0: Tidigare i veckan lämnade en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sitt uppdrag efter att det kommit fram att han utreds för barnpornografibrott. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som tipsade svensk polis.
1: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
2: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
0: Det sa Lena Larsson på polisens operativa avdelning NOA, reporter Daniel Velasco. En kvinna från Luleå döms för flera brott, bland annat för att ha misshandlat sin dåvarande partner med två machetes, det skriver NSD. Kvinnan som är i 35-årsåldern döms mot sitt nekande till ett års fängelse och skadestånd på drygt 24 000 kronor till den misshandlade mannen. Förutom misshandel döms kvinnan även för grovt förtal vid 15 tillfällen, grovt djurplågeri samt djurplågeri. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4
4: med Robert Frank.

0: The Rolling Stones, In the Stars. Och här i baken med Petro och P4 tävlar vi i nattjakten till låt och bilda ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar ledtråd nummer 2 och snabbreprisen och den första ledtråden, så kan jag tala om för er att Arkivex är inte nattens rätta svar. David har skickat in det. Han har även skickat in kryddor och odling. Sen drar han till Los Angeles, Hollywood och skogsbrand. En annan gissning kommer från Mackan som tror att det skulle kunna vara starksås. Johnny skriver gnu, och sen har vi fått in en gissning på skogsbränderna i Kalifornien av Jonas. Och så Britt-Marie som tror att nattens rätta svar är chili con carne. Det är inte, utan det är någonting helt annat vi söker i natt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer två i nattjakten, stiftelsen med låten Utanför din dörr. Nu har du fått två stycken ledtrådar, det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du dig redan nu har listat ut det rätta svaret? Tveka inte, maila mig vaken@sverigesradio.se. Det finns ju en prispott. I den ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. En önskan för mig är att ifall du är inne på att ta en låtönskan från prispotten, inkludera gärna vad det är för låt du vill ha, som du vill höra när du skickar in ditt förslag på rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Bara ett litet tips. Vaken@sverigesradio.se. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Och det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
0: Yes! Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Ja visst, nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fått in förslag på tv-serie från David. Kan det vara en branddörr, skriver Britt-Marie. Mackan på Frösö gissar på att det skulle kunna vara Röda Korset. Och Britt-Marie är också inne på branddörrsspåret. Brandkåren chansar Jonas på och Rut gissar på romantisk dejt eller hot date som rätt svar. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer ett från Red Hot Chili Peppers, låten heter Californication.
1: Ledtråd nummer två.

0: Leto nummer två, Stiftelsen med låten Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer tre.

tredje och sista ledtråden i nattjakten från AC/DC, och låten heter Stiff Upper Lip. Stel överläpp. Så kan man väl översätta den. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem här. Återkom till mig i mail vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: New Kid Hurricane här i baken med P3 och P4. Hörrni, vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är tillvakenet.sverigesradio.se som du mailar när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret. Mail har kommit in, bland annat så har vi fått en gissning på, nu ska vi se, Hot Date hade vi läst upp va? Men Stilla havet från Oscar, det tror jag inte vi har läst upp. Men har inte heller läst upp Christers gissning på Mexiko. Johan tror på The Doors. David är nu inne på luftkonditionering. Och Elin tror på tändstift. Utanförskap tror Kia. Och Joakim skriver mustasch. Och sen inom parentes har bara hört sista ledtråden. Då Joakim kommer snart få höra de första två stycken ledtrådar också. Jag ska bara ta och tala om för er också att Mackan är nu med igen och nu tror han att det är infravärme som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Nu Joakim och ni andra, här kommer snabbreprisen för nattens nattjakt för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och vi började med att spela Red Hot Chili Peppers Californication som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två från stiftelsen, låten heter Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer tre.
2: Stiff up a lip. Lock it down!

Och den tredje och sista ledtråden, AC/DC med stiff upper lip, stel överläpp. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakt. Vakenet sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Påminner igen om prispotten, tygpåse från Vakens, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill höra. Lycka till!

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: The Magnolia med låten Masalin, innan det också Pretenders med Middle of the Road här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, för det är tre låtar ska man få lyssna på. De här tre låtarna bildar ett rätt svar. Lyckas man klura ut det rätta svaret, då har man chans att få vara med i radioapparaturen. Där har vi nu Micke med oss i telefonen. Hallå Micke.
1: Hejsan Robert.
0: Hur är läget?
1: Underbart.
0: Ja, vad härligt. Du är ute och jobbar, låter det som.
1: Jag är ute och kör med min lastbil igen ner söderöver.
0: Ja, ja, och det går bra.
1: Ja, men fan, det är inget regn än så länge, lite blött på vägarna, men det går bra.
0: Ja, vad härligt. Hur länge ska du hålla på då? Hur mycket har du kvar?
1: Ja, jag började ganska nyligen, så jag jobbar till klockan 1:30 idag.
0: Ja, okej.
1: Mm, men annars så är det bara en dag kvar, sen är det semester.
0: Jaha, det är så pass?
1: Ja, men.

0: Första ledtråden kom från Red Hot Chili Peppers och låten heter Californication.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då, Micke, är vi så nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Laxstift.
0: Ja, snyggt jobbat. Läppstift var det rätta svaret.
1: Ja, ja, men det.
0: Vad sa du då? Var tredje och sista ledtråden, det var där du, var där poletten trillade ner.
1: Ja, det första liksom, då var det typ hotell då. Och efter den andra då tänkte jag stifter, ja nej, kanske häftstifter, nej. Och sen kom tredje ledtråden och då blev det ju läppstift.
0: Ja. Ja, det var ju då röd från Red Hot Chili Peppers. Nu kan ju, ett läppstift kan ju vara i många färger, men röd känns ju som en sån klassiker. Och så stift i stiftelsen. Och så hade vi ju läppen då i AC/DC's Stiff Upper Lip.
1: Ja.
0: Och du och jag höll ju på att tala svid lite innan här. Vi gick ut i eten. Och då sa du att du ville ha en låtönskan.
1: Ja.
0: Och då blir det lite Rammstein.
1: Det blir det. Härligt.
0: Vad är det vi ska höra?
1: En låt med tysk och engelsk text som heter Stirb nicht vor mir, och det är en kärlekssång om att inte lämna varandra för tidigt.
0: Då tar vi och avnjuter den. Tusen tack för att du var med. Stort grattis igen och ha en himla trevlig semester.
1: Tack jättemycket för. Ha så bra.

Ja, lite Rammstein där. I prispotten för Micke som tog hem nattens nattjakt läppstift var det rätta svaret. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till er alla. På måndag är nattjakten tillbaka. Då får ni en ny chans.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dålig mat dödar 1,5 miljoner människor per år i världen. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en rapport där man analyserat data från 194 länder under åren 2000 till 2021. Totalt insjuknar över 880 miljoner människor varje år på grund av att de ätit mat som innehållit skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier. Värst drabbade är barn som löper nära 3 gånger så stor risk att bli sjuk av dålig mat. Och det är störst risk att drabbas i Afrika eller Sydostasien som tillsammans står för 60% av dödsfallen enligt rapporten. Hittills har varannan som sökt den nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
3: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
4: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till de med särskilt låg inkomst.
5: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
4: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
5: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
4: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
2: Reportrar Olof Winblad och Erika Sundén. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken

Ja, den 4 juni 1984, alltså för 42 år sedan idag, så släppte Bruce Springsteen sitt sjunde studioalbum, Born in the USA. Albumet som är ett av de mest sålda genom tiderna visade hur Bruce Springsteen tog sig an ett mer poporienterat sound i sitt låtskrivande, särskilt om hits som Dancing in the Dark, den syntdrivna I'm on Fire och då titelspåret som vi precis hörde här, Born in the USA. Albumet genererade otroliga 7 topp 10 hits på Billboard-listan och Born in the USA rankas ofta som ett av de bästa albumen genom tiderna och förblir liksom Springsteens absolut största kommersiella framgång med över 30 miljoner sålda exemplar världen över. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Carola. Här är mitt liv. Ja, en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister kommer på bio i sommar. Den 21 augusti så är det premiär för filmen Carola, kort och gott. Filmen regisseras av My Sandström och har fått tillgång till citat unikt material, slutcitat, från artisten själv. Carola säger i ett pressmeddelande att det känns pirrigt och stort. Jag är glad över att min livsresa nu dokumenterats på ett inkluderande och verklighetsförankrat sätt. 8 september så fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan hon slog igenom med dunder och brak, får man ändå säga, med låten Främling som då vann Melodifestivalen 1983.

0: Holy Humberstone med låten To Love Somebody. Och fotbolls-VM drar igång om exakt en vecka. Blir det nu den 11 juni. Sverige är ju med och alltid som upplagt för en folkfest. Här i P4 så kommer Peter Gide och Amanda Romare att följa festen i VM-sommar i P4. Vi hör dem i P4 Extra.
1: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul att dels liksom, alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt, och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
1: Säger hon nu, ja, Peter?
3: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms ifrån psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
1: Oj.
3: Och då hade hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
1: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
3: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just
1: Sverige-matcherna.
3: Och hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagskväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas. Och jag liksom inte kunde, då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att ja, allting bara frös, men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången, det var storartat.
1: Det var storartat. Och då undrar jag bara, Peter Gide som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare, vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen, jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
3: Titti sänder utan benskydd, jag var inne i ett fällben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
1: Ät upp
2: så
1: honom
2: hårt,
1: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
3: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal, alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM, eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
1: Amanda, ser du allting hemma utom de matcher som du då ser med lyssnare och så? Men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser på fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk.
1: Ja.
2: Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
3: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja. Ja, nej, men det ska bli
1: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
3: Bra.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen. Vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
1: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
3: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag. För att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek. Men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager. Och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra. Att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna?
1: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
3: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
1: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Tre på natten.
1: Det är bra. Så tack snälla.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Fanny Avon, tiden läker alla sår. Hörrni, Tigrinnan, det är ett album från 2016 av veckans artist Pernilla Andersson. Som är sina snart fyllda 10 år så känns det ju ganska rimligt att vi hämtar nattens låt från den skivan. Ta gott emot Lätta steg, mjuka moln med veckans artist Pernilla Andersson.

Veckans artist, Pernilla Andersson, Lätta steg, Mjuka moln. Imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. En omröstning laddas upp i detta nu. Jag kan avslöja att de tre stycken låtarna som ni har att rösta på är Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. In och rösta på Instagram. Imorgon kan du också mejla vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in din röst.

0: Enrique Iglesias med låten Rhythm Divine. Hej Frida.
1: Hej Robert.
0: Jag kommer in här, hur rolig, så jag får skratta lite grann.
1: Inte bara för att jag härmade dig. Så det är du som är rolig egentligen. Det har kommit in ett gäng morgontidningar. Så jag tänker att jag drar dem. Vi har Sydsvenskan här från Christian. Där kan vi läsa att Staffanstorps bunkerköp retar byborna. Och att småspararnas pengar gick till lyx. Och så har vi Dalademokraterna från Urban. Historiskt spadtag för nytt datacenter. Vi har Falukuriren, ICAs sista dagar i centrum. Den klassiska skylten har i många år varit en del av stadsbilden. Nu stänger butiken där Caroline jobbat i 10 år. Och Åfesten är tillbaka här i hela programmet. Sist ut, Norra Skåne, om Star Wars-nörden Jörgen som vill inspirera unga att våga sticka ut.

0: Yes, we're med Don't You Know Who I Am.
1: Det är den 4 juni idag, torsdag. SCB släpper sin mätning av partisympatierna och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och Sveriges fotbollsherrar spelar genrep mot Grekland klockan 19, så är det final i Förrädarna i TV4 ikväll. Och Montenegro firar 20 år.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks ha smugglat narkotika, enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar, har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har tre personer dödats och sju skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsatt för området, enligt Reuters. Från 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta idag, torsdag. Syftet är att det lokala motståndet mot vindkrafttornen ska minska.
3: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
4: Vad händer om de här verken då blir verklighet, så att säga? Och vi behöver flytta härifrån. Och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
5: Vart ska man ta vägen?
2: Reporter här Ivan Garcia. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 4 juni. Och idag så blir det en del skurar i stora delar av landet, men i Västernorrland och norra Norrland mest sol och uppehåll. Temperaturen kommer generellt ligga runt 20 grader i samband med regn runt 15. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunburn med The Tucker, Wetmore i Vaken med P3 och P4. Och just nu så pågår ju Sweden Rock-festivalen i Sölvesborg. Och det är ju ja, men lite av starten på den här festivalsommaren. En festivalsommar som nog kommer innebära mycket kul för de som går på festivaler. Öland Roots till exempel, de har ju sin sista festival. Sen så kanske de kommer tillbaka, det får vi väl se. Men sista har de sagt att det är för nu i alla fall. Och apropå att festivalsommaren är igång så vill jag prata festivalminnen med dig. Så hör av dig, berätta om ett minne du har från en festival. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Du kan också ringa 020 99 55 00 eller skriva till oss i sociala medier.

Pop Music med M i Vakan med Peter och P4. Det är ju efterfrågar festivalminnen. Och Jin skriver, jag har inte besökt någon festival med musik, tält och festande och allt annat som är till festivallivet. Den enda festival jag har deltagit på är Stockholms vattenfestival. Och den var så rolig. Jag skålade med Ulf Adelsson. Och så skriver Camilla, för många år sedan, mitten av 90-talet, var jag och några vänner på Hultsfredsfestivalen för första gången. Någon av de sista kvällarna på campingen var det några för oss okända som fick för sig att de skulle göra någon slags upplopp. Tydligen var det en inofficiell tradition. Jag och min vän hade precis borstat tänderna och skulle ställa oss i kö till bajamajorna. Då kommer en kille rusande, springer fram till den upptagna bajamajan, bultar på dörren och sa, du måste komma ut nu för vi ska välta den här. Som jag minns det blev det aldrig någon vältning eller något större halabaloo av det hela. Tur det. Ett annat år var det en nudelätartävling där man kunde vinna typ en årsförbrukning av snabbnudlar. En som var med i vårt gäng tittade på det uppställda båset, suckade och sa, men jag äter ju bara potatis.

Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Festivalminnen är det vi pratar om. Det har kommit in ett helt gäng, bland annat här från Daniel som skriver: har under många år jobbat på festivaler runt om i Sverige, både med säkerhet och med musik och teknik. Arvika-festivalen, Peace and Love, Bråvalla, Vi älskar och så vidare och så vidare. Men minns framförallt Arvika-festivalen som något helt unikt och speciellt. En festival med så mycket kärlek, spridda musikstilar och en härlig mix av människor. Aldrig såg jag ett bråk eller tjafs, ingen osämja eller översittarattityder. Bara ren och skär gemenskap. Jag minns särskilt när Ryksopp skulle spela i Stora tältet och de hade med Robin som gästartist. Tältet kanske normalt tog cirka 5000 personer, läs cirkustält, men det dök upp nästan 10 000 personer. Det var så mycket folk och det var en så helt fantastisk spelning. Ibland saknar jag känslan av att stå i scendiket och vakta publik och lyssna på svinbra musik. Arvika-festivalen fostrade mig till en bra musiksmak. Ja, men vad härligt, Daniel. Jag har bara jobbat på festival en gång. Jag tror kanske inte att jag var den bästa arbetaren, om jag ska vara helt ärlig. För det var, jag var kanske, ja men 18-19, och jag skulle till Peace and Love med ett stort gäng kompisar. Men så hade jag lite ont om pengar, så jag hade inte råd att köpa en biljett till festivalen. Då tänkte jag, men perfekt, jag anmälde mig som volontär istället. Och så tänkte jag att jag skulle få göra något kul. Ja men typ stå i ett scendike, det tyckte jag kändes spännande, och ge vattenflaskor till folk. Men jag fick ju vakta ett staket i 3 dagar och hann inte se en enda spelning, så att ingen succé.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish i Vakan med Peter och P4. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Vi har det väldigt lugnt faktiskt. Vi har fått in en hel del samtal under natten om älgar som har befunnit sig på olika platser på andra sidan viltstängs eller fel sida. Det är något form av rekord sedan jag började här. Jag har inte jobbat här så länge, men det säger väl något om något kanske. Så se upp där ute. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

My Way med Riley Green. 5:05 är klockan. Det är väl en ganska bra festivaltid, tänker jag. Jag tror inte att det är så att alla ligger och sover på campingen på Sweden Rock just nu i alla fall. Jag har ju efterfrågat festivalminnen och Gilbert skriver: när barchefen bad mig byta bar till backstage för att jag var så effektiv. Men hon den kvällen missade ge oss våran rast, så jag missade att se First Aid Kit. Fick ju för sig servera dem istället och kunde se dem hemma i Sverige året därpå. Festivalen där var i Norge. Fick för mig att jag skulle åka dit enbart för att se och höra Kurt Nilsson på sista dagen. Men det fanns en del andra artister och band som var bra, bland annat Dropkick Murphys och Veronica Maggio. Det här var en av Norges största festivaler dessutom. Så att då få höra från barledaren att man är effektiv var sjukt nice. Deras ölmuggar är dock 1000 gånger smartare än de vi har i Sverige. Jag undrar vad skillnaden på ölmuggen är. Hur smart kan man göra en ölmugg? Ja, det vet jag inte. Det är en nöt att fundera på under morgonen.

0: Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: USA ska vi till.
1: Ja, sent igår kväll svensk tid så röstade nämligen representanthuset för ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. Demokraterna i representanthuset har försökt få igenom det här flera gånger tidigare och nu fick man med sig några republikaner helt enkelt över partigränsen som röstade på det här förslaget. Men det här ses mest som en symbolisk markering kan man väl säga mot kriget för att helt enkelt visa missnöje. För att inte nog då med att det här också nu går, ja, det går ju vidare till senaten och de även där behöver det godkännas. Men även om det skulle göra det så behöver då även president Trump sen tycka till så att han kan lägga in sitt veto mot det i nästa steg. Så att ja, de flesta bedömare tror väl kanske inte att det här kommer leda till så mycket. Det som skulle kunna hända är att kongressen sen då skulle kunna gå emot det här vetot, men då behöver man 2/3 majoritet. Ja, så att det är som sagt ganska många som tror att det kanske inte kommer vara så mycket mer än just en markering från kongressen och från de kritiker som då finns där och som menar att det är kongressen som förklarar krig, inte presidenten som det har varit i det här fallet då. Men vi får väl se om det fortsätter röra på sig.
0: Och så lite svensk politik ska vi hinna med också.
1: Ja, många partier och politiska bedömare här i Sverige sitter nog lite på nålar nu under morgonen och väntar. För om några timmar så släpps nämligen SCBs stora opinionsmätning. Statistiska centralbyrån gör ju en större mätning än de här vanliga opinionsmätningarna som kommer lite då och då. Det är helt enkelt fler som svarar på den här mätningen och den brukar då ses av många bedömare som lite extra intressant och kanske mer tillförlitlig då och kanske ännu mer nu då under ett valår. Svenska Dagbladets Henrik Torehammar skriver att det här är den enda mätningen som Socialdemokraterna väntar på förutom då just valresultatet.
0: Okej.
1: Och Expressen, de skriver att det här är kanske mest nervös dag för Liberalerna och vad de då ska landa i den här mätningen. Källor inom partiet säger till tidningen att det är nervöst och att flera hoppas på att man åtminstone hamnar över 3% i alla fall. Men ja, som sagt, senare under morgonen så får vi veta mer om det här och kommer säkert höra många bedömare och så under morgonen.
0: Ja, vad spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Die with a smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Innan det hörde vi Nanena med Vaya con Dios. Vi pratar festivalminnen och Nilla skriver: jag var på Roskilde och stod längst fram för att se Black Sabbath. Under spelningen började det tryckas på bakifrån, så vi längst fram blev tryckta mot staketet. Och som en då lite slank tjej, detta var ju några år och kilo sen, så hade jag inget att sätta emot. Mannen bakom mig var en stor, musklig, skäggig typ. Han var så rädd att krossa mig, så han tog spjärn mot staketet med en arm på var sida om mig, så kunde jag se hela spelningen i ett litet safe space framför honom. Han stod så hela konserten och det måste varit skitjobbigt. Är otroligt tacksam även om jag aldrig fick veta vem han var. Var flera som skadades och behövde bäras ut. Hade nog gått samma öde till mötes utan honom. När spelningen var slut försvann han i folkhavet med sina vänner innan jag hann ta hans namn eller nummer.

Drift Away med Jesper Lindell och Phil Campbell. Ramiro, bolivianen från Östra Aros, skriver: jag var förra oktober på Uppsala internationella gitarrfestival. Det är många duktiga spelare som uppträdde förra året, bland andra Marta Gámez från Colombia som gästat gitarrfestivalen och framfört latinamerikansk gitarr och folkmusik. Det var enastående, skriver Ramiro. Och så skriver Christian: jag var på Storsjöyran några gånger i början av 00-talet när jag bodde i Östersund. Det var alltid kul med president Evert Ljusbergs entréer och tal. Ett år bars han in stående på en sköld som hövdingen i Asterix. Och jag vill minnas att han ett år åkte zipline ner till scenen från Storsjöteaterns tak. Favoriter bland artister är Magnus Uggla, när hela torget hoppade till Dansar aldrig nykter. Andra minns är Lambretta, Thomas Ledin, Pet Shop Boys, The Ark och The Darkness.

Don't you want med Don't you want me heter är den kompletta titeln med Human League i Vaken med P3 och P4. Och nu så är det ju så att klockan har slagit 04:50. Det innebär att det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar för Frida grattar. Och idag så har jag fått ett mejl av Sebbe. Sebbe skriver: jag skulle vilja skicka en stor grattishälsning till min sambo Veronica som precis har klarat sin utbildning och nu är färdig undersköterska. Jag är otroligt stolt över allt hårt arbete och engagemang hon har lagt ner för att nå sitt mål. Stort grattis Veronica, du är fantastisk. Hälsa Sebbe. Så jag hoppas få upprepa de orden till Veronica, se om hon svarar här. Om man har börjat jobba som undersköterska så kan man ändå ha lite skifttider. Då kan man ju vara vaken vid den här tiden. Men hon kanske inte hunnit börja jobba visserligen. Om hon precis nu i dagarna har blivit klar. Nej. Det verkar inte som att det blir något svar, va? Det är alltid en avvägning. Hur många signaler ska man vänta vid de här tillfällena när en telefonsvarare inte går igång? En till. Nej, där ger jag upp. Det blir inget grattis till Veronica tyvärr.

I Lied to You med Miles Keaton. I vaken med P3 och P4. Eftersom jag tyvärr inte fick äran att prata med Veronica, som jag skulle gratta för att hon precis har blivit färdig undersköterska, så fortsätter jag lite här med festivalminnen. Och jag har ett minne här från Jocke som skriver: blev intervjuad tillsammans med min dåvarande danspartner på Summerburst i Göteborg för några år sedan, då vi dansade bugg där som inte någon annan gjorde, och det var rätt kul att GP ville göra ett reportage om det. Ja, Summerburst, det känns ju spontant inte som ett buggställe. Det är väl mer typ elektronisk musik. Men buggade kan man ju göra till allt, bevisligen då också. Helen skriver: det var nog när vi var i Danmark på Roskilde-festivalen. Det var lite stökigt på campingområdet. Det var ett gäng som tände på små tält runt omkring vårt tält. Då var det action, kan man säga. Vi klarade vårt tält, tack och lov. Och så skriver Mikael Hultsfred: oj, skulle man minnas saker?

0: Hum hum från Humlegården med Lars Winnerbäck, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den som bor nära ett nytt vindkraftverk kan snart få ersättning för det. Där väntas riksdagen besluta om idag för att försöka minska motståndet mot vindkraftverken. Magnus Gunnarsson, moderat kommunstyrelseordförande i Ljungby i Småland, tror att det här kommer hjälpa en del i alla fall.
4: Vindkraftsmotståndet kommer nog att bestå, men det kommer att vara fler som ändå tycker att det är acceptabelt om man får en peng.
3: Ersättningen blir högre ju närmare vindkraftverket man bor och som högst 38 000 om året enligt regeringens beräkningar. Hälften av de som sökt den nya elbilspremien som funnits lite drygt 2 månader har fått ja på det. Totalt handlar det om drygt 5 000 personer. Stödet är till för de som bor på landsbygden och har lägre inkomster, och bilförsäljaren Johan Björnfot i Kalix säger att han har märkt av ett ökat intresse för just elbilar.
5: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. Så att det har vi definitivt märkt.
3: Varje år dör 1,5 miljon människor runt om i världen av dålig mat. Det här skriver Världshälsoorganisationen i en ny rapport. Det handlar om att personerna fått i sig mat som innehåller skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier och sen blivit sjuka av det. Barn drabbas hårdast och Afrika och Sydostasien står för över hälften av dödsfallen. I USA har representanthuset röstat ja till ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. 4 republikaner röstade för demokraternas förslag. Den här omröstningen ses mest som symbolisk. Även om senaten också skulle godkänna förslaget så kan president Trump lägga in veto. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu, och denna torsdag så blir det en del skurar i stora delar av landet. Men i Västernorrland och norra Norrland så blir det inte det, utan där blir det en del sol och mest uppehåll. Temperaturen den kommer allmänt ligga runt 20 grader, men i samband med regn lite kallare, då är det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: All by myself med Alok Sigala och Ellie Goulding. Och Ossian Flodmark är här från trafiken. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera om.
1: En olycka, då ska vi till Skåne, närmare bestämt E22 i Bromölla. Då är vi vid trafikplats Bromölla och det är nummer 44 för den som inte vet det. I riktning mot Sölvesborg, där har en singelolycka inträffat med en personbil. Så det kan bli lite köbildning där om du kör mot Sölvesborg då. Tipsa oss på 020 999 444.

Beautiful Ones med Shade i Vaken med P3 och P4. Ikväll då spelar svenska fotbollsherrarna träningslandskamp, genrep inför VM. De möter Grekland. Det gick inte så bra i det förra genrepet mot Norge. Då blev det förlust med 3-1. Så att vi hoppas nu då att de har spelat ihop sig lite. Viktor Gyökeres är också tillbaka i laget. Det kanske kan underlätta. Men så får vi se hur det går. I Sveriges grupp sen i VM så finns ju bland andra Nederländerna. Där finns också Tunisien och Japan. Men även Nederländerna, de har spelat en träningslandskamp som de också förlorade. Känns ju ändå på något sätt lite betryggande att det inte är så att de kommer dit helt uppblåsta av självförtroende och bara kört över alla på senaste. Utan ja, det är lite skakigt där med, verkar det som. De spelade en träningslandskamp mot Algeriet hemma igår kväll och det blev förlust med 0-1. Och de ställde upp med en stark elva. Nu är inte jag så bra på nederländska namn, men jag ska dra dem ändå. De hade kaptenen Virgil van Dijk i laget, mittfältaren Frenkie de Jong och anfallsstjärnorna Daniel Malen och Cody Gakpo. Och alla de här då fick spela hemma mot Algeriet. Men trots den starka laguppställningen så var det ingen som lyckades spräcka nollan. De hade en hel del chanser. De hade också ett skott som gick stolpe ut. Men lyckades inte göra något mål. Och istället så var det då Algeriet som tog ledningen. De gjorde det sent i matchen i den 87:e minuten. Och det blev ju också matchens enda mål. Så att, ja, liten törn för självförtroendet kanske. Men visst, det är också bara en träningslandskamp. Och de ska spela en till innan de drar till VM. De ställs mot Uzbekistan nästa vecka. Så vi får väl se hur det går där. Och Sverige kommer möta Nederländerna den 20 juni.

0: Isn't she lovely med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Ny forskning från Lunds universitet har kollat var i Sverige folk är lyckligast. Var man anser sig vara lyckligast. Jag vet inte vad du tror. Jag kan inte fråga heller och få ett svar. Jag hade nog ingen förutfattad mening gällande detta, men de här forskarna, de har i alla fall gjort en grundlig undersökning. De har frågat över 34 000 svenskar hur de upplever sina liv. Och med hjälp av de svaren då kommit fram till ett resultat. Och August Nilsson, som är en av forskarna bakom studien, kan få berätta var man är som lyckligast.
1: Anledningarna generellt är lite mindre ensamma. De har lite bättre sociala relationer. De är också lite äldre än genomsnittliga vuxna svensken. Någonstans kring de aspekterna är även lite mer emotionellt stabila än genomsnittet i Sverige.
0: Ja, det är hallänningarna som är lyckligast av de skälen där som vi hörde August berätta om för P4 Halland. Och P4 Halland, de har också träffat 16-åringarna Nina Donnelly och Ella Johansson som bekräftar det här resultatet.
2: Jag mår toppen.
3: Jag också, faktiskt. Härligt. Nej, men jag tror också hur vi är, alltså som personlighet. Alltså,
2: vi ser det bästa i saker och tar saker som
3: och
2: det kommer.
3: Och hitta lösningar.
2: Ja, vi stressar inte så mycket över saker faktiskt.
3: Nej.
0: Och jag har sällan hört så glada 16-åringar faktiskt. Jag tänker ändå att det är en ålder där man kanske inte alltid är som lyckligast. Jag har precis börjat gymnasiet och ska hitta sin plats där. Kanske lite oro inför framtiden. Men nej, Nina och Ella, de mår toppen båda två. Så det var ju väldigt härligt att höra. Så det är alltså hallänningar som toppar listan. Sen så har vi de som bor i Jönköping. Jag vet faktiskt inte om det är bara Jönköping eller om det är ett större område, utan Jönköping bara var den infon jag hittade. På tredje plats har vi skåningarna.

Iconic med 18. Så apropå lycka så har det också gjorts en studie kring guppyfiskar och hur de mår i sällskap eller ensamma. Och den här studien den har gjorts vid Stockholms universitet och visar att unga guppyer som får vara i kontakt med andra fiskar, de får större hjärnor än guppis som bara får digitalt sällskap. Så att den här studien den pekar ju då på att levande social interaktion kan vara viktig för hjärnans utveckling. Ett ämne som jag brinner för, jag är livrädd för det här med att det är så mycket social interaktion som byggs bort med snabbkassor och allt digitalt. Ja, just där. Så är jag lite konservativ. Och fiskar som fick levande sällskap, de fick på 20 dagar 6% större hjärnor än de guppis som bara fick se videoinspelningar av fiskar på skärm. Och professor Niklas Kolm, som är en av författarna till den här studien, han säger, även om människor och fiskar förstås är mycket olika, så visar studien att social interaktion kan påverka hjärnans utveckling hos ryggradsdjur. Och Olivia Karmstedt, som är huvudförfattare till studien, hon vill dock också betona att resultaten, de ska inte tolkas som att all skärmanvändning är skadlig, utan snarare att den pekar på vikten av sociala interaktioner.

0: Eye in the Sky med The Alan Parsons Project. Klockan är 17:30. Vi får ekonyheter med Katarina Boive.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, dags för nyheter. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet. En av dem är Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: Företaget Outmills, som säljer vattnet i istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
6: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
7: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
5: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
8: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
5: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
3: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Beskedet kommer efter att representanter från Israel och Libanon fört samtal i USA. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och har inte kommenterat avtalet. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. Det är stora skillnader i hur politikerna vill minska utsläppen från trafiken. Det här visar Ekots enkät till partierna inför valet. Men alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i enkäten att de vill ha någon form av elbilspremie. Att minska utsläppen från trafiken är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Och mer om enkäten och partiernas svar finns i Sveriges Radio-appen. Idag är planen att riksdagen ska besluta att de som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska. Men Lena och Per Brusk i Bergby i Gävleborg är inte intresserade av ersättning.
9: Nej, inte på något sätt. Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
10: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
11: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
9: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit?
10: Vart ska man ta vägen? vi har ändå rotat oss här.
11: Under 2025 stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna. Lena och Per Brusk i Bergby är inte säkra på att just vindkraften är räddningen för att stoppa klimatförändringarna.
10: Det kanske finns andra energislag.
3: Reporter Ivan Garcia. Och en kort väderprognos. Stora delar av landet får tidvis skurar idag. Ekot, Katarina Boive.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5 minuter över 5:30. Det är den 4 juni. Och det är torsdag. Och idag så presenterar SCB sin mätning av partisympatierna. Och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och så spelar Sveriges fotbollsherrar genrep mot Grekland klockan 19 på hemmaplan. Det är final i Förrädarna i TV4. Och Montenegro firar 20 år. Solbritt och Solveig, och där hittar jag på ett nytt namn. De har namns det i alla fall. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Living Thing med Electric Light Orchestra här i Vakan. Och de flesta arbetsplatser driver ju någon typ av miljöarbete. Och tjänstemännens centralorganisation med 1,3 miljoner medlemmar har nu gjort en undersökning om hur anställda ser på just detta. TCOs ordförande är Therese Svanström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det, vad är det mer specifikt som ni har undersökt?
1: Vi har tittat på vi vet ju sedan tidigare, flera undersökningar vi har gjort, att det finns ett väldigt stor vilja och förståelse hos människor i allmänhet att vi ska klara av att ställa om så att vi får en planet att leva på och en framtid att längta till. Och då är ju arbetsplatserna himla viktiga, för där sker ju en del utsläpp och sånt som skadar vårt klimat. Så vi har tittat på hur stort engagemanget är på arbetsplatserna, både hos medarbetare och hur arbetsplatserna faktiskt gör, om det finns ett aktivt arbete.
0: Men gäller det då sådana saker i vardagen som typ kompost och sopsortering och sånt?
1: Det gäller allt arbete på arbetsplatserna, och vi ser att 9 av 10 av medarbetarna som är tillfrågade i den här undersökningen bedömer att det går att verksamheten som finns på arbetsplatserna skulle kunna minskas genom flera åtgärder. Och det man då pratar om, det är sånt där som att energieffektivisera lokaler på arbetsplatser, att det finns riktlinjer för hur man köper in och upphandlar på arbetsplatser, att man får utbildningsinsatser som medarbetare eller att man har möjlighet till klimatsmarta transporter och så. Så det är en räcka av åtgärder som man ska se som medarbetare att det här skulle vi kunna hjälpa till och bidra med.
0: Men jag tänker också att det måste ju handla en del om hur arbetsplatsen kommunicerar miljöarbetet, för som anställd kanske man inte alltid får reda på allt.
1: Nej, men så är det säkert. Men det finns också, jag tror man ska ta på allvar att det finns ett så stort engagemang hos medarbetare. Vi vet ju att, och för det finns många som säger att man tror att man skulle kunna bidra mer än hälften säger att man skulle kunna, tror att man skulle kunna bidra mer som medarbetare. Och vi vet ju att Sverige har ju haft en tradition av att kunna vara duktiga på att ställa om industri och verksamhet för att ligga i världsklass när det gäller tillväxt och utveckling. Och vi tror ju att den gröna omställningen är en väldigt så stor möjlighet och göra det också, att vara världsledande återigen. Men en nyckel i det där världsledandet har ju varit att man har haft en stor öppenhet och samverkan på arbetsplatsen och tagit tillvara människor och medarbetares kunskap och kompetens. Och det tror vi är viktigt att man gör även i den här omställningen. Så att det behövs snäppas upp det där som vi är bra på, samverka på arbetsplatsen och ta tillvara vår kompetens som medarbetare.
0: Och idag så ska ni presentera den här rapporten och diskutera den på ett seminarium med bland annat stora arbetsgivare, också experter och politiker. Vad har ni fått för förhandskommentarer på den här rapporten?
1: Jag tror experterna som kommer att vara med oss, Klimatpolitiska rådet och Fossilfritt Sverige som har jobbat länge med de här frågorna, tror jag är väldigt glada över att det finns ett så stort engagemang ute hos medarbetare på arbetsplatserna. För man vet så väl att det där behövs, ett brett och stort engagemang, och att det också finns. Arbetsgivarna som kommer att vara med eller medarbetarna på arbetsplatserna kommer ju också visa väldigt goda exempel från både hur man ställer om en lastbilstillverkning till hur man kan minska användning av plast och engångsartiklar i vården. Så det är också jättespännande att lyssna på. Man kan hänga på digitalt om man vill idag också. Och sen tror jag att vi kommer också att spela in väldigt tydligt i politiken att de måste också ge förutsättningar för att arbetsplatserna ska kunna göra den här omställningen. Ibland det behövs mer av tydlig ledartröja också i politiskt perspektiv för att vi ska klara av den här omställningen så bra som möjligt.
0: Och vad tänker du om resultatet? Var det väntat eller var det något som förvånade dig?
1: Ja, men det var Att det finns ett så stort engagemang, det var faktiskt väntat. För det ser vi från tidigare undersökningar vi har gjort också. För det brukar hänvisas till att det behövs en folklig förankring. Och den finns, den här folkliga förankringen. Människor är väldigt väl medvetna och ibland smartare än vad, och i alla fall politiken tror jag. Och ser att vi behöver göra mycket för att se till att vi har en planet att leva på för kommande generationer också. Så det förvånade kanske inte. Däremot att det var ganska många som upplevde att man ännu så länge inte hade varit delaktig på arbetsplatsen i det här engagemanget. Det var ändå liksom det ringde en klocka som sa att det här måste vi berätta om så att vi ser till att arbetsplatserna tar tillvara på det engagemang som finns hos medarbetarna.
0: Therese Svanström från fackförbundet TCO, tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
2: Har jag berättat den här gången när jag

Vi får fler samtal från Brattarödsleden utanför Uddevalla mellan Rosserödsmotet och Brattarödsmotet i riktning då söderut mot Lebomotet. Där har någon kört på ett rådjur och det ligger kvar på vägen och det är ju mitträcke på den här sträckan. Så trångt att passera just nu på kört rådjur som ligger kvar på vägen efter en viltolycka. Brattarödsleden utanför Uddevalla mellan Rosserödsmotet och Brattarödsmotet.

0: med Petra Marklund, ganska ny låt det där, släpptes den 8 maj. Nu är det ju inte långt kvar innan VM drar igång, fotbolls-VM, och det råder ju någon typ av VM-feber. Det rapporteras jättemycket om VM och om det svenska laget, men det finns ju inte alltid så mycket att rapportera om. Jag menar, VM har ju inte börjat än. Det fanns ju en del tidigare i veckan när Sverige spelade träningslandskamp mot Norge. Men så har det varit ett par dagar av lite stiltje. Jag såg att det rapporterades om en träning som laget hade igår. Det var prins Daniel och Oscar där, skrevs det en del om det. Men liksom sportsligt så har det inte funnits så mycket att säga. Det är ju inte så konstigt. Men då försöker medierna ändå hitta saker att skriva och berätta om. Så Radiosporten, de frågade lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen på hotellet under VM kommer vara.
1: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar, fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
0: Han är så artig där, Vigge, att han ändå svarar så utförligt på den frågan. Det tycker jag är fint. Men jag tycker också det är kul att se framför mig hur alla sitter och brainstormar att okej, så ska vi också ha någon nyhet om VM. Vad tar vi idag? Ja, men vi frågar lagkaptenen vad han tycker om kuddar. Hur vill han ha sin kudde? Men det kommer ju bli mer att rapportera om ikväll när Sverige då som sagt spelar träningsmatch mot Grekland. Och sen på lördag så landar de i USA. Då hoppas jag på en uppföljning med Vigge. Hur är sängen? Är den som man hoppades på? Aftonbladet, de har också letat och letat efter något att rapportera och berättar om vad norska laget har med sig för mat till VM.
2: Det har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Ja, de verkar inte tro att det går att få tag på matvaror i USA. Jag reagerade framförallt på 6000 apelsiner. Jag menar, brunost, det måste väl norrmännen ha. Fisk också såklart. Det är norsk fjordlax som gäller, inget annat. Så att man förstår ju. De tog ju med sig fisk. Men de där 6000 apelsinerna reagerade ändå på. De där apelsinerna har ju förmodligen först flugit till Norge från typ Florida. Och sen nu då så ska de flyga tillbaka. Jag vet inte hur många de är från eller i staben och norska laget som åker till VM. Men om vi säger att de är 50 pers kanske med personalen runt omkring. Då är det ändå 120 apelsiner var. Det är ganska mycket.

0: In All of My Tomorrows med Orchid.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Bittersweet symphony med The Verve avslutar vaken denna torsdagsmorgon. Jag lämnar över till mina kollegor. Klockan är 6:01.
1: Ja, visst har den blivit så. Soluret visar tiden. Tommy och Wikberg som står här. 6:01 alltså. Torsdag i livet, va?
2: Det stämmer. Det är torsdag och i nyheterna idag så berättar vi bland annat att riksdagsledamoten Mattias Enholm, sverigedemokrat från Munkedal, föreslås ta över en av de tyngsta posterna efter den SD-riksdagsledamot som anklagas för barnpornografibrott och lämnat uppdragen. Och så blir det ju mycket bandy denna morgon.
1: Mycket bandy, signerat Thomas Bader och hans kontakter.
3: Ja, men så är det ju häftigt när systrarna Ida och Moa Friman alltså byter Villa Lidköping, den ständiga SM-guldaspiranten, mot jumbolaget IFK Vänersborg. Det där hör vi mycket mer om den här morgonen också i P4 Väst såklart.
1: Uppfriskande att ha dig i studion nu och inte ute som det brukar vara.
3: Ovanligt, men...
1: Ja, du vet vad jag tror nu då? Har du lärt dig det?
3: Ekonyheter, va?
1: Ja,
3: i morgon.
1: Ses nytt. God morgon.
4: Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
5: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
6: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
5: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn, det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
4: Sa Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år i beredskapssyfte. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet, rapporterar P4 Halland. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, så finns det inte några större studier som talar för att buteljerat vatten skulle vara drickbart så länge. Hittills har varannan person som sökte nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix så märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
7: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
8: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till de med särskilt låg inkomst.
9: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
8: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
9: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
8: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
4: Reporter här var Olof Winblad och även Erika Sundén. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men nu har EU öppnat upp för Ukrainas nästa steg i sin ansökningsprocess. Även Moldavien har fått möjlighet att gå vidare i sin ansökningsprocess. I USA så har representanthuset i natt sagt ja till ett förslag från demokraterna om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
10: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
11: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
4: Reporter Viktor Länken och jag heter Matilda Durehed.
1: Som är länken mellan Eko och program i P4. Ett program som kommer från Radiohuset Uddevalla, heter P4 Väst och dyker upp i din radio så här 5 minuter över 6. Vädret idag, är det regnigt eller?
2: Ja, det kommer bli det. Det blir regn eller skurar och 15-18 grader.
1: Så du har inte plockat fram krabbemetan riktigt än för att ligga dig på bryggan ute på Sotenäset?
2: Nej, jag väntar faktiskt på att, men de säger att det kanske är dags nu. Man kan stå från land och kasta efter makrill. Det brukar jag göra några gånger per sommar.
1: Jag har ju ingen jaktinstinkt i mig överhuvudtaget, så att lite snöre och en klädnypa, det är ungefär så långt det sträcker sig.
2: Men äta måste man ju göra.
1: Ja, det är sant. Det var då man började fiska makrill. Jag hade ju min systerson på besök för, vad fasken kan det vara nu, han är 14 snart, så säger att det är 5-6 år sedan. Och då skulle jag visa systemet, hur det funkar med krabbmetor. Så först och främst ska vi oss ut efter blåmusslor som inte existerar knappt längre. Alltså när man var liten, det var det enda som fanns. Man fick ju akta sig för att inte skära upp fötterna vart man än gick. De finns knappt kvar, kändes det som. Och sen så ligger vi där och när lille landkrabban som ska fiska havskrabba, han förstod inte varför. Så det tog väl 2 minuter. Och sen när vi väl fick fatt på 2 minuter in, då tröttnade han. När vi väl fick en krabba, då förstod han inte syftet med det och tyckte mest att det var äcklig och gick därifrån. Jag såg att det var mest jag som låg där på magen av nostalgi.
2: Exakt. Det är lite trevligt. Man ser lite sjöstjärnor och de här små krabborna i tången som springer i sidled.
1: Ja, precis. Som till slut också inser att just det, jag har blivit uppfiskad 7 gånger idag. Ja. Det är dags att sluta ta den här gratis maten på den här jättestora klädnypan.
2: Ja.
1: I P4 så pratar vi om mycket av det mesta och nu är äntligen trafiken med oss. Det var ju nästan så vi hade väntat på, Henrik.
12: Ja, vi har en händelse nu under morgonen och det är en viltolycka på Brattegötsleden utanför Uddevalla mot Lerbomotet. Mellan Rosseriusmotet och Brattegötsmotet så har någon kört på ett rådjur och det ska ligga kvar på vägbanan. Så ta det lugnt och försiktigt där på Brattegötsleden riktning mot Lerbomotet. Tipsa oss är du också på 020 999 444.

0: That's so true, Gracie Abrams. I nyheterna så har vi ju hört här för en liten stund sedan att en lokalpolitiker, han går än längre in i politikens finrum.
1: För P4 Väst erfar att riksdagsledamoten Mattias Enholm, sverigedemokrat från Munkedal, föreslås ta över ett tungt riksdagsuppdrag. Och det handlar om ett uppdrag som den SD-riksdagsledamot som anklagats för barnpornografibrott lämnat.
0: Nu vet ju inte jag hur många den här tidigare politikern då, hur många uppdrag han hade, men vet vi vilket uppdrag det ser ut som att vår Munkedalspolitiker kan få?
1: Nej, det är ingenting.
0: Så okej, då ska jag gå in här på riksdagens sida och kolla vilka uppdrag hade... Jag vet inte vem det här är, vad han heter. Det är alltså, det var ju besvärligt.
1: Vi lämnar det. Har i alla fall sökt Mattias Enholm för en kommentar.
0: Och... Låt mig gissa, han svarar inte.
1: Och SDs riksdagsgrupp har nu till i eftermiddag idag på sig att säga sitt. Det är partiledaren Jimmy Åkesson som ska ha föreslagit Enholm till uppdraget.
0: Oh, det är en fjäder i hatten. För att det råder ju inget tvivel på att Åkesson är... Alltså, han är ju den som ställer kraven i partiet. Så att det är ju en fingervisning i alla fall att det ser ut som att han kan få ytterligare uppdrag i alla fall.
1: Och så har det ju hänt något stort i bandyns värld. Två världsklass nyförvärv presenterades av IFK Vänersborg igår kväll. Det är systrarna Ida och Moa Friman som nu byter topplaget Villa Lidköping mot de senaste årens jumbo Vänersborg. Martin Fremberg är tränare i Vänersborg.
2: Det känns otroligt bra. Det har varit en lång process som egentligen påbörjades redan förra året. Så för oss att knyta till oss två av världens absolut bästa damspelare är ju fantastiskt roligt.
0: Här funderar man ju på varför man går från ett topplag till ett lag som, ja, de vinner ju inte jättemånga matcher per år, men även om de satsar framåt så är det ju kul att göra poäng där man står.
1: Ja.
0: Ska vi ringa upp dem om en halvtimme?
1: Ja, men vi gör väl det.
0: Vad de tycker, tänker och känner.
1: Vi gör det.
0: Du, vad är det som lockar
1: i Vänersborg? Ja, men precis. För vi kan höra Martin Fremberg i nyheten om en kvart, men om man håller ut ytterligare en kvart efter det, så då hör vi alltså systrarna själva. Och så kan vi ju berätta att under flera timmar igår så letade polisen efter en 15-årig pojke som försvunnit från sitt hem i Munkedals kommun. Historien slutade väl. Vid 22-tiden meddelade polisen att pojken hade hittats och mådde bra.

0: Justin Bieber 10,000 hours.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Tommy Öster, Camilla Wikberg och Thomas Bader. Ute och cyklar är du?
3: Mer än vanligt.
0: Ja, vart är du på väg någonstans, pojk?
3: Jag är på väg till en cykelled som framförallt riktar sig till barn och unga. Nu kör vi. Den kanske jag klarar av. Men den är säkert avancerad på något vis också, så det är inte säkert att jag tar mig igenom detta. Men den invigdes igår och nu ska vi provcykla på morgonkvisten efter klockan 7, tänker vi.
4: Har du någon cykel?
3: Ja. Alltså, ryktet säger att det har bokats någon form av cykel till mig, men jag vet inte.
0: Han vet alltså inte vilken form av cykel. Det kan vara en sån här storhjuling med stort framdäck, likat bakrätt. En enhjuling, ja. Hade varit ett alternativ. Tandemcykel.
3: Det hade kunnat bli väldigt underhållande med en enhjuling, tänker jag.
0: Ja. Eller en sån där cykel, ni vet, för de som har svårt med balansen. Så är det två däck bak i bredd och ett fram som en trehjuling.
3: Vi får se vad som erbjuds, helt enkelt.
0: Jag hoppas på enhjulingen.
4: Jag hoppas på en gammal damcykel från 60-talet.
0: Oh, så här tungtrampad som aldrig stannar.
3: Ja, för det här är ju inte heller så att det är en cykelled som går på raka backen, om jag har förstått det rätt, utan det är lite knixigt och stiger och sådär, så en damcykel i det här läget hade ju varit klockrent trögtrampad.
0: Vänta, du är ju från Skövdetrakten. Tänk om du får en av försvarets gamla cyklar.
3: Ja,
0: en av de mer tungtrampade som finns.
3: Check.
0: Vi ser mer om en timme, va?
3: Ja, det tar vi.

0: Duetternas duett, Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Är det en officer och en gentleman den är med i?
1: Det är det.
0: Ja, det kunde du.
1: Jajamensan.
0: Det tog tant på sina fem fingrar. I P4 pratar vi såklart väder en hel del. Den smått legendariska Lisa Frost är med oss. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Med ett bekräftande fniss kommer du in i studion.
2: Ja, men legendarisk vet jag inte om jag skulle kalla det. Men absolut, jag har ju varit, jag börjar känna mig lite som en inventarie här på SMHI. Till årsskiftet har jag ändå jobbat här i 20 år, så absolut.
0: Oj, det är imponerande ändå.
2: Det är ändå, ja men precis, det har blivit några år nu.
0: Jag tänker så här att för 20 år sedan i alla fall så fanns det väl kanske inte så många andra arbetsgivare om man var meteorolog. Nu finns det ju en del.
2: Det gör det, absolut. Men jag har blivit kvar.
0: Mm, och du drar in med regn och skurar och ett brett leende i radhuset åt alla.
2: Ja, men absolut. Alltså, jag tänker ändå, alltså, det finns någon fördel med det här regnet. Först så behövs det eftersom det är så otroligt torrt i markerna och alla pollenallergiker, inklusive jag då, blir ju väldigt glad för det här regnet, för det gör det väldigt stor skillnad med pollen. Så att det är väldigt skönt med det här regnet. Det kändes bara nu i morse när man gick till jobbet och det regnade att det var stor skillnad i luften.
0: Är det regnigt väder de kommande dagarna som gäller?
2: Ja, men det är lite av och till skulle jag säga. Vi är inne i en ganska ostadig period, så att det är tidvis regn eller skurar som väntas egentligen både i fredag här och in i veckoslutet. Regnigast kanske det blir idag ändå med regn som letar in här under förmiddagen och det håller i sig under stora delar av dagen. Sen är det regn eller skurar, så det kommer säkert kunna vara lite längre perioder med uppehåll i samband med det här också. Men trots att det ändå är regnigt väder som väntas, ändå hyggliga temperaturer skulle jag säga. Vi landar mellan 15 och 18 grader, dock lite blåsigt. En sydlig vind med friska vindbyar.
3: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från 1 juli. Det ska riksdagen besluta idag. Syftet med den nya ersättningen till de boende är att få igång en större utbyggnad av vindkraften. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
3: Minst 8 personer har dödats nu på morgonen i israeliska attacker mot Gazas stad. Det uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar för AFP. 7 av dem som dödades var i ett luftangrepp mot ett bostadshus. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Och så sista klämmen. Kom igen nu, Mika. Där kom den. Grace Kelly heter låten, P4-kanalen. Klockan strax 6:30. Ut på vägarna också.
1: Och nu kommer det många samtal från E45, riksväg 44. Från Vänersborg mot Uddevalla vid Skogsbo, trafikplats Skogsbo. Påfarten mot Uddevalla från Vänersborg. Se upp där, där går en älg på fel sida vid stängslet. Ringer för fullt därifrån det området. Skogsbo, om du kommer från Vänersborgs hållet, ska ut mot Uddevalla på riksväg 44. En viltvarning älg på fel sida vid stängslet. Sen har det ju varit en viltolycka också på kött och rådjur på Bratteryds leden utanför Uddevalla. Där ska det gå att passera i varje fall. Den här händelsen hände mellan Rosserödsmotet och Brattegödsmotet, riktning söderut mot Lebomotet. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ett tips är inte bara att ringa trafiken vid bekymmer, utan också att fortsätta lyssna på radion, för nu blåser upp till nyhetskoll. Mycket sport och en kille från vårt område bättrar på sitt politiska CV, eventuellt.
2: Klockan har blivit 6:30 och du får lokala nyheter. Vi börjar med att berätta att under flera timmar letade polisen igår efter en 15-årig pojke som försvunnit från hemmet i Munkedals kommun. Enligt Bohuslänningen sökte polisen bland annat med drönare och hundförare. Och vid 22-tiden meddelade polisen att pojken var hittad och mådde bra. Det finns ingen misstanke om något brott i samband med försvinnandet, det skriver polisen på sin sajt. Och under tidig kväll igår larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Gårdsjö nordost om Bengtsfors på gränsen till Värmland. Enligt larmet till SOS syntes svarta rökpelare på långt håll. Ett stort räddningspådrag åkte till brandplatsen, men efter att regnet dämpat branden kunde en del av räddningsstyrkan lämna. Ytterligare ett par timmar senare var branden släckt och räddningstjänsten kunde lämna över till mark. Ägaren. P4 Väst erfar att riksdagsledamoten Mattias Enholm, sverigedemokrat från Munkedal, föreslås ta över ett tungt riksdagsuppdrag. Det handlar om ett uppdrag som den SD-riksdagsledamot som anklagats för barnpornografibrott lämnat. Det är partiledaren Jimmy Åkesson som föreslagit Enholm till uppdraget, och SDs riksdagsgrupp har nu till eftermiddag på sig att säga sitt. P4 Väst har sökt Mattias Enholm för en kommentar. Igår kväll presenterade IFK Vänersborg två världsklass nyförvärv. Det är systrarna Ida och Moa Friman som nu byter topplaget Villa Lidköping mot de senaste årens jumbo Vänersborg. Martin Fremberg är Vänersborgs tränare.
3: Känns otroligt bra. Det har varit en lång process som egentligen påbörjades redan förra året. Så för oss att knyta till oss två av världens absolut bästa damspelare är ju fantastiskt roligt.
4: Hur lyckas man sno de här två spelarna från Villa Lidköping?
3: En bra, tydlig, genomarbetad vision liksom, och vad är nu, vad vi har åstadkommit och vart vi ska någonstans. Och hur vi ska göra det framförallt. Jag tror många glömmer den biten. Man kan ha stora ambitioner och visioner, men kanske inte alltid en uttalad plan för hur den ska gå till. Och det har vi fått ihop på ett bra sätt, känner jag.
4: Och att systrarna Friman kommer bidra på många olika sätt är ingen tvekan om, enligt Martin Frändberg.
3: Kommer nog få de andra i laget att växa otroligt och få se och lära er både på och av isen. Sen är det ju två fantastiska artister vi får, inte bara duktiga i protokollet så, utan de är extremt sevärda.
2: IFK Vänersborgs Martin Fremberg där. Och vid 6:45 så hör du Ida och Moa Friman här i radion. Reporter här var Thomas Bader. Idag inleds rättegången mot norrmannen Steinar Vangen som är misstänkt för att ha dödat en kvinna i Trollhättan 2024. Rättegången hålls i Norge och det är den andra rättegången den här veckan för mannen. Igår hölls rättegången i Vänersborgs tingsrätt där han misstänks för uppmaning till självmord i 4 fall runt om i Sverige. Och så sport. IF Vikens cupdrömmar släcktes igår när Åmålslaget som spelade division 3 förlorade i Svenska cupen mot division 1-laget Utsikten. Viken pressade Utsikten till förlängning, men där avgjorde Utsikten med sitt 2-1-mål. Och så vädret.
0: Vad vill du veta, människa?
2: Jag vill veta om jag behöver ta på mig gummistövlarna när jag ska gå härifrån.
0: Det beror på om du ska gå i liksom, ja, i diket.
2: Ja. Ska... Ja, men det brukar jag göra. Ja. Jag brukar undvika gångvägar.
0: Ja, men då har vanliga skor på dig. Men det ska regna. 15-18 grader, vinden, sydlig, friska vindbyar. Men jag tror inte att du behöver ha liksom vadarstövlarna på dig för att ta dig
2: genom
0: Västsverige idag. Du, Jerka på det, vad säger du om det?
2: Det är fina grejer.
0: Did I Tell You heter första låten ut efter halv sju.

0: Den gamla rörmockaren i Erik Fernström, Jerry Williams även känd som. Imponerande kan man ju tycka att även den här inbita stockholmaren som han råkar vara har en koppling till Västra Götaland.
1: Nej.
0: Jo, han var ju sommarbarn i Törreboda. Det här har han pratat en del om. Så att till viss del på somrarna uppvuxen i Törreboda, inte långt från vårt område.
1: Fantastiskt.
0: Vi får lite sportnytt på det i den första uppdateringen från Radiosporten denna torsdag.
2: Idag är det en vecka kvar till fotbolls-VM börjar i USA, Mexiko och Kanada. Och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista träningsmatch innan avresan till USA och VM.
3: Gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
4: Under torsdagskvällen ställs Sverige mot Grekland i den allra sista landskampen innan fotbolls-VM. Där hoppas den blågula lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf att landslaget kan revanschera sig efter måndagens förlust mot Norge.
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast. Och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
4: Ja, den viktiga drabbningen mot 47an på FIFAs världsranking blir den sista chansen att slipa på spelet inför VM. Och Nilsson Lindelöf vill ge hemmafansen en härlig show på nationala.
3: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: Reporter Astrid Johansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19. Och på lördag så reser det svenska laget till USA. Och första matchen mot Tunisien, den spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch på hemmaplan mot Algeriet med 0-1.
5: Jag tror att vi inte är där än. Kanske är det bättre att vi förlorar idag än i World Cup. We know Sweden is a really strong team and we need to be also well prepared, so they have a lot of good players, good strikers, so yeah, it's gonna be a tough game.
2: Det är bättre att vi förlorar nu än i VM, så sa den nederländske backen Jean-Paul Van Hecke efter matchen. Han sa även att Sverige kommer att bli en tuff motståndare i VM. Det svenska laget har bra anfallare.
0: Nu ska vi rocka med våra långa hår och de tre bröder vi skulle kunna vara, Tommy, Camille och Thomas, som vi heter. Vi tar oss tillbaka till sent 90-tal. Hanson var skittuffa. Bopp var det de sjöng. Ja. Så är det låten du lyssnar på också. De har dem på dig.

0: 1996 och tre långhåriga bröder kunde skriva en låt, Camilla, som går, håll i dig nu, bop, ba, du bop, ba, du bop, ba, du bop, ba, du bop, du, du, ge, bop, du bop, bop.
1: Och det blev en hit.
0: Ja, en av, faktiskt, när den här släpptes som singel efter att albumet släpptes, så blev det en tills dess av världens mest sålda singlar. Ja. Så folk gillar ju det här, även om det kanske inte...
1: Vi var inte så kräsna på 90-talet, vet du, Tom.
0: Nej, vi tog vad vi fick. Jag var ju knappt med, ska sägas. Jag var ganska ung, 96. Men vi lägger det åt sidan. Vi ska prata bandy nu i P4. Vi har hört i nyheterna här att igår kväll presenterade IFK Vänersborg två nyförvärv som verkligen sticker ut. Det handlar om systrarna Ida och Moa Friman som byter topplaget Villa Lidköping mot de senaste årens jumbolag Vänersborg. De är flerfaldiga SM-guldmedaljörer och båda har blivit utsedda till årets spelare i svensk bandy. Prestigeflytt, hör man då, för IFK Vänersborg. Och vi ska prata mer om detta nu. I två telefoner säger vi först hej till Moa. God morgon.
2: Hej, god morgon.
0: Där hör vi, det är lite brusigt i bakgrunden och så Ida i andra luren. Hej på dig du.
3: Hej, god morgon.
0: Stora syster Ida låter lite piggare, så du får börja. Hur känns det här?
3: Nej, men det känns jättespännande. Det är som sagt, vi gör verkligen något helt nytt här. Så det är mycket nytt åt höger och vänster, men det känns otroligt spännande att liksom få vara med på den här resan. Och göra det tillsammans med Moa är väl extra kul då.
0: Moa, vad tänker du att du ser fram emot mest?
2: Nej, men jag ser fram emot att starta en ny säsong med en ny situation. Liksom. Jag tror att det kommer vara sjukt motiverande och få testa på något nytt. Och, ja, men det är jättekul.
0: I vårt område så är vi plågsamt påminda ganska ofta om att Villa Lidköping är giganter inom svensk bandy. Två lag som tampas i våra trakter, Gripen, Trollhättan och IFK Vänersborg. Och Ida, först så byter ni nu då ett lag mot ett annat, men ni byter också ett ständigt topplag både på dam- och herrsidan till ett lag som, ja, på både dam- och herrsidan inte går fantastiskt bra.
3: Mm. Nej, men så är det ju. Det är väl ingen hemlighet egentligen. Men vi tycker att den satsningen som Vänersborg ändå har presenterat för oss och den känslan vi har fått under den här liksom övergångsperioden har varit väldigt spännande. Och vi tycker att det finns ett väldigt tydligt damfokus i föreningen som egentligen genomsyrar allt. Så att vi är verkligen med på den här satsningen och vi tycker att det ska bli hur spännande som helst och se hur långt det kan gå. Sen är det klart att man får ju ta stegen ett steg i taget, men ja, vi får ta en början här så får vi se hur långt vi kan ta oss.
0: Jag har ju hört lagets tränare i nyheterna här på morgonen, han är noga med att säga att ni får en stor roll här. Laget ska inte kanske luta sig mot er enbart, men de andra ska se er och ta efter det ni gör. Moa, vad känner du inför detta? Det är ju ändå ordentligt med press ni får serverat i knät här.
2: Ja, men exakt. Men samtidigt så har man ändå varit noga med att säga att liksom, om man får ta det som det kommer. Det är klart att man ska väl vara en liten frontfigur liksom, både på och utanför plan. Men någonstans så är det bara bandet vi håller på med. Och, ja, det gäller ju bara att liksom, göra så gott man kan i alla situationer och bidra med det man kan. Så att, ja, ingen jättestor press så, men såklart att det blir ju ändå något på något sätt det också.
0: Vi har alltså med oss systrarna Moa och Ida Friman som byter Villa Lidköping till Vänersborg. Presenterades igår, vi har varit inne på det, men hörni, ni får själva berätta lite snabbt. Vad hoppas ni kunna bidra med från era horisonter? Ska vi börja med dig, Ida?
3: Ja, nej, men jag tänker väl framförallt erfarenheten. Det är ju som sagt, vi är ju väldigt meriterade och har varit med väldigt, väldigt länge och vi kliver in i ett ganska ungt lag liksom. Så det är väl både liksom spelmässigt och, men även kanske på den mentala biten också. Så det ska bli kul. Det är som sagt, det är en helt ny situation. Både jag och Moa

0: inne på, det betyder otroligt mycket att man har någon mer som kan driva på det här och som man kanske då kan bolla med liksom i utvecklingen framåt. Så att, nej, men det känns jätteinspirerande.
1: Och avslutningsvis hörni, ja, Ida, du får svara. Hur går det för IFKs damer nästa år? Eller nästa kommande säsong?
2: Oj, jag säger så här att vi vill vinna matcher. Det vill vi göra. Så får vi börja där. Så ser vi.
1: Det blir fler vinster än den gångna säsongen helt enkelt.
2: Det hoppas vi på, verkligen.
1: Vi håller en tumme och vi tackar Ida och Moa Friman som nu alltså är klara för IFK Vänersborg. Ha en fortsatt fin torsdag.
2: Tack tillsammans.
1: Och jag ser att vi ska ut akut på vägarna.
3: Ja, för det fortsätter komma ganska många samtal från trafikplatsen Skogsbo. Om du kommer från Vänersborg ska ut mot Uddevalla på riksväg 44. Där är det ju kvar en älg på fel sida viltstängslet. Så se upp där, det är ju E45 riksväg 44 vid trafikplatsen Skogsbo. En älg på fel sida viltstängslet.

0: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.
1: Spännande, hon är ju väldigt poppis, drottningen. Det får vi säga. Så att det är spännande gäst att ha.
2: Verkligen.
1: Vi går vidare med helt andra saker. Nyheter i P4 och en gubbe, man från Munkedal som kan träda än längre in i politikens finrum.
2: Ja, verkligen, för P4 Väst erfar att riksdagsledamoten Mattias Enholm, sverigedemokrat från Munkedal, föreslås ta över ett tungt riksdagsuppdrag. Det handlar om ett uppdrag som den SD-riksdagsledamot som anklagats för barnpornografibrott lämnat. Och igår kväll presenterade IFK Vänersborg två världsklass nyförvärv. Ni kanske nyss hörde Tommy prata med systrarna Ida och Moa Friman från Villa Lidköping. Gjorde ni inte det så får ni en ny chans.

0: 07.30 ska jag säga.
1: De har varit årets spelare i svensk bandy och vunnit SM-guld. Nu är de klara för ett lag som inte vinner så där ofta.
0: Stora meriter.
1: Ja, men jag tänker det är också stor press. För nu förväntas de nog börja leverera med ett helt kollektiv. Ska vi spänna och följa?
0: Ja, verkligen.

0: Kanske är du en av dem som takes the morning train. Men just Kina Eastons tåg går 9-5. Klockan är nu bara strax innan 7.
1: P4 Väst.
0: Och det är ju inte transportmedlet tåg som vi pratar om, utan cykel. Och det är Thomas Bader som är ute och cyklar idag, strax utanför Uddevalla. Oj, nu plingar du in dig också.
2: Ja, visst. På något sätt ska man ju göra sig hörd även den här morgonen. Ja, vi ska få testa en ny cykelled här i Uddevalla strax efter klockan 7 ska vi göra det. Och redan nu, jag säger god morgon till dig, Andreas.
3: God morgon, god morgon.
2: Hur är läget?
3: Ja, det är en fantastisk morgon.
2: Det är ju verkligen det. Ja, solen bryter igenom molnen här. Andreas Skällegård är den som ska ta med mig ut på den här cykelturen. Och bara i korta drag, vad är det som väntar oss?
3: Det är en, vad vi kallar för äventyrsled. Det är en liten led vi gjort för de allra yngsta cyklisterna med figurer i form av djur och troll.
2: Ser vi fram emot. Mer om det hör ni i P4 Väst efter klockan 7.

0: Snacket på stan sjunger han om. Han heter Danny Saucedo. Och den som sjunger ut om nyheterna, Matilda Durehed. Nej, det är inte alls. Nu har de gjort skiftbyten i radiofabriken, verkar det som.
1: Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: Företaget Outmills, som säljer vattnet Istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
4: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
5: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
3: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
6: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
3: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Och reporter var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Från 1 juli kommer det som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det väntar riksdagen besluta idag. Syftet är att minska det lokala motståndet med vindkraftszonen. Men det tycker inte Lena och Per Brysk i Bergby i Gävleborg hjälper.
7: Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
8: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
9: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd. I praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad.
7: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga? Och vi behöver flytta härifrån. Och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
8: Vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
1: Reporter Ivan Gracia. 2 dagar efter den stora ryska attacken mot bland annat Kiev arbetar invånarna fortfarande med följderna av angreppet. Sveriges radios korrespondent har besökt ett av de värsta drabbade bostadskvarteren.
10: Varför har du inte handskar på dig? Du kommer att sticka dig, säger Oksana till sin 15-årige son som försöker lyfta en spånskiva för att täcka hålet i väggen där fönstret en gång satt. Fotbollsplanen på innergården har förvandlats till en snickeriverkstad. Volontärer och grannar mäter upp spånskivor till de hundratals fönster som blåsts ut. Vi har springit ut i korridoren och där satt vi och bara skakade. Nu mår jag dåligt. Jag är rädd hela tiden, fortsätter Oksana. En annan man i grannskapet ser att vi pratar. Han tjänstgör i försvaret och var på rehabilitering när han fick ett samtal mitt i natten. Hans 27-årige son låg hemma och sov tillsammans med sin flickvän. En av mannens vänner som hjälper till med röjningsarbetet visar blodet i sängen, splittret, elementet som slitits loss av tryckvågen. Sonen ligger på sjukhus nu, frakturer överallt, hälen är krossad. Men hans flickvän klarade sig oskadd. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Regissören Wim Wenders har stoppat all visning och distribution av filmen Falsk rörelse från 1975. Beskedet kommer efter en lång kamp från skådespelerskan Natasha Kinski som har en naken scen i filmen och hon var 13 år när den spelades in. Regissören har tidigare vägrat klippa om filmen. Det här rapporterar Kulturnytt. Och det här var dina ekonyheter klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Det hade varit ett skiftbyte i radiofabriken. Det var ingen Matilda Durehed där.
11: Nej, det var det inte.
0: Och jag blir så, vad säger man, glad att tiderna förändras. Att det inte spelas in så mycket nakenscener med 13-åringar nu för tiden. Det låter ju idag helt bizarrt att det ens har gjorts.
11: Ja, man blir ledsen.
0: Vi går vidare med något helt annat. Vi kikar på ett väder. Du får det från Radiohuset Uddevalla.
11: Ja, det blir man väl egentligen inte heller speciellt glad över. Molnighet som ökar, följt av regn eller skurar. Temperatur 15-18 grader och en sydlig vind med friska vindbyar.
0: Och vädret blir slående likt idag och imorgon. Är du redo för att ta oss ut på vägarna?
11: Mm-hmm.
0: Jag vet att Henrik har en del att göra.
12: Många samtal den här morgonen från trafikplatsen Skogsbo utanför Vänersborg. Om man ska mot Uddevalla framförallt ska man vara uppmärksam för det är en älg på fel sida. Vildstängslet är E45, riksväg 44 vid trafikplatsen Skogsbo. Älgvarning. Risk för morgonkö, det kan det vara i Uddevalla på grund av vägarbetet mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Där kan trafiken rulla långsamt. Och länsväg 167, där drar man igång ett vägarbete mellan Lilla Edet och Ljungkile. Man är mellan Backamo och Haster. Det kommer vara flaggvakter som reglerar trafiken där idag. Tipsas på 020 999 444.

0: My Smith Vans heter låten. Idag får vi svar på frågan om det är som vi erfar. Kommer en munkedalspolitiker promenera än längre in i politikens vinrum?
1: Det handlar om riksdagsledamoten Matteus Enholm, sverigedemokrat från Munkedal, som föreslås ta över ett tungt riksdagsuppdrag. Det handlar om ett uppdrag som den SD-riksdagsledamot som anklagats för barnpornografibrott lämnat. Och igår kväll så presenterade IFK Vänersborg två världsklass nyförvärv. Det handlar om systrarna Moa och Ida Friman som nu byter topplaget Villa Lidköping mot de senaste årens jumbo Vänersborg.
2: Nej, men det känns jättespännande. Det är som sagt, vi gör verkligen något helt nytt här. Så det är mycket nytt åt höger och vänster, men det känns otroligt spännande att liksom få vara med på den här resan. Och göra det tillsammans med Moa är väl extra kul då.
1: Och systrarna är flerfaldiga SM-guldmedaljörer och båda två har blivit utsedda till årets spelare i svensk bandy.
0: Sitter du hemma med en tonåring tycker jag också ska spetsa öronen nu. Tar sensytt direkt från TT och elsparkcyklar handlar det om. Trendar ju otroligt bland tonåringar just nu. Antalet olyckor ökade ordentligt under 2025. Unga drabbas hårdast och skadorna är ofta allvarliga. Enligt Transportstyrelsen steg olyckorna med 38%. 7 personer omkom och nästan 6,500 människor skadades. Jag kan ju säga att det är exakt 6498, så att jag har knappt ens avrundat uppåt där. När hälften av de allvarligaste skadade är under 25 och 2/3 är då killar. Enligt en överläkare på Sahlgrenska så är det ofta huvudskador, hjärnblödningar och ansiktsfrakturer som kommer in här, och de få som använder hjälm klarar sig lite bättre. Man har ju sett det själv om man liksom bor i en medelstor svensk stad, de här åker förbi, att det ofta hänger ju hjälmen på styret eller är uppknäppt eller liksom ligger som en liten kippa längst bak på huvudet. Alla sätt, nej, precis, alla sätt som man kan ha den på har man sett. Och det som är intressant i den här statistiken från Transportstyrelsen, det är att framförallt i mindre städer ökar antalet olyckor snabbare, vilket gör att det är privatägda elsparkcyklar som är den stora kanske biten av olyckorna. För det finns ju inte i de mindre orterna de här stora företagen som man kan hyra utav i en app. Nej. Utan det är på landsbygden just nu, i mindre städer, som det ökar mest. Tänk på det, kör försiktigt och fortsätt lyssna på P4 för de senaste nyheterna. Pink och Nate Rust på det, är du redo?
1: Jajamän.
0: Just give me a reason, snart 7:15 klockan. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

0: Just Give Me A Reason heter låten. Pink on 8 Russ är det som vi lyssnar på. Vi ska ut och cykla, mer än vanligt alltså. För på en cykelled i Uddevalla som nu har invigits är Thomas Bader i cykelhjälm just nu.
1: Ja, så är det. Hjälmen är på. Jag cyklar här med Andreas Själegård över stock och sten. Nu blir det lite halvsmalt här, Andreas, men snart kan vi kanske cykla bredvid varann. Vad är det vi är ute och cyklar på?
2: Vi cyklar på den nya äventyrsleden här vid Bjursjöns friluftsområde i Uddevalla.
1: Och är det läge att bromsa in och stanna här? För här är det mängder av figurer.
2: Det är massor med figurer. Vi kan rulla fram till den ormen där kanske, så ser vi ännu högre koncentration.
1: Vi rullar fram till ormen och som sagt, vi är i Uddevalla och på den här djurinspirerade leden där man cyklar och efter vägen faktiskt ser massor av djur. Här är allt från enhörningar till rävar och någon form av rådjur. Och nu har vi stannat till här i en, som ni hör, lugn och härlig liten glänta.
2: Ja, nej, men vi medlemmar i klubben var ju, här på Bjursjön finns det 7 leder och 5 mils cykling, men man vill ha något för barnen, så väldigt inspirerad av Trollskogen i Sälen. Så här har vi nu då skapat en led från allra yngsta cyklisterna och gjort massa figurer och ställt ut i skogen. Både professionella figurer gjort av professionella konstnärer, motorsågstatyer, men också sådana här figurer som barnen själva har varit med och först då ritat ut och sen sågat ut och målat.
1: Ja, berätta mer. Hur har det här arbetet gått till?
2: Nej, men det är under våren här så har ungarna samlats och ritat och sågat och målat och så har vi kört ut det. Och det har varit ett väldigt engagemang både från barnen men också väldigt, väldigt, väldigt många vuxna. Det är ett fantastiskt engagemang från så många som varit med och åstadkommit den leden.
1: Vad betyder det att kunna ha den här typen av mountainbike-led också? För det finns ju många cykelleder här i Bjursjön, men vad betyder just den här leden?
2: Ja, men vi hoppas väl att det är fler ungar som kommer hit som är lite inspirerade och tar med sig sina föräldrar hit, så att det blir mer motion i människors kroppar och mer rörelse i naturen. Och kanske det är något barn som vill pressa sig själv och köra ett varv till, för man vill räkna hur många rävar det finns.
1: Ja, det finns ju så många extra utmaningar som det kan bli i det här. Men härligt också, här har vi en enhörning med en liten enhörning på släp.
2: Precis, ja, man får ju sitt föl med sig.
1: Underbart ju. Vad har barnen sagt som har varit med och fixat med det här?
2: Nej, men det är ju stora leenden. Det är klart att det är en härlig upplevelse att få med från ax till limpa. Att först vara med och rita ut figurerna och såga figurerna och sen så de har blandat olika kulörer för att få rätt nyans på färgerna. Det har varit väldigt härligt. Och tack till alla som varit med och gjort det möjligt. Skänkt pengar och skänkt färg, och inte minst då, så vi kunde göra de här kulörerna. Och lånat ut grävmaskiner och maskiner gratis och sånt. Utan det hade inte varit möjligt.
1: Nej, det krävs ju mycket jobb också, men också de här ideella krafterna. Vad tror du det är som gör att man ändå väljer att lägga ner så många timmar på att få till det här?
2: Ja, alla har sina bevekelsegrunder. Vissa har väl säkert bara kommit ut i naturen och en härlig stund i naturen, och vissa för göra en skoj med barnen, något kreativt, något som man inte gör hemma i soffan liksom, utan något kreativt. Sen, något bestående, för förhoppningsvis ska det vara ett antal år, och det är kul att göra något bestående till skillnad från mycket annat man gör som bara försvinner snabbt.
1: Vad har reaktionerna varit nu när den är öppen och man kan cykla här?
2: Alla är jätteglada. Jag har inte hört någon annat, utan det är glada, positiva tillrop.
1: Du, Andreas, det här är ju jättespännande. Själegård i efternamn. Ska vi rulla vidare lite?
2: Vi tar en bit till.
1: Ja, vi gör det. Jag tar rygg på dig här. Kör först du så att jag vet vart jag ska. Upp på cykeln och ja, vi rullar vidare, och här passerar vi både rävar och vildsvin har vi där. Älgen är till höger. Så här finns mängder av saker att titta på.
0: Thomas Bader är reportern som cyklar vidare.

0: push the button. Och de som trycker på knappen är Sugar Babes.
1: Det här är P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Där Tommy Öster och Camilla Wikberg sitter i studion. Vi kan ju flagga för vad som händer om vi börjar om 35 minuter. Då kommer det opinionssiffror. Mm. För jag förstår det som den sista innan valet i princip. Den sista stora, ordentliga, väl tilltagna.
3: Ja, det närmar ju sig nu. Ja. Ja.
0: Där finns det ju en del intressanta frågor att ställa sig. Till exempel, hur kommer det gå för Liberalerna? Håller de sig kvar i riksdagen? De kämpar ju för sin överlevnad. Mm. Så vi har bjudit in Maria Johansson, hon är liberal, till studion efter halv nio för att kommentera detta. Ett annat parti som har ett intressant läge, det är ju Moderaterna, som ser ut att inte bli den största partiet på högersidan. Där är det ju SD som tagit ledartröjan, samtidigt som att Åkesson har sagt att Kristersson är deras statsministerkandidat. Mm. Vilken roll spelar Moderaterna och hur kommer de behöva lägga upp det efter valet och vad tycker man om siffrorna? Vi tar in Henrik Sundström, Moderaten, i studion efter halv nio. Och tillsammans då får de kommentera siffrorna som släpps klockan åtta. Det är nyheter som kommer längre fram. Nyheter som kommer nu, de är på en minut. Och från Ekot.
4: Två män har dödats i Stilla havet efter en amerikansk attack mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smuggelbåtar, har minst 207 personer dödats. Och över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
5: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en.
4: Bara de som bor i landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. Meta anser att Australiens lagförslag som tvingar företag som Facebook och Instagram att betala för nyheter är diskriminerande. Syftet med lagförslaget är att australiska nyhetsmedier ska kompenseras när företag använder deras artiklar.
0: Gustava Söder är du lyssnar på. Nästan är ju cirkeln sluten. Jag heter Öster i P4 Väst och när vi får in en nord då ska jag sitta här med ett brett leende när vi rockar av alla väderstreck i en uppdatering.
3: Tack så ringa honom nu.
0: Ja, precis.
3: Syd.
0: Ja, exakt. Gustava Söder knuffar vidare mikrofonen till Camilla Wikberg. Vad handlar om i nyheten om 3 minuter?
3: Ja, men en del sport, både fotboll i Svenska Cupen och dambandy. Det blir också lite politik.
0: Mm, där en munkedalspolitiker ser ut att få en fjäder till i hatten och gå än djupare in i politikens finrum. Vem, vad och varför i nyheterna halv åtta?

0: Sonja Von konstaterar återigen sång som många artister tidigare gjort att tiden läker alla sår. Ut på vägarna, en älg utan trafikvett.
1: Ja, den håller ju sig där vid trafikplats Skogs på från Vänersborg mot Uddevalla. E45, riksväg 44, så se upp där. Det ska vara en älgkalv som hamnat på fel sida vid stängslet vid trafikplats Skogs på. Körisk just nu på riksväg 44 genom Uddevalla från Kurödsmotet fram till Fjällvägsmotet i varje fall. Och i den riktningen in mot Uddevalla, det är ju på grund av räckesarbeten som det är trångt att passera. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ett telefonnummer som vi sparar och använder för att kontakta trafiken vid bekymmer vi möter på våra vägar. Då kanske det dyker upp i nyheterna om man ringer in dit.
2: Så kan det vara.
0: Nu kommer i alla fall nyheter till din radio via ditt öra från P4. 7:30 är klockan.
2: P4 Väst erfar att riksdagsledamoten Matteus Enholm, sverigedemokrat från Munkedal, föreslås ta över ett tungt riksdagsuppdrag. Det handlar om ett uppdrag som den SD-riksdagsledamot som anklagats för barnpornografibrott lämnat. Det är partiledaren Jimmy Åkesson som föreslagit Enholm till uppdraget och SDs riksdagsgrupp har nu till eftermiddag på sig att säga sitt. P4 Väst har sökt Matteus Enholm för en kommentar. Under tidig kväll igår larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Gårdsjö nordost om Bengtsfors. Enligt larmet till SOS syntes svarta rökpelare på långt håll och ett stort räddningspådrag åkte till brandplatsen. Men efter att regnet dämpat branden kunde en del av styrkan lämna. Ett par timmar senare var branden släckt och räddningstjänsten lämnade över till markägare. Under flera timmar letade polisen igår efter en 15-årig pojke som försvunnit från sitt hem i Munkedals kommun. Enligt Bohuslänningen sökte polisen bland annat med drönare och hundförare och vid 22-tiden meddelade polisen att pojken var hittad och mådde bra. Det finns ingen misstanke om något brott i samband med försvinnandet, skriver polisen på sin sajt. Igår kväll presenterade IFK Vänersborg två världsklass nyförvärv. Det handlar om flerfaldiga SM-guldmedaljörer och båda två har blivit utsedda till årets spelare i svensk bandy. Och som nu alltså byter topplaget Villa Lidköping mot de senaste årens jumbo Vänersborg. Nämligen systrarna Moa och Ida Friman.
3: Nej, men så är det ju. Det är väl ingen hemlighet egentligen. Men vi tycker att den satsningen som Vänersborg ändå har presenterat för oss och den känslan vi har fått under den här liksom övergångsperioden har varit väldigt spännande. Och vi tycker att det finns ett väldigt tydligt damfokus i föreningen som egentligen genomsyrar allt. Så att vi är verkligen med på den här satsningen och vi tycker att det ska bli hur spännande som helst och se hur långt det kan gå.
0: Vad hoppas ni kunna bidra med från era horisonter?
3: Ja, nej men jag tänker väl framförallt erfarenheten. Det är ju som sagt, vi är ju väldigt meriterade och har varit med väldigt, väldigt länge. Och vi kliver in i ett ganska ungt lag liksom. Så det är väl både liksom spelmässigt och men även kanske på den mentala biten också. Så det ska bli kul. Det är som sagt, det är en helt ny situation. Både jag och Moa sätter oss i här. Så att, det ska också bli spännande att se hur vi kan växa som personer in i detta med.
2: Det sa Ida Friman, intervjuad av Tommy Öster. Idag inleds rättegången mot norrmannen Steinar Vangen som misstänks ha dödat en kvinna i Trollhättan 2024. Rättegången hålls i Norge och är den andra rättegången den här veckan för mannen. Igår hölls rättegången i Vänersborgs tingsrätt där han misstänks för uppmaning till självmord i 4 fall runt om i Sverige. Och så fotboll. IF Vikens kuppdrömmar släcktes igår när Åmålslaget som spelar i division 3 förlorade i svenska kuppen mot division 1-laget Utsikten. Viken pressade Utsikten till förlängning, men där avgjorde Utsikten med sitt 2-1-mål.
0: Fotbollsväder idag? Ja, kanske. Om du gillar att springa i regn eller skurar. 15-18 grader får du, vind och sydlig. Vinden också frisk. Vi vet att under kvällen och natten så kommer in mer regn och mer skurar. Men som det inte vore nog, vår meteorolog Lisa Frost Camilla, hon är ju en solskensoptimist. Hon letade fördelar i regnet.
4: Ja men absolut, alltså, jag tänker ändå att alltså, det finns någon fördel med det här regnet. Först så behövs det eftersom det är så otroligt torrt i markerna och alla pollenallergiker inklusive jag då, blir ju väldigt glad för det här regnet, för det gör det väldigt stor skillnad med pollen. Så att det är väldigt skönt med det här regnet. Det kändes bara nu i morse när man gick till jobbet och det regnade att det var stor skillnad i luften.
0: Det är någonting med Lisa Frosts fantastiska framtoning, så att när hon berättar att det blir regn, ja, men då blir man lite glad ändå. Vad är det för superkraft människan har?
5: Ja, hon har varit med länge.
0: 20 år avslöjade hon i morse. Ett gäng som har varit med, ja, längre än så, Dire Straits. Men man blir ju lika glad av dem och deras klassiska toner i Walk of Life. Fram till Radiosporten i P4. God morgon.

0: De får yla vidare med sitt woohoo. Dire Straits, Walk of Life i P4. Du vet väl att om exakt 12 timmar så spelas ett träningslandskamp för de svenska fotbollsherrarna. Det är Grekland som packar sina väskor och far till Stockholm.
1: Känns bekant.
0: Ja, det kommer tuggas en del om det här. Du, för de som inte kan vara på plats i Stockholm så finns ju alternativ att lyssna till exempel på P4. Vi sänder matchen i sin helhet här i radion. Men ska vi låta Per Karl värma upp inför detta redan nu kanske?
1: Ja.
0: Radiosporten, vad säger vi?
2: Om exakt en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM. Grekland på hemmaplan i Stockholm och Victor Nilsson Lindelöf, han vet vad som behöver bli annorlunda jämfört med förlusten mot Norge tidigare i veckan.
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: På matchen i Sport Extra ikväll klockan 19 och på lördag så reser det svenska laget till USA för första matchen mot Tunisien som spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin nästa sista träningsmatch på hemmaplan igår mot Algeriet, det med 0-1. Hör här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
4: Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var det även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
5: Ja, för en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
6: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
4: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
5: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
4: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.

0: noterar här via ett pressmeddelande från en mäklarfirma att man gnuggar händerna i Mariestad.
1: Mm, verkligen.
0: Det är där villapriserna har ökat mest sett över 5 år. Men på andra plats, Tanum. 33% upp över den tiden. 36% upp i Mariestad. Vänder vi på listan så kan jag ju berätta att i botten så har vi också Mellerud. De är typ 5:e kommun nerifrån, -9, Trollhättan -3, om jag kikar där. Västra Götaland ligger på typ plats 10 i landet. Bäst går det i Jämtlands län, man kollar på prisuppgång på villor. Vi ska inte prata så mycket om det, jag bara noterar för att det trillar in. Då kanske gör det någon i Tanum lite glad om man ska sälja sin fastighet.
1: Ja, för sett ren värdeökning så toppar ju faktiskt Tanum.
0: Mm. Pengar.
1: Pengarna.
0: Mm. Du, ska vi gå vidare? Du kommer sannolikt leva längre än jag och ha mindre risk för cancer. Vet du varför?
1: Kan det ha med kön att göra?
0: Ja, det kan det väl också ha, men inte nödvändigtvis.
1: Nähä.
0: Det har med det faktum att du är gift att göra.
1: Aha, oj då. Mm.
0: Det är tydligen bra för hälsan att vara gift. Det här är en ny statistik som dimper ner ifrån TT. Det är en amerikansk studie som visar att gifta personer löper betydligt lägre risk att få cancer än de som aldrig gifter sig. Och hittills i alla fall, jag både ogift och okysst.
1: Ja, jo, det sistnämnda tror jag vad jag vill om. Men jag kan också tillägga att det finns ju annat som tar koll på en när man är gift.
0: Ja, det kan vi ta i nästa program. 68% högre risk för ogifta män för cancer. 85% för kvinnor. Det här förvånar mig lite. För bland annat så är det tarmcancer och analcancer som ökar. Och framförallt män, vet jag, lever ju ofta lite bättre när de lever ihop med någon. Lägger lite mer energi på typ kost och sånt där. Framgår inte om det är det som är här. Men du kanske tänker att är det den kristna äktenskapslobbyn som varit här och finansierat saker? Nej, så är det inte. Och det är inte heller någon talisman av magisk sort att sätta ett ring på fingret. Det handlar snarare om att det är äktenskapets liksom effekter som är bra för hälsan. Det handlar om att man får stöd, sällskap, bättre vanor och framförallt någon som säger nu ringer du vårdcentralen. Tydligen så är det någonting som är väldigt viktigt i det här, att när du är själv så ringer du vården i mindre utsträckning om du är orolig för någonting. Tittar man tidigare i andra studier så har man också sett detaljer att de som mår bra ofta gifter sig. Så gifter du dig så mår du bättre, och mår du bra kommer du att gifta dig.
1: Ja.
0: Så ledsna människor gifter för sig väl sämre, alltså man ska dra lite tid, eller gifter sig mindre.
1: Ja.
0: Om man ska dra sin spets. Framgår också här att har du ett dåligt förhållande så mår du också sämre. Konflikter och brist på kärlek gör att du sover sämre, får sämre humör och det tar stryk på hjärtat.
1: Mm.
0: Så att det är en balansgång det här. Man ska vara glad, gifta sig rätt och då mår man längre. Och ifall man gifter sig dåligt så är det bättre att skilja sig och leva ensam, för då är det mindre stryck på hjärtat.
1: Vad skönt att du har rätt ut. Allt är solklart.
0: Ja, exakt, jag tar fram flanellografen i nästa program och drar trådar emellan olika nålar för att visa hur det fungerar. Men är du lyckligt gift, fortsätt vara det. Och är du lycklig och funderar på att gifta dig, gör det.
1: Ja.
0: Framförallt om du är kvinna då, 85% lägre chans för cancer om man jämför med oss på dagen. Samma. Pew! Det var dagens vetenskapsradio och dagens statistik. Ja, jag vet att det blir mer siffror om en halvtimme, för det släpps en stor opinionsundersökning.
1: Ja.
0: Den sista stora av den här sorten innan valet om 15 minuter. Mm. Vi pratar mer om det efter 8.

0: Tonårsland sjunger Bo Kaspers orkester om.
1: Och morgonens följetong har ju varit älgen på felsida Vildstängselt, E45, Riksväg 44 vid ett trafikplats Skogsbo. Nu är också polis på plats där och därför är det mycket kö i området, speciellt om man kommer från Vänersborgshållet och ska vidare mot Uddevalla. Även från Trollhättan sett så drar det på sig kö på E45 mot Uddevalla. Polis på plats där nu, det handlar ju om en älg som har funnits på felsida Vildstängselt hela morgonen.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Med Henrik Gustafsson i spetsen den här morgonen. Han håller koll på läget på vägarna. Det är något kicklande med polisyrket utifrån att de gör så himla mycket konstiga saker ibland. Undrar vilken del av polisutbildningen som innebär att få
4: valla
0: en
4: älgkalv.
0: Ja, exakt. På till rätt sida av stängslet. Mm. De är bra på det, jag tycker. En eloge till alla som jobbar i den typen av yrken. Man hör ju det om räddningstjänsten också. Det vartannat år så berättar vi här i radion om en vuxen full person som har fastnat i en barngunga och som klippas lös av räddningstjänsten. Undrar ofta de tränar på sådana saker. Det är bra att det finns!
4: Ja, verkligen.
0: Så vi andra får någonting att prata om och i radio något att rapportera om. Nu en klassiker, han med skägget som sjunger på engelska.
4: Harpo!
0: Men du får ju fortsatt 5 av 5. Kan man göra Vikberg, din gamla radiokärna där. Puss och kram på dig!

0: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.
1: Det är ju ingen arbetsbeskrivning man vill ha innan om man ska bli drottning i ett land man inte har varit så mycket i. Du ska rädda monarkin. Vart då, säger hon? I Sverige. Vart ligger det, säger hon då?
2: Ja.
1: Silvia Sommerlatt.
2: Ja,
1: hon gjorde ett bra jobb. Hon är väldigt poppis när man kollar på mätningarna för kungahuset.
2: Hon har gjort det bra, det måste man säga.
1: Någon annan som alltid gör det bra, Thomas Bader. God morgon.
3: God morgon. Jag gör ett försök i alla fall och just nu i Bjursjön. Jag har ju varit på cykelsadeln här för en stund sedan, så håller på att försöka återhämta mig från det.
1: Du, man vet ju aldrig vad ditt jobb kommer bjuda. Igår fick vi ju frågan vilken typ av cykel som du ville ha när du begav dig ut i det här cykelspåret. Så sa en manscykel, och så har vi skojat mycket om hur stor en manscykel kan vara. Visa sig att den var lite för hög.
3: Ja, det var ju det. Det är ju så att det har invigts ett nytt spår, en ny cykelled här i Bjursjön i Uddevalla för den lite yngre generationen. Det var en led då där, och det är en led där det är en massa olika djur utsågade, och det var allt från rävar till uvar till enhörning faktiskt, oväntat nog. Och den där cykeln som jag fick låna, jättesnällt på alla sätt och vis, men sadeln var ju lite hög, så att ni vet när man i vanliga fall kan sitta och trampa i lugn och ro, så kände jag att jag får stå. Det får bli den varianten, för det går inte. Jag hade för korta ben.
1: Lite lutad över liksom själva stången istället för sittandes på sadeln för att nå ner. Ja, det är spännande.
3: Exakt så.
1: Vi ville ju ta det så långt att vi fick en annan typ av cykel, men det var inte aktuellt. Du skulle få en sån här storhjuling, du vet, med stort framdäck och litet bakhjul som man hade förr i tiden. Alternativt enhjulingen eller den där trehjulingen som finns för dem med lite dålig balans.
3: Ja, nej, det blev den här varianten av en relativt vanlig cykel, och det var väl tur, för att även om det här är en led då för de lite yngre, så var det inte helt lätt att ta sig an den där stigen ändå. Det var häftigt att få prova.
1: Tänk att du ändå gjorde det med en för stor cykel. Thomas Bader, tack och hej.
3: Du förstår ju. Ja, tack och hej.

0: Sienna Spiro, Die on this Hill. Matilda Durehed, senast nytt från Ekot. Vad kan det vara?
1: Dags för Ekot. Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
2: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
3: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
2: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn, det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
1: Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. I USA så har representanthuset antagit ett förslag om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
4: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
5: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
1: Reporter Viktor Länken. Alldeles nyss för ett par minuter sedan så kom SCBs mätning av väljarsympatierna för maj. Vi har med oss Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot. Mats, vad visar undersökningen?
6: Ja, den visar bland annat att Liberalerna tangerar sin lägsta nivå sedan tidigare, får 2,5% i den här mätningen. Och det är också en statistiskt säkerställd nedgång jämfört med förra året för partiet. I övrigt får exempelvis Centerpartiet 6,1, Moderaterna 17,3, KD 4,5, vilket är en statistiskt säkerställd minskning. Socialdemokraterna 33,9, vilket är en minskning jämfört med förra gången. Vänsterpartiet 8,6, Miljöpartiet 6,6 och Sverigedemokraterna 18,3. Nu har jag inte de totalsiffrorna här framför mig, men det betyder ändå att det är en rätt tydlig ledning för den rödgröna oppositionen jämfört med regeringssidan. Så att det är en mätning som tyder på att de andra mätningarna, som exempelvis indikator, har varit rätt korrekta vad det gäller den skillnaden i varje fall.
1: Tack så mycket, Mats Eriksson, politikreporter. Libanesisk statlig media rapporterar nu på morgonen om israeliska attacker trots att länderna kommit överens om att förlänga vapenvilan. Det finns inga uppgifter från Israel om attackerna. Den överenskomna vapenvilan hängde bland annat på att Hezbollah ska upphöra med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och inte kommenterat avtalet. Musikhjälpen samlade förra året in över 74 miljoner kronor. Det är den högsta summan i insamlingens historia. Temat var alla barn har rätt att gå i skolan. Så det handlar om särskilt om att säkra flickors skolgång och barn med funktionsnedsättning. Det var Ekots nyheter. I studion Matilda Durehed.
0: Och från Radiohuset Uddevalla så ett väder.
7: Nu ska jag bara stänga ner alla fönster som poppade upp på min skärm.
0: Jag skulle säga att idag kan du ha ett fönster öppet. Det kommer ju regna in.
7: Ja, men det är ju sant faktiskt. Det kommer att bli regn eller skurar 15-18 grader.
0: Vi nämner återigen att Liberalerna landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning. Vi vet att oppositionen samlar ett större stöd än Tidöpartierna i den här då undersökningen från SCB. Skillnaden mellan blocken ska vara 12,6%. Och det här är ju den sista stora från SCB innan valet i september. Det är också någonting som vi håller fast vid i kommande liksom, del av programmet. Vi gästas ju här efter 8:30 av en liberal politiker och en moderat politiker som ska diskutera sina lägen. Liberalerna som kippar efter andan för att få hålla sig kvar i riksdagen. Moderaterna som näst största parti från SD som tagit över ledartröjan på högersidan. Mm. Dock så står ju Moderaterna lite framför SD som sagt att jo, men det här är vår statsministerkandidat, men vi kräver en hel del. Hur man ser på det, det ska vi prata mer om dryga halvtimmen. Är du redo för en koll på trafiken?
7: Ja.
0: Henrik, hur går för den där älgen?
8: Vi börjar då på E6-an mellan Strömstad och Svinesund. Dynekilsbron mot Svinesund. Där ligger det båter på vägen, tappade träskivor att se upp för utanför Strömstad. Många samtal under morgonen har vi fått från trafikplats Skogsbo utanför Vänersborg, E45-an och Riksväg 44. Där har ju en älg hamnat på fel sida vid stängslet. Senaste samtalen jag har fått därifrån är ju också att polis är på plats och det drar på sig en hel del kö. Kövarning också på Riksväg 44 genom Uddevalla. Det har ju att göra med vägarbetet, framförallt in mot Uddevalla mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Gör det för att vi från Radiohuset Uddevalla alltid ska få det senaste från vägarna.

0: Veronica Maggio, Satan i gatan i P4, 10 minuter över 8. Siffrorna har trillat in, vi vet ungefär hur SCB menar att det skulle gå om det blev val idag. Mm. Men det var kämpigare än beräknat, Skop Salihi, att få siffrorna.
1: Du?
0: För SCBs sida ligger nere.
1: Ja, det är ju inte nog med att den stora partisympatiundersökningen kommer. Inflationssiffrorna som du har pratat om också kom precis. Och det är nog väldigt många som är inne på SCBs hemsida just nu. Den ser väldigt plottrig och väldigt 1999 ut just nu när man går in i den. Men det gick ändå att få fram lite, ni ser, jag har skrivit ut, jag har papper, Tommy.
0: Den ena ser ut som en fin graf, en sån där klassisk bild på vilket du har både siffror och partiernas loggor. Vad kan vi säga om de partisympatisiffror som du dimpt ner?
1: Ja, alltså det här Satan i gatan är vad nog Simona Mohamsson och hela liksom Tidögänget säger just nu. Oppositionen leder enligt den här partisympatiundersökningen med sådär över 12 procentenheter i opinionen, så att det är nog halvt panik i Tidögänget just nu. Det är inte långt till valet, och den här partisympatiundersökningen kan inte ens liksom partiledarna ducka. Det här är liksom den stora. Den kommer en gång om året. Majundersökningen, som den som fint kallas. Det ser, ja, ska vi ta det?
0: Mm. Vad tror vi står och väntar på?
1: Ja, så Liberalerna under spärren, 2,5% får de. Och det här resultatet är då, det jag kommer berätta för er nu är jämfört med valet 2022. Mm. Så de har alltså tappat 2 procentenheter sedan valet 2022. Ligger stabilt under spärren. Och partiet själva har ju liksom med vånda väntat på den här undersökningen, för den är ganska talande för vad som kan tänkas hända i valet. Så de åker ur om det är val idag, Liberalerna, och då klappar ju liksom hela det här Tidösamarbetet ihop på sätt och vis. Kristdemokraterna dansar på gränsen också, 4,5 procentenheter får de. De brukar ju vara vana med att ligga där någonstans. De har rört sig uppåt ibland och så kommer de ner mot gränsen sådär. Men här har vi ju då de två stora partierna i Tidögänget. Sverigedemokraterna har tappat över 2 procentenheter sedan valet 2022. Det kostar att vara i regering, även om man officiellt sett inte är i regering, va?
0: Men man fortsätter vara större än Moderaterna i alla fall.
1: Det gör man.
0: En plats som de uppskattar att ha.
1: Med 1 procentenhet.
0: Ja, men det är
1: väldigt tajt emellan, men det är tillräckligt.
0: Ja, det är tillräckligt mycket för att vara större
1: partiet. För de var större. Och Moderaterna då tappar nästan 2 procentenheter. De är nere på 17,3% nu jämfört då med 2022. Sen kan man ju jämföra med hur det såg ut förra året i den här mätningen. Det kanske vi inte orkar göra just nu. Vi kan gå in på det sen.
0: Men vi ska prata mer om det, kan vi bara nämna. Ja. Om en halvtimme så kommer vi få Henrik Sundström, han är ju moderat, och Maria Johansson, Liberalerna, till studion.
1: Ja.
0: Pratar delvis om Moderaterna som ligger på en andra plats på högersidan efter SD, men även Liberalerna som kippar efter andan. De är en bra bit under det där djupa vattnet just nu.
1: Nej, och de släppte ju sitt valmanifest här i dagarna på 99 förslag. Många av dem är ju kända sedan tidigare. Jag vet inte vad det här partiet behöver göra för att klara detta. Ingenting verkar fungera. Du vet, de här popcornförslagen som kommer hela tiden och bara poppar med grejer höger och vänster. Det verkar liksom inte bita. Det verkar inte fungera. Även den här svängen mot SD verkar ju inte har gynnat partiet nämnvärt här. Så att hade jag varit liberal idag så hade jag haft lite panik, speciellt om jag hade suttit i partiledningen. Vad behöver vi göra för att vända
0: detta? Men det har man ju sett nu under det gångna året, så har ju faktiskt stora tunga namn, de rutinerade ministrarna har ju lämnat ett antal av dem. Vilket kanske är en orsak också att de som är kvar, man känner inte igen namnen. Att veta vem någon är brukar vara en väg till framgång.
1: Ja, så kan det ju också vara, men jag tror också att det blir lite för plottrigt för svenska folket att på så kort tid få så här många förslag som inte riktigt förklaras. Man pratar om så här fula skolor, man pratar om 1000 fler miljardärer, och sen så går man liksom inte in på djupet på vad man menar med alla de här grejerna. Jag tror svenska folket ser det mer som ett desperat försök att vara relevant, att synas och höra. Så det verkar ju straffa sig, det verkar ju inte fungera för dem. Sen för Moderaterna, de har ju en annan situation här. Alltså de blir ju liksom andra största partiet i det här gänget. Har gått med på att släppa in SD i regering trots KDs protester, kan man väl ändå säga. De har en egen sits här de sitter i som är lite knivig och knepig. Ska Ulf Kristersson liksom domdera över Jimmy Åkesson? Jimmy Åkesson sitter som partiledare för ett parti som är större än Ulf Kristerssons. Det blir en knepig dynamik i den här gruppen i och med detta. Så att, ja, vi får se. Men Liberalerna under spärren, de åker ut. Oppositionen då har ju goda siffror. Men där har ju Magdalena Andersson egna problem med att få ihop det här gänget. Hon har ju själv öppnat upp för att samarbeta brett över blockgränserna. Det viskas om S, C och KD till och med i vissa kretsar som jag pratar med. Att hon är ganska sugen på det för att på så sätt hålla ute Vänsterpartiet, så tar man stöd från Miljöpartiet då, att man har Miljöpartiet som något form av stödparti, men håller man ute Vänsterpartiet då som har ett krav om att sitta i regering. Så att, jag menar, det är ju inte bara för att de leder ganska stort i opinionen betyder det ju inte att Magdalena Andersson kommer få ihop en regering med det här gänget. Men alltså, ja, krisen för Tidögänget är ju tydlig i de här siffrorna som kom precis.
0: Ska vi göra som så att när vi får besök här av Sundström och Johan som Moderaterna och Liberalerna, att du hänger med och ställer de kloka, kunniga, relevanta frågorna.
1: Okej, okay. Ja, jag hjälper så. Gärna till.
0: Håll dig kvar i studion, okay. Bara. God morgon, hälsa P4.

0: Sveriges Radio.
1: Är det som ger dig siffror, bland annat från riksdagsspärrarna just nu, där Liberalerna alltså ligger något under. Men även inflationen, som enligt måttet KPIF steg till 1,5% i maj, upp från 0,8 i april, enligt preliminära siffror från SCB. Så det är mycket siffror just nu, men mycket andra nyheter också.
2: Men någonting som också har gått upp, det är villapriserna i Tanums kommun. På 5 år har priserna gått upp 33%. Där ligger man på en andra plats över kommunerna i Västra Götalands län, strax efter Mariestad. Mellerud, som ligger femte sist, där har priserna gått ner med 9%. Och så kan vi väl inte säga det för många gånger. Nyförvärvet, IFK Vänersborgs. Där har vi 2 systrar, Moa och Ida Friman, som går från topplaget Villa Lidköping och skriver då på för de senaste årens jumbo Vänersborg.
1: De berättade ju vid 7:15 i programmet i morse om pressen att blivit utsedda till årets spelare i bandy och ha SM-guld och sen komma till en klubb som kämpar för att vinna matcher överhuvudtaget. Det är en del press, men de gillar rollen och de gillar situationen att få göra det tillsammans. Mm. Så jag tror vi kommer nog höra dem en hel del i radion här i vinter när bandysäsongen drar igång. Mm. Fram till Ekot nu. Är du redo för lite Aretha Franklin?
2: Absolut.
1: Who's zooming who?

0: Zoomin' Who sjunger Aretha Franklin. Känner du att ja, men jag vill ha mer musik, men jag vill gärna ha det på svenska och jag vill gärna ha det i min radio, säg på söndag? Ja, men då ska du spetsa öronen nu, för du vet vad jag tänker på.
1: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Oj, hon sa Norén, inte Norén som hon annars gör. Jag blir nästan lite besviken.
2: Ja, men det brukar hon faktiskt göra nu när du säger det.
0: Hennes varumärke är ju lite stockholmskt.
2: Ja, kan man säga.
0: Ekot på det.
3: Inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten. Dagens siffra är preliminär. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
3: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från den 1 juli, det ska riksdagen besluta idag. Syftet med ersättningen är att få igång en större utbyggnad av vindkraften.
0: Matilda Durehed, hon är med oss hela morgonen. Strax lokala nyheter efter Pernilla Andersson. God morgon.
6: Jag springer Drottninggatan ner. Väskan inte stänger.

0: Pernilla Andersson sjunger om Johnny Cash och Nina P. Med den låten tar vi oss också ut på vägarna. Henrik får sjunga ut om läget.
1: Vi börjar då på E6-an Strömstad-Svinesund. Nordby mot ett Svinesund. Jag har rapporterat om att det ligger något skräp eller föremål på vägen. Det verkar vara på flera ställen där, så personal är på väg ut mellan Nordby mot ett och Svinesundsbron norrgående. Vi har ju varnat mycket också under morgonen för att det var en älg som hamnade på felsida viltstängslet vid Skogsbo, trafikplatsen där utanför Vänersborg. Det är löst nu. Älgen är inte kvar och polisen som var där har också lämnat platsen. Och även genom Uddevalla rullar trafiken på igen. Det är ju risk för kö under morgon- och eftermiddagsrusningen på grund av vägarbetet Kuröds-motet, Fjällvägs-motet. Tipsa oss 020 999 444.
0: När klockan smyger mot 8:30, vad berättar vi mer om då?
2: Ja, men då tar vi SCBs siffror om hur det hade sett ut i riksdagen om det hade varit val idag bland annat.
0: I en nyhetskoll alltså Radiohuset Uddevalla och P4 Väst uret passerar 8:30.
2: P4 Väst erfar att riksdagsledamoten Mattias Enholm, sverigedemokrat från Munkedal, föreslås ta över ett tungt riksdagsuppdrag. Det handlar om ett uppdrag som den SD-riksdagsledamot som anklagats för barnpornografibrott lämnar. Det är partiledaren Jimmy Åkesson som föreslagit Enholm till uppdraget och SDs riksdagsgrupp har nu till eftermiddagen på sig att säga sitt. P4 Väst har sökt Mattias Enholm för en kommentar. Liberalerna landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar därmed under riksdagsspärren. Oppositionspartierna befäster samtidigt sin stora ledning över Tidöpartierna. Skillnaden mellan blocken är 12,6%, vilket är på ungefär samma nivå som vid förra SCB-mätningen i maj 2025. Tanum ligger på andra plats över kommuner där villapriserna ökat mest i Västra Götalands län de senaste 5 åren. Där har priserna gått upp 33%. Sett till värdeökning i kronor toppar Tanum-listan med en prisförändring på över 900 000. I Mellerud som ligger femte sist har priserna gått ner med 9%. Igår kväll presenterade IFK Vänersborg 2 världsklass nyförvärv. Det handlar om flerfaldiga SM-guldmedaljörer och båda 2 har blivit utsedda till årets spelare i svensk bandy. Och som nu byter då topplaget Villa Lidköping mot det senaste årens jumbo Vänersborg. Vi pratar om systrarna Moa och Ida Friman.
3: Nej, men så är det ju. Det är väl ingen hemlighet egentligen. Men vi tycker att den satsningen som Vänersborg ändå har presenterat för oss och den känslan vi har fått under den här liksom övergångsperioden har varit väldigt spännande. Och vi tycker att det finns ett väldigt tydligt damfokus i föreningen som egentligen genomsyrar allt. Så att vi är verkligen med på den här satsningen och vi tycker att det ska bli hur spännande som helst och se hur långt det kan gå.
0: Vad hoppas ni kunna bidra med från era horisonter?
3: Ja, nej men jag tänker väl framförallt erfarenheten. Det är ju som sagt, vi är ju väldigt meriterade och har varit med väldigt, väldigt länge. Och vi kliver in i ett ganska ungt lag liksom. Så det är väl både liksom spelmässigt och, men även kanske på den mentala biten också. Så det ska bli kul. Det är som sagt, det är en helt ny situation. Både jag och Moa sätter oss i här. Så att, det ska också bli spännande att se hur vi kan växa som personer in i detta med.
2: Det sa Ida Friman, intervjuad av Tommy Öster. 3 kvarter på Storgatan i Trollhättan som varit enkelriktade har öppnats för dubbelriktad trafik. Förändringen är ett led i att förbättra framkomligheten i centrala Trollhättan, särskilt för cyklister enligt Trollhättans stad. Och så fotboll. IF Vikens kuppdrömmar släcktes igår när Åmålslaget som spelar i division 3 förlorade i Svenska kuppen mot division 1-laget Utsikten. Viken pressade Utsikten till förlängning, men där avgjorde Utsikten med sitt 2-1-mål. Och så vädret har det blivit dags för.
0: Jag vet att det kan bli uppåt 18 grader, regn och skurar av och till och en vind som gör sig märkbar när den drar in syd ifrån. Framförallt vid kusten friska vindbyar. Ska vi också runda av och berätta att kvällen och natten blir fortsatt regnig och med den också fler skurar. Är du nöjd med det?
2: Ja, tack.
0: Ja, men vad bra. Vi ska fortsätta prata politik i nästa halvtimme. Två representanter är på väg in. En moderat, en liberal. Den ena vars parti kämpar för att ens överleva i riksdagen när de senaste siffrorna från SCB dök upp. Moderaterna, de ligger ju till högerflanken på andra plats efter SD. En position man historiskt sett är otroligt ovan med. Hur det känns pratar vi mer om. Ja, fram till 9.

0: LA feels like I'm falling in love. Vi blickar också framåt. Vi vet att det ska värmas upp inför VM. Imorgon sticker de svenska herrarna till Dallas. Ikväll tar man sig an Grekland i Stockholm. Vi känner på pulsen från Radiosporten.
1: Sporten börjar med fotboll och svaren som Radiosportens expert vill få från kvällens generalrepetition mot Grekland.
2: Sverige mot Grekland. En sista chans för fotbollsherrarna att slipa på formen innan VM drar igång på riktigt. Radiosportens expert Jon Persson har pekat ut tre delar som för svensk del kommer vara allra viktigast att fokusera på.
3: Först skulle jag säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan. Så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver som att säga, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella som att säga, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger. Men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
1: Reporter Emil Håkansson, matchen i Sport Extra ikväll klockan 19. Här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
4: För en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
5: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
6: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
4: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
6: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
1: Och det var Astrid Johansson som hade sammanställt inslaget.

0: Sara Ludvigsson är det som sjunger i P4 i Sveriges Radio, snart 8:15. För 45 minuter sedan kom det siffror från SCB. Nagelbitaren fortsätter för Liberalerna, kunde man snabbt konstatera, Skob. Det var den första notisen som kom ut från Statistiska centralbyrån, prick 8. 2,5% för Liberalerna, en bra bit upp till 4%-spärren. Oppositionspartierna befäster sin ledning över Tidögänget. Moderaterna 17,3%. Procenten lägre än SD. Fortsatt då i ledartröja på högerflanken. Skillnad mellan blocken 12,6 procentenheter. I linje med hur det såg ut för ett år sedan. Du har varit här och hälsat. Vi har fått in folk i studion. Moderaternas Henrik Sundström och Maria Johansson. Liberal säger vi god morgon till. Hej på er.
1: Hej.
2: Hallå, hallå.
0: Ja. Och, Skob, du har ju manglat, funderat, klurat och tittat på de här siffrorna.
1: Ja, men alltså det intressanta här är ju Liberalerna såklart. Ett parti som jag har beskrivit tidigare som ett parti i kris just nu. Som inte riktigt lyckas övertyga svenska folket om att vilja rösta på dem. Och den här undersökningen befäster väl ändå det. Så får ju Maria Johansson rätta mig om jag har fel eller inte. Men ska vi börja med dig som liberal här i Uddevalla. Vad säger du om morgonens siffror där? Ni är ju gott under riksdagsspärren fortsatt.
2: Ja, nej, men det är jättetråkiga siffror såklart. Jag hade ju såklart önskat att det hade varit lite bättre än så.
1: Mm.
2: Inte helt otippat att siffrorna är som de är, men... tråkigt.
1: Men det har ju hänt, ja.
0: Men hur är pulsen? Det är ju bara några månader kvar till valet. Det är ju ett bevis på att det inte går åt rätt håll här. Det är ju inte lång tid kvar.
2: Ja, men så är det. Vi tuffar på fortsatt och vi har många bra förslag och så som vi försöker få ut.
0: Är du orolig?
2: Nej, det är jag faktiskt inte.
0: Nej.
1: En politiker får inte säga att de är oroliga heller, för att då skapar det lite mer oro och så blir det en sån effekt av det. Men det har ju varit väldigt mycket som har hänt sedan i höstas för partiet. Ni ändrade er i era röda linje gentemot SD till exempel. Det ledde ju till ett uppsving i medlemsantal i partiet, men det verkar ju inte leda till ett uppsving i stöd från svenska folket och viljan att vilja rösta på er. Det har också kommit väldigt många förslag. Har det varit rätt strategi det här, att den här popcorn strategin jag har haft med att poppa med förslag höger och vänster under den senaste tiden?
2: Det är svårt att säga. Det får man ju nästan se den 14 september om det var rätt strategi eller inte.
1: Mm. Men vad tror du själv?
2: Vi behöver ju nå ut med vårat budskap och våra förslag. Så att jag tror att det är nödvändigt för att folk ska se oss och att vi ska vara relevanta.
1: Nu får du chans att rätta mig. Är det kris i Liberalerna just nu?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Ingenting som jag märker av i alla fall.
1: Nej, det märks inte, men det kanske är det ändå.
2: Ja, det tror jag faktiskt inte.
1: Henrik Sundström, kommunalråd här i Uddevalla, mångårig moderat, välkänd sådan här hos oss. Vad säger du själv? 1% bakom Sverigedemokraterna, ni var mindre än dem i valet 2022 också. Men då var det ni som tog tag i taktpinnen. Regeringsfrågan, nu har ni ju öppnat upp för att SD ska sitta i regering. Som det ser ut just nu så får ni inte ihop det här Tidögänget, Liberalerna åker ur. Vad säger du om dagens undersökningar?
3: Nej, men precis som Maria, jag är inte speciellt orolig för Liberalerna, utan 2,5% i antal röster räknat så är det inte speciellt mycket som krävs för att de ska komma över 4%.
1: Ja.
3: Vi såg 2022, då låg Miljöpartiet under 4%. De landade på 5,1% sen i valet. Jag tror Liberalerna kommer att komma över. Stödrösterna syns ju inte än riktigt.
1: Nej.
3: Utan politik är ju lite grann som fotboll, att det är de sista 10 minuterna som avgör. Det är, du och jag, Skobo och Maria, vi tänker ju politik hela tiden varje dag, men svenska folket funderar inte så mycket på vad man röstar på. Det är 3 veckor kvar före valet då.
1: Men kommer Moderater stödrösta på Liberalerna då i valet i september med tanke på vart ni själva ligger?
3: Det finns alltid tillräckligt mycket väljare där ute som röstar strategiskt och funderar var ska jag lägga min röst så att den ska ge absolut bäst utdelning för mitt lag, så att säga.
1: Men har ni råd att bli av med röster för er med tanke på att ni är mindre än SD och nu har ni öppnat upp för att de ska sitta i regering med?
3: Ja, men det där med om SD blir större än Moderaterna eller inte, det är lite grann som vilket lag är flest hörnor. Det är inte det som avgör, utan det är ju liksom laget som avgör att våra fyra partier blir störst. Det är det viktiga.
1: För att jag menar, Kristdemokraterna har ju inte råd att stödrösta på någon med tanke på att de ligger på 4,5%. Sverigedemokraterna har väldigt svårt att se att de skulle stödrösta på Liberalerna, ärligt talat. Det känns inte som en väljarbas som kan tänka sig att göra det. Då är det bara ni kvar som kan hjälpa Liberalerna här.
3: Jag tror att det finns ett antal allmänborgerliga väljare som kan mycket väl tänka sig att stödrösta på Liberalerna.
1: Vad tror ni kommer hända här nu? Alltså, som det ser ut just nu så får ni inte ihop det här Tidögänget. Liberalerna åker ur. Det kommer bli svårt att få till en regering. Det är en fråga till er båda. Vad tänker ni om det andra gänget? De leder ju just nu oppositionen med över 12% över er. Maria?
2: De leder ju förutsatt att de är en enad opposition och de är ju väldigt splittrande, så att jag har svårt att se att de skulle få ihop det som den konstellationen. Sen får vi se om det blir öppnar upp för andra konstellationer eller så. Men jag tror inte på den oppositionen som är som samlad.
3: Ja, jag tycker läget liknar väldigt mycket 2010 års val när den rödgröna oppositionen också hade ett jättestort övertag i Statistiska centralbyråns partisympati i maj 2010. Och där vann ju Reinfeldt en promenadseger. Jag kan mycket väl tänka mig att det här är inte över förrän den 14 september när alla röster har räknats.
1: Just nu ser det ju inte så bra ut. Vad hade behövts här, tror ni, för att ni ska vända den här trenden? Liberalerna primärt kämpar ju för sin överlevnad i den där riksdagen, men för Tidögänget överlag. Och ska vi börja, Maria Johansson?
2: Det som behövs är att Liberalerna är kvar i riksdagen. Och
1: vad behöver ni göra för det då?
2: Bli tydligare på att nå ut med våra frågor och vara relevanta så att folk förknippar oss med de

0: att det är det här alternativet, eller vi är den här rösten i regeringen.
1: Men hur ska lilla liberalerna kunna få igenom den typen av frågor mot ett parti som inte riktigt delar er uppfattning i de frågorna, Sverigedemokraterna, i en regering som ni har öppnat upp för att sitta i med dem?
0: Jag tycker ändå vi har fått igenom väldigt mycket av de reformerna som vi har drivit i regeringen med SD faktiskt. Så att jag tror inte att det blir ett jätteproblem. Jag tror att vi kan enas där.
1: Henrik Sundström, på ett själsligt plan, filosofiskt plan, ja, men Moderaterna har ju varit Sveriges näst största parti i många, många år. Det är liksom, det finns en historik där, det finns ett arv där. Nu är ni ju inte det längre. Ni är Sveriges tredje största parti. Du säger att det inte riktigt påverkar, men är du säker på det, att den dynamiken inte kommer skava om ni skulle då klara spärren, Liberalerna här, och att ni kanske får regeringsmakten igen? Ni har SD som sitter i regeringen och börjar ställa helt andra krav i regeringsställning. Kommer ni kunna stå emot, så att säga?
2: Ja, men det är jag helt övertygad om. Det är ju ett lagspel, och de här fyra åren har ju visat, precis som Maria säger, att Tidöpartierna är rätt duktiga på att samarbeta. På att låta alla komma fram och vara ensam, att inte vara oense i de fall man är det.
1: Jämfört med valet så har ni tappat nästan 2 procentenheter där. Det är klart, det väger tungt att sitta i regering. Men har ni också gått för mycket på vad SD vill göra politiskt? Tror du att det straffar sig lite här för er?
2: Jag tror inte det. Så vårt tapp har ju skett till Socialdemokraterna i första hand. För sossarna har ju lyckats göra sig till en bit tavelduk där väljarna själva kan projicera sina egna drömmar på. Ju närmare vi kommer valet, desto tydligare kommer Socialdemokraterna att behöva bli i regeringsfrågan och vilken politik man egentligen ska driva. Sossarna har ju lagt sig väldigt nära Moderaterna i fråga om migration, i fråga om brott och straff, i fråga om energi. Frågan är med vilken trovärdighet man kan göra det sen när slutdebatterna kommer i SVT.
1: Magdalena Andersson har ju själv öppnat upp för blocköverskridande samarbete här. Det viskas i politiska kretsar om att hon försöker få ihop Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna här. Vad säger ni båda om den konstellationen? Hur trolig är den?
2: Jag skulle inte tro att den är speciellt sannolik. Jag kan mycket väl tänka mig att det är den här typen av ballonger som man slänger upp ifrån partikansliet på Sveavägen 68 just för att göra Socialdemokraterna mer smakliga för allmänborgerliga väljare. Jag tror att det kommer att...
1: Men du tror inte de är så seriösa med det?
2: Nej, jag tror att den dörren kommer att vara helt stängd när vi närmar oss valet.
1: Du vill inte säga att det är kris, Maria Johansson, men vi har ju siffrorna här. 2,5% för Liberalerna. Det är kort tid till valet. Hur ska ni mobilisera det här partiet för att kunna klara den här spärren? Med tanke på att SD till exempel troligtvis inte kommer stödrösta på er. KD har inte råd att göra det. Och lite vagt från Henrik Sundström här om hur Moderaterna ställer sig till det.
0: Ja, i den bästa av världen så hade man ju inte stödröstat, för de alla hade röstat på det parti som de faktiskt tycker driver de frågorna som är viktiga för en, så tror jag att vi hade sett betydligt andra siffror än vad vi ser idag. Så att vi behöver liksom fortsätta vara tydliga med våra frågor och att vi är liksom det alternativet för de som vill ha en bra skola, frihet, för att man ska liksom, din bakgrund, det ska inte avgöra din framtid och så vidare. Så att
1: kvinnliga väljare är ju en sån här stor väljargrupp. Där känns det ju som att ni har förlorat en hel del sådana. Får inte liksom fatt på dem, Tidögänget här. En fråga till er båda. Har ni gått för hårt fram under den här mandatperioden med väldigt mycket brottsstraff, högre straff? Man skulle kunna beskriva det lite repressivt egentligen, politiken. Har det skrämt bort de här kvinnliga väljarna, och hur ska ni då göra för att få tillbaka dem? Det pratas ju väldigt mycket nu här på slutet om så här familjevänlig politik, och man har tonat ner den retoriken lite. Är det nyckeln, Henrik Sundström, för att vända detta lite?
2: Jag tror det. Nu driver ju inte vi det därför att det är någon slags sån strategisk tanke bakom. Men Sverige kommer ju från ett läge där vi verkligen behövde driva repressiv politik ganska hårt med det antalet skjutningar. Skjutningarna är ju nu nere i noll. Kanske är det som så att en del tycker att nu är jobbet gjort och nu kan vi gå vidare till andra. Svårt att säga. Jag tror att det här också kommer att jämna ut sig närmare valdagen vi kommer.
3: Vi får anledning att återkomma till Henrik Sundström från Moderaterna och Maria Johansson från Liberalerna. Tack för att ni kikade förbi. Skosarie, tack för att komma och höll i den berömda taktpinnen.
1: Tack, tack.
3: Känns det okej för dig?
1: Ja, det känns fint. Alltid trevligt att vara med dig.

De där hela morgonen givetvis. Hör det senaste i appen, den heter Sveriges Radio. Pierre Frövester-kanalen. En klassiker i bakgrunden. En tolkning från 1978. Nu känner vi den i Rasputin.

Face Hill sjunger de där berömda pussen i låten This Kiss. Innan dess, en klassiker i nytolkning, Rasputin, Bonnie M och Majestic var som blev den tillsammans. Strax en ekokoll med det senaste. God morgon, hälsa P4.

0: Ja, nu har partisympatimätningen från Statistikmyndigheten SCB kommit och oppositionen ligger fortsatt tydligt över Tidöpartierna trots att Socialdemokraterna backar. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin.
1: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
2: Den här mätningen gör SCB i slutet av april till och med slutet av maj. Och den största förändringen jämfört med förra årets mätning är att Socialdemokraterna tappar 2,3 procentenheter och ligger på 33,9%. Det är en statistiskt säkerställd nedgång. Det är också Vänsterpartiets uppgång med 1,5 procentenheter till 8,6%. Jämfört med förra årets mätning. Miljöpartiet och Centerpartiet ligger relativt stilla på 6,6 respektive 6,1%. Och sammantaget gör det här ett försprång för oppositionspartierna på hela 12,6 procentenheter. På Tidösidan är den springande punkten Liberalerna som nu ligger på 2,5%, vilket ju inte bara är under spärren utan också i linje med det bottenrekord partiet haft i SCBs mätning. Jämfört med förra årets mätning minskar partiet, men skillnaden ligger inom felmarginalen. Partisekreterare Fredrik Brange.
3: Det är ett tufft opinionsläge, men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna men som ännu inte har bestämt sig. Det är många väljare som är osäkra och valet kommer att avgöras i slutspurten.
0: Och reporter var Katarina Helmersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits. Det bekräftar polisen för P4 Uppland. Orsaken är nya omständigheter som framkommit. Ingen är delgiven misstanke. I övrigt vill polisen inte berätta mer. Och det var i höstas som fyra anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med astmamedicin. Efter förgiftningen blev en kvinnlig sjukhusanställd misstänkt för mordförsök. Men undersökningen lades ner i april. Och flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvatten istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: Företaget Outmills som säljer vattnet istid hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
6: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
7: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
5: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
8: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
5: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
0: Och reportrar här var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. I Argentina växer kritiken mot höga biljettpriser till årets fotbolls-VM. FIFAs nya biljettsystem gör att priserna varierar beroende på efterfrågan. Och Argentinas matcher blir ouppnåeliga för många av landets fotbollssupportrar.
9: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver sin kärlek till landslaget som en religion. Mattias Celestino ordnar nu lotterier med VM-prylar för att försöka finansiera sin resa, som är dyrare än någonsin tidigare. För att köpa flygresa och hotell till sig, sin fru och son har han tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Och ändå har han inte ens några matchbiljetter. För med FIFAs nya dynamiska biljettsystem styrs priserna av efterfrågan. Att se Argentina kostar just nu uppemot 9 000 kronor. Han är kritisk till FIFA som enligt honom stänger ute de verkliga fotbollssupportrarna. FIFA vill göra VM till en rikemansshow. Men fotboll, det är folkets sport. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Och det här var dina nyheter från Ekot här klockan 9. För fler nyheter så kan du alltid gå in på våran app Sveriges Radio eller på våran hemsida sverigesradio.se. Och mitt namn, det är Gustava Söder.
10: Mm, om vartannat kör de Matilda Durhed och Gustava den här morgonen har jag nu lärt mig.
11: Ja.
10: Det var ingen som berättade för mig att vi skulle byta folk i studion.
11: Nej,
10: som det var.
11: Kör varannan timme.
10: Men vi gör så här att du och jag, vi hänger kvar en stund till. Enligt tablå fram till 10, så långt är morgonprogrammet. Med tävling om 30 minuter kan nämnas. Nu ett väder.
11: Molnigt, regn och skurar och en temperatur på 15-18 grader. Under kvällen och natten väntas fortsatt tidvis regn eller skurar.
10: Fortsätter ut på vägarna.
12: Vi börjar den här gången på vägen mellan Smedviken och Bullarebygden. Länsväg 165. På grund av omfattande sprängningsarbeten så är vägen avstängd idag. Man får följa omledningsskyltning istället för den här sträckan på länsväg 165. Morgonkö har det varit. Riksväg 44 genom Uddevalla. Nu börjar de släppa helt och hållet mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Men det är ju framförallt imorgon och eftermiddagstrafiken som det är risk för kö på grund av vägarbetet där. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Molly Humberstone, To Love Somebody heter låten. Släppt tidigare i år. Vi ska prata mer musik som är nyare och de som är superaktuella om en stund. Mm. Vi byter dock P4s skivor till Sweden Rock festivalen som började igår vid lunchtid. Vi kan väl kika på nyhetsrubrikerna först dock.
1: Liberalerna tappar ytterligare väljarstöd och landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning. En bra bit under riksdagsspärren. Liberalen Maria Johansson i Uddevalla kommenterar siffrorna.
2: Ja, nej, men det är jättetråkiga siffror såklart. Det hade ju såklart önskat att det hade varit lite bättre än så. Mm. Inte helt otippat att siffrorna är som de är, men tråkigt.
1: Mm. Men nu blir det desto roligare i din radio.
0: Ja, vi ska ta oss direkt från Trollhättan och dess metalhjärta och kliva in på en av Sveriges största scener. Vi har ett nytt, vad jag läst mig till, lovande namn, band inom melodisk death metal upp på Sweden Rock-scenen ikväll. Abandon Agony heter Trollhättebandet. Gjorde debut på EP-fronten här om året sedan och släppte nyligen ett fullängds album i våras. Vi har med oss Johan Hedström i efternamn. Från Ljungskile för övrigt. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Sångare i bandet. Hur redo är du för att kliva upp på scenen i Sveriges största festival?
3: Ja, jag är så redo man kan bli, tänker jag. Jag har fått i mig en kopp kaffe. Jag hinner kanske få i mig ett par till innan det är dags. Det är ju först 21:30 ikväll, så.
0: Hur är pulsen? Jag menar, även om man håller på med spelningar så blir det ju inte mycket större än Sweden Rock om man håller på med metal i Sverige.
3: Nej, det är lite av en pojkdröm såklart att stå på Sweden Rock-scenen. Nerverna brukar väl komma en 10-15 minuter innan det är dags att kliva på scenen. Men det spelar egentligen ingen roll. Är det en liten scen eller en stor scen? Nerverna kommer alltid och sen så försvinner de så fort man står på scenen.
0: Men hur går det till? Ringer Sweden Rock er eller har ni ringt dem för att ni ska få plats ikväll?
3: Ja, vi är ju med i, det är ju högaktuellt det här med folkbildning och så vidare också. Om man ska klämma in den, vi är ju med i studiefrämjandet heter det. Och då har de en seriösare avdelning som heter NEMIS, som är New Music in Sweden. Och därigenom då så får man söka, jag tror de har en 300 ansökningar ungefär varje år och så är det 8 band som väljs ut då.
0: Ja, men det är ju
3: att spela på den här NEMIS-scenen.
0: Det är ju väldigt häftigt så. Vad tänkte du då när du fick det där samtalet? För det måste ha kommit för ett antal månader sedan redan.
3: Ja, vi fick väl reda på det i februari. Då fick vi reda på att ni ska spela. Så det har varit en hektisk vår skulle man kunna säga. Eller egentligen från februari och framåt. Vi satt ju på vårt album då som vi spelade in albumet i egentligen nästan för exakt 12 månader sedan. Och så har vi suttit på det ganska länge för vi har inte riktigt vetat hur vi ville släppa det. Men när vi fick reda på att vi skulle vara med på Sweden Rock då tänkte vi att nu måste vi släppa det. Så då har det varit full rulle, musikvideos och ja, för all hans moster hela våren. Men det har varit kul, det har varit intensivt men det har varit roligt.
0: Är du nöjd med resultatet även om det blev lite mer kniv mot strupen när ni skulle ner till Blekinge?
3: Ja men verkligen. Görnöjd liksom, det är gött. Man kan behöva en liten push ibland också.
0: Johan Hedström är med oss från Trollhättebandet Abandon Agony som ikväll alltså spelar på Sweden Rocks ena scen. Har du en rider med bandet? Hur ser det ut? Vad får man backstage på Sweden Rock? Det känns som en backöl, en stark kandidat i glasflaska, säger mina fördomar.
3: Ja, nej. Jag tror att just eftersom det är NEMIS och studiefrämjandet så är det alkohol- och drogfritt som gäller.
0: Du får en Coca-Cola-smakande dryck.
3: Ja, det får vi, definitivt. Sen så lär vi fira när vi har spelat färdigt med kanske en, två, kanske till och med tre öl, tänker jag.
0: Vem hade anat? Tre öl på Sweden Rock? Då är du kanske ändå den med lägst promillehalt. Vi ska inte skoja om och uppmuntra alkoholkonsumtion givetvis. Men Johan Hedström, det måste ju vara lite firmafest för för rockartister, oavsett vilken genre, om det är rock eller metal och inom dessa underrubriker, att vara där. Det måste ju liksom vara, vart man än går, folk som faktiskt förstår vad man menar.
3: Ja, men det är ju det. Det är ju så spritt klientel på en sån här festival också. Det är ju alltid från barnfamiljer, 18-åriga ungdomar som, och pensionärer, folk i, ja, men det är allt och alla är här av samma anledning. Att man gillar musiken och tycker att det är gött att träffa folk och köta och hänga och trevligt.
0: Du vantrivs inte, låter det som.
3: Nej, absolut inte. Nej, det är underbart trevligt.
0: Johan Hedström, sångaren i bandet Abandon Agony, som ikväll går upp på Sweden Rocks scen. Vi håller en tumme och bryter ett ben.
3: Ja, tack ska man inte säga, så det gör jag inte.
4: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Åsa sjunger Darin om och vi lägger både han och drycken till sidan. Ska istället prata idrott, för den 50:e upplagan av Junikuppen drar igång snart, så snart som imorgon till och med. Och i år flyttar de till klassiska gräsplanen vid Gustavsberg, Uddevalla. Det är ju någonting som jag vet att Thomas Bader håller koll på. Du är där ute just nu, va, till och med?
1: Så är det. Promenerar på de här något fuktiga gräsplanerna och kollar in de vita linjerna. Planerna är uppritade. Jag är här med Kropps Pontus Ward Wiklund. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Först och främst, innan vi snackar om det som ska komma här i helgen, vad har du för minnen själv från Junikuppen?
2: Jo, men det har varit ledigt, så att jag hoppas att det kommer inte bli lika ledigt den här Junikuppen. Men en fantastisk upplevelse som blir en bra och minnesvärd del för alla våra ungdomar.
1: Och som du är inne på då, nu är det gräsplaner som gäller igen och en viss lerrisk. Hur mycket följer man väderprognosen som organisationsklubb?
2: Jo, man följer den ganska slaviskt skulle jag vilja säga. Det har ändrats väldigt mycket på en vecka och det ändras varje timme. Så att, vi får bara hoppas att vädergudarna är med oss och så kommer det bli en bra upplevelse oavsett hur det blir.
1: Om vi ska skicka med några tips då till de som ska hit och lira handboll i helgen med start redan imorgon. Vilken typ av skor ska man ha?
2: Alltså man får välja själv skulle jag säga. Vissa har inte ens fotbollsskor och sådär gympadojer, men det är väl bra att ha ett par skor i alla fall. Men det här är ju, alltså kuppen är ju till för glädje och gemenskap och att alla ska känna att man kan vara delaktiga. Så att jag tror inte det spelar om vilken skor man har, utan mer att man kommer hit och sprider den viljan och kunskapen som man har inom handboll.
1: Hur håller man uppe glädjen om det skulle komma ett gäng rejäla störtskurar?
2: Jag tror att glädjen blir större faktiskt, för det kommer bli många skratt och många härliga roliga glidningar och kast och alla möjliga delar. Kanske inte blir lika mycket mål, men det kommer bli en otrolig glädje.
1: Det är också så att det är Sveriges nationaldag på lördag. Det ska springa strandjoggen här i Uddevalla. Det händer mycket i det här området just den här helgen. Hur kaosigt kommer det bli?
2: Nej, men vi hoppas inte att det kommer bli så kaosigt. Vi har haft bra dialog med kommunen och de som har strandjoggen med dem. Så att vi har planerat parkeringar och vi har 22 parkeringsvärdar ute på lördag. Och det finns massa hänvisningar till vilken parkering man ska ta. Men det är ju framförallt att det går ju busslinjer och båtarna går kostnadsfritt. Så att det bästa är väl att ta någon av de delarna om man är från Uddevalla. Ta den transporten. Det hade underlättat mycket för oss, men också för de som kommer hit. Då blir det en bättre upplevelse, tror jag.
1: Hur många parkeringsplatser finns det egentligen om man skulle lösa det på det sättet och verkligen vilja ta bilen hit?
2: Nej, men vi har 6 olika parkeringsplatser. Och går man in på Junikuppens hemsida så ligger det under omkuppen där och så parkeringar. Så där kan ju vem som helst gå in och titta vad det finns för parkeringsytor och vad man kommer göra. Och så kommer vi fylla dem eftersom, och när de är fyllda så hänvisar de till nästa parkering och så vidare. Så att det finns väl platser för 2-3 tusen bilar. Men det kommer ju underlätta om man åker kollektiv och åker bussar och liknande. För det kommer bli jobbigt med att man får vänta lite extra när man kommer med sin bil.
1: Vad är det som ligger längst fram i pannloben för dig just nu? Vad är viktigast att tänka på?
2: Nej, men det är väl att få ihop det sista, och det tror jag att vi får. Vi har en jättefin organisation, vi har ju extremt många ideella människor. Vi har ju en grupp som jobbar ideellt och till och med har tagit ledigt från sina jobb idag. Och det är den här fantastiska föreningsmentaliteten som finns. Våra seniorlag jobbar, alla drar verkligen sitt strå till stacken, alla föräldrar och liknande jobbar. Så att det är väl mer att sy ihop det för att de bara ska kunna göra och genomföra sina pass. Så att det är väl det som är högst upp i huvudet nu, och att förbereda alla delar för dem.
1: Är det någonting nu när det ändå är så nära som du känner en oro för?
2: Nej, just nu har jag ingen oro. Det är ju bara vädret. Men det är ju ingen oro så, utan det är mer en förväntan på vad det är vi drabbas för. Och sen har vi massa olika scenarion som vi kan göra för att det ska bli så bra kupp som möjligt.
1: Helt kort avslutningsvis, vad ser du mest fram emot?
2: All glädje och all gemenskap och att man ser att olika klubbar möts från olika nationer i Sverige och utomlands och Norge och så vidare. Det är barnens glädje i den här helgens stora, med stora positiva inslag.
1: Säger Kroppskulturs Pontus Ward Wiklund. Tack för att du var med i P4 Väst.
2: Tack så mycket.

0: Arvingarna, I Do heter låten. Ekot, vad bjuder ni på?
1: Liberalerna landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar därmed under riksdagsspärren. Oppositionspartierna samlar också större stöd i Tidöpartierna i undersökningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
2: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad, så sen gäller det bara att lönen är med en.
1: Bara de som bor på landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren har han koppling till ett våldsbejakande nätverk. Vid tillfället skadades 34 stycken fordon.
0: Ekot på en minut. Så omfamnar de omvärldsläget för att ge dig det senaste. Mer från väst alldeles strax, och så tävlar vi om en kvart. Nu är du hängig kvar i P4.

0: Studio, Phil Collins. En låt som tar oss vidare ut på vägarna. Henrik.
1: Vi kan börja i Mellerud den här gången. E45-man kommer pågå jobb i Mellerud med belysningen, och man kommer behöva ha hjälp av vakter som släpper på trafiken växelvis. Och det kan ju bli en del väntetider genom Mellerud idag på E45-man. Länsväg 165 mellan Smeviken och Bullarebygden. Följ omledningsskyltning där idag också. Man ska ju utföra omfattande sprängningsarbeten på sträckan, och man leder om trafiken under tiden mellan Smeviken och Bullarebygden. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Morgonens sista nyhetsuppdatering står för dörren, Camilla Wikberg.
2: Vi pratar sport i form av bandy, vi pratar om en rättegång, och så pratar vi villapriser i länet, och så hör vi en liberal om de senaste siffrorna.
0: 9:30 så, nyheter i P4.
2: Ja, Liberalerna tappar ytterligare väljarstöd och landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning. En bra bit under riksdagsspärren. Och liberalen Maria Johansson i Uddevalla kommenterar siffrorna.
3: Ja, nej, men det är jättetråkiga siffror såklart. Jag hade ju såklart önskat att det hade varit lite bättre än så. Mm. Inte helt otippat att siffrorna är som de är, men tråkigt.
4: Är det kris i Liberalerna just nu?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Ingenting som jag märker av i alla fall.
4: Nej, det märks inte, men det kanske är det ändå.
3: Ja, det tror jag faktiskt inte.
2: Intervjuade gjorde Skob Salihi, och i samma mätning så befäster oppositionspartierna sin stora ledning över Tidöpartierna. Skillnaden mellan blocken är 12,6% enheter, vilket är på ungefär samma nivå som vid förra SCB-mätningen i maj 2025. Tanum ligger på andra plats över kommuner där villapriserna ökat mest i Västra Götalands län de senaste 5 åren. Där har priserna gått upp 33%. Sett till värdeökning i kronor toppar Tanumlistan med en prisförändring på över 900 000. I Mellerud, som ligger femte sist, har priserna gått ner med 9%. Och för ungefär 30 minuter sedan så inleddes rättegången mot norrmannen Steinar Vangen, som misstänks ha dödat en kvinna i Trollhättan 2024. Alldeles nyss nekade han till mordmisstanken när statsåklagaren läste upp åtalet mot honom, rapporterar NRK. Rättegången hålls i Norge och är den andra rättegången den här veckan för mannen. Igår hölls rättegången i Vänersborgs tingsrätt, där han misstänks för uppmaning till självmord i 4 fall runt om i Sverige. Igår kväll presenterade IFK Vänersborg 2 världsklass nyförvärv. Det handlar om flerfaldiga SM-guldmedaljörer, och båda 2 har blivit utsedda till årets spelare i svensk bandy. Och nu byter de. Topplaget Villa Lidköping mot de senaste årens jumbo Vänersborg. Vi pratar om systrarna Moa och Ida Friman.
5: Nej, men så är det ju. Det är väl ingen hemlighet egentligen. Men vi tycker att den satsningen som Vänersborg ändå har presenterat för oss, och den känslan vi har fått under den här liksom övergångsperioden, har varit väldigt spännande. Och vi tycker att det finns ett väldigt tydligt damfokus i föreningen som egentligen genomsyrar allt. Så att vi är verkligen med på den här satsningen, och vi tycker att det ska bli hur spännande som helst och se hur långt det kan gå.
0: Vad hoppas ni kunna bidra med från era horisonter?
5: Ja, nej, men jag tänker väl framförallt erfarenheten. Det är ju som sagt, vi är ju väldigt meriterade och har varit med väldigt, väldigt länge. Och vi kliver in i ett ganska ungt lag liksom. Så det är väl både liksom spelmässigt, och men även kanske på den mentala biten också. Så det ska bli kul. Det är som sagt, det är en helt ny situation både jag och Moa sätter oss i här. Så att, det ska också bli spännande att se hur vi kan växa som personer in i detta med.
2: Det sa Ida Friman, intervjuad av Tommy Öster. Så vädret, ja, molnigt och regn eller skurar. Temperatur 15-18 grader, och vinden, ja, den blir sydlig med friska vindbyar. Under kvällen och natten väntas fortsatt tidvis regn eller skurar.
0: Ja, det blir midsommarväder, så vi skojar om relativt ljummet och regn. Är kanalen. Vi har ju ändå fiskat lite fördelar med det aktuella vädret. Jag ställde frågan till vår meteorolog Lisa Frost bland annat. Du är ju en solskensoptimist även när det regnar.
6: Ja, men absolut. Alltså, jag tänker ändå att alltså, det finns någon fördel med det här regnet. Först så behövs det eftersom det är så otroligt torrt i markerna och alla pollenallergiker, inklusive jag då, blir ju väldigt glad för det här regnet, för det gör det väldigt stor skillnad med pollen. Så att det är väldigt skönt med det här regnet. Det kändes bara nu i morse när man gick till jobbet och det regnade att det var stor skillnad i luften.
0: Wikberg, hur är det med dig? Är du en sån där pollenallergiker?
7: Mm, jag skäms nästan, men det är jag faktiskt.
0: Ja, det är klent.
7: Ja, det är klent virke i mig. Ja.
0: Vi tuffar vidare och tävlar i frågesport om en kvart i radion. Men vi hinner med radiosporten först och lite Queen nu. Radio Gaga, god morgon!

0: Radio I Still Love You sjunger Queen i Radio Gaga. Mer rock. Hej, hallå, det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: Och vi vet att det inte bara är Sweden Rock som har stor publik just nu. Det har man även ikväll. De svenska fotbollsherrarna möter Grekland.
2: Om en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM-spelet. Det är Grekland i Stockholm som står för motståndet i generalrepetitionen. Och för Radiosportens expert Jon Persson är det tre frågor som är viktigast att få svar på.
3: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan, så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, vad ska man säga, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella, vad ska man säga, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger, men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
2: Och efter stjärnspelen mot Norge tidigare i veckan så är Victor Nilsson Lindelöf klar över vad det är som måste göras på annat sätt ikväll.
4: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast. Och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: Matchen den hör ni i kvällens Sport Extra klockan 19 här i P4 och eller i appen. På lördag så reser det svenska laget till USA och första matchen den spelas mot Tunisien den 15 juni. Och det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch igår på hemmaplan mot Algeriet med 1-0.
1: Nu så fortsätter vi.
5: Smartast i P4.
1: P4-programpunkten. Jag valde, Camilla, att ställa frågan till AI här. Vad är smartast i P4? Mm. Då skriver jag att P4 Väst brukar köra den i lite olika varianter. Men det handlar om en frågesport där lyssnare tävlar i allmänbildning. Och det kan handla om snabba frågor av aktuella händelser. Eller allmänbildning, geografi, kultur, sport och historia. Ofta med kluriga följdfrågor och ibland om årtal och personer, är sista punkten. Ja. Det summerar väl ganska väl?
6: Ja, följdfrågorna vet jag inte något om.
1: Ja, men det kan ju handla om, har du varit där
6: ja,
1: till exempel? Okay.
6: Ja, just det. Det är så de menar. Ja.
1: Ja, de som tävlar.
6: Ja, men de menar AI. Vem är AI de? Eller den?
1: Den är väl AI.
6: Ja.
1: Det här är mer en lekfull kunskapstävling än ett IQ-test där man tävlar i bredd om kunskap och ibland ska ha lite tur, säger AI också. Ja. Ja. Vill du veta hur man anmäler sig, hur reglerna fungerar eller vem som har vunnit tidigare? Nej, det vill jag inte. Utan jag vill att du som lyssnar istället spetsar öronen. För att vara med och tävla i den här tävlingen vi just beskrev reglerna i, eller premisserna för, så ska du först klara kvalfrågan. Du har hört om det redan. Vi har hört att Sverige VM-genrepar i Solna. Det handlar kvalfrågan om. Ta fram telefonen. Skriv ni redan nu in 0522 67 00 80. Kvalfrågan för att eventuellt vara med smartast idag är: vilket lag möter Sveriges herrar i Solna idag i VM-genrep? En match som du hör i P4 med start klockan 19 ikväll. 0522 67 00 80. Som vanligt är det du som inte varit med för som har möjligheten. Och bland de som ringer in, har rätt, inte varit med för, är det ytterligare tre frågor som man får svara på. Vilket lag möter Sveriges herrar ikväll? Vi snackar VM-klara fotbollslaget som tar emot vilka då i Solna? 0522 67 00 80. Sen ytterligare tre frågor alltså av allmänbildande karaktär. T-shirten i potten, skraplotter och biobiljetter vinner man beroende på hur många svar man får. Ring in nu.

0: Europa Light heter låten, Taylor Swift-artisten och programpunkten.
1: Smartast i P4.
0: Som nu 15 år på nacken fortfarande får att glittra i radioapparaten. Mm. Och jag blir alltid så glad när folk ringer in. Många visste svaret. En hittar vi i Vara. Lisbeth Valfridsson, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur många kallar dig för Bettan?
2: Inte någon.
0: Va? Det var ett bottennapp, minuspoäng för mig.
3: Men då är det två nu, det är jag och du Tommy. Vi kommer kalla dig för Betta nu, Lisbeth.
2: Okej,
0: vad kommer det sig att du inte kallas för Betta? Har du ingen Bettan-aura?
2: Nej, jag tror inte det. Och sen där jag jobbar, när jag jobbar i äldreomsorgen i Grästorp, så var det redan en Bettan där.
0: Ah, förstår. Ja, det är ju, Bettan är ju annars, tänker jag, den som kommer in på andra plats. Om det finns en Lisbeth måste det komma en Bettan, men det kanske går åt bägge håll.
2: Ja, precis.
0: Ska jag tolka det som att du är dagledig, som man brukar kasta runt och säga så fint?
2: Jajamensan, det har jag varit i 2,5 år, men nu har jag fått för mig att jag ska jobba, så jag ska börja på ett LSS-boende i Vedum. Som timanställd.
0: Men spännande. Har du jobbat där förr eller har du mest lagt ditt yrkesliv?
2: Nej, aldrig.
0: Men du, det måste ju vara... Alltså, jag har sagt det förr, men jag tänker, det är ju väldigt individuellt på LSS-boenden. Men kommer man till ett där folk har en aktiv livsstil, måste det vara väldigt roligt ganska ofta.
2: Ja, jag tycker det verkar så. Jag har börjat att gå bredvid och ja, de är aktiva.
0: Men vad kommer det sig att du söker dig tillbaka till arbetslivet då? För jag menar, många ser ju fram emot sovmorgon och fika och kanske någon utlandsresa och sådär.
2: Ja, precis. Jag vet inte. Men du vet, när man går hemma, man plockar hela tiden och det är tvätt och städ och åka och handla, laga mat. Ja,
0: du åker...
2: det kan vara kul att göra något annat.
0: Åker till jobbet för att få semester, lite grann som Pippi, ja, åker till skolan för att bli ledig.
2: Ja.
0: Du, Lisbeth, som nu har fått namnet Bettan Valfridsson i radion. Vilket lag är det som Sverige möter i VM-genrep ikväll?
2: Grekland.
0: Du har det första rättet man behöver ha. Du har kvalat in i smartast i P4. Nu är det ytterligare 3 frågor i fokus. Har du någon favoritkategori på frågor?
2: Nej, det kan jag inte påstå. Mm. Nej.
0: Har du koll på James Bond?
2: Nej, inte precis. Det får vara en enkel fråga.
0: Mm. Han kommer omnämnas i de 3 kommande frågorna. Reglerna i alla fall är ganska lätta. 3 frågor, jag vill ha 3 stycken svar. Du har 90 sekunder på dig. Säger du pass, går vi vidare och så hoppar vi tillbaks till en fråga du har passat dig förbi.
2: Ja.
0: Men det viktigaste är att hålla lite koll på tiden, som sagt. 90 sekunder. Känner du dig redo?
2: Ja.
0: Då tävlar vi. Först börjar vi på lördag, för då är det ju nationaldag. Orsaken kan spåras tillbaks till 1523. Vilken är orsaken då till nationaldagen 1523? Vad händer då?
2: Ja, det är något med Gustav Vasa.
0: Vet du vad? Vi säger något med Gustav Vasa. Vi kan specificera det sen.
2: Ja.
0: Idag fyller skådespelaren, mångsysslaren Isabella Skorupko år, spelade mot Pierce Brosnan i en James Bond-rulle 90.

0: Jag vet inte.
1: Men vet du vad? Du får rätt för dig i alla fall. Har du någon James Bond-rulle på liksom höften sådär och kasta ut?
0: Ja, live and let die, men det är ju 70-talare så den hör ju inte dit.
2: Smartast i P4.
1: Du kan ändå kasta med en live and let die med klingande dialekt. Och vet du vad? Jag GoldenEye hade varit rätt, rätt namn där. Ja. Så att, inga konstigheter. Men Gustav Vasa blev vald till kung. 1523.
0: Ja, var det så enkelt?
1: Jajamän. Men vet du hade ju rätt där. Han var med om någonting. Det får räcka så tycker jag. För att, ja, det var ju det som var svaret. Han var med om något.
0: Ja, det var han.
1: Och Peter Kullgren, han var kristdemokrat eller är kristdemokrat?
0: Nej, jag valde mellan dem båda. Mm. Ja, det ser man.
1: Men vet du vad? Som det inte vore nog, skraplotter får förgylla din dag när de dimper ner i brevlådan.
0: Jajamän, det gillar vi.
1: Bettan Valfridsson, nya jobbet i dagarna då. När gör du första riktiga dagen?
0: Ja, det vet jag inte än riktigt. Jag får skola in mig först.
1: Det är snart dags då. Det kryllar väl inte av upplärningsdagar?
0: Ja, 14 dagar eller något.
1: Hur är pulsen?
0: Nej, det går bra.
1: Vi håller en tumme att det blir bra också. Ha det fint nu.
0: Ja, tack ska du ha.

0: Cyndi Lauper. Camilla Wikberg, erkänner att hon var skittuff tyckte du när du växte upp.
1: Ja, men det var nog framförallt den där andra hiten hon hade, Girls Just Want To Have Fun, som dessutom var titel och ledmotiv i en väldigt, väldigt bra film med Helen Hunt bland annat.
0: Ja, men titta vad vi får, vandringar längs minnenas allé. Cyndi Lauper.

0: Som faktiskt också har klarat sig genom mediebruset, upplever jag. Hon är en av de här liksom ändå profilerna som har inte klampat för hårt i klaveret, var som något mitt tröga sinne i alla fall.
1: Nej, det är nog samma här.
0: Det är lite grann som Thomas Bader, en av få som jag brukar ropa tjenare gullet till när han är med oss i sändning svenska.
2: Ja, och hur ska man ta emot det där ropet? Jag lär mig aldrig, men kul ändå. Jag tolkar det positivt.
0: Fantastiskt roligt. Jag hörde uppriktigheten i din röst.
2: Ja, visst.
0: Du, Lisbeth Valfridsson, hon hade ju det starkaste kortet man kan ha i radio. En klingande skaraborska. Det gör mig alltid väldigt glad.
2: Jag blev så varm i hjärtat. Det var fantastiskt att höra henne alldeles nyss här. Och det som är bra är att man kan gå in i Sveriges radioappen nu, och så ligger det där snacket kvar i 30 dagar i arkivet, så man kan lyssna hur många gånger man vill i 30 dagar.
0: Du som lyssnar har också möjlighet att tävla i Smartas imorgon 20:10. Och jag vet ju att ditt hjärta slår ett dubbelt slag, Bader, utifrån din födelseort i norra Skaraborg.
2: Ja, såklart det gör. Och sen har ju både du och jag hängt i just Vara under en period också ju och studerat. Så att det är något speciellt med både den platsen och framförallt med den underbara västgötska dialekten.
0: Som det inte vore nog i Vikberg. Du har nog nästan nervs för relation. Du har ju suttit hemma i Börsle och sneglat över kommungränsen, tidigare länsgränsen, och tänkt om man bara fick vara med på den där festen på andra sidan Gärdsgården.
1: Ja, och framförallt nu uppväxten i Norra Björke. Gick man fel i skogen, då hamnade man ju lätt i Grästorps kommun.
0: Där har du varit på fest som ung.
1: Det har hänt.
0: Glittrar i ögonen. Med de orden, hörni, vi ska knyta ihop den berömda säcken. Bader, vad har varit bäst idag?
2: Lisbeths dialekt.
0: Okay. Det får du säga, men du måste ta ett svar till.
2: Okej. Det var roligt att försöka göra radio samtidigt som jag cyklade. Det tyckte jag var en liten upplevelse som jag bär med mig. Vad tar ni med?
0: Att vara ute och cykla kan man vara även inne i studion. Det gör jag med mig. Det gör jag ofta när jag gör radio. Nej, men alltså, det är alltid kul att tävla. Det var också kul att vi fick politiker i studion kommentera SCBs siffror i realtid när de mer eller mindre precis trillade in.
1: Ja, nej, men jag lyfter väl hatten och slår ett slag för bandysystrarna Ida och Moa Friman som byter från topplag till bottenlag.
0: Ja, men ska vara med på en resa för IFK Vänersborg, SM-guld och årets bandyspelare har de prisat som. Det är ju bra meriter. Gänget, vi packar ihop, vi hörs imorgon, säger vi så.
1: Ja, ha det gott.
2: Vi gör det.
3: P4 Väst.
4: Sveriges Radio.
0: Är och har varit ditt sällskap. Fortsätt lyssna på förmiddagsprogrammet när de tar vid. Klockan är strax 10. Hej på dig. I'm going under in the summer field. There's no one to save me. This all and nothing really got away. You're driving me crazy.

0: I SCBs årliga partisympatiundersökning så har oppositionspartierna ett försprång på över 12 procentenheter gentemot Tidöpartierna. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är de partier som ökar mest, med 1,1 respektive 1,5%. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger så här om deras ökning.
1: Men jag tycker det är ett styrkebesked att SVMP får egen majoritet och att Vänsterpartiet går framåt. Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
2: Man har ju sett många varelser att ett övertag byts ut till någonting mycket jämnare när så fort valdagen närmar sig. Hur räddar du för det?
1: Det är klart att vi hela tiden jobbar på i valet och vi är ute och knackar dörr i stor mängd och vi kommer göra det hela vägen fram och jag tror att det ändå kommer hålla i sig.
3: Även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var belåten över resultatet. KD ökar från 3,4% i SCBs förra mätning till 4,5% idag. Men hon var också bekymrad över Tidöpartiernas underläge.
4: Kristdemokraterna går tydligt framåt. Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan. För det blågula laget så går det inte tillräckligt bra. Det är helt uppenbart att det är dags för oss att lägga i ytterligare en växel.
0: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, där rapporterar P4 Uppland. Och orsaken är att nya omständigheter har framkommit, men ingen är delgiven misstanke. I övrigt så vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen ha tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren så hade han en koppling till våldsbejakande nätverk. Det handlar om bränder förra hösten och i början av året, och vid ett tillfälle så skadades 34 fordon och 2 garagelängor brann ner till grunden. Den här pojken åtalas också för barnpornografibrott. Det är på grund av en film som har hittats i hans mobiltelefon. Avsluta med att berätta att inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten i vårt land. Men dagens siffra är preliminär och något högre än vad man än väntat sig. Den slutliga siffran, den får ni nästa vecka. Här fick ni Ekot med Johan Westerberg i studion.
5: Då är tiden slagen för förmiddag i P4 Väst äntligen. Gustav Löstrand heter jag och Thomas Bader. Du ska slå följe nästan i alla fall med en långdistanssimmare så här.
6: Ja, jag ska göra mitt bästa för att ta rygg på henne, bland annat den här förmiddagen i
5: P4 Väst är jag.
6: Eller hur?
5: Snyggt. Ja, Henne Gustafsson, hur ser det ut på trafiken?
7: Ganska lugnt här på förmiddagen faktiskt. Länsväg 165 ska nämnas, Smedviken, Bullaröbygden. Där ägnar man sig åt omfattande sprängningsarbeten idag och man leder ju om trafiken för skyltning. E45 genom Mellerud kan också vara påverkan på trafiken idag. Arbetar med belysningen där på sträckan genom Mellerud och trafiken kommer regleras med hjälp av vakter. Tipsa oss på 020 999 444.
5: Säger Henrik på trafikredaktionen. Sara Hellman, du blickar på nyhetsflödet. Vi ska få kolla rubriker sen. Men vädret först.
8: Ja, det blir allt mer molnigt under dagen och det kommer regn eller skurar. Dagstemperaturen landar på 15-18 grader och vinden blir sydlig med friska vindbyar idag.
5: Då har vi koll på läget och så lyssnar vi på Peter Gabriel.

0: Peter Gabriel i hög form. Sledgehammer heter låten. Du hör den i P4 Väst, 10.08 klockan. Och vi ska ta en titt på nyhetsläget, Sara, lokala rubriker.
1: Det kommer att handla mycket om politik idag förstås. SCBs stora partisympatiundersökning som presenterades nu på morgonen visar ju på en del förändringar. Mm. Vi kommer att höra lokala politiker, statsvetare och såklart vanligt folk. Och så följer såklart vår politikreporter Skop Salih med oss under dagen och förklarar och analyserar och pratar med människor. Mm. Mm. Vi har ju en annan politisk nyhet. Mattias Enholm, sverigedemokratisk riksdagsledamot från Munkedal, väntas ta över ett tungt uppdrag inom partiet. Ett uppdrag som då blir vakant efter att den SD-riksdagsledamot som anklagats för barnpornografibrott lämnar sina uppdrag. Där ska vi få besked under eftermiddagen. Det håller vi naturligtvis koll på. Jag har lite annat än politik också.
0: Ja, det blir ju det.
1: Ja, festivalsommaren har dragit igång.
0: Ja.
1: Ja, vi ska höra lite grann ifrån Aqua Blå i Vänersborg. Och kanske från Sweden Rock, eller?
0: Jag tror det. Mm.
1: Så det blir lite blandning i alla fall, men mycket politik. Det kan vi nog nästan lova.
0: Vi ska bland annat lyfta ett japanskt band faktiskt som heter Baby Metal. Och de blandar då J-pop, japansk pop och metal.
1: Lite spännande kombination.
0: Spännande kombination. Bland annat kommer det handla om det lite senare när vi då går in på temat just Sweden Rock. Men nu, ja, annan musik. Alex Warren.

0: Alex Warren Fever Dream heter låten, kanalen P4 Väst. 10:12 är klockan och nu ska det handla om en svettig gärning för långdistanssimmaren Anna-Karin Nordin. Hon simmar just nu genom Göta kanal. Den totala simsträckan är faktiskt 40 mil och hon kommer simma genom Vänersborg ganska snart här. Aqua Blå, vilket kopplar det till det också, Thomas, för det drar igång idag, så lite smygstart kan man väl säga. Det här eventet eller den här händelsen då när Anna-Karin kommer, och du, ja, det börjar närma sig nu.
1: Ja, så är det verkligen. Jag är ute till sjöss och har lämnat festivalområdet bakom mig, och Aqua Blå där det förbereds för fullt och inför helgens stadsfestival, 20-årsjubilerande stadsfestivalen som det ju är. Och vi är en bit ut här och kikar också längs med vattenytan där Anna-Karin då med friska, rejäla, kraftiga armtag simmar med hjälp av, ja, kanske lite medströms möjligtvis, att hon kan få lite hjälp, för allt det kan ju vara härligt att få såklart utifrån det du var inne på. Det är en rejäl sträcka som hon har simmat så här långt, och nu närmar hon sig Vänersborg. En rosa, något åt det hållet, badmössa och så en följekajak här bredvid, och vi är en bit ut och hon gjorde en liten paus och vinkade till oss här i båten, och nu fortsätter hon att med de här kraftfulla armtagen ta sig framåt.
0: Och kan du känna på vattentemperaturen? Jag menar, hur kallt är det vattnet just nu?
1: Alltså, jag når inte ner till vattnet just härifrån, men svårt att säga vad vi kan tro att det kan vara i vattnet. Jag har ett gäng, cirka 9-10 grader, ja. Och jag har Anna-Karin här, hur känns det för dig?
2: Jo, men jag tycker
1: det
2: är lite sena.
1: Vi är sena, ja. Nej, jag tror att det är du som är för snabb. Kan det vara så? Hur har dagen varit?
2: Det har ju blåst på, som vanligt.
1: Det är något du är vant vid?
2: Ja, det känns så. Ja.
1: Hon simmar närmare båten här och vi hamnar ju en bit ifrån såklart, så att vi ska prata mer med i lugn och ro sen. Men det var kraftfulla fina armtag.
2: Vad sa du?
1: Det var kraftfulla fina armtag.
2: Ja, man måste gå med motvind.
1: Vad säger du om vattentemperaturen?
2: Ja, det är bra. Det är okej.
1: Härligt att höra. Ja, vi ska som sagt få prata mycket mer med henne om en stund här.
3: Hur känns det här då?
0: Men Thomas, är det många som är runt omkring där i stan och kollar nu på hennes entré här? Hon ska simma förbi Fisktorget i Vänersborg.
1: Ja, vi är en liten bit ut i sjön här, men jag mötte några på kajkanten där som var nyfikna på att se när hon skulle simma in här, för det börjar ju snacka såklart en del på stan om att hon är i närheten. Så är det ju absolut.
0: Och vi följer ditt äventyr, Thomas, här under förmiddagen, och Anna-Karins 9-10 grader. Det låter kallt, men jag antar att hon har någon slags våtdräkt på sig också.
1: Ja, det är mest baddräkt faktiskt, skulle jag säga.
0: Alltså,
1: ja, det är otroligt imponerande detta.
0: Ja, du får prata med henne sen om hur det är faktiskt att simma då i det här kalla vattnet. Men ska vi säga så för nu då?
1: Det gör vi, så ser vi fram emot att få höra mycket mer senare i programmet.

0: Fin stämsång där på slutet. Lisa Nilsson sjunger låten Bara lite kärlek.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

Pretenders, I'll stand by you. Dörren i P4 Väst. Var det någon som noterade där? Vi hörde ju Thomas i Vänern där han slog följe, kan man väl säga, med långdistanssimmaren Anna-Karin Nordin då, som har gett sig ut på en riktig utmaning. 40 mil ska hon då simma totalt. Hon har ju kommit en bit nu då i Vänersborg. Ja, med Thomas då ute på sjön, man hörde ju inte så mycket ljud. Det var ju inte det här vanliga klassiska motorljudet. Han är nämligen ute i en elbåt. Det ska vi prata mer om här under förmiddagen. Spännande ändå, för den går ju tyst. Det sägs ju det att elbåtarna, de går tyst. Och det kändes verkligen faktiskt när vi fick en rapport från Vänern, från Thomas där. En annan grej som är på gång, det är ju Sweden Rock. Till och med igång är ju denna musikfestival i Blekinge. Hur mår egentligen rocken idag? Ja, det ska vi stämma av lite kring med Magnus Brone i radioprofilen lite senare här under sändningen. Tycker jag är spännande. Jag menar, The Offspring till exempel, ett band som jag lyssnade på när jag kanske var sådär 10-12 år, om jag inte riktigt tänker fel, kanske 15. De är ju där och spelar. Jag har inte hört så mycket från dem på senaste åren, men nu är de där och spelar på Sweden Rock. Man vill ju veta lite, hur relevant är egentligen rocken idag? Vi ska se vad Magnus kan ge oss för analys kring det. Men lite annan sorts musik nu då? Ja, det är inte rock i alla fall. Benjamin Ingrosso, vi lyssnar på hans Look Who's Laughing Now.

0: Det är Benjamin Ingrosso som sjunger låten Look Who's Talking Now. Och Thomas fortsatt på Vänern. Jag nämnde ju det att det är ju en elbåt du åker med, eller hur? Det låter inte så mycket.
1: Nej, det gör inte det. Det glider fram ganska tyst här, om man nästan som på en golftävling viskar ordet, för det känns som att man hörs så mycket. Men vi följer då Anna-Karin Nordin som simmar Göta kanal och som nu närmar sig en, skulle jag kunna tänka mig, välkommen stege upp ur det här vattnet som är typ 10 gradigt i Vänern. Och hon simmar på där i sin rosa badmössa med kraftiga armtag, och bredvid sig så har hon en följekajak som håller koll då på att allting går som planerat och som man vill att det ska gå. För det är ju simning på öppet vatten det handlar om. Och jag vet inte, har du testat det någon gång, Gustav?
0: Nej, det kan jag inte säga. Inte någon annan längre sträcka. Har du det?
1: Ja, men typ som Vansbrosimmet är ju ändå så att det går att hålla sig ganska nära kanten hela tiden. Men det är något speciellt med att simma i den här typen av vatten där det blir mörkt runt omkring en, så att säga. Och en annan känsla än man kanske är van vid i vanliga fall.
0: Och de här kraftiga armtagen som du beskriver, man ser det alltså att hon behöver trycka på lite grann.
1: Ja, för det är också så att det var lite motvind för henne. Hon var inne på det för en stund sen, så att det är ju det här med naturens förutsättningar som ibland går med henne, men också såklart ibland kan göra det extra utmanande. Vad tror du, är det läge att kolla läget ute i trafiken?
0: Ja, men vi gör det och återkommer till dig vad det lider lite senare. Henrik Gustafsson, hur ser det ut?
2: Ja, det är en rad vägarbete som pågår just nu som påverkar trafiken ganska mycket, inte minst på länsväg 165 där man leder om trafiken mellan Smedviken och Bullarebygden. Följer skyltning där, det är ju på grund av att man utför sprängningsarbeten på den här sträckan. E45 Mellerud, där håller man på att arbeta med belysningen idag, och det är vakter som släpper på trafiken växelvis. Riksväg 44, stor risk för morgon- och eftermiddagskur är det ju, Kuröds-motet, Fjällvägs-motet, just nu rullar det på ganska bra. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och så vänder jag mig mot dig, Sara Hellman. Vi går mot en nyhetsuppdatering.
3: Politik är som fotboll, sista minuterna avgör. Så kommenterar moderaten Henrik Sundström i Uddevalla Dagens partisympatiundersökning. Ja, Liberalerna hade åkt ur riksdagen om det var val idag. Det visar SCBs stora årliga partisympatiundersökning där L landar på 2,5%. Så här säger liberalen Maria Johansson i Uddevalla om de siffrorna.
4: Det är jättetråkiga siffror såklart. Det hade ju såklart önskat att det hade varit lite bättre än så. Inte helt otippat.
5: Siffran på 2,5% innebär att L tappar 0,3 procentenheter jämfört med förra årets mätning då de fick 2,8%. De är det enda riksdagspartiet som hamnar under spärren på 4%.
6: Har det varit rätt strategi det här? Att den här popcornstrategin jag har haft med att poppa med förslag höger och vänster under den senaste tiden?
4: Vi behöver ju nå ut med vårt budskap och våra förslag. Så att jag tror att det är nödvändigt för att folk ska se oss och att vi ska vara relevanta.
5: Även Moderaterna tappar stöd jämfört med förra årets mätning och hamnar en procentenhet under Sverigedemokraterna.
6: Men kommer Moderater stödrösta på Liberalerna då i valet i september med tanke på vart ni själva ligger?
7: Det finns alltid tillräckligt mycket väljare där ute som rösta strategiskt och fundera var ska jag lägga min röst så att den ska ge absolut bäst utdelning för mitt lag, så att säga.
5: Henrik Sundström, moderat kommunalråd i Uddevalla, är alltså inte orolig för Liberalerna.
7: Politik är ju lite grann som fotboll, att det är ju de sista 10 minuterna som avgör.
3: Reportrar här Tilda Jonsson och Skob Salihi. Tanum ligger på andra plats över kommuner där villapriserna ökat mest i Västra Götalands län de senaste 5 åren. Där har priserna gått upp hela 33%. Sett till värdeökning i kronor tappar Tanum listan med en prisförändring på över 900 000. I Mellerud, som ligger femte sist, har priserna istället gått ner med 9%. Väder så, molnigheten ökar från sydväst följt av regn eller skurar. Dagstemperatur 15-18 grader och vi får en sydlig vind med friska vindbyar.
0: Sara Hellman, koll på nyhetsläget och väderläget. Du får alltid senast nytt i vår kanal P4. Ja, väst. Snart hör vi Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och det handlar ju då om SVBs stora partisympatiundersökning. Den som bland annat vi var inne på här i nyhetssändningen.

0: Roxette Dressed for Success, då den IP4 Väst. Ja, Liberalerna får bara 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar därmed klart under då riksdagsspärren. Samtidigt leder oppositionen över Tidöpartierna med drygt 12 procentenheter. Ja, hur allvarligt är läget för Liberalerna och vad säger mätningen egentligen om styrkeförhållandena så här några månader före valet? Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen till P4 Väst.
1: Tack så jättemycket. Hej, hej.
0: Vi börjar med krissiffrorna då för Liberalerna. Partiet landar alltså på 2,5%. Vad är din spontana kommentar till just det resultatet?
1: Att det just är kris och att man nog börjar känna sig ganska desperat inom Liberalerna. Att det faktiskt ingenting fungerar den senaste tiden, eller ganska lång tid har man ju kommit med mängder med sakpolitiska förslag. Det är det ena, och det andra att man ju också har så att säga justerat sin hållning i relation till Sverigedemokraterna genom att man så att säga omfamnar dem bokstavligt talat och tycker att det är okej att vara i samma regering som dem. Så det är ju två ganska stora saker, men ingenting har ju påverkat opinionen. Så att ja, det man kan hoppas på från Liberalernas sida liksom förra valet, det är i så fall stödröster, men nu ser läget sämre ut än vid förra valet, så det ser ju ut som en oerhört stor uppförsbacke.
0: Mm. Hur ovanlig är den här situationen för ett regeringsparti i modern svensk politik?
1: Ja, jag vet inte hur bra koll jag har på det, men att ligga på 2,5% för något parti inför valet är ovanligt. Och för ett regeringsparti, jag kan inte komma på att det har varit så dåligt utgångsläge inför, i princip, jag menar, nu är det ju juni, sen är det sommarstilt, sen är ju valet, så att det är en oerhörd uppförsbacke.
0: Men hur ser du på deras möjligheter då att faktiskt hämta sig, att ta sig tillbaka över 4% spärren, den viktiga 4% spärren då?
1: Att göra för egen maskin, det förefaller osannolikt. Man har prövat massor, utan i så fall är det tanken på stödröster, och de enda parti som med någon realism skulle kunna, där väljare nog kan överväga att stödrösta på Liberalerna, och det har hänt för det är Moderaterna. Problemet är att de stödrösterna tänkbara, de vet ju också att Liberalerna ligger så här dåligt till, och den här siffran 2,5, den motsvaras ju ganska väl av alla andra opinionsinstitut. Och då är ju risken att man slänger bort sin röst, om man nu lägger sin röst på Liberalerna. Och de simuleringar som finns, vi har liksom inte varit med om detta egentligen tidigare, men de som simuleringar som finns, det är ju att det är där någonstans vid 2,5% som risken är stor att stödröstare inte kommer, därför att man faktiskt då riskerar slänga bort sin röst. Moderater har ju dessutom en situation där man måste tänka över sitt eget partis storlek, som nu ända sedan förra valet är man mindre än Sverigedemokraterna. Och det är klart, vill man gå in i en valrörelse och tänka på en kommande regering, så kan nog så att säga, moderata väljare vilja att det egna partiet ska vara större i en kommande tänkbar regeringsförhandling med Sverigedemokraterna, som man ju också nu accepterar ska vara i regeringen. Vilket gör att en del moderata tänkbara stödröstare kanske istället, om man nu får använda uttryck, stödröstar på sitt eget parti för att se till att inte de blir mindre. Men osvurigt är bäst, men det ser ju ut som att Liberalerna kanske får svårt att nå de här 4% med hjälp av stödröster.
0: Mm. Så till den andra delen då av den här undersökningen som är intressant. Oppositionen leder med 12,6 procentenheter då i SCBs mätning. Hur stort är det försprånget i ett historiskt perspektiv?
1: Väldigt stort. Förra valet, då var det omvänt. Då ledde den dåvarande oppositionen, regeringssidan med ungefär knappt 8 procentenheter. Det hämtades då in av det som nu är Tidösidan, men då var det så att säga bara knappt 8 procentenheter. Även inför valet 2010 tror jag, då var det också 8 procentenheter ungefär. Det hämtades också in den gången. Men det är ganska mycket som ser annorlunda ut i opinionsläget mellan de olika partierna då, till exempel 2010 och 2022. Så historiskt sett är det jättestort, och det är nog så att Tidösidan nu börjar kanske känna att man har svårt att fånga upp, liksom få över tillräckligt många väljare från den rödgröna eller från de som ännu inte har bestämt sig.
0: En annan sak som det pratas mycket om, ja, Sverigedemokraterna befinner sig mitt i en uppmärksammad kris då, efter att en riksdagsledamot anklagats för barnpornografibrott. Samtidigt har Vänsterpartiet tvingats stryka flera kommunvalskandidater då, efter uppmärksammade uttalanden om Hamas. Hur mycket påverkar den här typen av skandaler väljarnas partisympatier?
1: Alltså, om vi ser dem som enskilda skandaler, så kanske lite förbluffande, så vet vi att det händer väldigt lite av opinionen. Det kan ha varit som väldigt dramatiska händelser genom åren, men det är väldigt lite påverkan på opinionen, möjligen kortsiktigt. Och det troliga är väl därför att varken det du beskriver om Vänsterpartiet eller de Sverigedemokraterna här, att det kommer att påverka opinionen. Nu är det ju så att man går in i en valrörelse. Det kan möjligen då, om man tänker att det är kortsiktig påverkan, kan det då eventuellt påverka opinionen. Men det är ändå 3 månader till valet, så grundtipset är väl att de här partierna inte kommer att påverka så mycket av det som du beskriver, trots allt. Ser man på Sverigedemokraterna, har det varit en förbluffande stabilitet också över tid. De har haft många skandaler under tiden, som många har uppfattat som skandal i varje fall. Många avhopp, vildar och så vidare. Men sen 2016-17 har de legat på ungefär 18-22%. Alltså väldigt stabilt. Tidigare hade man en slags segertåg, att man ökade. Det har stoppat, och det är väl de här siffrorna vi ser nu tyder på att man lyfter inte ytterligare från den här ganska höga nivån. Och då är det nog så att det finns andra faktorer som leder till den här stabiliteten hos SD snarare än enskilda händelser, som till exempel den här riksdagsledamoten som nu har lämnat sina uppdrag.
0: Kort bara, Jonas Infors då, som jag pratar med, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Vad skulle du säga är den viktigaste slutsatsen för väljarna av den här mätningen?
1: Oj, ja, att man får börja förbereda sig på någon form av regeringsskifte efter valet i september. Exakt vad det blir för en regering då, det är väl skrivet i stjärnorna, men att det nuvarande Tidögruppen förmodligen kommer att förlora valet.
0: Jonas Infors, statsvetaren där. Tack så mycket för nu.
1: Tack själv.

0: Sören Torpegård Lund, för vi går hem. Danmarks bidrag, det där ju i Eurovision Song Contest 2026, alltså i år.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: Eternity, Kimberly, du hör den i P4 Väst där det är dags för Kulturnytt.
1: SVT får kritik och drabbas av flera tunga avhopp från programmet IFS, Invandrare för svenskar. Och detta på grund av högerdebattören Nick Alinias planerade medverkan i programmet. Poddprofilen Julia Frändfors ställer in sin medverkan och skriver till Kulturnytt.

0: musikstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards för spelet The Midnight Walk, ett spel med handgjorda figurer.
1: Det har varit lite förvånande. Det
2: märks att folk törstar lite efter det här handgjorda.
3: Klaus Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett så kallat stop motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon.
1: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
2: Att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Klaus upptäckte görs med mobilen. Att man 3D-skannar med mobilen och att det kan göras väldigt enkelt.
3: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer.
1: Och pysseltrend. Den känns som den har ökat. Folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
0: Och reporter var Tugba Salam.

0: Wild Bill Moore faktiskt där på saxofon. Fantastiskt ljusspelat där. Marvin Gaye, ja, det är hans låt Mercy, Mercy Me. Från 1971, du hör den här i P4 Väst.
1: P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Sara Larsson, Kent Tamer, klockan 11. Det är dags för Ekot.
1: Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp. Det här utan att det funnits vetenskapliga studier som stöder att det är drickbart efter 20 år. Det visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
2: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
3: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
4: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
3: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
5: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
1: Reporter André Kvist och Claes Petersson. De rödgröna partierna S, V och MP skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Liberalerna skulle åka ur riksdagen. Liberalerna hamnar på 2,5% i SCBs mätning, vilket är långt under riksdagsspärren. Det innebär också att de tre rödgröna partierna S, V och MP på egen hand skulle säkra en majoritet i riksdagen. I Libanon har en FN-soldat dött i en granatattack. Där uppger Unifil, FNs fredsbevarande styrkor i landet. Ytterligare två soldater skadades i den här granatattacken. Attacken skedde i sydöstra Libanon igår kväll. Flera hundratusen ryska turister får varje år visum hit till Europa trots att kriget pågår i Ukraina. Och nu protesterar 9 EU-länder samt Island och Danmark mot de här visumen. Enligt Sveriges migrationsminister Johan Forssell så bör de ryska turisterna stoppas med undantag då för oppositionella ryssar. Enligt uppgifter till TT är det Frankrike, Italien och Spanien som ger flest ryssar visum. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: 11.03 klockan, kanalen P4 Väst. Vi följer ju långloppssimmaren Anna-Karin Nordin idag. Hon simmar genom Göta kanal, passerar Vänersborg idag. Varför gör hon detta? Detta ger sig på detta världsrekordförsök. Ska vi prata mer om en stund. Henrik Gustafsson, trafikläget handlar mycket om vägarbeten, va?
6: Ja, det gör det. Det handlar om länsväg 165 bland annat mellan Smedviken och Bullarebygden. Följer omledningsskyltning där idag på grund av att det pågår sprängningsarbeten på sträckan. Riksväg 44 rullar på rätt så fint just nu i Uddevalla, men det har ju varit morgon- och eftermiddagsköer på grund av vägarbetet mellan Kuröds-motet och Fjällvägs-motet. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Henrik. Sara Hellman, har du på nyhetsläget? Vad kan du berätta?
7: Jonas Infors, professor emeritus vid Göteborgs universitet, använder starka ord när han beskriver hur svårt Liberalerna kommer att ha att hämta hem dagens siffror i SCBs stora partisympatiundersökning. 2,5% landar de på där.
8: Att det just är kris och att man nog börjar känna sig ganska desperat inom Liberalerna, att det faktiskt ingenting fungerar den senaste tiden, eller ganska lång tid har man ju kommit med mängder med sakpolitiska förslag. Det är det ena och det andra, men ingenting har ju påverkat opinionen.
7: Nej, och så väntas det besked om att Matteus Enholm, sverigedemokratisk riksdagsledamot från Munkedal, väntas ta över ett tungt uppdrag inom partiet. Det är efter att en SD-riksdagsledamot som anklagas för barnpornografibrott lämnar. Besked om detta får vi i eftermiddag.
0: Och så vädret.
7: Molnigheten ökar från sydväst under dagen och följs av regn eller skurar. Dagstemperatur 15-18 grader och vinden den blir sydlig med friska vindbyar på sina håll.
0: Nu är lite musik, va?
7: Ja.

0: Ja, det var ju Walk the Moon där med låten Shut Up and Dance. Thomas, det händer grejer i Vänersborg. Fisktorget, är det där ni är fortsatt, va?
1: Vi är det, och det är ett gäng människor som samlats här och som applåderat, och det är klart man stämmer in i den applåden till Anna-Karin Nordin som nu klivit upp ur det 10-gradiga vattnet ungefär, står med en varmare jacka, mössa på. Hallå där!
2: Hej!
1: Och för våra lyssnare som är lite nytillkomna den här dagen så får vi säga att du är ute på en rejäl simtur.
2: Jajamän!
1: Berätta.
2: Ja, men det är att simma från Mem ner till Göteborg. Har blivit lite avhopp då, där jag inte kunde göra Vättern och en del av Vänern. Men Göteborg, 6 juni.
1: Du är ju på rätt sida landet nu då för att verkligen nå Göteborg, men hur känns tidsplanen?
2: Ja, men det känns bra, det känns bra. Nu känns det liksom, jag sa det, man ser ljuset i tunneln. Nu är man rätt nöjd med det här badandet.
1: Du simmade in i Vänersborg här för en liten stund sedan bara. Vad är känslan i dig varje gång du närmar dig ett delmål?
2: Det är jättebra. Det finns en extra fartökning direkt då, för att då känner man nu får jag snart kliva upp.
1: Men du måste ge en bild av hela det här som du är ute på. Det är en 3-veckorsperiod.
2: Mm.
1: Och det är 40 mil.
2: Ja, det kommer bli lite kortare. Men
1: det är krokarna.
2: Men
1: ja,
2: det är långt ändå.
1: Ja, det är det ju verkligen. Och hur lägger du upp det här?
2: Min plan från början var ju att simma cirka 2 mil per dag. Och det har ju blivit justerat under resans gång, eftersom beroende på temperaturen i vattnet, och man måste ju vara förnuftig. Det går ju inte att simma när det är för kallt, alltså det, så är det ju.
1: Skulle du väntat någon månad och simma senare?
2: Det hade varit mycket skönare, men då hade jag ju fått simma nattetid, och det vill jag ju inte göra. Det är ju med tanke på båttrafiken.
1: Såklart. Men när du varje morgon då startar med tanken i huvudet, det är en halvmara ungefär som ska avhandlas i simning. Vilka tankar? Kan du inte ta oss med på det där?
2: Nej, men det är inte så många tankar. Men däremot har jag har ingen koll på var jag startar någonstans. Jag vet var jag ska starta, för då har jag på kartan och sjökort och allting. Jag kommer aldrig ihåg vad ställena heter eller vart jag klev upp. Men jag har ju då 3 duktiga medarbetare som har koll på var jag har varit någonstans och var jag klev upp och inte klev upp och sådär.
1: Och nu är du i Vänersborg i alla fall.
2: Ja, det vet jag. Det har jag full koll på i alla fall.
1: Snyggt. Men under de här långa simturerna, vad tänker du på?
2: Nej, men det är inte så mycket jag tänker på egentligen. Utan jag försöker bara gå in i min zon liksom. Och man trummar på i sitt tempo. För jag äter ju varje timme, så det är oftast det jag brukar tänka på. När jag märker när jag tappar farten på armarna, då vet jag nu har det snart gått en timme.
1: Ja, du måste bli väldigt duktig på att känna din kropp.
2: Ja, men det är jag. Och så ser jag ju liksom då att vad den som sitter i kanoten eller båten och vad de tittar på, då tittar jag på det. Och när man simmar en kanal, ja, då kan man se på folk, man kan se på hus och såna här saker. Man har lite annat saker för sig.
1: Ja, och du får ju vin på ett helt annat sätt än man är van vid det om man är ute och promenerar eller cyklar. Du ser ju allt från vattnet.
2: Ja, det gör jag. Ja, det gör jag. Jag vet ju när Göta kanal, när det var, om jag tänker på när gamlingar kommer ner med rullatorer, så då måste jag stanna och vinka till dem. För om de har ansträngt så komma ner, ja, men då måste jag få göra det. Och likaså små ungar, det tycker jag också är gulligt att stå och vinka lite till dem sådär.
1: Vi ska prata mer med dig om en kort stund, för jag vill höra mycket mer om det här med att du simmar i baddräkt.
2: Mm.
1: Inga våtdräkter och sådana grejer. Och man klurar ju också på varför du gör detta. Vi ska få höra mer om det alldeles strax.
2: Tack.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Billy Paul i, ja, det allra bästa slaget tycker jag i alla fall. Your Song heter låten, du hör den i P4 Väst. Och Thomas, du hänger fortfarande med en kvinna som gillar att simma långt.
2: Så är det ju verkligen. Jag står här i Vänersborg precis bredvid vattnet som är 10 gradigt ungefär tillsammans med Anna-Karin Nordin. Och vi ska prata mer med henne om en kort stund, men jag tänkte att vi ska bara lyssna lite grann på hur det lät här tidigare idag.

0: Det är fint.
1: Eller hur? Och klart att det ska vara en fanfar när man tar emot någon som tagit sig an utmaningen att simma genom hela Göta kanal från Mem på ostkusten, ska landa i Göteborg på lördag. Anna-Karin, hur känns det att vara så här nära målet?
2: Det känns jättebra.
1: Men konstigt att ändå säga att du är nära målet, för det är en bit i Göteborg ändå.
2: Ja, men nu ska jag simma dubbelt så fort helt plötsligt.
1: Medströms.
2: Ja.
1: Mycket bra. Men varför gör man det här?
2: Ja, men det finns ju tre anledningar. Och den första är ju naturligtvis att visa hur vackert vi har det här med Sverige. Andra är ju tjejer, kvinnor, vi kan. Och du får se precis hur du gör det. Alltså, det spelar ingen roll. Bara ha pannbenet för det. Och den sista är ju för min pappa och jag planerar den här resan. Och mina föräldrar har gått bort i en stroke, så jag gör det för Hjärt- och lungfonden.
1: Hur mycket är din pappa med i tankarna när du simmar?
2: Pappa är med mycket. Så att det, jag bröt ihop ett par gånger i början. Och, ja, grinade en skvätt och sen så lugnade det ner sig. Och, så att han är med. Så att det är väldigt viktigt att jag tar mig ner. Och det kommer jag göra.
1: Hur gör du för att få tillbaka kraften och energin och viljan att ta dig vidare?
2: Ja, men det får jag ut av sådana här människor som dig till exempel, som ler och ger mig den här surtruta. De kan gå och lägga sig någon annanstans. Så att, ja, glada människor.
1: Men du, en annan sak som vi måste prata om, det är ju det att det är inte våtdräkt som gäller för dig.
2: Nej, det är fusk.
1: Det är baddräkt?
2: Ja.
1: Hur kan du klara av att simma i det här vattnet?
2: Ja, men det finns ju, som jag säger, för att hantera den här kylan, det så måste du träna för att veta vad du ger dig in på. Men sen är det ju, alltså, antingen så måste du simma fort, eller så får du se till att du har hull runt midjan så att du har lite isolerande. Det är det enda.
1: En annan sak som är spännande tycker jag, det är just det här att simma i öppet vatten. Det här mörka vattnet omkring en som kan ge en speciell känsla i magen. Har du behövt jobba med den känslan på något sätt?
2: Nej, inte mycket. Jag hade bara lite jobbigt när jag var i min första simning. För då skulle jag simma de sa det att jag skulle simma in i mörkret. Jag bara, vadå? Jag ska simma dagsljus. Nej, men du kanske måste starta mörker eller sluta mörker. Det var den enda gången. Men sen så, alltså, jag har fått så mycket erfarenhet så att jag bryr mig inte så mycket om det.
1: Nej, för du har ju verkligen simmat runt om i hela världen, apropå kanaler, engelska kanalen till exempel. Hur står sig Göta kanal mot engelska kanalen?
2: Ja, men alltså, Göta kanal, då har du ju människor nära runt omkring och så har du alla de här slussarna då.
1: Ja, de är ju med där också.
2: De är där, ja.
1: Tänker du på filmen Göta kanal någonting när du simmar här?
2: Jo, men det är också. Det är ju egentligen det som jag farsan spånade på från början. Och så var jag bara, ja, men det vore ju kul liksom. Och därifrån är också tanken.
1: För i filmen så är de ju verkligen på olika platser i kanalen. Den här klassiska rullen, framförallt den första. Vad är det för tankar? Dela med dig mer av det där, hur du tänker.
2: Jag tycker det är så roligt när vad heter han? Loffe Karlsson, han bara, när han talar om det för den här italienaren. Skit på det! Så här, istället för hej, skit på det! Så det är liksom också en sån här rolig kommentar.
1: Det finns grejer man kan plocka upp och få energi av också.
2: Ja, alla såna här tokiga saker.
1: Och nu då? Vi står och tittar bort mot residensbron där. Och på andra sidan ska du fortsätta när det väl är dags. När simmar du vidare?
2: Vid ett.
1: Så nu måste du få gå och käka lunch.
2: Ja, tänkte det.
1: Anna-Karin Nordin, stort tack för att du var med här i P4 Väst.
2: Tack så mycket.
0: Och tack säger jag till kollega Thomas Bader.

0: Marceline the Magnolia.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.
0: Ett litet lyssningstips där i denna kanal.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Där vi går mot en trafikuppdatering. Vi ska stämma av helt enkelt med dig, Jenny Gustafsson, på trafikredaktionen. Hur det ser ut på våra vägar, så ja, vad säger du?
4: Ja, nu är det väl ganska lugnt i trafiken. Jag påminner om omledningen på länsväg 165 mellan Smedviken och Bullarebygden. Där håller man ju på att utföra omfattande sprängningsarbeten idag också. Och man leder om trafiken för skyltning där söder om Bullarebygden. Riksväg 44 Uddevalla, där är det körisk. Framförallt i eftermiddagstrafiken igen mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Just nu rullar trafiken på bra. Tipsa oss på 020 999 4 44.
0: Och så går vi mot en ny uppdatering. Sara Hellman, vad kommer det handla om?
5: Ja, vi berättar bland annat att en utredning angående tjänstefel mot en polis läggs ner. Och så kallar vår statsvetare Jonas Hinfors Liberalernas situation för kris och panik. Ja, utredningen angående tjänstefel efter att en person dog efter att polisen skulle utföra en handräckning i Vänersborg läggs ner. Under handräckningen uppstod tumult och personen slutade andas i samband med att han fick handfängsel på sig. Obduktionen visade enligt två läkare att döden orsakades av ett hjärtstopp. Och det finns inte längre någon anledning att utreda det här som tjänstefel, skriver man. Kris och desperation är ord som statsvetaren Jonas Hinfors, professor emeritus vid Göteborgs universitet, använder för att beskriva Liberalernas siffror, 2,5% i SCBs partisympatiundersökning. Så här säger han.
6: Att det just är kris och att man nog börjar känna sig ganska desperat inom Liberalerna, att det faktiskt ingenting fungerar den senaste tiden, eller ganska lång tid har man kommit med mängder med sakpolitiska förslag. Det är det ena och det andra, men ingenting har ju påverkat opinionen.
0: Men hur ser du på deras möjligheter då att faktiskt hämta sig, att ta sig tillbaka över 4%-spärren, den viktiga 4%-spärren då?
6: Att göra för egen maskin, det förefaller osannolikt. Man har prövat massor, utan i så fall är det tanken på stödröster, och de enda parti som med någon realism skulle kunna, där väljare nog kan överväga att stödrösta på Liberalerna, och det har hänt för det är Moderaterna. Problemet är att de stödrösterna tänkbara, de vet ju också att Liberalerna ligger så här dåligt till. Och då är ju risken att man slänger bort sin röst om man nu lägger sin röst på Liberalerna.
5: Jonas Hinfors intervjuades av Gustav Lövstrand. Vädret så, molnighet ökar från sydväst följt av regn eller skurar. Dagstemperatur 15-18 grader och sydlig vind med friska vindbyar.
0: Sara, det härligt, det där plasket man får där.
5: Eller hur?
0: Det är väl någon som hoppar i.
5: Otroligt somriga signaturer vi har nu för tiden.
0: Det är ju det. Sommaren är här ändå. Jag har inte badat så mycket sista veckan här, inser jag.
5: Så mycket sista veckan? Har du badat alls?
0: Nej, men jag har plaskat lite i vattnet redan. Jag har ju en liten dotter som gärna gör det. Så jag har ju ändå varit i någon slags badkontext. Sen har jag inte doppat mig.
5: Har man inte badat.
0: Nej. Okej då. Men ett riktigt gött dopp i alla fall. Ja. Det får det bli snart.
5: Ja, men snart. Jag längtar. Du men det längtar. Måste bli uppåt 20.
0: Nej, men... Okej, men då dröjer det en månad för dig då.
5: I havet.
0: Ja, du får säga till när det är dags. Eller när du hoppar till plurret. Bra.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Klassisk låt det där ju. Ja, idag drar den igång festivalen Aqua Blå i Vänersborg. Vi måste stämma av nu med projektledaren Sandra Björkstrand på plats i Vänersborg om vad som väntar, eller hur, Thomas?
1: Det är dags för 20-årsjubilerande Aqua Blå i Vänersborg. Sandra Björkstrand, evenemangs... Ja, vad säger vi?
2: Evenemangsutvecklare inom kommunen.
1: Mm, så är det. Och vad skulle du säga att just Aqua Blå betyder för Vänersborg?
2: Jag skulle säga att Aqua Blå är en av många högtidliga stunder under året egentligen som lockar hemvändare och man ur huset. Skapar mycket stolthet och glädje för alla åldrar.
1: Vad är det svåraste med att anordna den här typen av festivaler?
2: Oj, det är en jättesvår fråga. Det svåraste är kanske att det är så många programpunkter. Vi har över 100 unika. Och försöka tajma dem så att de inte krockar med varandra. Det är kanske en utmaning.
1: Och 20 år pratar vi om. Hur känns det att smaka på den siffran?
2: Ja, det är ju häftigt. Det är jätteroligt. Och vi vill verkligen tacka för de här 20 åren. För det är som sagt en stor happening i stan.
1: Och jag vet att ni gärna vill lyfta lokala artister och på det sättet också fira det här 20-årsjubileet. Berätta mer.
2: Ja, men vi är ju väldigt stolta över det som faktiskt produceras här i Vänersborg med omnejd. Vi har jättemycket fina artister och det är väldigt roligt att kunna få lov att bjuda på det. Och det finns ju också en kärlek i det när man sitter i publiken och man känner den som spelar trummor eller sjunger eller sådär. Så att det känns bra i magen.
1: Vi står här under en något grå himmel i Vänersborg just nu. Hur väderberoende skulle du säga att den här festivalen är?
2: Ja, men alltså det är klart att allt blir lite lättare och lite roligare när det är fint väder naturligtvis. Och framförallt så blir bilderna mycket finare. Men kanske att det är dagtidsaktiviteterna som är mest utsatt om det skulle regna. Vi har ju mycket aktiviteter både lördag och söndag med föreningar på plats och det är klart att de behöver ha fint väder. Men kvällstid så har vi ju tusentals kvadratmeter regnskydd på våra olika områden och det brukar bli varmt och en skön stämning ändå.
1: Just att det är 20 år, hur speciellt är det skulle du säga?
2: Ja, det är väl kul. Man ska ju alltid fira det som firas kan. Så det hoppas vi att man märker av lite här också. Men framförallt är det ju roligt att det är en tradition som håller i sig. Och att folk faktiskt ser fram emot det varje år.
1: Vad framförallt ser du fram emot?
2: Jag ser fram emot festivalstämning och kanske att se allting bli verklighet som vi har planerat i ett år. Det är kanske det som jag tycker är allra roligast.
1: Hur gott sover du efter en sån här helg?
2: Jag sover jätteskönt. Alla nätter faktiskt.
1: Härligt att höra. Stort tack för att du var med här i P4 Väst.
2: Ja, men tack snälla.
0: Och tack till dig, Thomas Bader.

0: John Mayer, New Light heter låten, du hör den i P4 Väst. De svenska fotbollsherrarna, och de genrepar ju idag mot Grekland i Stockholm inför VM då, som drar igång om en vecka. Thomas, skjuter då att det drar igång om en vecka.
1: Ja, det är helt otroligt, och just den här resan, fotbollsresan den här våren, där det här kändes som en utopi att de svenska herrarna skulle spela VM. Det fanns ju inte på kartan.
0: Nej, sannoliken. Och efter besvikelsen, man får ju säga det, mot Norge ställer Sverige upp troligtvis med ett bättre lag idag. Alltså, förhoppningsvis, ja, man vill ju se den där egentligen, nästan första uppställningen då, som de kan tänka spela mot Tunisien i VM, eller vill man inte det?
1: Jo, är det inte så att vi suktar lite efter det? Jag fattar att det är en svår avvägning, och det gäller att de här spelarna är 100% tillbaka där rent fysiskt. Och så är det ju en oro runt skador såklart, men nu är det så nära mästerskapet, så nu behöver man väl på något sätt ändå få till en elva som man tror på, som är slagkraftig. Och visst kommer det bli en mycket starkare startelva idag än vad det var mot Norge.
0: Ja, men det pratas ju om det, och jag tycker också att det är så lurigt här då, för nu har de ju fått mycket kritik såklart, laget, och många kanske är väldigt besvikna över insatsen mot Norge. Men för de här spelarna då, som många av dem har inte spelat så mycket, Erik Smith till exempel gjorde ju landslagsdebut. Det är ju inte lätt att komma in och prestera när man inte egentligen känner varandra heller på plan, tänker jag.
1: Nej, såklart. Träning och match är ju två väldigt olika saker. Men som Victor Nilsson Lindelöf pratade om i Radiosporten här idag, det finns och verkar verkligen finnas en genuin vilja att göra någonting bättre. Och det här med att då få bjuda hemmafansen på en show av något slag innan det är dags att dra iväg.
0: Ja, och vi kan väl prata lite om de spelarna som känns aktuella nu. Det är ju massa olika älvor där ute då som det spekuleras i. Jag menar, ingen sitter ju på svaren här. Men vad vi kan konstatera är väl att Jakob Widell Zetterström, som stod i mål senast, han får inte chansen nu, utan nu satsar man på Kristoffer Nordfeldt, som enligt många faktiskt är den målvakten som kommer få stå i VM då. Men som sagt, man vet ju inte, men många tror ju det.
1: Ja, så är det ju. Widell Zetterström har gjort en jättefin säsong i Derby County, men haft lite skador och sådär, men verkligen hyllats på de brittiska öarna och har ju snackats om att han är på väg mot Premier League och sådär, men Nordfeldt säkerligen där då. Sen backlinje pratar väl många om, Alexander Bernhardsson, Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien, och det är väl där det är ett litet frågetecken.
0: Ja, då tänker du på Lagerbielke eller Karl Starfelt?
1: Ja, kan det inte vara en liten snackis runt det där valet?
0: Ja, men det tror jag. Sen har ju Karl Starfelt också haft en del skadebekymmer, så då undrar man ju hur nära är han egentligen att faktiskt vara med då idag och kanske i premiären. Så jag skulle väl gissa på Lagerbielke ändå, vad tror du?
1: Ja, det är nog det som kanske ligger närmast till hands ändå. Mittfältet då?
0: Ja, mittfältet är ju lurigt. Jag har fått till mig att Benjamin Nygren, det är ju Fotbollskanalen som har konstaterat att han troligtvis kommer få spela idag. Då måste ju någon bort från Norge-matchen så att säga.
1: Ja, det är frågan vilka det kan bli i övrigt. Det är kul att spekulera lite så här, Gustav, faktiskt. Och det är också kul att bjuda in lyssnarna till den här spekulationen. Kan du inte dra numret till telefonsvararen?
0: Jo, 052-267-0080 är det ju. Sitter ni på kunskap kring detta, så det är ju bara att ringa och säga vad ni tror kommer bli startuppställningen idag. Men Benjamin Nygren är ju med, och sen pratas det om Svanberg kanske. Ska han få spela?
1: Ajari.
0: Jari, han spelade ju lite senast. Ja, vad har vi mer? Karlström.
1: Ja, verkligen. Det finns ett gäng spelare där, och det här är väl ändå en möjlighet att försöka spela ihop någonting ytterligare i matchsituation i de här sammanhangen nu mot Grekland. Längst fram då ska det bli spännande att få se Gyökeres och Isak, eller vad säger du?
0: Ja, men det är ju faktiskt det. Det är våra två största, absolut största stjärnor, och Graham Potter sa ju det nyligen också, att han har faktiskt aldrig sett dem spela ihop i landslaget sedan han började. De har ju liksom inte riktigt gjort det. Så skönt

från London med dem. Squeeze, låten heter ju Tempted. Du har den i P4 Väst. För medan, vad fint att ni är med oss just idag. Vi ska lyssna på lite mer musik nu innan det är dags för en Ekot uppdatering. Och sen lite senare, ja, då ska det handla om Sweden Rock. Jag ska ringa upp till Magnus Broni, ni vet, radioprofilen, ja, bland annat på Sveriges Radio, som för tredje året i rad då är med och sänder P4 Live och Karlavagnen direkt då från festivalområdet. Kul ju, han är på plats och man undrar ju hur är stämningen på festivalen just nu. Den är igång och massa god rock kommer spelas, ja, kanske redan nu, vem vet, just denna tid. Vi ska stämma av med Magnus Broni lite senare här i programmet.

0: Huntrix, låten heter Golden, du hör den i P4 Väst. Kul som sagt, och säger igen att ni är med oss, och ni kan ju, vi var inne på det, ni kan ringa till 052-267-0080 om ni vill, ja ni kan säga egentligen vad ni vill kring fotbollsdrabbningen ikväll mot Grekland, VM-genrepet. Ja, man kan kommentera eventuell startuppställning eller bara säga hur taggad man är, eller otaggad för den delen också. Snart är igång VM i alla fall, på torsdag nästa vecka så börjar det. Men nu är klockan 12, det är dags för Ekot.
1: De rödgröna partierna får egen majoritet i SCBs senaste mätning. Priserna ökade i maj och beredskapsvattnets hållbarhet kan visa sig inte hålla måttet. Här är Ekot vid 12. Ja, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här visar statistikmyndigheten SCBs årliga mätning av väljarnas partisympatier. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, han vill inte säga vilka S borde bilda regering med om det blir aktuellt efter valet.
2: Det kommer vi ge besked om efter valet, utan nu är fullt fokus på att få Magdalena Andersson till statsminister för vårt land.
3: Den här stora opinionsmätningen som SCB gör visar som helhet små rörelser jämfört med förra året. Statistiskt säkerställt är Socialdemokraternas tapp på 2,3 procentenheter till 33,9%. En del av partiets väljare har gått över till Vänsterpartiet som nu ökar något till 8,6%. Även Kristdemokraterna ökar och ligger nu på 4%. En liten del av väljarna kommer från Socialdemokraterna och även Moderaterna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
4: Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan.
5: Gapet mellan blocken är stort, 12,6 procentenheter till oppositionspartiernas fördel som tillsammans får över 55%. Även utan Centerpartiet skulle S, V och MP kunna få ihop en majoritet. Ett så här stort försprång för ett block i SCBs majmätning har aldrig tagits in under hela enkammarriksdagens historia enligt statsvetarna på Göteborgs universitets valforskningsprogram. Men Moderaternas partisekreterare Karin Enström är ändå optimistisk.
6: Det kommer vi vända genom att lägga i en högre växel. Alla som inte vill se en vänstervriden regering måste nu komma ner från läktarna och hjälpa till.
7: Liberalernas nya linje att släppa in Sverigedemokraterna i regering har inte lett till ökat väljarstöd. Partiet får 2,5% och skulle alltså inte komma in i riksdagen om det vore val idag. Partisekreterare Fredrik Brange.
8: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
1: Reporter här, det var Jonas Fredén, Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Om det fanns någon uppgift där om hur mycket KD ökar, så ska rätt uppgift vara att KD ökar 4,5 och ingenting annat. Vidare nu i sändningen, för priserna här i Sverige, de ökade i maj. Det här med en takt av 0,8%. Och även här hade SCB varit framme, det visar nämligen det så kallade snabb-KPI. Det här är en kraftig ökning jämfört med månaden innan då. Och Knut Kajser-Rognerud, vår ekonomikommentator, du är med mig nu. Alltså Knut, vad är det för något som då ökat i pris?
9: Ja, nu är det ju det här preliminära siffror, och mer detaljerade fakta får vi först nästa vecka. Men myndigheten släpper en förklaring, och det är att energi- och tjänstepriserna ökade i maj.
1: Okej, men hur oroliga ska vi vara, eller snarare hur oroväckande är siffrorna om vi ska följa dem? De kan följa.
9: Ja, det är ju fortfarande väldigt låga inflationstal jämfört med de flesta andra EU-länder. Genomsnittsinflationen i EU var under april över 3%, och även USA har en hög inflation jämfört med Sverige. Men det som är lite oroväckande är den snabba ökningen då från förra månaden. Och då låg genomsnittspriserna i princip stilla, och delvis orsakat av den sänkta matmomsen. Och ökningen i maj, det kan vara ett första tecken på att priserna nu börjar ta fart på grund av konflikten i Iran.
1: Men just det där som du sa nu, kan vi då, Knut, vänta oss ännu högre priser framöver?
9: Det är svårt att säga om framtiden, men risken är stor ändå. Eftersom många företag har fått kostnadsökningar, bland annat på grund av det högre oljepriset. Och trots alla löften från USA om motsatsen så har ju inte Hormuzsundet öppnat än. Och många matproducenter har också sett ökade priser på sina råvaror. Och hittills har de känt sig tvingade att hålla igen en prishöjning på grund av debatten kring matmomsen och matpriserna. Men de kommer att behöva höja sina priser. Frågan är bara när.
1: Det visar alltså de preliminära siffror som vi fått ta del från SCB. Det var Knut Kajns-Rognerud som guidade mig i detta. Tack så mycket för detta, Knut. I eftermiddag så planerar riksdagen att besluta att boende i närheten av nya vindkraftverk ska få del av bolagens intäkter. Och det här är något som vindkraftsbolagen välkomnar för att få fart på sin utbyggnad. Men intresseorganisationen Villaägarna, där Ulf Stenberg är chefsjurist, tycker att det här är alldeles för lite pengar.
10: Vi tycker att vindkraftsersättningen är för låg i förhållande till värdeminskningen på husen. Alltså vindkraft orsakar ju värdeminskning på hus och det är ju bestyrkt i diverse studier.
11: Det lagförslag som är tänkt att klubbas igenom under stor enighet i riksdagen i eftermiddag ger grannarna till nya vindkraftverk en del av bolagens intäkter. Syftet är att knäcka det stora motståndet mot nya vindkraftstorn. Pengarna ska gå till boende på ett avstånd som varierar beroende på vindkraftstornens höjd. I praktiken mellan 2 och 3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto större ersättning. Även på denna punkt är Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg kritisk.
10: Och sen så borde vindkraftsersättning utgå på längre avstånd än vad som man säger i den här propositionen.
11: Det är bolagen som ska dela med sig som mest 2% av sina intäkter. Maxbelopp för ett hushåll kan bli cirka 38 000 kronor om året. För de som bor längst bort kan det bli någon hundralapp i månaden. Vindkraftsbolagen är med på noterna, trots att det är de som måste betala. Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
12: Vi tycker att det är positivt att det införs nu ett incitament så att mer vindkraft kan förhoppningsvis komma på plats.
1: Reporter här, det var Ivan Garcia. Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp utan att det finns vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart efter 20 år, där visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
13: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
14: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
15: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
14: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
16: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
1: Reportrar André Kvist och Claes Petersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, rapporterar P4 Uppland. Orsaken är att nya omständigheter framkommit. Men ingen idé given misstanke. I övrigt vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. Fartyget Kaffa, som bordades av svenska myndigheter den 6 mars, får lämnas ut i Ukraina. Det har Ystads tingsrätt beslutat. Fartyget ingår i en förundersökning i Ukraina om misstänkta krigsbrott för att ha fraktat stulet ukrainskt spannmål. En förutsättning för att kunna överlämna det här fartyget är att det misstänkta brottet är straffbart i Sverige, vilket tingsrätten nu bedömt är fallet. Ja, hörrni, det här med siffror, det är inte lätt. Vi har nämligen en rättelse. I rapporteringen i den här sändningen så blev siffrorna fel för Kristdemokraterna. I SCBs partisympatimätning för får Kristdemokraterna 4,5%. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma mätning förra året. Det var det hela. Producent Gunilla Österlund. Själv så heter jag Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Har vi koll på senast nytt. Ekot är en 10 minuter lång uppdatering faktiskt, fick vi till oss. Kanalen P4 Väst. Fint att ni är med oss denna förmiddag. Och vi kommer vara med er ungefär en 50 minuter till och mycket på G som vanligt. Henrik Gustafsson, vad kan du säga om trafikläget?
17: Vi kan säga att det är ganska lugnt i trafiken just nu faktiskt. Inga större bekymmer. Det rullar på bra genom vägarbetet i Uddevalla, riksväg 44, men det är väl risk för eftermiddagskö, det här Kuröds-motet, Fjällvägsmotet. Och länsväg 165 följer omledningsskyltning där mellan Smedviken och Bullarebygden. Tips oss 020 999 444.

0: Tamboan Overseas.
1: Ny låt med Jill Jonsson, den heter I Rock My Country, du hör den i P4 Väst. Det ska handla om att Sverige storsatsar på beredskap och många kommuner och myndigheter köper för miljonbelopp då in dricksvatten som ska hålla i 20 år. Bland andra Uddevalla kommun, de har gjort det här. Men P4 Halland avslöjar idag att det inte finns några bevis för att det är drickbart efter så lång tid. Med mig har jag en av reporterna bakom den här granskningen, André Kvist. Ja, varför har ni granskat just det här?
2: Ja, men det här med beredskap, det är lite grann i ropet just nu. Det läggs så mycket pengar från regeringshåll och myndigheter på att liksom bygga upp den här robustheten. Det var bara för någon vecka sedan som regeringen kom med det här paketet, 1,5 miljarder som ska ut nu till kommunerna och deras beredskapsarbete. Så vi kände att det fanns någonting här, men vad är det vi vill titta på? Det här är ju en växande, liksom svår bransch att greppa. Sådär. Och då hittar vi bland annat det här företaget Outmills och sitt vatten som de ska hålla i 20 år. Tänkte jag, här är ju superintressant, så det gick vi vidare med.
1: Vad är det viktigaste då som ni avslöjar?
2: Det är ju att flera länsstyrelser, regioner och kommuner över liksom hela landet för mycket pengar, vi pratar om miljonbelopp, har köpt in det här vattnet nu som ifrågasätts av de experterna vi pratar med. Och när vi granskar det på djupet så visar det sig att det är liksom ett test, ett vatten då, som heter Istid. Och det här enstaka testet som man har gjort, det är liksom det är grunden för hela marknadsföringen. Men det saknas stöd i forskningen och forskarna säger ju att det här det är ett test, ja det är jättebra, men det håller liksom inte för att säga det här håller 20 år allting.
1: Uddevalla nämnde jag, de har köpt, men i övrigt vilka kommuner har köpt vattnet och även då i vårt område?
2: Ja precis, Uddevalla där får en dryga 60 000 köpt in där vatten, vilket kan tyckas vara lite pengar för en myndighet och så, men det är mycket pengar för en privatperson. Men vi har liksom, vi har kommuner och myndigheter från Kiruna upp i norr ner till Trelleborg i söder, lite närmare er då, Lerum till exempel, de har köpt in vatten för 360 000, vilket är ganska mycket faktiskt i det här sammanhanget.
1: Men inga andra kommuner, vad vi kan se då i vårt område, kan jag förtydliga där då. Men vad är det för test som har gjorts av vattnet och hur gick det till?
2: Jo, men det var så att jag pratade med den tidigare ägaren till källan, och så då pratade vi i Marks kommun, Hyssnakällan. Han hade haft en flaska på kontoret liggandes där i många, många år. 16 år kommer fram till att det var till slut. Och vid något tillfälle för en 6 år sedan då fick han för sig att jag skickar in den och ser om det är drickbart. Och det var det också. Man tittade på liksom bakteriekulturen. Det är det så att all vatten har ju någon form av bakterier i sig, men det får inte vara för mycket bakterier, då kan det ju vara skadligt för oss. Men det var drickbart, det var kärnligt, och sen har man liksom byggt på den idén. Även den här herren som då ägde källan, han gjorde aldrig någon reklam, han marknadsförde aldrig att det här skulle hålla superlänge, utan det kom när Premium Water och Outmills tog tag i det.
1: Och vad säger experterna då som ni pratat med om det här?
2: Ja, de dömer ju ut här testet framför allt. Alltså, de tycker att ett test håller liksom inte. Och hela den idén om att vatten ska hålla väldigt länge på liksom en PET-flaska, det är ju en nymodighet, någonting vi har hittat på nu. Det finns inga forskning på detta. Det finns inga långtida studier som stödjer det. De vill ju säga att man skulle gjort något riktigt ordentligt forskningsmässigt, följt efter år och gjort ordentliga tester.
1: Och vad svarar företagen på den här kritiken?
2: Ja, Outmills och Premium Water som det då handlar om, de litar på det här testet framförallt. Det är deras största argument för att det här ska hålla i 20 år. Sen har de också liksom argument kring att hur de tar upp vattnet, hur det buteljeras och liksom hela den processen runt omkring. De tror på sin produkt och det får de stå för. Men det finns ingenting i vetenskapen som säger att den kommer att hålla.
1: Det säger André Kvist, reporter på P4 Halland, och P4 Halland kommer att fortsätta den här granskningen. Ni kan lägga till och fortsätta dela då, hör ni våra sändningar eller vår app Sveriges Radio Play. Ja, tack André.
2: Tack så mycket.
3: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: I try, sjunger Macy Gray. Vilken låt ändå, Sara. Måste ju be dig analysera den här låten.
1: Ja, men jag älskar den här låten faktiskt. Jag tycker den håller så himla bra. Och jag sa just det att jag har den på min långa spellista som jag har sparat genom åren.
0: Hur kommer någon att låta till den?
1: Nej.
0: Nej, men länge sedan.
1: Ja, det var länge
0: sedan. Låter så. Mm. Ja, jag sitter och bara kollar. Den är så fint instrumenterad, den här låten. Jag som håller på en del med musik. Jag går igång på sånt, helt enkelt. Vad är det som hörs och vilka spelar och sådär? Vilken lista på härliga instrument. Det är ju liksom, det är ju orglar och det är ju såklart piano hör man ju där. Orchestra bells står det ju här också. Det är ju liksom, ja, klockor helt enkelt.
1: Mm. Det är en otroligt härlig ljudbild, men det är ju faktiskt hennes röst.
0: Ja, det är klart att Missy Grays röst gör ju minst 50% av upplevelsen kanske.
1: Och själva låten.
0: Ja. Otrolig låt. John Bryan också ser jag faktiskt spela piano på den här låten. En personlig favorit, producent och filmkompositör. Så att, mycket bra folk bakom den här låten.
1: Du kan mycket, du.
0: Jag kan en del, det kan ju du med.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Här listas massa fotbollsspelare. Det är ju den officiella VM-låten vi lyssnar på. Shakira och Burna Boy. Låten heter Die Die. Kommer ni ihåg Waka Waka This Time for Africa? Det var ju Shakiras låt som hon gjorde till VM 2010.
1: Den tycker jag också mycket om.
0: Den
1: faktiskt
0: är bra. Jag undrar om den här kommer att man kommer, vad ska man säga, om den kommer växa. Den, jag tycker den är helt okej, men den låten, den stack ut.
1: Jag tror inte den kommer att växa.
0: Nej, den kanske inte kommer det. Nej. Utan vi får drömma bort till Waka Waka.
1: Jag känner mig redan ganska nöjd med den här.
0: Ja, jag håller faktiskt med dig, Sara. Men vi får se. Annars får vi lyssna på This Time for Africa. Nu då, en trafikuppdatering.
2: Och läget just nu, det är lugnt i trafiken. Följ omledningsskyltning om du ska åka länsväg 165 idag också mellan Smedviken och Bullarebygden, för där är det ju omledning av trafiken på grund av sprängningsarbeten som utförs på sträckan. Riksväg 44, det är väl framåt eftermiddagen, det är återigen körisk i Uddevalla, Kuröds mot ett fjällvägsmotet, men just nu rullar det på bra. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och så har jag nyheterna då.
1: En man åtalas nu för att man har hittat mer än 80 000 barnpornografiska bilder hos honom. Och så blir det VM-fest på storbild i Uddevalla. Klockan har blivit 12:30. Här kommer dina lokala nyheter. En man åtalas för grovt barnpornografibrott vid Vänersborgs tingsrätt. Mannen ska ha haft över 80 000 barnpornografiska filer, varav filmer med 260 timmars speltid bedöms som särskilt hänsynslösa. Enligt åklagare Jonas Martinsson bör brottet bedömas som grovt, dels eftersom det omfattar en särskilt stor mängd filer och dels för att delar av materialet utgörs av bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Mannen förnekar brott. Liberalerna skulle åka ut ur riksdagen och de rödgröna partierna, SV och MP, skulle få egen majoritet om det vore val idag enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Glädjande besked tycker sjukpensionären Jorun Hansen i Uddevalla.
3: Jag tycker det är bra.
4: Du tycker det? Du vill inte se en tidigare regering igen?
3: Nej, det vill jag inte.
4: Varför det då?
3: Därför att jag tycker att de gör mycket för dem som redan har pengar. Och för de som har det svårt så blir det ännu svårare, sämre, ekonomiskt.
4: Så det är den ekonomiska politiken från Tidögänget som har påverkat dig själv,
3: ja,
4: mest?
3: Det är det. Som jag själv går på sjukersättning och det har inte ökat nästan någonting än. Utan den ökning jag fick nu åts upp av hyreshöjningen.
4: De leder ju stort oppositionen om vi samlar dem så att säga, men de känns ju inte samlade. De känns ju inte enade heller för den delen.
3: Nej, det gör de inte.
4: Tror du då att Socialdemokraterna kan få ihop det i gänget?
3: Ja, det är svårt att säga. Jag vet inte. Jag tycker det verkar väldigt rörigt just nu. Så att vi får se.
1: Reporter här, Skob Salihi. Det blir VM-fotboll på storbild i Museiparken i Uddevalla. Gruppspelsmatcherna mot Nederländerna den 20 juni och Japan den 26 juni visas. Den senare i samband med att Fjordfestivalen pågår i parken. Det här skriver Uddevalla kommun på sin sajt. Vädret då, vi har molnigt väder och regn eller skurar att vänta. Dagstemperatur 15-18 grader, sydlig vind med friska vindbyar.
0: Sara, du nämnde ju två matcherna där i mästerskapet, Nederländerna och Japan. Den första matchen mot Tunisien, den är klockan 4 på natten till då måndagen.
1: Ja, den tyckte faktiskt inte Uddevalla kommun att det var värt att visa.
0: Och det kan man väl köpa.
1: Ja, det hade varit lite dåligt underlag tror jag.
0: Jag tror det. Ska du se den?
1: Kanske.
0: Kanske. Jag ska se den.
1: Ja, det kan jag tro.

0: Beat It, såklart, heter låten. Michael Jackson framför den. Och nu då ska vi till Blekinge och Sweden Rock. Yngwie Malmsteen, Iron Maiden, The Offspring och The Helicopters är några av de som spelar under festivalen. För tredje året i rad då sänder P4 Live, så ska jag säga, och Karlavagnen direkt från festivalområdet med Magnus Broni. Hallå!
1: Tjena, tjena!
0: Du är ju på plats. Ja. Vad ser du?
1: Alltså just nu så ser jag inte så mycket. Jag försökte gå undan lite för att jag ändå ska höras i radio här. Men det drog igång. Det är oklart om det var Eclipse eller vilka det är som är på en scen här strax bakom mig. Jag visste. Så att just nu så ser jag mest ett mattält faktiskt. Men jag hör det nu. Och säkert hör ni också hur det mullrar en del i bakgrunden här.
0: Men du har varit på plats några dagar. Hur är det?
1: Ja. Nej, det är jättebra. Det här är, jag skulle säga att det är en av de goda grejerna med att göra det här jobbet. Det är att få komma hit och få ta del av den här folkfesten och glädjen. Att det är så sjukt mycket folk som samlas under det här rockparaplyt. Och det är liksom rock i alla dess färger och former och så vidare. Det är riktigt härligt att vara här faktiskt. Mm.
0: Sändningen då drar igång ikväll. Första sändningen är ikväll. Hur förbereder ni er just nu?
1: Nej, men det är lite manus och lite sådär. Det påbörjades och gjordes intervjuer och sådär igår. Fick en väldigt exklusiv grej, inte jag utan min kollega. Jag träffade Steve Harris i Iron Maiden vid fotbollsplanen. Där han har ju sån tradition att han spelar fotboll vart han än åker. West Ham-fan som han är. Jag tror att de bestämt har pratat lite också om fotboll just därför då. Vilket passar kanske bra. Med tanke på att Sverige har uppvärmningsmatch idag också.
0: Ja, exakt, mot Grekland. Jag läste att Yngwie Malmsteen, han har inte varit med sedan 2005. Ja. Det är lite stort, eller, att han kommer?
1: Ja, alltså det är ju han, jag vet. Så Yngwie, här skulle vi kunna prata i timmar nu, känner jag. Men det kan vi ju inte. Men man kan konstatera att Yngwie Malmsteen är ju nästan mer känd än vad hans låtar är känd. Mm. Kända liksom så. Så att, jag tror att det finns ett ganska stort sug att folk är nyfikna på att se honom. Han är på, lite på eget bevåg liksom, blivit lika mycket som en karikatyr på sig själv. Liksom. Så jag är själv väldigt nyfiken. Jag har inte sett honom. Jag har inte sett honom här på Sweden Rock. Jag har inte sett honom på väldigt många år. Så det ska bli väldigt roligt att se. Men han pysslar ju nästan med idrott apropå det. Han spelar ju bara snabbt, eller hur?
0: Ja, det gör han sannoliken. Och citatmaskin också, känns det som. Det är alltid kul. Men du, rocken då? Hur mår den som genre egentligen?
1: Ja, men jag tycker rocken mår bra. Jag tycker att alla de här besökarna som kommer hit är ett bra... Nu fyrverkerier, det pyr och på klippspelning kanske,
0: ja,
1: jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Ja, visst.
1: Ja, det var inget värre än så. Men vad heter det? Nej, men rocken mår sådär, va? Den exploderar hela tiden lite grann. För att det är... Ja, men visst, man kan säga så här att folk åker hit och jag tror det finns en bild ibland av att det bara är, ja, men det där är bara nostalgi och gamla grejer, men jag tycker faktiskt att det är ett bevis på att det inte är så, att det finns återväxt för den här kulturen och att den finns kanske på de mindre scenerna. Det tar tid för ett framtida liksom Iron Maiden att bli Iron Maiden och så.
0: Apropå det, Baby Metal fastnade jag för, ett av banden som är med, japansk band då, som beskrivs som blandning då mellan J-pop och metal. De spelade igår kväll. Var du där?
1: Det är en sån där seg grej med att jag var faktiskt tvungen att åka härifrån. Så jag missade den spelningen. Men Annika, min kollega, hon var där och pratade med fans och sådär. Så vi kommer ta upp Baby Metal i våra sändningar. Och enligt utsago så ska jag vara lite bitter. För det här var en häftig upplevelse. Det är ju väldigt visuellt. Och speciellt skulle jag säga.
0: Ja, och utstickande musikaliskt eller?
1: Ja, men det blir ju lite som, vad var det någon sa, som att köra en elvisp i en metallbunke liksom. Det händer ju grejer, så kan man säga. Ja. Är det framtiden? Ja, det vet jag inte, men det är så det kan låta och det är det jag tycker är häftigt med överhuvudtaget rock och hårdrock, att den är, alltså det är så sjukt mångfacetterat. Det kan ju vara väldigt blöjig, melodisk poprock liksom, och sen så kan det vara den hårdaste hårda och så kan det bara sticka ut och vara den här japanska K-pop-aktiga baby metal-grejen.
0: Vi ska lyssna faktiskt på en av deras låtar om en liten stund, men först bara Magnus Brogren som jag pratar med. Alltså Karlavagnen då, sänds ju direkt från festivalområdet. Pratar ni musik då ikväll, eller vad blir det där?
1: Ja, det är på fredag då, så kör vi där. Och ja, det, ja, varje gång jag kör Karlavagnen, för det gör jag varannan fredag, då är det musiktema. Och självklart, jag är så otroligt glad över det här, att vi ska sända här från Sweden Rocks. Jag hoppas att folk kommer ringa som tokar och vilja prata. Ja, låt oss snacka hårdrock helt enkelt. Ja. Och så får man önska lite låtar och sådär. Och så kommer vi ha, förutom den vanliga slussen, så kommer vi också ha en live-sluss. Att det är någon som, en av mina kollegor, går runt på området och ser till så vi får in några röster härifrån också.
0: Magnus Brogren, du har goda dagar nu och lycka till med allt du ska ta dig för.
1: Alltså, vi kör hårt. 17.35 idag kickar det igång. Så att, ha det så bra och tack för att jag fick vara med här.
0: Underbart, och vi ska faktiskt lyssna på hårdrock nu, en blandning då mellan J-pop och metal. Ja, bandet, de heter Baby Metal. Är ni redo? Jag tror det, nu kör vi.

Baby Metal, ett av banden som uppträdde igår faktiskt på Sweden Rock. Den hette låten Gimme Chocolate. Ja, det där var rätt unikt tycker jag faktiskt. Kul att vi fick med den där i programmet.

trafikmeddelande och detta gäller E45 strax norr om Vänersborg. Vi får samtal därifrån om att det finns en älg på fel sida viltstängslet just nu, springer på eller vid vägen. E45 strax norr om Vänersborg, en viltvarning.

0: Så sjunger Agnes för oss. Agnes från Vänersborg, låten heter Love Songs. Nu anropar jag dig, Thomas Bader, som har varit ute och flängt och egentligen både morgon och förmiddag denna dag.
1: Ja, så blev det faktiskt. Och just i Vänersborg var ju där jag var senast och träffade den här häftiga simmerskan.
0: Ja, Anna-Karin Nordin som, ja nu, vad blev det nu då? 35-40 mil kommer hon ha simmat, hon är klar, går i mål i Göteborg och idag simmar hon förbi Vänersborg och du sa till henne.
1: Ja, och hon ska simma vidare här om 8 minuter ju. Så ja. Det har varit en kort paus för hon.

0: Ja, du Thomas, skulle du kunna tänka dig att ge ut på sånt lång simningsäventyr?
1: Alltså det är ju, finns ju något kittlande i det där, men jag är ju extremt dålig på att bada i kallt vatten, så att det är ju kört, det går inte. Du då?
0: Ja, nej, det blir för långt. Jag kanske kan simma en 5-7 kilometer kanske.
1: Ja, det kanske vi ska göra någon dag.
0: Det kan vi försöka få ihop här i sommar kanske.
1: Med båtdräkt.
0: Exakt. Ja. Men nu Thomas, vi säger väl så då. Vi har lite kvar. Vi ska faktiskt berätta att Sveriges Radio Finska, och då ska det handla om att de har träffat Janne Vuorela som kör runt i en skåpbil i Stockholm och sjunger karaoke. Och då ställer de frågan: visste du att första karaoke-VM hölls i Finland? Och visste du det?
1: Ja, men jag känner igen det. Det finns någon härlig finländsk koppling till det med karaoke. Så att jag har faktiskt hört talas om det här. Det får vi höra mer om en stund då.
0: Så är det. Men annars säger vi väl tack och bock för idag.
1: Så får det bli.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: låt med Frida. Frida Andersson från Lysekilen heter Airports. Nu då, Sveriges radiofinska.
1: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kulättivär, jag dansar man.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen Sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom. När pappa körde bil så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.

0: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
2: Visste du att...
1: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet, och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor, oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelen. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
3: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
4: Nej.
3: Kungafamiljens Houdini.
4: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst två gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
1: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... Har det inte blivit billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
2: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men när P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
3: För grossisterna har inte sänkat priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
1: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges vara att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
4: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Kadå. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Kadå som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
4: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
6: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, en poäng före Sverige.
4: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och... Kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
0: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga det. Nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är den här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut. För att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans. Och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern, de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010, då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: Vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under de sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

VM-låtarna. De duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Och dina nyheter får du från P4 Väst. En man åtalas för grovt barnpornografibrott vid Vänersborgs tingsrätt. Mannen ska ha haft över 80 000 barnpornografiska filer, varav filmer med 260 timmars speltid som ska vara särskilt hänsynslösa. Enligt åklagare borde brottet bedömas som grovt, dels eftersom det är en stor mängd filer och för att delar av materialet är bilder och filmer där barnen är särskilt unga. De utsätts för våld eller tvång och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Mannen förnekar brott. Liberalerna skulle åka ut ur riksdagen och de rödgröna partierna S, V och MP skulle få egen majoritet om det vore val idag enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Glädjande besked för sjukpensionären Jorun Hansen i Uddevalla.
2: Jag tycker det är bra.
3: Du tycker det? Du vill inte se en tidigare regering igen?
2: Nej, det vill jag inte.
3: Varför det då?
2: Därför att jag tycker att de gör mycket för dem som redan har pengar, och för dem som har det svårt så blir det ännu svårare, sämre, ekonomiskt.
3: Så det är den ekonomiska politiken från Tidögänget som har påverkat dig själv,
2: ja,
3: mest?
2: Det är det. Som jag själv går på sjukersättning, och det har inte ökat nästan någonting än. Utan den ökning jag fick nu åts upp av hyreshöjningen.
3: De leder ju stort oppositionen om vi samlar dem så att säga, men de känns ju inte samlade. De känns ju inte enade heller för den delen.
2: Nej, det gör de inte.
3: Tror du då att Socialdemokraterna kan få ihop det gänget?
2: Ja, det är svårt att säga. Jag vet inte. Jag tycker det verkar väldigt rörigt just nu, så att vi får se.
1: Reporter här är Skob Salihi. Till Trollhättan nu. Tre kvarter på Storgatan i Trollhättan som varit enkelriktade har öppnats för dubbelriktad trafik. Förändringen är ett led i att förbättra framkomligheten i centrala Trollhättan, särskilt för cyklister enligt Trollhättans stad. Nu ska vi kolla in väderprognosen, och den visar att det kommer att bli allt mer molnigt här under eftermiddagen och det kommer vara en hel del skurar. Temperaturen den kommer ligga någonstans mellan 15 och 18 plusgrader. Och även ikväll och i natt så väntas det bli en hel del regn och skurar. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet, och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara. Var
1: jag
0: dem,
1: tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Mm. Fatta. Du firar ju 30 år som artist i år. Visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis.
0: Okay.
1: Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, nej, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer. Ska
0: ja, säga. Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: ligger
0: dig varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros, som jag tycker också väldigt mycket om, som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter, det är rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas då, min man, friat mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom, som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så tycker jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att jag krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, i man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får såna där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta, och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från, och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor, och när man har också mycket gemensamma liksom upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det är,
0: ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt, men han låg ganska länge och vi visste att han skulle dö, det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända, och han var ju trött och han var hemma det sista, och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär, och då måste jag säga att han pikade rent komiskt, för då orkar han inte prata så mycket, men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum, och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT. den ofrivilliga tomten. Mm. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: Torsdag?
1: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis. Och jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad. Men nu är precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten. Och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju... Då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Ja, det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte på hon Jolin, som jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, men snart, det är inte så många år till man har en sån här.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra Torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: Det här är P4 Extra torsdag. Vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det var Ekonyheterna. Tack för dem. Detta är P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymrena. Och sommaren betyder ju också sommarlovsmorgon. På måndag drar det igång och programledarna, de är på väg hit. Men först Kelly Clarkson, god eftermiddag.

0: Stronger med Kelly Clarkson i P4 Extra. Trots att det utlysts vapenvilor i Gaza, Libanon och Iran så fortsätter ändå striderna och till och med intensifieras på vissa håll. Så här har det låtit.
1: Återigen så har idag kommit uppgifter om att ett nytt avtal om vapenvila mellan Iran och USA.
2: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan.
3: Nu under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA.
4: Vapenvilan mellan Israel och Hamas i Gaza beskrivs hänga på en skör tråd.
5: Trots vapenvilan fortsätter Israel sina attacker mot Hezbollah i Libanon.
6: Ja, det har varit en orolig helg i Gaza. Både Israel och Hamas anklagar varandra för att ha brutit.
7: På torsdagen meddelade USAs president Donald Trump att Israel och Libanon kommit överens om en 10-dagars vapenvila.
0: Det här klippet hade ju kunnat vara ännu längre. Det är ett ord som återkommer och i natt kom Israel och Libanon överens om fortsatt vapenvila, men det är en bräcklig sådan. Med oss nu har vi Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Du Alexander, man blir ju snurrig av alla de här turerna. Alltså, vad betyder egentligen vapenvila i Mellanöstern?
8: I praktiken betyder det inte så mycket egentligen, så det är lite tråkigt för man sätter ju ganska mycket politisk vilja bakom en vapenvila, men Mellanöstern har ju en ganska tråkig historia om att man inte respekterar de här vapenvilorna som kommer. Men nu är det ju rekorddåligt. Vi har vapenvila i Gaza som man nästan har glömt bort. Kriget pågår där på låg intensitet, men vi har inte sett den här övergången till fas 2 som var aktuellt för några månader sedan. Sen kom kriget i Iran naturligtvis som ändrade på hela säkerhetspolitiska läget i regionen och samtidigt som kriget i Libanon pågår. Så att det är ju det finns inte mycket respekt för de här vapenvilorna längre, och det finns ju naturligtvis orsaker bakom det.
0: Ja, betyder det någonting vapenvila nu för tiden?
8: Ja, det betyder ändå att, jag menar, om vi tar det här senaste då mellan Israel och Libanon, det betyder ändå att någonstans att det finns en medlare bakom, det finns ett politiskt tryck. I det här fallet är det USA som vill att det här vapenvilan ska respekteras. Man har använt sina ingångar gentemot Libanon, Hezbollah, men också naturligtvis Israel där man har goda kontakter, att Israel ska avhålla sig för ytterligare attacker gentemot, som vi har sett till exempel i Beirut, och kanske ta flera steg tillbaka. För att övergripande är ju naturligtvis det här stora samtalet eller vapenvilan mellan USA och Iran som ligger som en våt filt över hela regionen, och så länge det inte löses på ett bra sätt så kommer de här vapenvilorna inte betyda så mycket.
0: Nej. Och Israel och Libanon, de pratar om att upprätta så kallade säkerhetszoner i Libanon. Vad handlar det där om?
8: Ja, alltså lite förenklat kan man väl säga att Israel har synpunkter på några positioner i södra Libanon där man betraktar Hezbollah som någorlunda starka, och det är därifrån Israel bedömer att Hezbollah attackerar norra Israel, så att man vill ha kontroll och buffertzoner i södra Libanon så att man kan kontrollera och på det sättet övervaka vad Hezbollah gör eller inte gör. Så tidigare var det söder om det här kända Litanifloden, men nu har man till och med synpunkter på andra delar av södra Libanon där Israel tycker att man har rätt att agera, och de här militära operationerna vi har sett senaste tiden är tecken på att man faktiskt har gått över, långt över, korsat gränsen, floden till andra sidan. Så det är väldigt bekymmersamt utveckling i södra Libanon, där Libanon är det svagaste landet och inte har så mycket att sätta emot.
0: Men hade det inte varit bättre och enklare att faktiskt försöka ta med Hezbollah i de här så kallade fredssamtalen?
8: Det går ju inte, eftersom det är det som är i grunden problemet för Israel. För Israel vill ha säkerhet för sin befolkning i norra Israel, och man betraktar Hezbollah som en terrororganisation, och dessutom är det faktiskt både EU och USA som gör det, så att man kan inte förhandla med en terrororganisation, och den tiden är förbi att man kan sitta och diskutera med Hamas eller Hezbollah. Efter 7 oktober så har Israel inte något egentligen intresse av att samtala med Hezbollah, så att man försöker bara försvaga Hezbollah. Man sätter tryck på libanesiska regeringen och presidenten för att avväpna Hezbollah, försvaga Hezbollah. Och det är det som är knäckfrågan här, att den här avväpningen av Hezbollah går för långsamt utifrån ett israeliskt perspektiv, och det är därför det här kriget har startats.
0: Mm. Om vi tittar på Gaza, hur skulle du vilja beskriva vapenvilan där just nu?
8: Väldigt, väldigt skör egentligen. Det är ingenting som tyder på att det är någon sorts vapenvila. Israel attackerar Gaza nästan dagligen. Det är flera hundra människor som har dödats efter vapenvilan kom på plats. Visserligen kommer det in lite mer humanitär hjälp till Gaza, men det är långt ifrån nödvändigt. Vi har sjukdomar som sprids. Vi har katastrofsituationer och ingenting som tyder på att vi får någon begynnelse till återuppbyggnaden av Gaza, som i princip är jämnad med marken. Och där är det ju otroligt tråkigt, om man får uttrycka det på det sättet, att Gaza har nästan glömts bort i ljuset av konflikten i Persiska viken och kriget gentemot Iran. Så det är inte mycket fokus på Gaza just nu.
0: Mm. Om vi pratar då om just Iran och Hormuzsundet, alltså där pågår ju förhandlingarna, men striderna fortsätter på flera håll. Hur troligt är det att man når någon slags överenskommelse där?
8: Det är ju också en av de här vapenvilorna där det är otydligt egentligen vad som händer. USA attackerar iranska mål vid Persiska viken, och Iran och sin tur attackerar amerikanska baser runt omkring Persiska viken och samtidigt också Gulfländerna. Vi såg till exempel en ganska omfattande attack mot Kuwait igår. Så att det här är en väldigt, väldigt skör vapenvila. Det hänger naturligtvis mycket på att USA i grunden inte vet riktigt vad man ska hitta för strategi för att avsluta det här kriget. Och president Trump vill ha ett avtal med Iran som är bättre än det avtal som fanns 2015 som Obama förhandlade fram. Men mycket tyder på att USA faktiskt får ett mycket sämre avtal, och därför så finns det den här tveksamheten hos president Trump att faktiskt knyta ihop säcken och få ett avtal, för man vet att han kommer att få väldigt mycket kritik efter det.
0: Mm. Du, avslutningsvis då, det här ordet vapenvila, alltså är det en förändring vi har sett då, skulle du säga? Har vapenvilor alltid varit så här bräckliga, eller är det att man nu för tiden slänger sig med uttrycket mycket mer lättvindigt?
8: Jag tror att det som har hänt senaste tiden, med framförallt de här tre vapenvilorna som vi har pratat om i Gaza och Libanon, naturligtvis med Iran i olika omgångar, det har ju verkligen underminerat begreppet vapenvila. Mm. Tidigare fanns det i alla fall runt omkring, inte bara i Mellanöstern, även globalt, någon sorts respekt för vad vapenvila innebär. Det fanns regler, ansvarsutkrävande, det fanns till och med sanktioner. Man kunde göra olika saker, multilaterala organisationer, FN, EU, USA kunde sätta press och tryck bakom olika agerande. Men tyvärr ser vi inte så mycket av FN i de här vapenvilorna, och USA agerar som USA gör, ger Israel ganska mycket fria händer och agerar på det sättet man gör. Och det är inte mycket ansvarsutkrävande, och därför blir det ju den här situationen att det finns en vapenvila men det finns ingen respekt för det.
0: Just det. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
8: Tack så mycket.

0: Hurricane med New Kid i P4 Extra. Sommarens bad innebär i alla fall för mig ganska ofta problem med öronen. Frågan är, kan man undvika det där att få lock för öronen eller till och med faktiskt vaxpropp som jag har drabbats av några gånger? Henrik Widegren, du är öron-näsa-halsläkare. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, badtiderna börjar ju nu. Är det så som jag erfar att detta också skapar problem med våra öron?
1: Men det händer. Vi har lite mer kunder på öronkliniken på sommaren, ja. Men det är speciella sjukdomar, så här hörselgångsinflammationer och som du säger vaxproblem och sånt brukar komma då.
0: Vad beror det på då?
1: Ja, men det är ju bara när man badar på sommaren, det är varmt och så blir det fuktigt så att man badar och så kan lite saker växa i öronen och så, ja du vet, och så.
0: En sak leder till en annan. Växa? Vad är det som växer i öronen?
1: Ja, men det finns ju både så kallade bakterier och det finns svampar och... Men ja, saker växer ju bättre när det är varmt och fuktigt ibland, så är det.
0: Ja, det är klart. Fy, det hoppas jag inte kommer drabba mig. Men nej. Du, annars är ju det givna tricket att man ska hålla för näsan och så trycka ut luft riktigt, riktigt hårt för att få bort det här locket ur öronen. Funkar det?
1: Jo, men det beror på vad locket beror på. Men såklart om locket det beror på att, det liksom att du gör kanske lite... om man säger så här, vätska emellan örat, om du varit förkyld ibland kanske, eller om du flyger och sånt eller dyker, då gör du för att trycka ut jämna. Så på din dos så har du kanske trumminarna bågnar inåt, men du tar liksom trycker till så de bågnar ut igen. För trumminarna ska vara, det ska vara liksom samma tryck på båda sidor om trumminarna, för då så leder den ljudet bäst. Och ifall liksom det är vatten på ena sidan eller olika tryck, då så upplever det som ett lock.
0: Så du tycker att det är bra, det där tryckutjämningen?
1: Ja, nej, men det är inte farligt, men det gör man ju för. Ja, men till exempel om man ska landa och sitta i flygplan och ska landa till exempel, eller om det har varit förkyld mycket och ha så här, så kan man tryckutjämna för att få det att bli bättre. Mm. Fast man ska, och det är inte farligt alls, det är ju helt liksom naturligt att göra. Sen ska man bara tänka ibland att om man är så där liksom, om man är jätteförkyld och liksom svullna slemhinnor och jättetäppt i näsan och liksom trycker allt vad man kan och det klickar inte i något öra alls, om man tar i ganska mycket, då kan man hia sig lite.
0: För
1: man trycker jättehårt då ibland så kan du liksom råka liksom skada ena trumhinnan när det släpper. Liksom. Ja. Så man känner efter, lagom tryck är bäst. Liksom.
0: För annars det där att man får lock för öronen när man badar, vad beror det på?
1: Ja, men det är helt enkelt lite vatten kommer in i hörselgången och lägger sig mot längst in då, mot trumhinnan. Och det dämpar liksom, så upplever det som att... mikrofonen dämpas helt enkelt.
0: Och de här olika problemen då, kan man liksom förebygga dem på något sätt?
1: Ja, men det kan man såklart. Har man jättemycket vax i örat såklart, så är det lättare att få en hörselgångsinflammation, ja. Men samtidigt tycker jag man ska inte pilla på sitt vax för mycket, för egentligen vax i naturliga fall så transporteras det ut av sig själv långsamt egentligen från örat. Och risken då om man topsar och rensar för mycket är att man bara packar in vaxet istället. Så man ska låta öronen vara så mycket som möjligt egentligen.
0: Mm. Alltså jag öppnade ju mitt badrumsskåp där hemma för att se vad jag själv hade för produkter. Och jag har ju haft en del öronproblem då med vaxproppar och lock och allting. Jag hade tre stycken.
1: Ja.
0: Det är de här bomullspinnarna.
1: Ja.
0: Och sen så har jag en sån här vaxlösande medel.
1: Mm.
0: Och sen har jag en sån här örontvättare som ser ut lite som en ballong som ska kunna spruta in vatten
1: just
0: i öronen. Vad tycker du om mitt kit? Är det bra?
1: Men det är ett jättefint kit. Det är ungefär det som man kan göra hemma ju faktiskt. Men om man vänder på det. Har ju inga stora problem med att liksom jag får återkommande vaxproppar som täpper igen totalt. Och jag måste gå liksom två gånger per år till vårdcentralen, till öronläkaren. Men då har jag inga större problem. Låt öronen vara i så fall tycker jag. Men man får göra någonting ifall man har problem. Men så är det fint så bör man inte topsa sig. För återigen, det är ganska lätt man bara packar in det i så fall. Liksom. Så det, ja, men öronen, de klarar sig ofta ganska bra själv. Vi brukar ju skoja att som öronläkare att man ska inte... stoppa in någonting i örat som är mindre än armbågen.
0: Oj! Ja. Men det kan ju vara ganska... Alltså man ska inte köra med lite sånt här vaxlösande medel lite då och då då?
1: Har du inga problem återigen så måste du ju inte.
0: Nej.
1: För då fixar örat sig själv.
0: Det är ganska skönt dock tycker jag att pilla lite i öronen och... Ja, du
1: jag vet. Många patienter vet att jag tycker det är lite skönt att pilla sig i örat. Och det är inte farligt på något sätt och det är ett ganska oskyldigt form av nöje om man säger så. Men, men sen så finns det också, då får vi faktiskt in folk på kliniken som man sitter och pillar sig där och så knuffar någon till en. Eller att man kommer in för långt.
0: Och då
1: kan man ju skada trumminan. Det brukar läka ganska fint men det gör ganska ont. när man kör in det för långt. Om man säger så.
0: Usch, det är mycket som gör ont bara av att du pratar om det, tycker jag. Men så ditt råd är helt enkelt att låta öronen vara.
1: Ja.
0: En skräck kan ju vara att man ska gå runt och liksom att det ska synas öronvax som andra människor ser. Det är ju inte så fräscht kanske.
1: Nej, men det är ju som, tycker jag, som gulliga med så här hel och ren åsikt. Liksom att, men jag är faktiskt patient ibland som, när jag säger att de har vax i örat, så ber de om ursäkt för att de har vax i örat. Jag tycker det är helt galet. Det ska finnas vax i örat. Alltså, så man, det sista man ska skämmas för är att ha vax i öronen.
0: Okej, okay, ja. Jag tar det med mig. Ja. En annan sak, jag sover med öronproppar varje natt. Mm. För att det låter ganska mycket runt omkring mig. Vad säger du om det? Är det bra eller dåligt?
1: Men det är också helt okej. Okay. Men återigen, liksom, har du inga problem och du inte får liksom, jag vet inte, massa återkommande hörselgångsinflammationer och problem, så funkar det jättebra för dig ju. Folk somnar med sådana här små hörlurar ibland, man lyssnar på poddar och sånt när man somnar. Funkar det, så är det helt okej.
0: Okay. Då är det inget problem det heller att ha hörlurar i hela natten?
1: Nej, för det blir ju inget problem uppenbarligen.
0: Nej, men det kanske det kan bli då? Kanske du kan berätta för oss?
1: Ja, men då kan man tänka den dagen, den sorgen som det blir problem, då kan man ju sluta. Nej, men såklart om man, och det, men det, man kan ju jämföra, det finns väldigt många människor som har hörapparat till exempel. De går runt med dem hela dagen ju. Och liksom sådana här slutna apparater eller så här slutna hörlurar, då såklart de, då blir det lite fuktigt och lite instängt i hörselgången. Så det kan vara skönt att lufta det ibland ju, men det är sällan man går runt med det liksom hela dygnet på något sätt. Så återigen, man luftar det mellan, det funkar ganska bra liksom.
0: Ja, kontentan av detta samtalet, Henrik, var ju alltså låt öronen vara, och låt. Får du problem så den dagen, den sorgen.
1: Ja, men lite grann så faktiskt.
0: Ja. Då tar jag med mitt kit här och du ska ha stort tack för att du kom hit och lugnade oss i den här örondjungeln, Henrik Widegren.
1: Tack själv.
0: Ska fråga dig också, du, fotboll, är det något du är intresserad av?
1: Nej, alltså nej, inte mycket faktiskt.
0: Kommer du inte följa dig i sommar?
1: Jo, det kommer nog göra. Jag kommer se finalen, har jag tänkt.
0: Ja, om Sverige är med.
1: Exakt.
0: Ja. Men det är massa musik i alla fall.
1: Det är gött, jag
0: har med. VM-låtar, inofficiella. Det finns ju bara en officiell, men flera inofficiella. Och vi ska lyssna till en. Ikväll händer det ju grejer. Det är ett stjärntoppat herrlandslag som spelar mot Grekland ikväll i landskampen i fotboll. Och samtidigt kommer då en stjärntoppad ny VM-låt som är ny för dagen. Vi har Björn Gustafsson, Victor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade. Och du hör.
1: Vilket gäng.
0: Jättemånga som är med här i Björn Zone, som idag då släpper sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. All of my heart. Och vi lyssnar på den här i PFR Extra.
2: Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: Ja, ännu en VM-låt, dagsfärsk sådan. Här var Björn Zone med All of My Heart. Och nu när klockan har blivit 3:30, då ska du få dina lokala nyheter i P4.
2: De kommer från P4 Väst med mig, Sara Hellman. Svenska folket bör förbereda sig på ett maktskifte, det menar Jonas Himfors som är statsvetare vid Göteborgs universitet. Detta efter att SCBs stora partisympatiundersökning visat att oppositionen nu leder med 12,6 procentenheter.
3: Historiskt sett är det jättestort och det är nog så att Tidösidan nu börjar kanske känna att man har svårt att fånga upp, liksom få över tillräckligt många väljare från den rödgröna eller från de som ännu inte har bestämt sig.
4: Vad skulle du säga är den viktigaste slutsatsen för väljarna av den här mätningen?
3: Att man får börja förbereda sig på någon form av regeringsskifte efter valet i september. Exakt vad det blir för en regering då, det är väl skrivet i stjärnorna, men att det nuvarande Tidögruppen förmodligen kommer att förlora valet.
2: Jonas Himfors intervjuades av Gustav Lövstrand. Utredningen om tjänstefel av en polis efter att en man i Vänersborg dött längst ner. Det var i mars som P4 Väst rapporterade om händelsen i samband med att polisen skulle göra en så kallad handräckning. Mannen ska ha förlorat medvetandet och HLR påbörjades. Nu är obduktionen klar och visar att mannen ska ha fått hjärtstopp. Omständigheter visar att hur en person agerat bidragit till dödsfallet, men mannen var också sjuk. Enligt utredaren finns det ingenting som tyder på brott. Klockan 3 drar eftermiddagsprogrammet igång idag med Elin Fredriksson som står här bredvid. Vad handlar det om idag?
5: Vi ska ju givetvis fortsätta prata om SCBs partisympatiundersökning för maj då, som kom idag. Vi ska höra socialdemokraten Jonathan Svensson bland annat och hur han reagerar på den. Och så ska vi prata om studentfirandet. Vilka ska man bjuda in till denna fest egentligen? Och så möts ju Sverige och Grekland ikväll inför fotbolls-VM. Det måste vi prata om.
2: Vi ses och hörs efter klockan 3.
5: Det gör vi.
2: Väder, så till sist. Molnigheten fortsätter och regn eller skurar följer oss under dagen. Dagstemperatur 15-18 grader, sydlig vind med friska vindbyar. Och det här fortsätter under kvällen och natten. Tidvis blir det då regn eller skurar.
1: Nu fortsätter P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson, och det blir kunglig glans i programmet. Ja, Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat hela den svenska monarkin, det ska vi snacka om. Och så får jag besök också av programledarna från Sommarlov, de drar igång nu på måndag. P4 Extra var det här, ja. Häng på, betcha.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all i P4 Extra. I 50 år har hon varit kvinnan bakom sin man, ständigt stått lite vid sidan av, men varit helt avgörande för den svenska monarkin. Jag pratar om drottning Silvia, och det är du, Johan T. Lindvall, som menar att hon faktiskt till och med har räddat hela monarkin. Det här skriver du om i din nya bok. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack, kul att vara här.
0: Du, hur viktig har hon varit, Silvia?
1: Alltså, hon har varit otroligt viktig. Jag tror hon har varit mer viktig än vad gemene man har en aning om. Hon har ju funnits vid kungens sida ända sedan i princip 72-73, deras första år, och sedan 76 bröllopet. Men hon har ju verkat i det tysta vid kungens sida och är i kulisserna många gånger, där hon har varit en otrolig stöttepelare för kungen och monarkin som statsskick överhuvudtaget.
0: Mm. Vi ska prata mer om det där, men jag funderar på, för du var ju själv bara ett litet barn när de gifte sig. Alltså, minns du någonting av den här första tiden när svenska folket fick lära känna drottningen för första gången?
1: Tack för att du påtalade det, att jag faktiskt var bara lite barn där, som man inte tror man är jättelaskammal. Nej, men har ju genom åren, i och med att jag har följt kungen och drottningen över 30 år som journalist, så har jag ju genom åren sett alla klippen och sett allting. Jag kommer inte ihåg någonting, självklart inte från 76, men man har ju alla bröllopet och allting kring det här på nät innan förlovningen och så vidare, och det var ju otroligt stort. Jag menar, Expressen var ju då den största kvällstidningen på den tiden, och sålde störst upplaga någonsin, och sålde 975 000 tidningar, närmare 1 miljon tidningar den dagen när bröllopet hade varit då. Kyssen var rubriken på ettan, så det här var ju otroligt stort.
0: Mm. Och du säger ju det, att Silvia haft större betydelse för monarkin än vad många kanske tror. Alltså, vad hon haft för betydelse för att just liksom forma den moderna monarkin, skulle du säga?
1: Nej, men Silvia är den bryggan. Hon är lite faktiskt som dottern kronprinsessan Victoria. Hon är en kvinna som står med ena foten i de kungliga salongerna och andra foten i myllan i folkhemmet. Hon kan ta gemene man, hon kan komma in i ett rum, hon ser alla in i ett rum och kan verkligen göra så att alla känner sig sedda. Hon kan lyfta monarkin på så sätt att vara den lite av kanske vanliga personer, men samtidigt en drottning i de här officiella högtiderna och sammanhangen.
0: Mm. För du hävdar ju till och med, alltså, din bok heter ju Silvia, drottningen som räddade monarkin. Alltså, hur har hon räddat monarkin?
1: Ja, men jag skulle vilja säga att det är verkligen så. Att jag tror att monarkin i Sverige hade inte varit i närheten av så populär som den är idag om Silvia inte hade funnits vid kungens sida. Och det här är ingen kritik överhuvudtaget mot kungen, utan jag bara konstaterar att Silvia är en så pass stark person, så pass stark kvinna, som faktiskt i det tysta har jobbat och kämpat för monarkin i Sverige, och har gjort att den är så grundpopulär idag.
0: Mm. Förhindrat kriser, låter det som lite, eller?
1: Ja, absolut. Jag har ju rest med kungaparet över hela världen många år, och jag har ju sett situationer där det kunde bli riktiga kriser eller någonting, där Silvia på ett diplomatiskt smidigt sätt har gått emellan och fått kanske kungen att inse att nu backar vi, nu blir ingenting av det här och så vidare.
0: Mm. Jag tänker också på en period som var väldigt tuff för monarkin och för kungen. Det var ju när det kom ut en bok baserad på massa anonyma källor som handlade då om hans liv, om fester, om kvinnor. Vi ska lyssna på hur han sa då.
2: Och med tanke på de här rubrikerna, och så har jag självklart talat med både familj och med drottningen. Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och ser framåt istället. För det här är något som jag har förstått enligt boken och informationen, något lång tid tillbaka i tiden.
0: Ja. Alltså, var var Silvia i detta?
1: Ja, det kan jag säga dig, att det här var ju kanske den djupaste krisen hittills, eller någonsin får vi hoppas, för paret i det här läget. Och hade Silvia varit med vid den här så kallade älgjakten när han höll presskonferensen, då hade det här orden aldrig kommit från kungen. För att jag vet ju bakgrunden, kungen satt innan han skulle gå ut och möta media, det var ett 40-tal journalister utanför och alla ville fråga om boken. Och då lovade han sina rådgivare att han skulle absolut inte prata om boken. Men det första kungen gör det är att han går ut och börjar prata om boken och till och med lite raljerar. Det hade Silvia hindrat om hon hade varit med på plats där. Men just då så var det väldigt, väldigt känsligt i hela relationen mellan dem och allting kring dem överhuvudtaget efter den här boken. Och 2010 var ju ett väldigt tufft år för svenska kungahuset.
0: Mm. Du hyllar ju verkligen henne, får man säga. Har hon gjort någonting dåligt?
1: Nej, skulle jag säga.
0: Ingenting på 50 år?
1: Jag ska inte sitta här och ösa superlativer hela tiden, men nej, jag skulle säga att hon är en otroligt stark kvinna, en otroligt stark drottning. Hon är otroligt vänfast, vet jag, och hon är en person som ger väldigt mycket av sig själv. Om du frågar mig, har hon gjort någonting? Nej, jag kommer inte på någonting, tyvärr.
0: Mm.
1: Eller tyvärr, bra.
0: Ja. Men du, innan vi avslutar här, vi har precis nu fått reda på att Mette-Marit, kronprinsessan i Norge, har lagts in på Rikshospitalet och att hennes dotter Ingrid Marie har åkt hem från Australien för att vara med henne där. Vad tänker du om detta?
1: Vi är ju uppdaterade hela tiden och läget är väldigt, väldigt allvarligt, har vi förstått det som. Och vi tror väl att det är en transplantation nu väldigt närstående för henne. Men hon är väldigt illa däran tydligen.
0: Mm. Vi kommer förstås fortsätta följa det. Johan T. Lindvall som är aktuell med boken Silvia, drottningen som räddade monarkin, som släpps idag. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: behöver inte dig idag, Klara Klingenström. Du lyssnar på P4 Extra och snart så börjar sommarlovet. Och med det också förstås sommarlov i SVT. Det blir skuggsläm, det blir spöksnor och såklart barnens favoritartister och alla sommarkompisarna. Med mig nu här i studion ett helt gäng. Vi har Ken Gerhardsson, Lisette Edfeldt och Haider El-Timimi. Välkomna allesammans.
1: Tack
2: så mycket.
0: Alltså, jag skulle fråga hur laddade ni är, men jag ser ju att ni är superduper laddade.
3: Ja, vi ligger framför oss.
0: Ja,
2: exakt. Vi är ju så otroligt laddade. Vi har ju till och med dragit igång med inspelningarna, så nu får man ut lite av den här energin redan.
0: Ja. Alltså, det är ju något alldeles visst detta. Sommarlov, det spelas ju som vanligt i BS Park här i Malmö. Vad säger ni om årets upplaga? Kommer vi liksom känna igen oss från tidigare år mycket?
3: Ja, men det tror jag att man kommer. Men det kommer kanske vara lite extra... Vad säger man? Kan ni hjälpa mig nu? Lite...
2: extra vad då? Liksom?
3: Ja, men lite extra allt kanske. Vi har ett nytt tema. Ja. Så det är ju kompistema och gemenskap. Så vi kommer ju prata lite extra om hur man är en schysst kompis till exempel. Men det kanske också är lite extra kanske skuggsläm.
2: Ja, verkligen. För om man tittade på sommarlov förra året, så hade vi ju bytt hela dekoren och det var lite ny känsla och vibe på alltihop. Det känns som att den har jackats upp ett par snäpp nu. Det är ännu mer färgglatt i parken. Precis som Lisette sa, så är det mycket slämmigare och slimigare och flera karaktärer som barnen som brukar titta på SVT:s barnprogram känner igen. Så har man tittat förra året, så tror jag att man kommer bli väldigt nöjd och glad om man följer med oss i sommar det här året.
0: Faktiskt. Och så tema då, kompisar och hur man är en bra kompis. Hur är det med er gemenskap, ni som jobbar med det här programmet? Vad säger du, Haider? Har ni god gemenskap?
4: Nej, vi alla hatar varandra.
3: Det är boxningsmatch egentligen.
4: Nej, vi är jättebekväma med varandra. Ken och Lisette har jobbat med varandra sen tidigare på Lilla Aktuellt. Jag och Ken, vi har jobbat nu i 2 år tillsammans. Och med Malin, hon passar in i alla konstellationer så kallat.
3: Gud ja.
4: Och jag tror inte Ken är typ så... En papperskorg i Island, hon hade löst det utan problem.
2: Ja. Exakt. Ja. Och sen får du inte glömma då Ellen som är den femte i vårt gäng. Alltså Ellen är den yngsta av oss. Men hon är typ allas mamma, hon är världens snällaste, finaste. Det...
0: Oj, på vilket sätt då?
3: Men hon ser till så att alla får vara med, alla får plats, alla får synas. Fixa typ kompisarmband till alla. Alltså
4: och varje år så gör hon en bild, hon ritar en bild till oss där alla programledare är tillsammans.
0: Oj, vad fint.
3: Ja.
0: För Lisette, du är ny på jobbet.
3: Ja.
0: Alltså, det är ju lite som att vara ny i klassen, tänker jag. Vad behövs liksom för att man ska känna sig inkluderad när man är ny, tycker du?
3: Alltså, att man kommer in till en öppenhet. Att man liksom får vara med. Kom och sitt här och vara med. Kolla på den här bilden. Och det tycker jag verkligen att det här gänget, alltså, de är så gulliga. Mm. Jag känner mig verkligen redan typ hemma. Och välkommen, och det är så himla kul. Det är som att jobba på ett stort kollo. Det är ju typ det. Det är amazing.
0: Ja. Men hur är det att vara sommarlovsprofil? Är det många barn och så som kommer fram till er på gatan?
2: Ja, det är det faktiskt. Man märker tydligt när programmet sänds att det är många som tittar på en. Och framförallt så märker man det genom att man går på stan här i Malmö till exempel. Och så cyklar det förbi någon. En sak som är så typiskt för Malmö som jag tycker är så härligt är ju alla cyklar med korgar. De här, sådana har vi inte i Stockholm så mycket.
4: Nej, inga korgar i Stockholm.
2: Nej, inte alls. Verkligen inte på samma sätt. Och varför pratar jag om det då? Jo, för det är ofta det sitter ett barn eller två i en sån och så bara swishar de förbi bara, hej Ken! Och hon bara, hej, ja, hello. Så att, nej, det är verkligen, det är många som kollar.
0: Fint att höra.
4: Jag spelade en match mot Nike i Lomma. Och så var det fans från Nike-klubben då. Och istället de är emot mig. Men de kände igen mig från sommarlov. Men när jag gjorde mål, då gjorde de hoppade till och de skrek mitt namn. Ja.
2: Bra, Haider!
0: Hörrni, vi ska in med ett quiz här också.
3: Okay.
0: Det handlar om gamla sommarlovsprogram helt enkelt. Det har ju sänts i SVT sedan 78. Så att, häng med här nu och lyssna noggrant. Vi kör igång. Vad är detta för någonting, undrar jag? Okay.

0: Ja, vad säger ni? Någon som vill ropa?
1: Tippen!
0: Ja! Oh,
1: det var Ken som sa tippen, det hörde ni väl.
2: Riktigt banger.
3: Faktiskt.
0: Fint! Har du kollat på det?
1: Ja, men jag minns inte så mycket.
0: Nej.
1: Men jag kände ju en melodin såklart.
0: Vi testar en till.
1: Den här kan vi.
2: Vintergatan.
0: Just det, då kanske du kollar.
2: Ja, det är min favorit.
3: Jag minns inte det.
1: Gör du inte? Får jag säga en snabb rolig grej?
0: Ja.
1: Här på SVT i Malmö så är det jättemånga som jobbade med Vintergatan som fortfarande jobbar kvar. Och man blir ju starstruck när man går i korridorerna på jobbet.
0: Vilka är det då?
1: Ja, men det är ju Janne och det är Petter Brage som är vår högsta chef på barn som hade ett jättestort finger i det här spelet. Och det är ju verkligen, verkligen kul. Han går förbi och man bara, tjena, tjena Petter.
0: De var ju uppe i rymden och grejer och det handlar om en sur taxichaufför som skickas upp i rymden på hemligt uppdrag. Och, en till.
1: Åh, jag vet ju precis vilken det är, för det här tittade jag på. Och det här är ju med Henrik. Du vet, Henrik och Sara och gänget. De var på Öland eller Gotland, eller hur? Öland.
0: Det var väl i Visby.
1: Ja, det var i Visby.
0: Kalmar till och med. Förlåt. Men det är helt rätt med Henrik där. Henrik Ståhl var med i Salve.
1: Salve, just det.
0: Medeltidssaga.
1: Salve var min son som Vintergatan var för dig. Ja, Salve var verkligen.
0: Och så sista här nu då.

0: detta? Känner ni igen?
1: Var Malin med det här året? Vet ni det?
0: Nej, vi hade programledare Nick Schröder.
2: Mm. Jag gillar honom faktiskt.
0: Ja, jag gillar också honom. Mm. Ja, detta var Hej hej sommar 2006 till 2008. Mm. Ja. Mycket program har det varit och i år är det alltså er tur på måndag så sätter det igång i SVT sommarlov. Alltså, tack för att ni kom hit och lycka till. Ha en fantastisk sommar.
2: Tack så mycket. Tack själv.
3: Tack snälla.
2: Befirma hus.

0: Ida Lova med Svagare än jag. Strax Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Då handlar det om en röst som har tystnat.
1: Ja, Persepolis-författaren Marzan Satrapi är död. Och som avhoppen från en SVT-produktion.
0: Idag så hade vi Annika Andersson som gäst. Du hör hela den intervjun i appen Sveriges Radio Play. Tekniker idag Helena Lopatsch, producent Helena Stenqvist Söderlin. Och jag heter Karin Bengtsson. Här är Kulturnytt.
1: Ja, flera profiler har hoppat av SVT-programmet Invandrare för svenskar efter att högerprofilen Nick Alinjas medverkan blivit känd. Bland annat poddprofilen Julia Främfors lämnar och skriver till Kulturnytt att hon inte vill legitimera hans högerextrema åsikter. Slutcitat. Nick Alinja har bland annat pekats ut för engagemang i nationalistiska och högerextrema kretsar. Själv har han avfärdat att han skulle vara just högerextrem och kallat uppgifterna befängda. Även Journalistförbundet är kritisk till SVTs beslut. Till Kulturnytt skriver SVT att programmet ska följa publicistiska och etiska riktlinjer och att gästerna i programmet ska kunna provocera och väcka starka känslor. Nick Alinja själv har avböjt en bandad intervju. Och den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi är död, 56 år gammal. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1 Kulturs Saman Bakhtiari.
2: Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera

0: landet Iran och framförallt lyfta upp folket, vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier, hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män som om de gick och köpte knark eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
1: Stevie Wonder,
2: Julio Iglesias,
3: Pink Floyd,
1: Michael Jackson.
0: Och det är den delen också som är Persepolis styrka, som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. En av de böckerna tror jag som har lyckats forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande skulle jag säga.
4: Berättade Saman Bakhtiari om den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi som alltså är död 56 år gammal.
5: Efter ekonyheterna så ska vi förstås fortsätta prata om SCBs partisympatiundersökning för maj som kom idag. Vi ska höra socialdemokraten från Vänersborg, Jonathan Svensson bland annat, och hur han reagerar på den. Och så ska vi prata om studentfirande. Vilka ska man bjuda in till denna fest egentligen? Bara släkten eller även vänner? Du ska få tycka till. Och så fotboll förstås. Men nu, Johan Westerberg på Ekot.
6: Brasilien har intresse av att köpa ytterligare 20 Gripenplan. En avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Och Brasiliens försvarsminister säger att man från deras håll nu köper fler plan för att man är nöjd hittills.
7: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien, så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
8: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
7: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
9: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
6: Sa försvarsminister Paul Jonsson till vår reporter Hiba Abdelsade. Minst 12 personer har dött i en brand på ett äldreboende på Sri Lanka och ytterligare 8 har skadats. Den här branden bröt ut sent igår på öns sydvästra del. Det här äldreboendets chef har gripits misstänkt för vårdslöshet. Ett 50-tal kunde räddas ur lågorna på det här äldreboendet på Sri Lanka. I Danmark så åtalas 2 män i ett fall som av landets åklagarmyndighet beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkas i en fabrik på nordvästra Själland. Där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Under den pågående rättegången så har de 2 misstänkta männen nekat till brott. En väderprognos på det. Ikväll så väntas regn och skurar på många håll i vårt land. Nordligaste delarna får däremot en del sol på kvällen innan skurar drar in från söder. Imorgon tror jag att det är regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Där regnet följs i söder av växlande molnighet men även nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur imorgon i söder 21 grader till 12 i norr. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
5: Ja, men då får Ekoredaktionen fortsätta jaga nyheter och så får jag, Elin Fredriksson och Sara Hellman hålla i taktpinnen den här eftermiddagen. Vi ska genast be oss ut på vägarna och till Torbjörn Nilsson för att se vad som sker där.
3: Och då handlar det om en stillastående personbil i eftermiddagsrusningen då i Trollhättan. Den har blivit stående på Stridsbergsbron och står alltså från Vårviksrondellen då i riktning in mot stan, kan man säga. Men den står på Stridsbergsbron, så ta det försiktigt förbi. Tips nummer 020-999-444.
5: Tack Torbjörn Nilsson för den rapporteringen här. Och Sara Hellman, du är vid min sida idag för att tala om senaste nytt och vad det blir för väder.
10: En man från Dalsland får nära 700 000 i ersättning av justitiekanslern när han satt frihetsberövad misstänkt för grovt folkrättsbrott i nästan ett år innan misstankarna skrevs av. Och så ska svenska folket förbereda sig i alla fall på ett regeringsskifte enligt statsvetaren Jonas Himfors.
5: Just det, men vi ska prata mer om den här partisympatiundersökningen som kom i morse om en liten stund med vår politikreporter Scoop Salihi. Men redan nu ska vi be oss ut i världen och till vår Jeremias Sandberg. Regnar det? Är det det jag hör, Jeremias?
11: Ja, det kom en kraftig regnskur här, så jag har smet in i min redaktionsbil faktiskt. Det är så att jag är i Åmål och pratar lite med folk idag om vett och etikett kring studentfester som nu är runt hörnet här. Vilka ska man bjuda in? Hur ska man tänka när man ska köpa presenter? Och ja, allt runt omkring helt enkelt.
5: Exakt.
11: Precis. Och sedan har även jag hunnit med lite politik också, för jag pratade också med Helena Blomqvist från Miljöpartiet Dals-Ed. Det är nyligen uppstartat lite kring hennes tankar kring partisympatiundersökningen som kom i morse, som visade på en uppgång även för Miljöpartiet.
5: Just det, och det kikar vi närmare på efter klockan 4 med dig, Jeremias. Du får fortsätta ta skydd där. Jag ska inte tvinga ut dig ur bilen när det här vänder.
11: Nej, okay.
5: Vi är här som en stund. Men vi höll ju på att glömma det allra viktigaste för många. Vädret, Sara.
10: Ja, det är fortsatt regn eller skurar. Både i eftermiddag, ikväll och i natt.
5: Ja, vi kan få lite ljudkuliss här också.
10: Dagstemperaturen mellan 15 och 18 grader och vinden frisk och sydlig. Ett dalsländskt regn där.
5: Underbart. Och vi lämnar över från en duo, Elin och Sara, till Miriam Bryant och Molly Sandén.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant här när klockan är 3:08 den här torsdagen den 4 januari. Och jag har fått sällskap i studion nu av vår politikreporter Skob Salihi, för nu ska det pratas politik. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, skulle få egen majoritet om det vore val idag. Detta enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Samtidigt skulle Liberalerna åka ut ur riksdagen. Skob Salihi då, vad säger du om de här siffrorna?
1: Ja, inget Liberalerna gör verkar ju fungera. Skitsamma vad de föreslår, ärligt talat, den senaste tiden. Och röda linjer som man skrotar och ändrar och interna kriser och den här popcornförslagen som de har kallat som poppar upp från ingenstans, höger och vänster. Det verkar inte hjälpa för dem. Däremot så väger det ju tungt att sitta i regering. Och det märks ju bland alla de här fyra partierna som tre sitter där och Sverigedemokraterna stödjer ju dem. Sverigedemokraterna förlorar också lite grann här. De tappar 2 procentenheter jämfört med valet 2022. Så att ja, de har ett väldigt stort försprång, de här rödgröna partierna. Då är ju Centern inräknad också då. Men det är lite överraskande att S, V och MP faktiskt får egen majoritet. Mm. Att det går så pass bra för dem jämfört med valet 2022. Vilket jag tror får Magdalena Andersson att andas ut lite grann. Inget är vunnit än, det är ett val som kommer i september. Men jag tror det får henne att andas ut lite, för hon slipper tjafset om det skulle stå sig. Hon slipper tjafset mellan Centern och Vänsterpartiet här. Mm. Och så kan hon välja vilken av dem hon vill ha istället. Och då blir det ju med all sannolikhet Vänsterpartiet ändå. Och då kommer de nog kanske ändå kunna tänka sig att släppa in dem i regeringen. Men för Liberalernas del, alltså ingenting hjälper. Nej. Ärligt talat. Och som det ser ut nu så är det hejdå för deras del.
0: Mm. Men varför ser det ut så här nu då, tror du?
1: Ja, men alltså, jag tror nummer ett, det väger tungt att sitta i regering. Jag tror också att den regeringen som sitter nu straffas lite av att det har varit ganska tungt och hårt hela vägen i mandatperioden. Det har varit en ganska liksom brottsfokuserad politik. Det har varit väldigt, och det erkände ju Henrik Sundström, moderat kommunalråd i Uddevalla, att det har varit ganska repressiv politik. Det är mycket hårda straff, prata om hårda straff. Folk ska skickas i fängelse, och man pratar om att skicka liksom 13-åringar i fängelse, och migrationsfrågan också dominerat och så. Det har ju lett till att man också förlorat väldigt många kvinnliga väljare.
0: Hur viktiga är de?
1: De är otroligt viktiga. Det är en stor grupp människor vi pratar om här. Det är ju inga liksom dussinlirare precis. Det är en stor procent av svenska befolkningen som är kvinnor i olika åldrar. Och det är därför också partierna till höger då, Tidöpartierna, på slutet har ändrat sin retorik och har ändrat sin ton. Främst då Moderaterna och Sverigedemokraterna har börjat prata mycket mer om familj och börjat prata om att de är familjevänliga, tonat ner retoriken lite. Frågan är om det är för lite för sent för att hålla in den gruppen väljare. Så vi får väl se. Jag tror det är en kombination av det. Och som sagt, det kostar alltid att sitta i regering, för att om man inte är nöjd med livet så kommer man skylla på den som sitter och bestämmer. Och just nu sitter Ulf Kristersson, moderater, kristdemokrater, liberaler och bestämmer tillsammans med SD. Och då är det de som får ta skiten också för det.
0: Mm. Du har ju också pratat med lite folk om det här, vad säger de?
1: Ja, men det där är ju som att kasta tärning när man går ut med mikrofon. Va? Man kan ju träffa vem som helst sådär. Och just idag råkade det vara tre personer som alla är ganska nöjda med den här mätningens resultat. Jag träffade bland annat Jurun Hansen, sjukpensionär som är glad över att det ser ut som att de rödgröna vinner valet enligt den här mätningen.
2: Jag tycker det är bra.
1: Du tycker det? Du vill inte se en tidigare regering igen?
2: Nej, det vill jag inte.
1: Varför det då?
2: Därför att jag tycker att de gör mycket för dem som redan har pengar. Och för dem som har det svårt så blir det ännu svårare, sämre, ekonomiskt.
1: Så det är den ekonomiska politiken från Tidö-gänget som har påverkat dig själv,
2: ja,
1: mest?
2: Det är det. Som jag själv går på sjukersättning, och det har inte ökat nästan någonting än. Utan den ökning jag fick nu åts upp av hyreshöjningen.
1: De leder ju stort oppositionen om vi samlar dem så att säga, men de känns ju inte samlade. De känns ju inte enade heller för den delen.
2: Nej, det gör de inte.
1: Tror du då att Socialdemokraterna kan få ihop det gänget?
2: Ja, det är svårt att säga. Jag vet inte. Jag tycker det verkar väldigt rörigt just nu, så att vi får se.
1: Ja, vi får väl se. Kanske blivit lite mindre rörigt om det här håller sig då SV och MP. Då blir nog Socialdemokraterna ganska glada här. Jorun pratar också om den ekonomiska politiken. Det tror jag också väger väldigt tungt i folket. Det är en hel del svenskar där ute som har det tufft och får det gå runt, ärligt talat. Sen träffade jag Britt-Marie och Ingmar ute på stan också. De var ute hand i hand gick de också. Hur gulligt är inte det, ärligt talat. Så de var ute och gick. Och de är också glada över att de rödgröna ser ut att vinna, för båda har röstat på Socialdemokraterna, säger de till mig, sen de kunde rösta.
3: Det kan jag stå för, att det är det jag kommer att rösta på. Det är
1: mina... Visst är det en liksom fråga som gör att ni vill rösta på dem, ja, är, som berör er?
3: Det är ju för mig, det är, om det nu finns något arbetarparti, så anser jag att det är dem. Jag menar, knegar, vilket du arbetar, vilket du står på verkstadsgolvet i en skitig overall, eller om du står med en nedspidd rock, ja, på ett äldreboende, ja, eller dylikt, du är ju arbetare.
1: Vad tror ni händer i valet?
3: Ja,
1: det... Vem styr?
4: Jag hoppas att de vinner.
3: Att det blir rött styre.
1: Ja,
3: ja. Ja. Sen tycker jag idag att det känns så jäkla profillöst politiker idag. Okay. Om vi går till gamla goda tiden, typ Palme, Boman, C.O. Hermansson, ja, och allt det här. Det var ju profiler.
1: Du
3: det
1: tycker att många av de här saknar de tydliga, ja, profilerna?
3: Ja, men det är ju blaha, blaha idag tycker jag.
1: Britt-Marie och Ingmar där. Jag är inte helt säker på att gubben har helt fel, ärligt talat, när det gäller profilskapet i alla fall. Främst för Liberalernas del i det här läget.
0: Mm. Vi, oj, jag kanske ska göra så också.
1: Hej!
0: Vi ska få lite musik, men efter det så ska vi höra vad Socialdemokraternas toppnamn till riksdagen, Jonathan Svensson från Vänersborg, säger om dagens mätning. Mm.

0: Och så heter ju också låten High Hopes, Panic at the Disco. Och vi pratar om Statistiska centralbyråns stora partisympatimätning som släpptes i morse, där oppositionspartierna då leder stort. Socialdemokraterna går upp flera procentenheter jämfört med valet 2022. Skobe Salihi, politikreporter på P4 Väst. Du har ju pratat med en socialdemokrat från Vänersborg. Vad säger han?
1: Ja, han försöker hejda sig lite, men han är ju väldigt nöjd. Jonathan Svensson, som är Socialdemokraternas toppnamn i distriktet, alltså i kretsen Västra Götalands läns norra, 26 år gammal från Vänersborg. Han är i riksdagen just nu under en votering. Jag ringde honom för en stund sedan och ja, man kan väl ändå konstatera att han är väldigt nöjd med dagens mätning.
2: Men jag tänker framförallt för hela oppositionen, så är det här ett glädjebesked och ett tydligt tecken att svenska folket vill ha en ny regering och ny riktning för Sverige. Det är också väldigt positivt att man ser att mitt parti jämfört med valresultatet 2022 gör ganska starka siffror och går starkt framåt, mest av alla partier. Sen är det här bara en opinionsmätning, det kan vi glädja oss åt. Det är klart det är roligt att få fina opinionsmätningar. Men den riktiga opinionsmätningen, det sker ju faktiskt i september i höst när svenska folket går och röstar.
1: Ponera att det här ändå är representativt för landet, den här mätningen. Varför tror du att det ser ut så här just nu?
2: Jag tänker både det handlar om att svenska folket tycker att bland annat mitt parti har en bättre politik för det här landet framåt. Vi har ju också en väldigt skakig mandatperiod bakom oss, där vi ser exempelvis hur Sverige har haft en väldigt låg tillväxt, hur arbetslösheten är skyhög och hur vi har slagit rekord i konkurser samtidigt som välfärden går på knäna. Så man kan ju förstå att vanligt folk är besvikna på den här regeringen.
1: Är det välfärdsfrågorna, tror du, primärt som leder till detta?
2: Jag tänker det är en kombination, både att väldigt många fler än för 4 år sedan är arbetslösa, men absolut också välfärdsfrågorna.
1: Vad är, tror du, den huvudfrågan här som skiljer er åt?
2: Det finns vissa områden där vi tillsammans med andra oppositionspartier är överens med regeringen. Men jag tror det stora handlar om välfärdsfrågorna, där vi har en underfinansierad välfärd, där eleverna inte får det stöd de behöver, där de äldre i äldreomsorgen inte får den hjälpen de har rätt till, där personalen inte orkar arbeta mer. Jag tror det är huvudlinjen som går där. Men självklart också att vi inte har en tillväxt i det här landet. Folk får inga jobb, företagen vågar inte rekrytera, och det tror jag att folket märker av. Och det är därför vi får såna här mätningar.
1: Hade jag haft lite sjukvårdsanställda i studion nu, så hade de hävdat att vården var underfinansierad även när ni styrde. Så varför ska man lita på att ni kommer lösa det den här gången?
2: Jo, men jag tänker att det ändå skett ett skifte. Absolut har vi haft stora utmaningar om exempelvis vården under lång tid. Vi upplever ändå att vi har haft ett skifte. Det här är egentligen första mandatperioden på väldigt länge där vi har sett stora varsel inom sjukvården. Vi socialdemokraterna driver ju att vi ska ha en bottenplatta i välfärden, där staten ska räkna upp statsbidragen varje år utifrån inflation och kostnadsutveckling. Så vi har ju konkreta förslag för att möta den krisen vi ser i bland annat sjukvården.
1: Vem ska ni styra med? Det får vi inte riktigt svar på från Socialdemokraterna just nu.
2: Men så här, vår huvudingång är ju att vi går till val som eget parti. Vi vill byta ut den här regeringen, och allra helst hade vi ju såklart sett en socialdemokratisk enpartiregering. Vi förstår ju självklart att vi kanske inte kommer få egen majoritet i höst, det förstår vi ju såklart. Men jag tycker att vi ska invänta vad svenska folket säger i höstens val innan vi börjar regeringsförhandla. Vi säger ju att vi kan tänka oss att samtala med alla partier förutom Sverigedemokraterna och göra upp om stora viktiga frågor. Försvaret, energin eller andra tunga viktiga frågor.
1: Säger ni så för att hålla Vänsterpartiet borta, eftersom de kräver att sitta i en regering nu? Det har de ju inte gjort tidigare.
2: Nej, men jag tänker det har ju tidigare funnits liknande röda linjer, och tänker att vi får återigen vänta tills vi har ett valresultat innan vi ser exakt hur en regering ser ut. Det är ju inte säkert att svenska folket röstar på ett sånt sätt att de kraven kan bli verkliga, så att säga. Så jag tycker att vi ska invänta ett valresultat.
1: SVMP har enligt den här undersökningen egen majoritet. Är det en majoritet du kan tänka dig leva med?
2: Det är en majoritet jag kan tänka mig leva med. Det är också den första majoriteten på 20 år som inte är högerdominerad i Sveriges riksdag. Så det vore positivt.
1: Kan du då tänka dig att sitta med Vänsterpartiet i regering?
2: Det är väl ingen omöjlighet att vi efter ett val i en regeringsförhandling kan landa där. Men återigen, vi får låta svenska folket rösta innan vi börjar regeringsförhandla. Den här valrörelsen tycker jag ska handla om de politiska förslagen som partierna driver. Inte exakt hur en regering ska se ut.
0: Här hörde vi då socialdemokrat Jonathan Svensson från Vänersborg, Skob Salihi, vår politikreporter. Du hade pratat med honom. Innan jag släpper dig då, vad säger Tidöpartierna idag?
1: Ja, men vi kan väl hoppa in och kommentera lite det Jonathan Svensson var inne på. Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger, citat, man sprider de här dimridåerna att vi skulle ha dragit ner i välfärden, men tittar man på siffrorna så är det så att varje år som vi har styrt så har vården fått mer pengar. Slutcitat. Liberalerna vill ju absolut inte kännas vid att det är någon kris i partiet. Deras partisekreterare Fredrik Brange kallar mätningen bara för en ögonblicksbild, framhåller också att Liberalerna ofta brukar öka i slutspurten, vilket de gör. Så loppet är inte kört, säger han. Det sa också Maria Johansson, gruppledare för Liberalerna i Uddevalla, tidigare i morse när hon var med. Och Sverigedemokraterna, partisekreteraren där, Mattias Bäckström Johansson, han är ändå ganska nöjd. Vi är nöjda med 18,3%, vilket är mer än vad vi hade i valrörelsen 2022, där de fick då mer än så, säger han. Så de tar det väl med ro i alla fall utåt, men jag kan ha en känsla av att det kanske är lite krisartat i tid partierna just nu, främst Liberalerna, men lite de kommentarerna har kommit under dagen här.
0: Mm. Och den 14 september är det val. Vi kommer höra en hel del mer innan dess. Skoob Salehi, P4 Västs politikreporter. Tack snälla för att du kom hit.
1: Tackar.

0: Och det var ju Jimmy Sjövenius som sjöng där och P4 Västkören i vår alldeles egna VM-låt. Gyökeres och Elliot, du är också med.
1: Jag är med.
0: Och jag är också med. Alla är med. Och så måste jag komma ut med en rättelse här. Jag råkar ju säga att det är val den 14 september. Men jag menar ju den 13 september. Men jag tänkte ju att den 14 september, då vet vi. För det är ju dagen efter valet. Men det är klart att det är val. 13 september och inget annat. Sara, om en stund här så ska vi ta oss an vår sociala medier-fråga idag.
1: Ja.
0: Det handlar om studentfirande, vet du. Vad tänker du när jag säger det? Har du någon student som du ska gå på i år här nu?
1: Jag har faktiskt en som jag inte kommer att kunna gå till.
0: Aha.
1: Det är väldigt tråkigt, för ibland jobbar man ju också.
0: Ja, är det någon nära person till dig som tar studenten?
1: Ja, men det är en i familjen.
0: Okay.
1: I storfamiljen som vi kallar det.
0: För vi har ju snackat lite grann här på redaktionen och så att man märker att man blir allt oftare inbjuden till studentfiranden där man kanske känner föräldrarna väldigt bra. Men man kanske inte känner själva studenten. Men ändå blir man inbjuden och det är ju supertrevligt. Alltså, jag är till exempel bjuden på en student här nu. Jag tycker det ska bli skitkul. Men som sagt, jag känner inte barnet jättemycket. Men ska ju ändå gå förstås. Men vi ska prata mer om det om en stund. Vi ska få lite trafik och service här nu bestämt.
2: Och då handlar det om riksväg 44 genom Uddevalla, för det är rätt så långa köer just nu mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Det är räckesarbete som pågår och det får stor påverkan på eftermiddagstrafiken på sträckan. Trollhättan, Stridsbergsbron i riktning in mot centrum, där har vi fått rapporter om en stillastående personbil. Och sen är det ju lite försenat också, det handlar om Västtåget från Göteborg mot Vänersborg som skulle vara inne i Lödöse nu vid 15.25, kommer in strax före klockan 4 istället. Tips. Nummer är 020 999 444.
0: Och Sara Hellman, nu är det du.
1: Ja, nu är klockan 3:30 och det är dags för nyhetsuppdatering i P4 Väst. En man från Dalsland får nära 700 000 i ersättning av justitiekanslern efter att ha suttit frihetsberövad i nästan 11 månader och sedan släppts. Mannen var misstänkt för grovt folkrättsbrott i Syrien 2012, men släpptes ur häktet i maj förra året då förundersökningen mot honom lades ner. Mannen får nu 380 000 kronor för lidande och resterande pengar är för förlorad arbetsförtjänst. Och utredningen om tjänstefel av en polis efter att en man i Vänersborg dött läggs ner. Det var i mars som P4 Väst rapporterade om händelsen i samband med att polisen skulle göra en så kallad handräckning. Mannen ska ha förlorat medvetandet och HLR påbörjades. Nu är obduktionen klar och visar att mannen ska ha fått hjärtstopp. Omständigheter visar att hur en person agerat bidragit till dödsfallet, men mannen var också sjuk. Enligt utredaren finns det inget som tyder på brott. Joakim Harning lämnar som avdelningschef på stadsbyggnadsavdelningen i Lysekil, vilket Lysekilsposten var först med att rapportera. Han lämnar för att istället bli chef för sektor samhällsutveckling i Leksands kommun. Och det blir VM-fotboll på storbild i Museiparken i Uddevalla. Gruppspelsmatcherna mot Nederländerna den 20 juni och Japan den 26 juni visas. Den senare i samband med att Fjordfestivalen pågår i parken. Vädret då? Regn eller skurar under resten av dagen, kvällen och natten. Dagstemperatur har vi mellan 15 och 18 grader, sydlig vind med friska vindbyar. Och imorgon drar regnet bort norrut under morgonen och följs fram på dagen av växlande molnighet och en del skurar. Dagstemperatur då 15 till 20 grader och sydvästlig vind.
0: Tack Sara Hellman. Vi ska fokusera det närmaste nu på studentfirande. Är det bara familjen och släkten eller även kompisar, grannar, kollegor och föräldrarnas bekanta som man ska bjuda när det vankas firande? Det ska vi ägna denna halvtimme åt. Sara Hellman, tackar du ja om du blir bjuden till någon studentfest vars barn du knappt känner?
1: Jag har faktiskt aldrig blivit det.
0: Nej.
1: Jag tänker däremot att det skulle bli väldigt svårt. Man måste ju ha present med sig.
0: Ja, exakt.
1: Det skulle bli väldigt, väldigt svårt då. Mm.
0: Vi ska faktiskt prata med en vett- och etikettexpert här om en liten stund om just det. Om man väljer att gå på den här studenten, man känner barnet som då tar studenten lite halvt. Vad ger man den här personen? Superjobbigt. Behöver man ens ha en present? Det reder vi ut.

0: Sångerna om sommaren, Glenmark, Eriksson och Strömstedt får du här i P4 Väst. Alldeles strax så ska vi få senast nytt från sportens värld. Men innan dess har Emma-Karin kommit in hit till oss i studion. Vi ska snacka lite studentfirande och sociala medier, Emma-Karin.
1: Ja, eller hur? För det är ju verkligen studenttiden nu.
0: Ja, det är ju det. Och vi har pratat lite grann om på redaktionen att det blir allt vanligare, upplever vi, att man blir inbjuden till en student där man kanske bara känner föräldrarna. Man kanske inte känner barnet som tar studenten så väl, men ändå ska man få komma på fest, och det är ju supertrevligt. Men det kan också kännas lite så konstigt, liksom. Ska jag fira den här personen? Stackars studenten, tänker jag. Vill han eller hon att jag ska sitta där, och så känner inte hen mig då? Blir det jättekonstigt? Vad tänker du, Emma-Karin, om det?
1: Alltså, jag förstår vad du menar, men jag tror att om man nu tänker sig att de här festerna blir större och större, ja, varför blir de det? Jag tänker att man kanske ser studentfirandet och just den där festen med släkt och vänner och sådär, att det, då samlar man ihop massa folk som någon gång under den här studentens liv har varit en del av, även om det bara var en glimt eller så. Och hur många sådana tillfällen i livet har man egentligen? Inte så många, då kanske man ska fläska på.
0: Ah, du ser det så smart. Ja, så har jag faktiskt inte riktigt sett det.
1: Ja, det om man tänker som ett dopkalas, ja, också, eller namngivningskalas, det tänker jag också att det är liksom, nej, men det är ju, den bebisen fattar ju ingenting vad som händer på det dopet, men det är ändå någon slags betydelse och visa att de här människorna kommer finnas i ditt liv.
0: Mm. Vad tycker du som lyssnar? Skicka ett sms 0522 67 00 00, eller skriv på våra sociala medier. Tyck till, då blir det roligt här. Nu går ordet till Radiosportens Patrik Ljunggren. Vad händer där?
2: Här är Radiosporten som strax ger dig sköna basketbesked, men först fotboll och det som väntar.
3: Om lite drygt 3 timmar, klockan 19 ikväll, är det dags för generalrepetition inför fotbolls-VM som startar nästa vecka. Förbundskapten Graham Potter har redan meddelat att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres ska vara med, men frågorna är ändå många efter den klena insatsen mot Norge i måndags. Nu måste pusselbitarna, inte minst i försvarsspelet, börja passa ihop. Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf vet i alla fall vad han vill leverera.
4: Bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: Mm, och du har matchen i appen Sveriges Radio och P4 med start klockan 19 ikväll. Reporter här Andreas Mats. Nu basket och en stjärnfylld landslagspresentation idag.
5: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag vara ärlig att säga.
6: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
5: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
6: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
2: Sverige är sist i VM-kval mot gruppen och måste vinna de 2 avslutande matcherna för att kunna nå VM. Men i och med stjärnförstärkningen så ökar chanserna drastiskt, där säger Radiosportens expert Nina Baresso.
7: Ja, men det kommer fortfarande att vara väldigt tufft, men Sveriges chanser förbättras avsevärt. Och det är nog första gången på länge som Sverige kan matcha många nationer med de spelarna och som har så mycket erfarenhet från absoluta toppnivån.
8: Men de kan inte göra det ensamma. Vad förväntar du dig av övriga spelare?
7: Ja, men det är klart, alla behöver ha sina tydliga roller i spelet för att det ska fungera. De kommer inte kunna göra det själva, men de ger sig själva en bra mycket bättre möjlighet.
8: Vad ger du Sverige för chanser då?
7: Ja, men jag tror om den här trion hittar sina platser och laget kan spela med varandra och för varandra, så tror jag att Sverige har i alla fall en bra möjlighet, en bra utgångsläge i alla fall.
2: Jonas Enarsson och Peter Sundqvist reportrar. Vi går vidare med ett trist friidrottsbesked för längdhoppsstjärnan Kadi Sagnia. Missar Diamond League-tävlingen i Stockholm på söndag. Det är hennes ryggproblem som sätter stopp. Nu tennis och skrällarna på gruset i Paris.
9: De klappar ju igenom på olika sätt, skulle jag säga, men det är sensationellt.
10: De suveräna världsettornas kollapser i tennisens franska öppna mot tydligt svagare motståndare var ögonblick som Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik aldrig tidigare upplevt. Jannik Sinner drabbades av värmen vid 5-1 i tredje set ett gem från seger.
9: Nej, inte med en så fantastisk spelare och inte ens som har satt sig i den positionen med tack vare sitt eget spel, alltså 2-0 i set och 5-1 i tredje. Och att därifrån bara klappa igenom, det har jag aldrig sett.
10: Och Marina Sabalenka hade 6-3-4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda gem till.
9: Hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
2: Jonas Enarsson, Radiosportens reporter där. Tillbaka till fotbollen, för det är inte bara på herrsidan det vankas viktig match i dagarna. Imorgon kväll så möter ju det svenska damlandslaget Danmark, där en direktplats till nästa års VM i Brasilien står på spel. Och rapporter från Danmark idag säger att det fortfarande råder stor osäkerhet om danska stjärnan Pernille Harder kommer att kunna spela den här matchen på grund av sina skadeproblem. Sverige måste ju ta poäng för att chansen nå en direktplats till VM nästa sommar. Och apropå fotboll så påminner om Sverige-Grekland i herrarnas genrep ikväll klockan 19 i appen Sveriges Radio och P4. Jag heter Patrik Ljunggren.

0: Mary J. Blige tillsammans med U2 här i P4 Väst.
1: Sjung om studentens lyckliga dag.
0: Ja, det är studenttider och det betyder bråda tider för familj och anhöriga. Fester ska fixas och presenter ska skaffas. Vår reporter i Åmål, Jeremias Sandberg, han snackade runt lite om det här. Bland annat med Dan som ska ordna studentkalas.
2: Ja, vår dotter tar studenten så vi har bjudit hem en del folk.
3: Hur många är det som har bjudits hem?
2: 20-25 sådär.
3: Hur är det här med inbjudningslistan? Är alla nära vänner eller hur funkar det?
2: Det är blandat. Är det många som har varit med under hennes uppväxt och även vänner till familjen och så.
3: Ja, det är kompisar till henne som också kommer då?
2: Inte många, några tar ju studenten själva så att.
3: Hur ska man egentligen, vad har du för råd egentligen om det är, hur ska man tänka kring presenter, vilken nivå ska man lägga sig på så att det är rimligt helt enkelt, även om du är part i målet nu kanske?
2: Jag tycker det är rimligt att komma och vad det är det viktigaste. Naturligtvis får man köpa någonting. Och i den åldern så är det ju alltid någonting för hushållet. För någon gång framöver ser det ju ut som att man kommer att flytta hemifrån. Och då är det alltid bra att ha någonting med till det nya boet. Så.
3: Vad heter du?
4: Lisette Lindenström.
3: Ja. Berätta, ska du på någon studentfest i Ålse?
4: Ja, det ska jag. Min brors barnbarn Astrid tar studenten på fredag nästa vecka.
3: Hur tänker du kring att ge presenter? Vilken nivå ska man lägga sig på? Liksom?
4: Ja, det är ju lite svårt. Det här är ju ungdomar som snart ska flytta hemifrån. Men det är klart hur kul det är att få en elvisp. Man kanske har något mer personligt. Och gilla rosa saker. Det kanske blir någonting i rosa. Vem vet?
3: Det hade blivit värre om det hade bara varit en kompis dotter till dig som hade tagit studenten.
4: Ja, då hade jag väl fått fråga föräldrarna som förhoppningsvis vet vad den personen skulle gilla.
3: Är det svårt att hitta en studentpresent generellt?
4: Ja, det beror nog på som sagt hur väl man känner. Annars kan det ju vara svårt att få något lämpligt, ja.
0: Ja, det är inte helt lätt det här. Efter låten så ska vi prata med vett och etikettexpert Sofia Larsson om studentfirande. Vilka ska man bjuda egentligen? Och ska man gå på en student om man inte känner studenten i fråga utan kanske bara föräldrarna? Ja, frågan ligger också ute på sociala medier så gå in och tyck till där. Och skicka ett sms också om det är enklare. Då skickar du det till 0522 67 00 00.

0: Våra vänner, Jakob Hellman här när klockan är 4:10 den här torsdagen den 4 juni. Och juni månad innebär ju en hel del studentfirande för många. Är det inte ens egna barn som ska springa ut i livet efter 3 år på gymnasiet, så är det kanske en brorsdotter eller till och med en kompis som ska firas. Men hur ska man då tänka när man ska bjuda in till studenten? Ska man bjuda sina kompisar eller är det bara släkten som ska bjudas? Och vad gör man om man själv blir inbjuden till någon kompis vars barn man kanske inte känner så väl då som ska ta studenten? Ska man ens tacka ja? Och hur sjutton ska man tänka när det kommer till presenter då? Om man inte ens är bekant med den som ska firas? Ja, frågorna är ju många. Därför har jag nu med mig vett- och etikettexpert Sofia Larsson. God eftermiddag.
1: God eftermiddag på dig.
0: Du, ja, vilka ska man bjuda in när ens barn tar studenten?
1: Alltså grundregeln är ju verkligen bjud de som faktiskt har en relation till studenten. Det kan vara närmaste släkten, eventuella gudföräldrar, nära familjevänner. Kanske någon granne som har sett personen växa upp.
0: Mm. För när jag själv tog studenten 1998, det var ett tag sedan, så var det ju egentligen enbart släkten som var på plats för att äta mat och ge presenter.
1: Men, ja, man åt smörgåstårta och det var liksom farmor och mormor och tydlig start och stopptimme.
0: Exakt, men jag upplever ju här nu att det har hänt någonting här, att det har förändrats genom åren, stämmer det?
1: Ja, det har blivit ett slags öppet hus med lösare ramar och mer mingel.
0: Mm. Och vad beror det på, tror du?
1: Vad beror det på? Det finns ju liksom alltid så här snälltolkning och lite mer kritisk tolkning. En skulle kunna vara att liksom ett ens lyckade barn är en del.

0: Rite of passage är där man går från en ungdom till en ung vuxen.
1: Mm. Men säg då att man har vänner då vars barn ska firas och så blir man bjuden, men man är inte så bekant med barnet. Ska man verkligen gå då? Är det liksom så kul för barnet, tänker jag, att det kommer massa okända folk där och firar?
0: Förmodligen inte. Nej, men jag tycker att liksom, om studenten knappt vet vilka gästerna är, då är det liksom en föräldrafest med studenttema. Då är liksom barnet bara en del i föräldrarnas mingelprojekt, och det tycker jag blir helt fel fokus.
1: Ja, finns så det någon gräns man liksom, kanske, där föräldrar faktiskt inte bör bjuda in kompisar, alltså sina egna kompisar då, till den här typen av firanden?
0: Alltså man hoppas ju att det sker en dialog med barnet, vad den tycker är okej och inte. Men jag tycker ju inte att liksom, man behöver ju inte tacka nej. Man gör som man vill. Vill man gå så gör man det. Det kanske blir trevligt liksom ändå.
1: Mm, mm. Men hur ska man då tänka kring presenter om man då dessutom inte är så bekant med studenten då som ska firas?
0: Ja, det är ju alltid svårt att köpa present till någon man inte känner. Men det finns några sådär klassiker. Och om man inte känner studenten så väl, då ska man hålla det enkelt. Liksom en blomma, ett fint kort, en inbunden bok, inte en pocket. Det blir lite väl enkelt. Ett presentkort eller något i hemmet. Liksom en ljusstake eller vas. För att unga personer behöver ju faktiskt saker till hemmet, till skillnad från till exempel brudpar.
1: Just det.
0: Jag har en personlig favorit. Det är så här, en lite finare flasköppnare. Det brukar folk aldrig ha. Mm. Man har någon sån här ful plastreklamgrej ofta. Och det kan vara kul att ha något fint som man lägger på bordet liksom, när man ska öppna saker. Mm.
1: Men måste man ge en present även om man inte går på festen?
0: Inte om man inte står personen nära. Det är väl om det är liksom nära familj eller nära vänners barn som man uppvaktar i förväg eller i efterhand. Då ska liksom presenten, om man inte känner varandra så väl, så kanske presenten mer ska säga så här: ja, jag tänkte på dig. Inte så här, jag ska förändra ditt liv genom den här gåvan.
1: Nej. Och slutligen då, är det okej att tacka nej till att komma på studentfirande?
0: Alltså det är inga inbjudningar i EU. Jo, om man får en inkallelse från Försvarsmakten, då kanske man inte kan tacka nej. Men alla andra kan man göra det. Men man svarar vänligt och man tackar för att man blir bjuden. Och man gör det i tid. Och just i de här tiderna, studentveckorna, då är det många firande som krockar. Och kanske folk som går ut högstadiet och sådär. Och är man närmare dem så vill man kanske fokusera på dem. Och det är helt naturligt.
1: Mm. Ja, Sofia Larsson, expert på vett och etikett. Tack snälla för att du redde ut några frågetecken här från oss.
0: Ja, men tack själv.

0: Bangaranga med Darra. Men nu är det dags för Eko-nyheterna. Varsågoda.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har det skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Klockan har passerat 4, det är torsdag den 4 juni. Ikväll möts Sverige och Grekland i ytterligare en träningsmatch inför VM. Sara Hellman, ska du kika på den?
3: Jag ska försöka. Jag hittade dem inte förra gången faktiskt.
0: Nej, var det så pass?
3: Ja, jag skulle se den.
0: Och jag blir osäker nu. Jag tror att man måste ha någon form av betalkanal kanske för att se matchen. Mm, men man kan ju lyssna på radiosporten, tänker jag.
3: Ja, lyssna ska jag göra.
0: Mm. Vi ska prata med en supporter som är på plats i Stockholm ikväll om en liten stund. Men vi vill ju såklart veta nyhetsrubriker och vad det blir för väder, Sara.
3: Mm. Uddevalla kommun har lagt 60 000 på beredskapsvatten som experter dömer ut. Och en man från Dalsland får nära 700 000 i ersättning av justitiekanslern. Han satt frihetsberövad i nästan ett år misstänkt för grovt folkrättsbrott i Syrien och sen friades han.
0: Snart ska du få berätta vad det blir för väder, men först... Torbjörn Nilsson med Trafik och Service.
4: Ja, men det handlar om räckesarbetet då på 44an Uddevalla mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Det var rejäla köer lite tidigare nu under eftermiddagen. De har lättat nu. Det var ju främst mot Kurödsmotet. Det rullade långsamt. Vi rapporterade också om en stillastående personbil på Stridsbergsbron i riktningen mot centrum. Då handlar det om Trollhättan. Men även där så verkar trafiken rulla utan problem. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och vi tackar Torbjörn Nilsson så mycket för det. Han är tillbaka så fort det händer någonting ute på vägarna. Men Sara, vädret då?
3: Regn eller skurar får vi resten av dagen, också ikväll och i natt. Imorgon drar regnet bort, det ihållande regnet bort ska jag säga. För det följs fram på dagen av växlande molnighet och en del skurar. 15-20 grader blir det då.

0: On top of the world, Imagine Dragons. Nu ska det handla om beredskapsvatten. För det är nämligen så att Uddevalla har köpt flaskvatten för över 60 000 kronor för att ha i kristider. Enligt leverantören ska det hålla i 20 år det här vattnet. Men experter dömer ut det här. Här hör vi Kenneth Persson, professor i vattenresurslära i Lund.
1: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvalitet.
0: Och med mig i studion nu har jag vår reporter Arvid Brandström. Hur kommer det sig att Uddevalla har köpt så här mycket av det här vattnet?
2: Ja, man kan börja med att säga det att det är inte Uddevalla är inte den enda kommunen som har köpt in det här vattnet, utan det rör sig om mer än 20 kommuner, regioner och länsstyrelser runt om i landet som också har gjort det, visar den här granskningen då som är gjord av våra kollegor på P4 Halland. Men vattnet är i alla fall det inköpt för att ha i kristider. Och är tänkt att ges till de allra äldsta och yngsta i kommunen vid akut vattenbrist. Och jag träffade säkerhetschefen i Uddevalla, Björn Segelod, i eftermiddags. Och han säger att det finns svårigheter i att navigera bland leverantörer i beredskapstider. Och jag tänkte att vi kan lyssna lite på vad han säger här.
3: Det är en djungel bland vad leverantörer påstår och vad som kanske är verkligheten.
0: Ja, men vad är det då som gör att säkerhetschefen då i Uddevalla upplever det som en djungel?
2: Ja, alltså just nu när man har börjat prata om det här med krisberedskap och så igen, då säger han att det var ju liksom ett bra tag sen som kommuner hade bra rutiner för det där, att till exempel under 60- och 70-talen så sa han det att då var det ju de som var verkliga experter på den här typen av inköp. Men att nu när det ska rustas upp igen så finns ju inte de här gamla experterna kvar, så att då får det bli såna här läropengar kommuner och regioner får betala.
0: Mm. Och vad kan man säga om det här vattnet? Vad vet man om det här vattnet?
2: Ja, alltså det är sålt av ett bolag i Halland och framförallt så handlar ju invändningarna mot det här vattnet om hållbarhetstiden, som vi kunde höra professor Kenneth Persson prata om tidigare. Och det är det här då att de säger att det ska vara en garanti på att det ska inte ske några förändringar överhuvudtaget under 20 år. Men där är ju... De har ju det är baserat då på ett test som de själva har gjort, och det handlar om en flaska som har stått på ett kontor i 16 år. Men man kan väl säga att det där underlaget alltså inte verkar övertyga experterna.
0: Ja, intressant. Vill jag väl återkomma till det här, tror jag. Jag tror inte att sista ordet är sagt ännu. Arvid Brandström, reporter P4 Väst. Tack för nu.

0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Där var hon ju, Meja, All About The Money.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Miljöpartiet ökar i den senaste partisympatiundersökningen från SCB som släpptes tidigare idag. Partiet ökar med 0,1 procentenheter från i maj och med 1,5 procentenheter från förra valet och skulle kunna bilda en rödgrön regering med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om det hade varit val idag. Och Jeremias Sandberg, det här har du intervjuat Miljöpartiet i Dals-Ed om. En lokal avdelning som startade upp rätt nyligen.
3: Ja, det stämmer. Jag intervjuade Helena Blomqvist, som hon heter, som är ordförande för Miljöpartiet i Dals-Ed, om just den här partisympatiundersökningen som kom idag. Och ja, då förstås vad hon tror att uppgången för Miljöpartiet beror på. Och hon är då inne på och tror och menar att det är miljöfrågor som hon tror blir allt viktigare för väljarna. Men samtidigt så säger hon att det kanske är just det som kan göra det svårt för Miljöpartiet att sitta i regering med Socialdemokraterna om det skulle bli så. Vi kan höra vad hon säger.
4: Jag tror att miljö- och klimatfrågan, den är mycket större hos svenskarna än vad regeringen förstår.
5: Om det nu skulle bli så här att ni kommer med i en rödgrön regering här efter valet, vilka frågor skulle bli viktigast för er att driva där?
4: En rättvis klimatomställning. Det är den enskilt största frågan. Alltså, miljö- och klimatfrågorna måste upp på bordet. Det är akut. Det är egentligen, jag har redan passerat klockan 12. Då måste det hända saker. Och omställningen måste också vara rättvis. Exempelvis landsbygdsfolket behöver kunna ta sig till sina jobb. Och då är kanske en höjd reduktion är ett svar på det. Men att landsbygden kompenseras på ett eller annat sätt, exempelvis.
5: Höjd reduktion nämner du här, men kan det inte bli svårt att samarbeta med Socialdemokraterna då?
4: Det kan det bli. Om vi säger så här, min egen reflektion över det här med valet och efter valet nu om Vänstern och Miljöpartiet och Socialdemokraterna går så pass starkt framåt. Jag hade nog personligen hellre vill att sätta en minoritetsregering där Socialdemokraterna tar stöd från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
5: För ni har ju en del skiljelinjer här. Socialdemokraterna är ju för kärnkraft och de vill ha sänkt bensin- och dieselskatt. Och generellt är de ju för en tuffare kriminal- och invandringspolitik. Det går ju lite tvärs emot er.
4: Precis, och det är där så jag känner att det bästa vore en minoritetsregering.
5: Hur ska ni göra på att komma överens i de här frågorna då?
4: Ja du, det kan jag knappast svara på. Utan det är jättesvårt det här, alltså, i och med att det är så pass stora skiljelinjer mellan partierna. Och jag tror inte på att vare sig Miljöpartiet eller Vänsterpartiet ska sitta med tillsammans med Socialdemokraterna.
0: Det säger Helena Blomqvist som är ordförande för Miljöpartiet i Dals-Ed till vår reporter Jeremias Sandberg.

0: Fumbling med Augustin här i P4 Väst, där vi idag pratar lite grann om det här med studentfirande. Det är ju juni månad, vilket då innebär en hel del studentfirande för många. Jag har ingen student där hemma, så jag har inte så gamla barn. Jag är bjuden till 2 studentfiranden. Jag ska försöka gå, i alla fall på en av dem. De krockar. Sara Hellman, du pratade förut om att du... vad var det du sa förut? Jag minns inte ens. Du hade
1: jag är bjuden på en som jag tyvärr inte kan gå på.
0: Just det, så var det. Mm. Men minns du själv från ditt studentfirande? Ja, jag stod, hos dig?
1: Jag stod och tänkte på det lite grann. Hur var det då?
0: För du vet, när jag tog studenten, det var ju bara släkten. Det var ju inte tal om att det skulle vara, liksom, komma någon kompis till mamma och pappa liksom, på min student.
1: Ja, men det var det faktiskt en del hos mig. Men det var såna kompisar till mina föräldrar som jag liksom hade växt upp med och umgåtts med och kände väl och där deras barn var goda vänner till mig och så.
0: Just det.
1: Men som jag minns det så var det familj och ganska nära vänner ändå.
0: Ja, och man fick ju fina presenter eftersom det var släkten. Vet jag fick ju guldsmycken och det var vaser och sånt som man då kanske kände bara, nej, alltså den här vasen, tack, men nej tack. Men som men jag är idag. Jag är glad för de där vaserna.
1: Det är inte som man går och köper sig en kristallvas. Nej, men man är väldigt glad för att ha dem.
0: Ja, så fint. Ja, vi har ju slängt ut frågan på våra sociala medier. Vilka då man egentligen ska bjuda på studenten? Vilka är okej då? Är det bara familjen eller även kompisar och grannar och kollegor? Föräldrars bekanta? Och kan det till och med vara så att du tackar ja om du blir bjuden till någon studentfest? Fast du kanske inte känner själva studenten, alltså själva barnet, men du känner föräldrarna. Ja, vem tycker du ska bjudas till studentfirandet? Gå in på våra sociala medier och kommentera där, eller så kan du skicka ett sms på 0522 67 00 00. Det är ett vanligt nummer, men det går faktiskt att smsa till det numret också. Då kommer det hit till oss. Men man kan också ringa till vår insändartelefon på 0522 67 00 80. Det finns ju så många sätt att höra av sig till oss, Sara.
1: Verkligen. Mm, jag tycker att många fler borde ta chanser.
0: Ja, det är klart. Hör av er. 0522 67 00 80 eller 0522 67 00 00.
1: Ja, men även om man inte brukar höra av sig. Det är väldigt roligt när det kommer nya röster.
0: Ja, det är ju det. Vi vill ju prata med er, såklart.

0: Bubbly, Colby Kaye här. Där det vankas lokala nyheter alldeles strax och det senaste från trafiken. Jag vill bara slå ett slag för vår sociala mediefråga idag. Vem ska man egentligen bjuda när det är dags för studentfirande? Är det kompisar, är det grannar eller är det bara släkt som är välkommen? Tyck till, och det gör du på våra sociala medier. Eller så ringer du på 0522 67 0080 eller så skickar du ett sms på 0522 67 00 00. Men nu ska vi lämna över till Torbjörn Nilsson som har stenkoll på vad som sker ute på vägarna.
1: Ja, mycket trafik genom Trollhättan nu på eftermiddagen. E45 man i höjd med Skogstorparondellen där. För dig som åker upp mot Stallbackarondellen kan man säga. Där är det mycket trafik, långa köer just nu. Och även genom Uddevalla på Riksväg 44 så är det ju en hel del arbete då först mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Vi sa ju att köerna de hade lättat, men nu verkar det som att köerna de bygger på igen vid Kurödsmotet i riktning mot E6an och Torp. Det är ju räckesarbete där. Och på tal om E6an och Torp, då måste man passera Kärratunneln, och där inne har en personbil med släp faktiskt fått stopp. Haveri står illa till i höger körfält. Så det händer en hel del i eftermiddagstrafiken. Ser du mer problem, då ringer du på 020 999 444.
0: Och vill du veta vad som händer i vårt område, då ska du lyssna nu, för nu är det dags för de lokala nyheterna här i P4 Väst. Sara Hellman.
2: Klockan har blivit 16:30. Nyheterna kommer här. Mannen ska ha haft över 80 000 barnpornografiska filer, varav filmer med 260 timmars speltid bedöms som särskilt hänsynslösa. Han åtalas nu för grovt barnpornografibrott vid Vänersborgs tingsrätt. Enligt åtalet bör brottet bedömas som grovt eftersom det omfattar en särskilt stor mängd filer, och för att delar av materialet utgörs av bilder och filmer där barnen är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Mannen förnekar brott. Den rödgröna oppositionen leder med nästan 13 procentenheter i SCBs nya opinionsmätning. Samtidigt backar hela Tidösidan jämfört med valet 2022. Sjukpensionären Jorun Hansen hoppas på maktskifte.
3: Därför att jag tycker att de gör mycket för dem som redan har pengar. Och för dem som har det svårt så blir det ännu svårare, sämre, ekonomiskt. Som jag själv går på sjukersättning, och det har inte ökat nästan någonting än. Utan den ökning jag fick nu åts upp av hyreshöjningen.
4: Jonathan Svensson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Vänersborg, är nöjd.
5: Men jag tänker framförallt för hela oppositionen så är det här ett glädjebesked och ett tydligt tecken att svenska folket vill ha en ny regering och ny riktning för Sverige. Det här är egentligen första mandatperioden på väldigt länge vi har sett stora varsel inom sjukvården. Vi socialdemokraterna driver ju att vi ska ha en bottenplatta i välfärden där staten ska räkna upp statsbidragen varje år utifrån inflation och kostnadsutveckling.
4: Moderaternas partisekreterare Karin Enström kallar pratet om neddragningar i välfärden för dimridåer och hävdar att regeringen skjuter till mer pengar till vården varje år de styrt. Uddevallabon Ingemar Larsson är nöjd över att hans parti Socialdemokraterna får nära 34% i mätningen.
6: Det kan jag stå för, att det är det jag kommer att rösta på. Om det nu finns något arbetarparti så anser jag att det är dem.
2: Reporter här, P4 Väst politikreporter Skop Salihi. Två bröder i övre tonåren som kommer från Bohuslän la ut annonser på nätet om att de sålde katter men hade aldrig för avsikt att leverera djuren. Sammanlagt betalade 8 personer nästan 7000 kronor i handpenning. Nu döms den ena brodern för bedrägeri till ungdomsvård, medan den äldre som också döms för penningtvätt döms till 5500 i böter. Uddevalla kommun har köpt in beredskapsvatten för över 60 000 kronor, men experter dömer ut det och det saknas bevis för att vattnet verkligen håller i de 20 år som utlovas.
7: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvalitet.
8: Säger Kenneth Persson, professor i vattenresurslära i Lund. Det rör sig om minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser som köpt in vattnet, visar en granskning av P4 Halland. Björn Segelod är säkerhetschef i Uddevalla kommun.
9: Det är en djungel bland vår leverantör påstår och vad som kanske är verkligheten.
8: Det är ju för drygt 60 000 kronor som ni har köpt vatten för. Vad tänker du om det?
9: Jag har ingen direkt tanke om det. När vi gör beredskapsköp så handlar det ofta om större pengar.
8: Vilka är det som ska ha vattnet?
9: Antingen de som är av störst vårdbehov eller de som är allra minst. Det är de som kommer i första hand när det gäller såna här saker.
8: Företaget Outmills VD menar att vattnets renhet och pH-värde gör att det håller i 20 år. Men säkerhetschefen i Uddevalla är tveksam till om kommunen kommer att köpa mer.
9: Ja, det tvivlar jag väldigt mycket på. Jag kan inte svara rakt upp och ner på den frågan.
2: Reporter här, Arvid Brandström. Vädret till slut, regn eller skurar under resten av dagen, så även ikväll och i natt. Imorgon drar regnet bort norrut under morgonen och följs fram på dagen av växlande molnighet och en del skurar. Dagstemperatur då 15-20 grader och sydvästlig vind.
0: Det är Petra West, du lyssnar på. Klockan är snart 16:55. Sara, jag står här och tänker på beredskapsvatten. Är det någonting du har där hemma ifall något skulle hända?
2: Jag har inte någon beredskap överhuvudtaget för någonting faktiskt.
0: Vad menar du? Inte ens en vevradio?
2: Nej, det har jag inte.
0: Oj, det har faktiskt inte jag heller. Jag ska erkänna det. Men man kanske skulle ha lite vatten där hemma. Fast man måste ju byta ut det då, så att det faktiskt håller.
2: Ja, det här vattnet vill jag inte ha.
0: Nej, inte jag heller. Nej.

Blondie med Call Me, eller Ring mig. Det låter inte lika coolt på svenska, måste jag erkänna. Så vi håller oss till Call Me, tror jag. Ikväll, hörni, då får Sverige en ny chans att visa vad de kan inför det stundande fotbolls-VM som drar igång om drygt en vecka här nu då. Ja, vi var ju besvikna i måndags. Besvikelsen, den var banne mig total när Norge då vann över Sverige med 3-1. Men ikväll då får Sverige en ny chans att möta Grekland för att visa vad de går för. Efter fem så ska jag prata med Staffan Hansson, en munkedalsbo som faktiskt är på plats i Stockholm för att se matchen live. Härligt, vi ska se hur det är som supporter att åka upp och följa en sån här match som... Ja, har den en stor betydelse egentligen? Betyder den någonting? Eller är det mest bara för att det är kul för att det snart är VM? Det ska vi reda ut med Staffan Hansson om en stund.

0: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
1: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
2: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
3: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
4: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
5: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
4: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
6: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
4: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
7: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
0: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
8: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
9: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
8: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
9: Och samtidigt ska en innovationshubb etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
10: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
11: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
10: Ja, men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också, inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Så att, och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det här är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
0: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
12: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shopping weekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
0: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
13: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen när fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
0: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
13: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
0: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
13: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
0: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare

0: operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
1: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
2: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
1: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
2: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
3: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
4: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
3: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
5: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
3: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
6: Det styr alla världens finansiella marknader, det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis det också för svensk ekonomi.
3: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
4: Och då höjer det inflationen istället.
3: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
4: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
3: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
7: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
8: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025. Jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
7: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
8: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
9: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
8: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
9: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
3: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet

0: men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
1: Vi tackar Karina Segura Moberg för nu. Om en stund ska vi snacka fotboll här i P4 Väst eftersom det är match ikväll mellan Sverige och Grekland. En riktig landskamp där. Då ska vi prata med supporter Staffan Hansson som är på plats där. Men nu ska vi också kolla av läget ute på vägarna.
2: Det är rätt så mycket eftermiddagstrafik genom Uddevalla på riksväg 44. Tidigare var det stor påverkan mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Det pågår räckesarbete där, påverkar båda riktningarna. Där rullar det väl på lite bättre, men det är väl mer trafik då från Brattåsmotet genom motorvägstunnlarna ut mot E6an och Torp just nu. Och där är den ena tunneln, Kära tunneln. Där ska det stå en personbil med släp i höger körfält som har fått haveri. Och den står i riktning in mot Uddevalla. Se upp på den sträckan. Tips nummer 020 999 444.
1: Säger Torbjörn Nilsson på Trafik och Service. Tack för nu, Torbjörn. Vi ska också stämma av väder och vind med Albin Thorsson. Kommer det bara regna nu eller vad är det som sker här?
3: Ja, men det kommer vara lite blandat lite, så att vi har ju en hel del skurar som är över området här och det kommer det att fortsätta vara. Så att det kommer vara lite uppehåll och det kommer vara lite skurar och inledningsvis så kanske det blir svårt för just solen att lysa igenom här under kvällen. Men imorgon sen så kan ju det vara lite sol som lyser igenom också däremellan. Men det kommer vara mycket skurar och vi har faktiskt till och med lite oska och knallar också som jag ser här i vårt område.
1: Okej, det är snart lördag och söndag väntar helg. Och det är festival i vårt område. Kommer det bli en regnig helg också?
3: Ja, men det kommer det att bli. Vi har här under, framförallt under fredagen här, för kommer de här skurarna som sagt fortsätta mattas av lite under kvällen och natten till lördag. Så lördag kan det vara, ser ut att kunna vara en ganska fin dag med, i så fall med festival. Delsmässigt sett med att det blir mest uppehåll och en hel del sol. Men sen under söndagen sen, ja, då har vi fortsatt regn och skurar som kommer upp från sydväst.
1: Mm. Vad kan vi säga om temperaturerna då? För det har ändå varit ganska varmt här i området.
3: Ja, men de kommer fortsätta att ligga på mitt på dagen upp mot en 20 grader både fredag och lördag. Sen är det väl just under söndagen som det blir lite svalare då, och kanske mer ligger närmare 15 grader.
1: Innan jag släpper dig, Albin Thorsson, så måste jag fråga, vart kommer du ifrån?
3: Jag kommer från Skaraborg.
1: Ja, jag tyckte jag hörde de där öarna där så himla tydligt.
3: Det stämmer.
1: Härligt. Jag var bara tvungen att fråga. Albin Thorsson på SMHI, tack snälla för den här rapporten.
3: Tack så mycket.

0: overseas. I rock my country, sjöng Jill Jonsson. Om en liten stund så ska vi prata om fotboll. För ikväll så får ju Sverige en ny chans när det är dags att möta Grekland. Och jag säger ny chans, för det gick ju inte så bra i måndags kväll då när Sverige mötte Norge. Sverige förlorade med 3-1, eller hur säger man, 1-3 mot Norge. Men ikväll då möter man Grekland på Strawberry Arena i Stockholm. Och vi har en kille som bor i Munkedal. Han är på plats faktiskt, Staffan Hansson. Han ska få njuta av den här matchen IRL. Så vi ska prata med honom om en liten stund här i P4 Väst.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Trafikinformation då som gäller oljespill på E45 mellan Vänersborg och Åmål. Det är i höjd med Frändefors. Påverkar båda riktningarna. Räddningstjänst de är på väg för att sanera där. Det kan vara lite halt om du åker förbi Frändefors på E45 just nu. Tipsnummer 020-999-444.
1: Ja, Tormir Nilsson, han har alltid senaste nytt vad som sker ute på vägarna, så att det är bra att du lyssnar på oss här i P4 Väst. Men nu hörni, ska vi prata fotboll, för ikväll får Sverige en ny chans att visa vad de kan inför det stundande fotbolls-VM som drar igång om drygt en vecka nu. Det börjar närma sig. Men i måndags så var ju besvikelsen total när Norge och Sverige slutade 3-1. Och så här lät det i NRK då.
2: Och jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurer på vad i all världen är det som träffar oss ikväll. Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
1: Ja, så lät det då. Men ikväll möts då Sverige och Grekland på Strawberry Arena i Stockholm, och kanske går det bättre då. Och på plats för att skrika sig hes på läktaren är Munkedals och Stalebon Staffan Hansson. God eftermiddag, Staffan.
3: Ja, men god eftermiddag, god eftermiddag.
1: Ja, Staffan, hej. Du är ju på plats i Stockholm nu. Ni ska till det här VM-genrepet då mot Grekland ikväll. Hur märks det att det är landskamp i stan?
3: Jo, men verkligen. Alltså, vi kom upp här vid ett-tiden i Solna utanför Stråberg Arena. Redan där möts vi av mängder av blågula fans. Det stora köpcentrumet som ligger här är också även det helt överröst av gulblått. Så det är väldigt roligt och det är väldigt bra drag och tryck här idag.
1: Ja, härligt. Men du, hur mycket betyder en sån här match för dig då som är supporter när VM faktiskt börjar redan om drygt en vecka?
3: Jo, eftersom att min bror är den som får åka på fotbolls-VM av oss så är det detta jag får. Jag ska göra det jag kan för att ge vårt landslag en känsla innan de åker till USA imorgon då.
1: Ja, just det.
3: Och få se det sista. Vi tänker att startelvan som startar idag är den som kommer att starta mot Tunisien här nästa vecka. Så att, vi tror det blir bra för oss.
1: Mm. För i måndags, ja, det blev ju en riktig kalldusch mot Norge då. 1-3. Hur var humöret efter den matchen?
3: Nej, det är klart att det är surt att förlora en match. Men det vi ska ha med oss är att en träningsmatch är en träningsmatch. Det är så mycket mer resultatet som spelar in. Mm. Att Isak får göra ett härligt mål där gör väldigt mycket för just Isak som spelare. Och även laget. Så sånt, det är sådana bitar man ska ta med oss, inte resultatet.
1: Nej. Men har du hunnit återfå tron då på det här landslaget sen i måndags?
3: Men verkligen. Som då jag kollade på presskonferensen som Potter hade igår. Och det kom som en liten chock då att Gyökeres kommer att starta matchen idag. Och i och med det så tror vi nog att han som sagt startar med den elvan han kommer vilja ha i VM. Och jag tror vi kommer att se en helt annan match ikväll.
1: Ja, det är så. För ja. Det här är ju ett slags genrep kan man ju säga då inför VM. Så hur stor betydelse har den här matchen ikväll egentligen?
3: Nej, men det är väldigt mycket. Alltså, de behöver ju få spela med varandra. Det är klart att ha med sig en god känsla från Sverige när de ska över. Det är liksom, det är många timmar över dit så att säga.
1: Mm. Men om Sverige då ska få publiken att lämna Strawberry Arena med en bra känsla ikväll, vad vill du se då?
3: Jag vill väl att Sverige ska köra över Grekland. Grekland har ju ingenting att spela för. De är ju inte aktivt eller aktuella för ett EM i sommar, utan de ska gå på semester här strax. Så jag tänker att Sverige ska köra över Grekland ikväll.
1: Mm, det är så. Ja, men om vi blickar fram mot VM då, hur långt tror du att Sverige kan gå om formen börjar sitta nu då?
3: Jag är svensk där. Alltså man gräva guld i USA absolut alla dagar i veckan, men tar vi oss förbi ett gruppspel så är jag väldigt nöjd, väldigt nöjd.
1: Mm. Du sa att det är din bror som ska åka iväg då och kika på i USA då. Hur känns det för dig?
3: Ja, men jag är väl glad för hans skull lite grann typ.
1: Är du verkligen jag det?
3: Jag får jobba i hans plats. Jag får vara hemma. Nej, men vadå? Det är väl jätteroligt. Det är once in a lifetime.
1: Ja, absolut.
3: Och ha roligt. Jag tar hand om hans barn och familj när han är iväg.
1: Ja, du får steppa in helt enkelt.
3: Ja. Ja, jag får göra det.
1: Men slutligen då, Staffan Hansson från Munkedal här, som är på plats i Stockholm för att se matchen ikväll. Vad tippar du att matchen... Hur blir det ikväll?
3: Jag tror 4-0 Sverige. 4-0 Sverige.
1: 4-0 Sverige.
3: Ja, ja, det gör jag. Det tror jag absolut.
1: Ja, vi får se och så får vi prata med dig igen då imorgon bitti när du gästar morgonen där hos Tommy.
3: Det blir perfekt.
1: Det blir det. Mm. Ska säga också då att Sverige premiärspelar ju mot Tunisien i VM den 15 juni 04.00 svensk tid. Men vi hör dig imorgon igen då, Staffan. Ha det så himla skoj ikväll nu och tack för att jag fick låna dig en stund här.
3: Tack så mycket och vi ska riktigt skrika och höras ikväll för Sverige, jag lovar er.
1: Ja, det är bra. Ta hand om det nu. Ha det gott.
3: Tack så mycket. Hej då.
1: Hej.

0: Kids in America med Kim Wilde. Ja, det är ju studenttider, det är juni månad och en hel del kommer ju gå på studentskivor och fira sina nära och kära. Men jag kan uppleva ibland att det har blivit lite mer att man blir bjuden till sina vänner och deras barnstudenter, och så kanske man inte känner barnet så väl. Men härligt ändå såklart med fest. Men vi har diskuterat det här lite den här eftermiddagen, hur man tänker där. Vår reporter i Åmål, Jeremia Sandberg, han snackade runt lite om det här, bland annat med Dan som ska ordna studentkalas.
1: Ja, vår dotter tar studenten, så vi har bjudit hem en del folk.
2: Hur många är det som har bjudit sen?
1: 20-25, så det.
2: Hur är det här med inbjudningslistan? Är alla nära vänner, eller hur funkar det?
1: Det är blandat. Är det ju. Många som har varit med under hennes uppväxt och även vänner till familjen och så.
2: Är det kompisar till henne som också kommer då?
1: Inte många, några tar ju studenten själva. Så att.
2: Hur ska man egentligen, vad har du för råd egentligen om det är, hur ska man tänka kring presenter? Vilken nivå ska man lägga sig på så att det är rimligt helt enkelt? Även om du är part i målet nu kanske.
1: Jag tycker det är rimligt att komma och vad det är det viktigaste. Naturligtvis får man köpa någonting. Och i den åldern så är det ju alltid någonting för hushållet. För någon gång framöver ser det ju ut som att man kommer att flytta hemifrån. Och då är det alltid bra att ha någonting med till det nya boet. Så.
2: Vad heter du?
3: Lisette Lindenström.
2: Ja. Berätta, ska du på någon studentfest i år sen?
3: Ja, det ska jag. Min brors barnbarn Astrid tar studenten på fredag nästa vecka.
2: Hur tänker du kring att ge presenter? Vilken nivå ska man lägga sig på liksom?
3: Ja, det är ju lite svårt. Det här är ju ungdomar som snart ska flytta hemifrån. Men det är klart hur kul är det att få en elvisp. Man kanske har något mer personligt. Och gilla rosa saker. Det kanske blir någonting i rosa. Vem vet?
2: Det hade blivit värre om det hade bara varit en kompis dotter till dig som hade tagit studenten.
3: Ja, då hade jag väl fått fråga föräldrarna som förhoppningsvis vet vad den personen skulle gilla.
2: Är det svårt att hitta en studentpresent generellt?
3: Ja, det beror nog på som sagt hur väl man känner. Annars kan det ju vara svårt att få något lämpligt, ja.
0: Ja, inte helt det här, lätt det här när det kommer till student och vad man ska köpa och vilka man ska bjuda och hej och hå. Vi hade med en vett- och etikettexpert tidigare, så gå in på vår sajt och lyssna på den intervjun. Den gjorde jag ungefär 4:15, så kan man gå in och lyssna i efterhand och höra vad hon sa. Det var mycket intressanta grejer där om det är så att du ska på student här framöver. Nu, Harry Styles.

0: Ekot kommer strax. Harry Styles, American Girls. Och nu ska vi ta och lyssna på vad Ekot har att bjuda på under en minut.
1: En ung man misstänks ha blivit kidnappad, drogad och rånad i samband med att han skulle besöka en kvinna i en lägenhet på Rosengård i Malmö. Mannen ska ha blivit fastbunden och hotad med vapenliknande föremål. En anmälan om bland annat grovt rån och olaga frihetsberövande har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. På flygplatsen i Frankfurt kollapsade idag noshjulet på en Boeing 787. Flygplanet stod stilla vid en gate när noshjulet ställe gav vika. Flera besättningsmedlemmar skadades, men passagerare hade inte hunnit gå ombord. I Danmark åtalas två män i ett fall som av åklagarmyndigheten beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkats i en fabrik på Själland och där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Männen nekar till brott.

0: Better the devil you know med Kylie Minogue. En riktig 80- och 90-talsdänga. Jag är lite osäker när den kom. Jag ska ta reda på det. Det är så. Nu ska jag koppla på Torbjörn Nilsson på Trafik och Service. Vad har du att säga nu då?
1: Ja, det handlar om oljespill på E45 mellan Vänersborg och Åmål. Det är när man passerar Frändefors. Nu har räddningstjänst kommit på plats där för att sanera. Så ta det försiktigt förbi på den sträckan. E6an dinglar också. Dinglar mot Rabbasede. Där har vi en stillastående lastbil på avfarten. Så där får man också vara lite extra vaksam. Och så var det ju den där personbilen med släp som hade hamnat i Kärratunneln i riktning in mot Uddevalla när man kommer från 12 på E6an. Den verkar ha flyttat på sig. Tipsnummer din dygnet runt på 020 999 444.
0: Och han heter Torbjörn Nilsson som vet allt om läget ute i trafiken. Men nu ska jag lämna över till Peter Olsson. Vad händer i de lokala nyheterna?
2: Där handlar det om Uddevalla kommun om ifrågasatta beredskapsvattnet. Ska nog inte köpa in mer. Handlar också om tonårsbröder som är dömda för kattbedrägeri och en kanalsimmerska. Men vi börjar med politik. Idag kommer en ny opinionsundersökning. Där leder den rödgröna oppositionen samtidigt som tidersidan tappat jämfört med valet 2022. Sjukpensionären Jorun Hansson hoppas på maktskifte.
3: Därför att jag tycker att de gör mycket för dem som redan har pengar. Och för dem som har det svårt så blir det ännu svårare. Som jag själv går på sjukersättning och det har inte ökat nästan någonting än. Utan den ökning jag fick nu åts upp av hyreshöjningen.
4: Jonathan Svensson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Vänersborg, är nöjd.
5: Men jag tänker framförallt för hela oppositionen så är det här ett glädjebesked och ett tydligt tecken att svenska folket vill ha en ny regering och ny riktning för Sverige. Det här är egentligen första mandatperioden på väldigt länge där vi har sett stora varsel inom sjukvården. Vi socialdemokraterna driver ju att vi ska ha en bottenplatta i välfärden där staten ska räkna upp statsbidragen varje år utifrån inflation och kostnadsutveckling.
4: Moderaternas partisekreterare Karin Enström kallar pratet om neddragningar i välfärden för dimridåer och hävdar att regeringen skjuter till mer pengar till vården varje år de styrt. Uddevallabon Ingemar Larsson är nöjd över att hans parti Socialdemokraterna får nära 34% i mätningen.
6: Det kan jag stå för att det är det jag kommer att rösta på. Om det nu finns något arbetarparti så anser jag att det är dem.
2: Skop Salihi var reporter här. Så handlar det om vatten och Uddevalla kommun som köpt in beredskapsvatten för över 60 000 kronor. Men experter dömer ut det och det saknas bevis för att vattnet verkligen håller i 20 år.
7: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvalitet.
8: Säger Kenneth Persson, professor i vattenresurslära i Lund. Det rör sig om minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser som köpt in vattnet, visar en granskning av P4 Halland. Björn Segelod är säkerhetschef i Uddevalla kommun.
9: Det är en djungel bland vad leverantörer påstår och vad som kanske är verkligheten.
8: Företaget Outmills vd menar att vattnets renhet och pH-värde gör att det håller i 20 år. Men säkerhetschefen i Uddevalla är tveksam till om kommunen kommer att köpa mer.
9: Ja, det tvivlar jag väldigt mycket på. Jag kan inte svara rakt upp och ner på den frågan.
2: Arvid Brandström var reporter. Två bröder över tonåren som kom från Bohuslän la ut annonser på nätet om att de sålde katter men hade aldrig för avsikt att leverera katterna. Samtidigt betalade 8 personer nästan 7000 kronor i handpenning. Nu döms den ena för bedrägeri till ungdomsvård medan den andra som också döms för penningtvätt döms till 5 500 i böter. Ja, långdistanssimmaren Anna-Karin Nordin simmar längs Göta kanal med slutmål i Göteborg på lördag. Idag kom hon till Vänersborg.
10: Man ser ljuset i tunneln. Nu är man rätt nöjd med det här badandet.
11: Men varför gör man det här?
10: Ja, men det finns ju 3 anledningar. Och den första är ju naturligtvis att visa hur vackert vi har det här med Sverige. Andra är ju tjejer, kvinnor, vi kan. Och den sista är ju för min pappa och jag planerar den här resan. Och mina föräldrar har gått bort i en stroke så jag gör det för hjärt- och lungfonden.
11: Hur mycket är din pappa med i tankarna när du simmar?
10: Pappa är med mycket. Så att det, jag bröt ihop ett par gånger i början och ja, grinade en skvätt och sen så lugnade det ner sig. Och, så att han är med. Så att det är väldigt viktigt att jag tar mig ner och det kommer jag göra.
2: Reporter var Thomas Bader. Vädret då, regn eller skurar, det blir det både ikväll och i natt. Imorgon då dör regnet bort norrut och det blir istället mest växlande molnighet. Fast kanske en del skurar i alla fall. En liten brasklapp från SMHI. 15-20 grader blir det imorgon och sydvästlig vind. Och Kylie Minogue.
0: Och Kylie Minogue, ja. Ja.
2: När kom den här låten?
0: Ja, jag kollade faktiskt upp det här. 1990!
2: Ja, så du hade ju rätt för att du sa 80-90 och det där var ju precis mellan 80 och 90.
0: Men det är någonting med årtal, jag är så osäker, jag vågar liksom inte riktigt tro på mig själv där.
2: Du kan säga 1900-talet.
0: Ja, den kom på 1900-talet, för det gjorde den verkligen. Vi ska tacka för idag, vi har pratat om allt möjligt, jag hinner inte dra allting nu, men bland annat har vi pratat om student och studentfiranden och så har vi pratat om att det är match ikväll som man kan se på Viaplay.
2: Eller lyssna på Radiosport. Och höra i radion, ja visst.
0: Amen. Elin Fredriksson.
2: Peter Olsson.
0: Tackar för oss. Nu lämnar vi över till... Ja, vad blir det?
2: Kvällspasset.
12: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Bronning.
13: Ja, hej hej du kära lyssnare och varmt välkommen till Blekinge och festivalen Sweden Rock. Jag tror nästan att du kan känna av lite av festivalmullret här bakom. Det är Wilmer X som är mitt uppe i sin spelning. Under hela helgen kommer vi sända härifrån för att också du ska få smaka på allt gött en rockfestival har att bjuda på. Så ja, häng med oss här i P4 så kommer du få en massa helt exklusivt konsertgodis. Det allra göttigaste av folkfesten. Artistintervjuer med allt från Europe och Three Days Grace till Iron Maiden och en massa däremellan. Ja, några av artisterna kommer också hit och hälsa på i vår studio. Du hör ju, det blir ett jäkla håll igång. Ja, P4 sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.

0: Breaking the law, ja så kan man, nej förresten, så ska man såklart starta en sändning från Sweden Rock. Judas Priest, ett band som har besökt festivalen många gånger, dock inte i år. Nej, i år är det namn som Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Joan Jett och Yngwie Malmsteen som är dragplåster. Och såklart också Flor Jansen, Offspring och Vattendelaren. En av årets stora snackisar, bokningen av Magnus Uggla. Ja, vi lär få anledning att återkomma till mycket av det här under helgen. Och ja, jag är ju såklart inte själv här. Och nu syftar jag inte på alla tusentals besökare, utan på mina härliga radiokompisar som ska hjälpa till och leverera festivalvibben hem till dig. Så jag säger välkommen Annika Ilmoni och Håkan Eng.
1: Tack för det.
2: Tusen tack.
0: Annika, debut på Sweden Rock. Vad har du gett dig in på?
2: Alltså jag är sån nybörjare, men bara efter 24 timmar känner jag att vissa saker jag har kommit in i. Jag vet nu till exempel hur man hårdrocksdansar. Det räcker med att stå så här bara. Ah. Nicka med huvudet och böja på knäna. Så skönt ju.
1: Vi pallar inte mer. Alltså mer dans än så, det pallar inte kroppen mer. Liksom.
0: Och här kommer du är varmt välkommen såklart också då hit. Och då säger vi Håkan, du är ju däremot lite mer av en institution för P4s lyssnare när det handlar om sändningar från Sweden Rock.
1: Ja, men hur blev det så? Det var ju bara nyss som jag var helt ny och grön och stod här. Liksom.
0: Men nu är du inte det. Och vad tycker du då om årets, om du jämför?
1: Nej, men det är ju så mycket tycke och smak det där såklart, eftersom hårdrocken är så bred och vad man har för favoritband. Men jag skrev upp ett par stycken band som jag ser fram emot att se under den här festivalen, om jag nu får möjlighet till det när man jobbar. Och såg att den här listan bara blev längre och längre och längre. Och det måste ju vara ett betyg, tänker jag. Och så ger ju jag tummen upp då för den här bokningen som du sa delar festivalen lite. Magnus Uggla tycker jag ska bli superroligt. Och jag tänker så här, har de haft Electric Banana Band här utan problem, då kan väl Magnus Uggla komma hit, eller?
0: 100%, jag är med. Jag tänker så här, Annika. Den här, vi ska börja faktiskt med att backa bandet lite. För festivalen, den kickade ju igång redan igår. Och Annika, då du som rookie, hur upplevde du det?
2: Ja, men det var ju ett oerhört tryck där. Det där rödvita bandet, avspärrningsbandet, det liksom böjde sig.
0: Kosle.
2: Men det blev ju rivstart på ett helt annat sätt än vad publiken stod för.
0: Ja, det är det vi hör nu. Ja, det där alltså. Berätta, vad var det vi hörde där?
2: Nej, men det var ju ett JAS-plan som brakade genom luften. Och den då blåa himlen fylldes också med fyrverkerier. Ja. Det ljudet, jag hörde att det var någon som trodde att den stora scenen hade brakat.
0: Ja. Ja, det var, jag får erkänna att jag blev riktigt, riktigt skraj när den där kom. Jag visste inte det där.
1: Liksom. Nej, jag hade ingen aning heller. Och det är ju ett ljud som är imponerande, minst sagt alltså. Ja, du ser att jag står och ler här från öra till öra.
0: Ja, och det vet inte. Det går ju inte att liksom översätta det i radio så här hur det lät egentligen. Vi hörde lite, men det var högt alltså.
2: Ja, det var galet var det.
0: Det var det. Och jag tänker så här, det var ju också väldigt många som stod där. Det var väldigt många som så att säga hängde på låset inför att festivalen skulle öppna. Och inte minst så berodde väl det också på att själva öppningen på scen, för det var ju en hemlig akt. Man kände att väldigt många var nyfikna. Och ja, det här vet ju kanske de flesta nu. Den här hemliga akten, vilka var det nu då?
2: Det var ju Europe!
0: Exakt. Ska vi ta och lyssna lite? För du träffade lite folk som snackade. Ja, du frågade lite om vad de trodde innan och sådär va?
2: Exakt, vi kan väl lyssna på det.
3: Ja, men jag känner mig taggad. Jag tror att jag vet vilket band det är som kommer. Jag tror att det är Europe.
2: Varför tror du det?
3: Ja, men jag har fått en känslan i Sweden Rock Magazine som vi såg. De var på framsidan. Vad tror du?
4: Jag hoppas att det är Europe.
2: Varför hoppas du på det?
4: Det är för att jag älskar Europe. Och om det är Smash Into Pieces så går jag härifrån.
5: Ja, men det är en fin överraskning ju. Det är det. Bra jobbat, Sweden Rock.
6: Sissi, någon särskild låt du hoppas på?
7: Nej, men alltså det här är min pappas favoritband. Så jag har facetimat honom nu. Så han är asnöjd. Så det här var fantastiskt. Så vilken låt som helst.
0: Ja, mäktigt.
2: En glad pappa på FaceTime. Ja, aldrig fel.
0: Peak-festival redan. Liksom. Men alltså, hur hemligt var det där i slutändan egentligen?
1: Nej, men precis som vi hörde här, själva magasinet för festivalen hade ju en bild på Europe på framsidan och det stod lite så här, vi syns snarare än vad ni kan förvänta eller något liknande. Så här. Men det var ju många som kom hit, alltså journalister också, som inte hade en aning förrän de kom hit.
0: Ja, och jag var där, ni var där, alla var där, så kan man väl nästan säga. Men vad tar ni med er från den här spelningen då?
2: Att de inte spelade Final Countdown.
0: Oj, du börjar med besvikelse direkt.
2: Jag var så besviken. Nej, men när han slängde trumpinnarna där i slutet. Så började jag fundera, har han fler för att kunna köra en till låt? Uppenbarligen inte. Ja.
1: Nej, men det var ju en kort intensiv spelning med 5 låtar. Det hade de lite så här flaggat för innan. Men snacket gick ju så fort det var dem. Ska de spela hela skivan då, Final Countdown? Den är ganska kort och den fyller 40 år och sådär. Mm. Men det jag tar med mig lite, jag var ju bakom scenen och fick se när bandet kom dit. Hur Joe såg så oerhört nöjd och glad ut när han gled ur bilen där och vinkade till lite folk och sådär. Och så raka vägen upp till scenen.
0: Det var ändå en mäktig upplevelse bara att när de kom ut, tycker jag. Det var ju bra.
2: När frågetecknet föll.
0: Ja, exakt. För det var, precis, berätta, frågetecknet. Det var en stor...
2: Stor vit duk med ett stort frågetecken. Tydligen finns det ett band som heter Frågetecken. Det var inte dem.
0: Nej.
2: Och sen rassade det och jösses vad det drog igång.
0: Vi ska snart få träffa Joey Tempest och Mick Michaeli. Men först ska ni lyssnare också få liksom uppleva hur Europe var på scen. Så här lät det alltså igår.
8: Okay.

Ja, du lyssnar på P4 Live som sänder från festivalen Sweden Rock. Just nu hör du hur det lät när Europe öppnade hela den här rockfesten igår. Tack för

0: Rock the Night. Just det. Så är det. Sweden Rock Festival. Tack, tack, tack.
1: Tusen tack.
0: Tusen tack, Joey.
1: Vi ses nästa år.
0: Ja, det ser du. Europe överraskade oss alla i publiken här på Sweden Rock. Och ja, jag stod i publikhavet. Men Håkan,
2: ja.
0: Du upplevde det här från ett litet annat perspektiv.
2: Ja, men jag bestämde mig för att jag skulle ta och se den här konserten kanske lite bakifrån scenen. För att se bandet när de kom och lite sådär hur folk som inte visste

0: Som jag berättade innan, han var så jättenöjd och glad och gled runt sådär och vinkade lite som en kung till alla bakom och sådär, pekade på folk han kände igen och sådär. Och så gled de upp på scenen. Men jag måste säga det, när man ser en konsert som jag gjorde så här bakifrån, superhäftigt när tyget trillar ner och man får se publikens reaktioner och sådär. Men så som vi hörde det här, den här fantastiska inspelningen, så hör man det ju inte nu på scenen om man får stå där, när man är så nära artisten. Mm. För de lyssnar ju bara i sina öron.
1: Ja. Så... eller monitorljud lite grann sådär kanske.
0: Extremt lite, du hör bara gitarren så. Så det var kul för mig att få höra hur konserten verkligen lät. För det fick ju inte jag.
1: Det här var inte bara för dig kära lyssnare hemma, det var även för Håkan som nu fick uppleva det på det här sättet. Men du Håkan, du fick göra något mer exklusivt också, som inte bara var att se konserten, för det är ju en rätt unik upplevelse också. Du fick också träffa dem.
0: Ja men precis, jag träffade Joe Tempest, sångaren, och keyboardisten då, Mick Michaeli, och pratade då bland annat om det här, hur det var att vara hemlig gäst.
2: Någon föreslog vi kanske skulle göra ett litet hemligt gig på Sweden Rock, och så diskuterade vi det. Ja fan, det skulle vara kul att göra hemligt. Så vi försökte ju verkligen hålla det hemligt. Jag tror det höll till en halvtimme innan ungefär. Sen var det läckt på internet och allting. Så det var ju fullt av folk, men otroligt kul. Vi hade en frågetecken på kaboken som kom ner. Och sen så fick de ju bekräfta, ja det är Väsbykillarna som är här.
0: Sekunderna innan, alltså när introt börjar och innan det liksom trillar ner och ni får se publiken. Hur var känslan där och då?
2: Det är en väldigt spänt ögonblick, men spännande, man hör publiken så här. Åh. Och sen bara ramlar droppen och ljuset, röken går på. Publiken skriker, där, då har man bra på jobbet liksom. Så är det.
0: Det där tröttnar du inte på?
2: Nej, absolut inte. Det är härligt.
0: Mick, hur valde ni ut de 5 exklusiva låtarna som ni skulle spela idag?
3: Alltså vi ville ju gärna presentera 2 nya låtar från kommande plattan. Så det bestämde vi oss för. Och sen så plockade vi 3 låtar från olika eror från 80-talet bara för att liksom så. Och så spelade vi inte Final Countdown.
0: Hur kommer det sig att ni inte spelade The Final Countdown?
3: Det gör vi nästa år när vi kör på en lite större scen här.
0: Ja, för den nyheten släppte du Joe där och då. Var du helt 100 på att du fick säga att nästa år kommer vi tillbaka som headline?
2: De sa det till mig innan vi gick. Kan jag säga det, sa jag. Ja, du kan göra det. Du kan inte tala om vilken scen, men vi ser verkligen fram emot det.
0: Och spela 5 låtar som ni gjorde, var det lätt att kliva av?
2: Nej, det är mitt i, då är jag helt uppe i varv. Så det är jättesvårt, man kommer in i logen och sätta sig ner. För vi kör ju oftast nära 2 timmar eller 1:45 kanske då. Men det var en härlig urladdning och resultatet var okej. Publiken verkade, de började nicka och klappa händer på nya låten Cult of Ignorance. Så det tyckte vi var väldigt trevligt.
0: Du, annars då det nya albumet. Hur har ni gått där rent textmässigt? Vad är viktigt för dig som textförfattare att få fram 2026 mot förr?
2: Det har blivit lite mer en dokument av tiden, det som händer i världen lite mer. Jag börjar behärska engelskan på, jag har bott i London och England och Irland nu i 35-40 år kanske. Nu börjar det kännas som att det känns okej med texter och sånt.
0: Men vadå, hur tänker du om de gamla texterna som du skrev när du var ung?
2: Ja, då får man ta mig lite glimten i ögat och lite klischéaktigt sådär. Men det är rätt kul ändå. Det var en del bra grejer tycker jag, även tidiga Europe.
0: Är det politiska texter som kommer finnas på nya?
2: Man ska inte kalla det politiskt. Jag tror det är mer, vi pratar lite i logen ibland om det som händer och vi kanske frågasätter en del grejer. Och det kryper in i texterna. Men det är inte politiskt, men det är spegling.
0: Men du, om vi backar bandet då. Vi har ju den här 40-åringen också som ni har varit ute och firat nu. The Final Countdown och sådär. Vad minns du, så här, ett ögonblick, att nu är det på väg att liksom lyfta på riktigt allvar?
3: Ja, alltså jag skulle vilja komma med en grej som jag minns väldigt väl, som talar emot det du säger, eller talar emot någonting i alla fall. Och det är när vi satt och mixade plattan, så var det någon som pratade om, så började vi prata så här: vilken låt ska vi ha som första singel? Och jag bara såhär, men Rock the Night, det blir en bra första singel. Och så är det någon som föreslår The Final Countdown, och jag säger nej för helvete, det går ju inte. Den kan vi inte släppa. Det kommer aldrig funka. Det är inte en vanlig refräng. Det är ju för fan en jävla syntfanfar. Den kan vi inte ha. Men ja, jag hade fel.
1: Ja, det får man lov att säga att han hade. Härligt erkännande. Det var Håkan Eng som träffade Joey Tempest och Mick Michaeli från Europe. Alldeles nyss så

Klev Wilmer X av scenen precis här bakom där vi står och sänder, och snart så ska vi alla få höra lite mer på riktigt hur det lät om en liten stund. Men allra först kör vi såklart en till låt med Europe. Jag tror bestämt det var live-debut för den här.

0: Ja, ja, ja! Så lät det igår när Europe öppnade festivalen med ett lite kortare överraskningssätt. Lite av en aptitretare alltså. Joey Tempest avslöjade redan nu att Europe kommer tillbaka på, ja, lite mer full on på nästa års festival. Du lyssnar på P4 Live. Vi sänder från festivalen Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag bestämt vi ska få en liten rapport från Annika Ilmån ute på området. Hör du mig, Annika?
1: Ja, det gör jag. Och här har solen precis brutit igenom de annars ganska gråa molnen. Och Anna och Rasmus Olsson, stort grattis. Ni har precis gift er. Hur känns det, Anna?
2: Jättebra.
1: Rasmus, kan du inte beskriva vixen här inne på Sweden och området?
3: Det var för mycket folk.
1: För mycket folk?
3: Ja, jag hatar folk.
1: Hur tänkte du då när du valde att gifta dig här på festivalen?
3: Ja, det vet jag inte riktigt.
1: Du har en tjusig dödskalleskjorta på dig och du, Anna, har en svart klänning. Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna?
2: Jag funderade ganska mycket fram och tillbaka vad jag skulle ha. Men sen var det ganska självklart att det blev en svart klänning.
1: Och nu är det nöd och lust och döden och så vidare. Rasmus, hur ska du fira det här?
3: Jag ska fira det här nere med vänner. Bara njuta.
1: Kan inte du beskriva din blombukett, Anna?
2: Ja, det var väldigt trevligt att vi fick en sån. Alltså, allt blev väldigt uppstyrt och väldigt bra. Alltså, festivalen, de har ju skött det mesta åt oss.
1: Och när vi ser här mot entrén så är det folk som går in och ut och många Iron Maiden t-shirtar förstås. Men Anna, hur bestämde ni att ni skulle gifta er här på festivalen?
2: Det var inte jag som bestämde, det var Rasmus. Enda anledningen till att han gick med på att gifta sig, det var om vi gjorde det här nere.
1: Och ändå tyckte han att det var för mycket folk. Rasmus, varför ville du gifta dig här?
3: Det vet inte, det är det bästa stället att gifta sig på. Det är paradiset på jorden.
1: Varför är det här ditt paradis?
3: Jag vet inte, bara är det. Det är så skön stämning, gott folk, underbart, allt.
2: Jag tänkte när jag skulle klä på mig, liksom, är jag för uppklädd, är jag för nerklädd? Men det spelar liksom ingen roll, för man kan bara titta runt för att alla ser olika ut och det är liksom inte för mycket eller för lite någonstans.
1: Men alltså, jag har sett smoking och balklänningar och typ nakna människor också. Och kolla, här kommer ju...
2: Jag kan väl dra gränsen, men...
1: Inget giftermål nakna.
2: Nej, jag har gärna kläderna på mig när jag är här faktiskt. Men alla kan vara, man får vara precis som man är.
1: Anna, det är torsdag, snart kommer kvällen. Vad ser du mest fram emot?
2: Dricka öl just nu faktiskt. Och Maiden. Jag har sett dem innan, men ja, vi ska ändå se dem.
1: Du har sett att Bruce Dickinson körde runt i en stridsvagn här bakom förut?
2: Nej, jag har inte, jag såg inte det.
1: Men Rasmus, var ska du gömma dig då, du som inte gillar folk?
3: Här nere behöver man inte gömma sig riktigt. Står man i publikhavet så är man ensam i alla fall. Det känns så.
2: Ja, men det är svårt att sticka ut här nere.
3: Ja.
1: Man får verkligen ta i från tårna.
2: Man får ta i från tårna och då är det ändå inte tillräckligt.
1: Anna och Rasmus Olsson, återigen stort grattis till bröllopet. Vad säger du? Här är Annas dotter Emmy. Vad säger du? Eva menar jag.
4: Ja.
1: Hon är också glad för mammas skull. Det är i alla fall vad blicken säger. Tack för att ni var med nu och grattis igen.
0: Ja, vad mäktigt. Härligt. Tack så mycket för den rapporten, Alga. Vad mäktigt. De har alltså gift sig. Vi ska snart få lite finbesök här. Men allra först tar vi och lyssnar på Eclipse. Ett band som spelade här på festivalen tidigare idag. Det här är Viva Victoria.

0: ja, hej hej, Viva Victoria med Eclipse, ett av banden som spelar här på årets Sweden Rock, tidigare idag faktiskt. Du lyssnar på P4 Live och nu har vi fått fin besök hit i studion. Jalle Lorentzon, Wilmer X, varmt välkommen till P4 Live.
1: Ja men stort tack.
0: Vad härligt. Ja. Alltså, ni har ju faktiskt bokstavligt talat precis klivit av scenen.
1: Ja.
0: Hur mår man så här precis efter?
1: Nej, det är väl en sån där... Varför spelar jag så där? Varför glömde jag det? Och den sladden? Varför? Alltså det är lite så, men samtidigt började, nu har det ändå gått några minuter, nu börjar stora glädjen stiga i kroppen. Nu börjar man känna, wow!
0: Det borde ju vara eufori, tänker jag, man egentligen känner. Man bara, wow!
1: Ja, men den är på väg. Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Men du, och spelningen...
1: Och det kan hända här i sändning också, så att alla är beredda
0: att du får, att du får ett euforiskt anfall.
1: Ja, och börjar prata oavbrutet eller någonting.
0: Alltså, du är så välkommen så.
1: Okej.
0: Men du, jag tänker så här, Sweden Rock är vi ju på. Historiskt sett, hårdrocksfestival får man säga.
1: Yep.
0: Vad har du för relation till den lite hårdare rocken?
1: Alltså, vi älskar AC/DC. Det är liksom en av grundpelarna i Wilmer X, Under Hot-skivan som vi gjorde 85, som är en av de bästa rockplattor som har gjorts i det här landet, vill påstå andra och kanske också jag. Det är väldigt mycket AC/DC. Och det är annat som jag kan gilla. Men annars är vi ju mer Stones, Rolling Stones pojkar. Mm. Ja. Men Sweden Rock spelade jag på redan 92. När det inte var någon festival alls, utan mer en parkfest i Olofström.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Men inte med Wilmer då?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Det var med en blueskill.
0: Ja, just det.
1: Jag tror det var 92. Ja. Kanske någon kommer att säga att det fanns ingen festival i Olofström 92. Då var det väl 93 eller 91. Men det var där någonstans.
0: Det vi kan säga att det var för väldigt länge sedan. Mm. Mäktigt ju. Mm. Men du, jag tänkte också så här. Vi tänkte vi skulle bjuda på något helt nybakat. Så att, för du har ju inte själv hört det här nu.
1: Nej.
0: Nej. Så vi ska faktiskt... Vi har ju fått lov att spela ett par låtar utav det som ni gjorde här alldeles nyss. Och det ska vi ta och lyssna på. För typ
1: det kan vara en krasch.
0: Nej, det här, det är nu euforin kommer, Jalle. Lova det nu. För det här, så här lät det alltså för någon halvtimme sedan när Wilmer X stod på scen.

0: En riktigt, riktigt härlig countryrockdänga tycker jag man får kalla den, med Wilmer X. Jag är bara lycklig när jag dricker. Och Jalle Lårdensson från Wilmer X, du är kvar här hos oss.
1: Ja.
0: Du har, alltså, som sagt, det här var otroligt nybakade bullar vi bjöd på här. Så att, hur
1: man
0: var
1: brukar
0: det att höra
1: gilla, man brukar vara i någon sorts drömvärld när man står på scen. Och sen när man hör det verkliga resultatet så kan man ibland trilla ner på jorden. Men jag tyckte detta var fullständigt skitbra. Ja, om jag får lov att ge dig en recension. Jag ger 5+.
0: Ja, det tycker jag. Vi är med på det. Mm. Det är också en, men vilken härlig, det är en vågad grej att du står så här och får höra det första gången direkt efter.
1: Jag är väl lite rädd för det.
0: Alltså, jag såg det på
1: fasen, jag var inte beredd på det. Men jag gillade det. Jag tyckte det var bra. Den låten är väldigt, väldigt annorlunda mot allt annat vi gör. Det är liksom inte det vanliga Wilmer X. Va? Men jag älskar den. Jag tycker det är en djup sorg i den och en enorm humor i den.
0: Men det är alltså, ju det är ju där det här, det är ju därför jag kallar det för en country rock dänga för det är ju väldigt alltså den här texten är riktigt country faktiskt.
1: Ja, det är ju det. Ja.
0: Men du, jag tänker så här, alltså vi då, vi brukar ju stå i publiken och se er på scenen göra er grej, men nu får du vända lite på det där. Mm. Hur är det för er då att stå på scen? Ta oss med upp där. Vad känner du när det rivs igång liksom starten på konserten?
1: Alltså, förra gången vi spelade här 2018 så hade jag inte varit på stora scener på flera år. För det var en riktig comeback för Wilmer X. Då hade vi inte gjort något rejält sedan 2011 och så var det 7 år till 2018. Och det som händer med min kropp där, det måste någon forska i. Alltså, jag fattar fan inte som far i mig. Alltså, du märker väl att jag är en rätt lugn person och rätt verserad och kan uttrycka mig och sådär. Och sen plötsligt bara blir jag någon jävla konstig människa som far omkring. Och jag är besatt. Och jag vet inte vad det är. Men det är lite mer magiskt att spela i mörker. Nu såg vi varenda ansikte. Ja, där är hon och där är han och sånt. Men nej, jag var carried away.
0: Mm. Men vad fint beskrivet att man blir besatt.
1: Ja, jag är besatt. Det är någon annan som tar över.
0: Vad häftigt. Mm.
1: Och jag har fått många frågor om vad jag går upp och får konstiga substanser och sånt där. Och,
0: Men jag tänker också så här, har det där förändrats? Ni har ju ändå varit med ganska länge.
1: Mm. Jag tror inte det förändras med Wilmer X. Vi är ju besatta. Alltså, det är den enda anledningen till att vi börjar spela. Och den dagen vi inte är det, då är det över. Mm.
0: Ni har ju haft några uppehåll under, jag menar, jag vet, när bildades ni? Sent 70-tal är vi, va?
1: Ja, 78.
0: Ja. Mm. Några uppehåll ut med den här resan sedan dess, men ändå, vad är det som gör att får det någon, ja men vi kör på igen, när man ändå har liksom lite så här, nu lägger vi det lite på is.
1: Ja, men rock'n'roll var en gång en rop på frihet. Mm. Alltså en ungdomsgeneration som sa, nej men vi vill inte ha era tråkiga liv. Och era tråkiga frisyrer och era tråkiga jobb. Och jag har nu alltid känt så. Att jag vill inte leva det där livet som förväntades när man satt på gymnasiet med yrkesvägledaren och skulle försöka förklara vad man ville bli. Jag ville vara fri. Mm. Jag ville bryta mig ut. Jag ville göra något oerhört, något fantastiskt. Och jag har fått göra i Wilmer X. Mm. Och det tror jag gäller för oss alla fem i bandet nu. Att det är det här vi bara älskar att göra. Mm. Vi bara älskar det.
0: Mm. Ni har ju ganska nyss här nu släppt en ny skiva. Mm. Och ja, det är turné, va? Eller? Men vad är det som händer härnäst?
1: Nej, vi gör 12 spelningar nu i sommar. Och det är jättekul. Och vi täcker allt från liksom Malmö till Kiruna.
0: Ja, ah, vad roligt. Ja. Mm. Och då? Vad ser du fram emot med det?
1: Alltså, det är lite som att fråga, jag ska inte säga det här, P4 är en familjekanal, men varför vill du ha sex? Mm. Alltså, det är en konstig fråga. Det är väl rätt självklart varför man vill ha det. Varför vill man turnera? Mm. Inte för att jag vill ha sex, inte det, utan för att jag vill vara i ett tillstånd jag bara älskar. Mm.
0: Du vill egentligen bli besatt.
1: Ja. Yeah.
0: För det är också en grej. Du säger så här att när du står på scenen så känner du den känslan.
1: Jag är besatt. Ja. Jag är fullständigt besatt.
0: Och det, du har ju själv sett, jag menar, du har ju sett dig filmad, så att säga. Och då när du ser dig själv, förvånas du av det då?
1: Ja. Och det är ju inget som jag planerar eller sånt där. Men jag blir förvånad när vi kommer in. Och jag kommer ihåg konserten 78, den allra första. Och jag visste inte att man kunde känna så i livet. Mm. Men ingen aning. Jag var 21 år då. Och jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Men när jag gick av scenen den gången så nej, men det här vill jag göra. Det är det här jag ska göra. Nu gör jag det.
0: Det är rätt härligt. Det är ganska länge sedan det där faktiskt.
1: Precis.
0: Det var lite ofint av mig att säga. Påvisa det så, men på riktigt. Det är ju rätt mäktigt att
1: det
0: kan få fortsätta.
1: Det är ju skit i dig.
0: Ja.
1: Vi är positiva.
0: Du, här på Sweden Rock, kommer du hinna se något annat eller åker du härifrån? Eller?
1: Alltså, vi är väldigt inne på att vara väldigt seriösa kring vårt festande. Vi börjar där, sen får vi se vad som händer.
0: Men du kommer liksom inte stå längst fram på Iron Maiden och sådär?
1: Är inte riktigt mitt band. Även om jag gillar dem i intervjuer och sådär. Bra människor liksom. Ja. Men jag går inte riktigt igång på den musiken just. Hade ACDC varit där så hade jag gråtit av lycka. Ja. Alltså herregud, vem de än hade varit på scen ungefär.
0: Ja, det är mäktigt.
1: Och bara en...
0: Yeah. Nu är det bara Angus kvar. Men jag tänker så här, då måste du, apropå att du vill höra gilla när Iron Maiden intervjuas, då kan jag redan nu avslöja att du måste lyssna på P4 under kvällen, för de kommer nämligen bli lite intervjuade här.
1: Det är tungt.
0: Det är lite tungt faktiskt. Yeah. Men vet du, Jalle Lorentzon och Wilmer X, så tacksam att du kom hit och förgyllde vår lilla studio en stund.
1: Ja, men,
0: och vet du, vi kommer spela en låt till nu, men jag ska släppa iväg dig, för jag vet att du... Tack som sagt för att du kom.
1: Tack ska du ha.
0: Lite mer Wilmer X.
1: Ja. Hej. Ja, hej.
2: Okej! Okay. Jag tycker ni ser jäkligt bra ut. Är ni med här? Inget är som en baskagge, en ensam baskagge. Du kan få folk på golvet.

0: Tack ska ni ha, Sweden Rock, ni har varit helt underbara!
1: Ja, verkligen. Snacka om evig låt. Teknikens under med Wilmer X här i P4 Live, som alltså sänder från Sweden Rock. Och nu tänkte jag att vi ska kliva ut på området igen. Hej Annika!
2: Tjenare!
1: Tjena, du!
2: Här har alltså, jag slagit mig ner, är det i alla fall än så länge torra gräset. Ja, men du, riktigt knallat gäng. Tjena, ja, men, från Linköping.
3: Ja, vi är från Linköping. Ja. Ja.
2: Du, det har kommit en vädervarning.
3: Ja, det är tydligen dåligt väder på ingång.
4: Ta det på dialekt.
3: Med typ
4: också,
3: men kraftigt regn och blixtrar. Ja, vad gör vi?
5: Kan påverka spelschemat något.
2: Det säger dottern Hilda. Hilda, vad gör man nu då om det börjar spöregna?
5: Man lyssnar på musik och låtsas som ingenting. Hoppas att
3: nej, sätter på kepsen.
5: Ja. På med kepan.
3: På med kepan.
2: Här har vi också Jenny från Linköping. Du Jenny, vilka tre saker krävs för att ha en riktigt fet festival?
6: Bra musik, goa vänner och sol.
2: Spontant känns det just nu i alla fall som att två av tre kan kryssas i.
6: Ja, men solen fanns här tidigare i alla fall. Det räknas.
2: Vi har Micke här också, men du är inte från Linköping, du är från Vetlanda. Får vara med i radio ändå. Micke, vad ser du mest fram emot på den här torsdagen?
7: Rock'n'roll och öl.
8: Maiden.
7: Framförallt ikväll alltså. Det är kanon.
2: Alltså, jag spanar upp lite mot himlen, har dragit regnskyddet över väskan. Men alltså, kommer ni att göra någonting? Alltså, kommer ni dra härifrån nu om det regnar? Eller vad gör ni?
3: Nej. Vi kommer att vara kvar. Vi sätter på kepan, kammar luggen och går och beställer en ny öl.
2: Hilda vill säga något?
5: Jag vill lägga till våtservetter till Jennys lista.
2: Varför är det bra, Hilda?
5: Det kan bli kladdigt och ja, smutsigt.
2: Jag menar inte på något sätt att dissa er andra, men Hilda är ju yngst i gänget. Känns ändå spontant som ni mognast.
3: Ja, jag har fostrat henne så.
5: För traditionen vidare.
3: Ja, någon måste ju ta över Sweden Rock, och då känner jag att det kan ju inte barka åt skogen. Så nej,
2: den nya generationen, de glömmer inte våtservetterna.
5: Nej, jag tar med våtservetter överallt.
2: Hilda, är det Maiden som du också ser fram emot idag, eller vilka?
5: Ja, idag, Saxon kanske. Ja, Maiden har vi lyssnat på förut. Ja, de har varit här innan, ja, nyligen, så det är Saxon.
2: Några andra under helgen som du kommer att stå längst fram på?
5: Joan Jett, obviously. Ja, självklart. Och Foreigner. Det, ja, finns inget annat. Givetvis.
7: Givetvis, Joan Jett.
2: Har vi något coolare?
7: Nej, jag tror inte det.
2: Uwe, Hilda, Micke, Jenny. Hoppas att ni får en kanon torsdag nu och att det här regnet inte blir oska och blixtar. Vi får se. Alltså.

0: Ja, där gick det undan. Det där var Bronze med låten Time Covers No Lies. Här är P4 Live från Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag att Håkan har träffat på en sportstjärna, va?
1: Ja, i vimlet här så hittar jag en modern dartlegend har det blivit, Andreas Arvidsson, efter att du tog det så långt som du gjorde en åttondelsfinal i VM på Alexander Palace i London. Du, din relation till hårdrocken, hur ser den ut?
2: Ja, jag är uppväxt med hårdrock med både min syster och min bror. Som barnsben. Som.
1: Sweden Rock Festival, är det en festival som du har besökt som besökare? Så?
2: Det har jag gjort, men det var länge sedan. 99 var jag sist.
1: 99? Då har det gått ett par år.
2: Ja, precis.
1: Och då var festivalen lite mindre än vad den är nu?
2: Ja, det var den nog, men det var ganska stort då med.
1: Vad har du för minnen från festivalen då? Har du någon favoritminne?
2: Nej, det kan jag inte säga. Bara stämningen överlag tycker jag är fantastiskt.
1: Men du, är din skivsamling hemma då? Vad är det liksom för favoritband som finns där?
2: Åh, det är alltid svårt. Favoritband. Jag är sån allätare så det är allt från Metallica till Evert Taube och Ebba Grön. Det är allt. Jag har svårt att säga någon favorit.
1: Men det här med dartspelare väljer sin låt som de liksom gör entré till i stora tävlingar och sådär. Där har du bytt lite mellan åren. Vad har du haft för några?
2: Ja, min första var Imagine Dragons faktiskt. Sen har jag kört Volbeat ganska länge och nu tänkte jag till VM att jag skulle köpa något svenskt och då blev det Avicii där. Och det är ju lite blandning där med.
1: Vad får du för frågor här på Sweden Rock? Hur många är det liksom som känner igen dig nu för tiden?
2: Den största frågan är, kan vi ta en selfie?
1: Hur känns det då?
2: Ja, det är lite konstigt men ja, det är väl kul.
1: För det här med VM i darten, det har liksom exploderat och ditt liksom kändeskap då?
2: Ja, det verkar så. Ja. Men det är kul för darten tycker jag.
1: Det var inte lika många som ville ta selfie med dig 1999 när du är.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Men du, jag vet att du ska vidare och tävla i Köpenhamn i morgon. Hinner du kolla på några band när du är här då?
2: Ja, vi har smugit runt och kollat lite. Sett lite Volbeat och Offspring och ja, några stycken idag. Jag knappt kommer ihåg vad de heter.
1: Kan det bli några Maiden ikväll eller?
2: Det ska vi väl kika in lite i alla fall.
1: Ja, du, tack för att jag fick störa dig och lycka till i Köpenhamn.
2: Tackar, tackar.

0: Ja, så här tonar den ut. Aerosmith och Walk This Way. Håkan, tillbaks lite här. Ja. Vadå? Du sprang på dartstjärnan. Vad heter han?
1: Andreas Harrison. Dirty Harry som han kallas. Oh. Som ju blev en sån fenomen under VM som var i december månad. Det är ju alltid i London i december månad.
0: Nu får man ju fråga också. Tog du en selfie med honom?
1: Det kan hända att jag gjorde det. Ja. Alltså, jag har ju träffat en del storheter här. Men det där var för mig riktigt stort. Alltså, jag älskar ju dart. Och han har ju blivit sån stjärna. Trivs nog inte riktigt i den rollen, är rädd. Men
0: med dart trivs han, men inte som stjärna.
1: Så är det.
0: Nej. Men annars då, du som springer runt här på området har gjort i många år. Är det där vanligt? Jag menar, det är klart att du träffar en massa musiker och artister här. Men att man träffar på de som är liksom lite utanför. Hur vanligt är det?
1: Ja, men det kan absolut göra. Alltså, det är inte supervanligt. Det finns ju några som är återkommande här ganska ofta. Thomas Wassberg till exempel och sådär. Så det finns en del.
0: Ja. Du, om bara en liten stund då ska vi lämna över till Radiosporten och matchen Sverige-Grekland. Men redan igår spelades det fotboll här nere i Blekinge. Iron Maiden FC mötte ett lag med bland annat en del gamla Mjällby-profiler. Och vi fick en pratstund med Iron Maidens fotbollstokiga och legendariska basist Steve Harris och passade då på att fråga honom om Sveriges chanser i VM. Han valde då att lyfta fram Gyökeres men fick även frågan om Graham Potter som lite ironiskt nog fick sparken från just Steve Harris gamla favoritklubb West Ham heter de.
2: I think they've got a good chance, as good as anybody. They've got a good, really good side. I mean, Gyökeres is a great forward. If he stays fit, you've always got a chance. We've got someone like him up front. Well, we've got Kane, but I just don't get enough crosses in, you know, like, if you play two wingers like Bayern do. Bayern got two outstanding wingers, we need to play with two wingers and to get balls into Kane, that's what we need to do.
1: Is it a bit ironic that Sweden has Graham Potter as manager?
2: Yeah, good luck with that.
1: What are your feelings for Graham Potter?
2: I don't know, I just think it was a bit of a mismatch, I don't know really, he didn't really have enough time, but, you know. Good luck to the Swedish team and good luck to him, but it didn't work.
0: Ja, mer Steve Harris och mer Iron Maiden, det blir det lite senare här ikväll. Det är ju helt exklusivt att vi får träffa Steve Harris på det här sättet. Du lyssnar på P4 Live, det är jag som är Magnus Broni och vi sänder direkt från festivalen Sweden Rock. Och det gör vi hela helgen och vi kommer alltså tillbaka redan lite senare här ikväll efter VM-uppladdningen inför fotbolls-VM då, Sverige-Grekland. Så, alltså, mer P4 Live från Sweden Rock. 9:15 är det som gäller. Så ja, men nu får vi faktiskt bara säga som det är. Fram tills dess säger vi väl heja, heja Sverige!
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om det hade varit riksdagsval i maj månad så hade de nuvarande regeringspartierna förlorat. Det visar en ny mätning som statistikmyndigheten SCB gjort. Idag styr de tre borgerliga partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Partierna brukar kallas för blå och ibland kallas de för Tidöpartierna när man pratar om alla fyra tillsammans. Om det hade varit val i förra månaden hade Tidöpartierna fått drygt 42,5% av rösterna. De andra riksdagspartierna utanför regeringen hade fått drygt 55% av rösterna. Mätningen visar alltså att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet hade fått flest röster. Det skiljer drygt 12,5 procentenheter mellan de två partigrupperna. Fredrik Furtenbach är politikreporter på Sveriges Radio.
4: Det är ett väldigt stort försprång. Det här blir en tuff läsning för de blå partierna och en väldigt stor utmaning att ta igen. Risken finns också att en del på den blå sidan lite grann tappar sugen. Så det här blir en tuff valrörelse för de blå.
5: Och hur viktig är den här undersökningen då för partierna?
4: Den är viktig för alla som håller på med politik. Det är många som väntar på den med spänning.
3: Den nya mätningen visar också att partiet Liberalerna skulle ha åkt ut ur riksdagen om det hade varit val i maj. Det var Ekot som gjorde intervjun. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med nästan 40% förra året. Det har myndigheten Transportstyrelsen tagit reda på. 7 personer dog och nästan 6,500 personer skadades i elsparkolyckor. Det är vanligast att unga personer skadas allvarligt. 26-åriga Tuva Ölin var nära att dö efter en olycka förra året.
6: Har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu.
7: Tuva bor i Skellefteå och hon har stora konton i sociala medier. Hon var på väg hem från jobbet när hon ramlade med elsparkcykeln och slog i huvudet. Hon hade ingen hjälm.
6: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart.
7: Tuvas pappa Per skjutsade henne till sjukhuset. Där blev Tuva så dålig att de måste åka ambulanshelikopter till ett större sjukhus i Umeå. Tuva hade fått en blödning i hjärnan.
8: Ja, det var helt fruktansvärt. Där och då så kände man att man var nästan rädd att förlora hon. Det var förskräckligt alltså.
7: Är man under 15 år måste man ha hjälm om man kör elsparkcykel. Men alla borde ha det, säger Lars Nordqvist. Han jobbar för att det ska bli säkrare i trafiken. Så vad är viktigast att tänka på när man kör elsparkcykel?
9: Hastigheten och hjälmen och att man bara åker en på den. Den är gjord för en människa, inte för två.
7: Nu, 8 månader efter olyckan, har Tuva Ölin börjat jobba igen. Hon är glad att hon ändå klarat sig så bra.
6: Bara njuta av livet, uppskatta små saker i vardagen och bara en dag i taget. Och det viktigaste, att använda hjälm.
3: Det var P4 Västerbotten och P4 Sörmland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. I år fyller låten The Final Countdown 40 år. Det är den svenska rockgruppen Europe som har gjort den. Du kanske känner igen låten.
10: The Final Countdown släpptes 1986 och den hamnade längst upp på musiklistorna i många länder. Albumet som låten finns med på har sålts i över 15 miljoner exemplar i hela världen. Och i år firar gruppen Europe 40-års jubileum med en turné. De ska ha konserter i 12 olika länder.
3: Reporter var Amanda Moln. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Här är Sportextra. Krossade av Norge i måndags. Nu väntar den allra sista matchen innan fotbolls-VM för de svenska herrarna.
1: Ja, hur bra är egentligen det svenska landslaget i fotboll? Frågorna är många efter den försmädliga förlusten i måndags. Och kanske kan vi få några svar ikväll när Grekland står på andra sidan i genrepet inför VM. Nationalarenan i Solna. Jon Persson, vilken fråga är viktigast att få svar på ikväll?
2: Ja, men det måste väl ändå vara till att börja med hur startelvan ska se ut. Jag tycker att det vi kommer till senare och så som startelvan presenteras för oss ännu i alla fall, så är det en startelva som är närmare den som kommer att representera oss i startmatchen, tror jag. Ska man sätta punkt i fingret på någonting så är det såklart försvarsspelet, för det måste vara betydligt bättre än vad det var mot norrmännen häromdagen.
1: Detaljer där ska vi såklart gå in på om en stund. Hur tror du att Potter har resonerat så där efter den där? Det var ju käftsmäll mot Norge.
2: Ja, men precis. Jag tror att han tyckte att det var lite längre ifrån vad man säger, toppen som det här landslaget har än vad han kanske hade antagit, gissat när han tog ut den startelvan. Jag tror också att det är en frukt av det vi ser idag. Det här är väldigt likt det som de flesta av oss skulle jag säga skulle plocka ut som en svensk startelva.
1: Thomas Stenström är på plats, sjunger den svenska VM-låten. Radiosporten är på plats, nationalarenan snart, är spelarna på plats också.
0: Och spark om knappa 10 minuter. De som är på plats för Radiosportens del: referent Andreas Mats, expert Jon Persson och reporter Selma Jennervall. Du hör mer därifrån alldeles strax, bland annat förbundskapten Graham Potter. Här i studion finns Emanuel Nashed och Adrian Alebo Andersson här med dagens sportrubriker.
3: Och första rubriken hämtar vi från svensk basket och en stjärnklar landslagsuttagning.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag vara ärlig att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
3: Jonas Enarsson, reporter där. Basketherrarna är piskade att vinna sina två avslutande kvalmatcher om de vill boka biljetten till VM. Från stjärnklart till stjärnfallsen, då pratar jag såklart om tennis och Franska öppna. I Paris fick publiken idag se ukrainska Marta Kostyuk slås ut i semifinal mot ryska Mira Andreeva. Kostyuk har tidigare under turneringen riktat skarp kritik mot de ryska spelarnas tystnad kring sitt lands anfallskrig mot Ukraina. Och efter uttåget skakade hon inte hand med Andreeva, som alltså spelar final på lördag. Och så avslutar vi där vi ska ta vid, nämligen med herrfotboll. Skadade Gais-stjärnan Gustav Lundgren förlänger sitt nuvarande kontrakt med ett år. Det nya avtalet löper över 2030. Lundgren, som ju var en av de där hjältarna i Sveriges playoff-saga, drog av hälsenan på uppvärmningen inför den allsvenska premiären. Men nu är tongångarna desto gladare. Jag är väldigt glad över att ha förlängt med ytterligare ett år så att jag kan ta tillbaka det år som jag tyvärr förlorat nu 2026, säger Lundgren till Gais webbplats.
0: Adrian, med koll på nyhetsläget den här kvällen där vi väntar på Sverige mot Grekland, genrepet inför fotbolls-VM på nationalarenan, dryga 5 minuter till avspark där. Här och nu i Sportextra P4 Ekot med Veronica Mitrevska.
6: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Det avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot dem som allvarliga.
7: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
6: App och webbtjänsten Biblio, som bland annat används för att låna e-böcker genom bibliotek, utsattes tidigare veckan för en hackerattack. Konton knutna till lånekort på ett antal bibliotek runt om i landet började systematiskt låna stora mängder e-böcker. Och lånen skedde i sån fart och omfattning att berörda kommuners ekonomiska kvoter för bibliotekens e-medier tömdes på bara några timmar. Under tiden hann också 8000 nya konton skapas, skriver Biblioteksbladet. En vecka kvar till fotbolls-VM och internationella fotbollsförbundet FIFA förbjuder nu åskådare från att ta med tomma återanvändbara vattenflaskor in på VM.

0: genrepet i fotbolls-VM.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
4: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match din.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Missa inte det under fotbolls-VM. Nu riktar vi fokus mot det som pågår ikväll, det vill säga genrepet inför det nämnda mästerskapet Sverige mot Grekland på nationalarenan.
5: Förbundskapten Graham Potter, först och främst Victor Nilsson Lindelöf, inte i truppen överhuvudtaget. Varför då?
6: He just had a slight feeling in the small side of game yesterday. It wasn't too bad, swelled up a little bit. So we probably erred on the side of caution, very much so actually, and probably didn't want to take the risk with him, with obviously the World Cup in just over a week. So, but he'll be fine in a couple of days. But just for tonight, we didn't want to take the chance. So Daniel Svensson will come in and play the same role.
5: Målvaktsbyte dessutom. Nordfelt i mål idag. Hur gick tankarna där? Varför får just han chansen?
6: Well, obviously, Christopher did really well for us in the playoffs, and we felt that the Norway game was a good opportunity to see and learn a little bit more about Jakob. But it was always in the plan to play Christopher for this game. So yeah, looking forward to seeing him.
5: Är han den tilltänkta målvakten mot Tunisien?
6: Well, he's playing tonight, and that gives him a great chance. Like I said, whoever we decide to go with, we know we've got a talented goalkeeper in either of the three. And we also know that the other two will support whoever's in goal. So at the moment we focus on tonight and we focus on our performance and trying to win. And Christopher's in goal and we're looking forward to that.
5: Victor Gyökeres med på plan. Det var ju inte planen i början av den här samlingen. Nu när vi står här och det närmar sig, hur intresserad är du av att se Alexander Isak och Victor Gyökeres ihop?
6: Yeah, absolutely, of course. I mean, the plan initially was, it's hard to predict what's going to happen in the Champions League final and how Victor's going to feel, and so it's better just to say no, he's not going to play. But then obviously things change a little bit, and I think it was good for him to play, start the game tonight, and obviously build that relationship with Alex. They've not played so much together, so it's good for them to have that opportunity to build a relationship. And again, we're looking forward to seeing them play.
5: Hur viktigt känner du att det är att ni får ett annat resultat med er ikväll än vad det blev mot Norge?
6: Well, as I said, we want to play well. We want to play better. We're here to win. We want to win because it builds confidence and it builds belief. But at the same time, we're playing against a team that also wants to do the same. So we have to earn it and we have to play well.
0: Förbundskapten Graham Potter där till reporter Selma Jönnervall, som också har kollegorna Andreas Mats och expert Jon Persson på plats på nationalarenan. VM-genrepet Sverige mot Grekland.
7: Där det är avspark om bara några sekunder och ni hörde delar av den svenska startelvan i Selmas intervju med Graham Potter. Här kommer hela i mål alltså. Kristoffer Nordfelt, trebackslinje. Det är Gustav Lagerbielke till höger med Isak Hien, också lagkapten. Och med Daniel Svensson som mittback, vanligtvis ju vänster offensiv wingback.
8: Ja, kanske ett litet utropsteg eller frågetecken runt det, men självklart för mig att han spelar på Victor Lindelöfs tilltänkta position då. Han ska ju in i den positionen och det naturliga, som du menar, är en match man spelar för att vinna fullt ut. Så absolut, då hade man kanske spelat Gudmundsson lite mer centralt, men jag tror att man vill se Gudmundsson i den positionen han har tänkt starta i VM, och därför blir det så här.
7: Så Daniel Svensson mer som mittback och Gabriel Gudmundsson mer som vänsterback, vänster yttermittfältare. Med Yasin Ayari centralt på mittfältet, Brighton-spelaren, och med Mattias Svanberg, Wolfsburg-spelaren, bredvid honom istället för Jesper Karlström som startade mot Norge. Hur tänker Potter där?
8: Ja, men det är lite förvånande för mig. Jag hade nog sett Karlström som den som är först av de två. Samtidigt kan man väl spekulera lite och säga att okej, det där kommer vara en jobbig position i värmen. Det kanske är vettigt att ha Svanberg inne i det också, så att man båda de få igång, bredvid då Ayari som startar båda.
7: Och längst ut till höger Alexander Bernardsson, Holstein Kiel i den tyska andra ligan. Tre anfallare, eller möjligen att Benjamin Nygren är en så kallad släpande anfallare, och så bakom då

0: Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Och hur nyfikna är vi inte att få se Isak och Gyökeres tillsammans? Det var länge sedan.
1: Ja, det var det verkligen. Men de har ju visat förut att de passar väldigt bra ihop. Det finns egentligen ingenting som talar för att de inte skulle göra det heller. Springer inte i varandras ytor, ganska olika som spelare. Så att där sätter vi såklart stort hopp.
0: Och där är matchen igång med att Kristoffer Nordfeldt får tillbaka avsparken och skickar bollen långt, långt, långt högt upp på den grekiska planhalvan. Där grekiska försvaret till att börja med i alla fall tar hand om den bollen. Vi var inne på det tidigare, det är försvarsspelet. Det var där de stora frågorna fanns efter Norge-matchen. Men vi är såklart också sugna på att se bra anfallsspel. Hur tänker du dig att Benjamin Nygren ska samarbeta med målmaskinerna, giganterna Isak och Gyökeres där längst fram?
1: Han ska anpassa sig till att börja med, tror jag. Nej, men han kommer ju också med ytterligare egenskaper. Mer av en löpare, mer av en slitvarg än de där två där framme. Jag skulle också säga att han är mer som en mittfältare, om man får säga så. Mer allround på det viset. Sen är det klart att Isak och Gyökeres, det är de som ska bära det anfallsspelet. Så det är klart att därför säger jag att Nygren får anpassa sig lite grann, göra det han är bra på, men mer komplettera de andra två S-en.
0: Gyökeres och Isak som just nu går och pratar lite grann med varandra efter ett kort skadeavbrott på den grekiska högerbacken Lazaros Rota. Vi kommer att komma in på de grekiska spelarna liksom lite grann underhand efter under matchen. Det är ju kanske inte så att vi har mest fokus på just det laget i den här matchen. Alla grekiska lyssnare kanske ursäktar det. Grekland ska ju inte spela VM. Har missat 3 VM i rad. Hamnade i den där getingbogruppen tillsammans med Skottland och Danmark. Lyckades ändå ta 7 poäng med de starka gängen, men kunde inte ta någon av platserna direkt till VM. Det är Grekland som har bollen nu i närmast fransk blå tröjor, vita byxor, blå strumpor. Har bollen på mittfältet och det svenska laget springer mest och försvarar sig. Vad vill du se för skillnader framåt jämfört med Norge-matchen?
1: Nej, men framförallt att man är lite tryggare med bollen, som jag alltid tycker är en av grejerna med Sverige. Att man känner av som lag när man vill hålla i bollen och när man kanske mer bara vill gå till en snabb attack. Att man har den synken. Jag tycker att det är lite för ofta är att någon blir stressad någonstans. Om någon löper och får inte bollen och så löper man inte och då får man bollen och sådär. Så att med den här synken som man vill ha som ger spelarna trygghet.
0: Vi kan väl också räkna med, apropå Grekland och anfallsspel, att det kanske blir lite mer anfallsspel ikväll jämfört med Norge-matchen. Grekland är inte riktigt i samma kvalitetsklass som Norge, som ju kan...
2: De kan ju faktiskt överraska VM.
1: Ja, men absolut. Norge är ju underskattat, skulle jag säga. Snarare så. Sen ska det ändå inte se ut som det gjorde i måndag. Så att det är liksom... Där behöver Sverige prestera bättre än man gjorde. Men Norge är absolut ett bra lag med många gedigna spelare, men också kryddan där med världsstjärnor i laget.
0: Sömnig start är det på matchen, men nu har Sverige i alla fall bollen på mittplan. Alexander Isak tar några kliv in på offensiv planhalva, söker sin centralt, skickar ut bollen långt till Bernardsson ute på ögerkanten som försöker ta sig in mot straffområdet. Det grekiska slår ett inlägg som via grekisk spelare går till en annan grekisk spelare som är Korbelis, och så får de bort bollen och skickar ner den på svensk planhalva för Isak Hien att börja om. Det var ett väldigt lågt tempo.
1: Ja, men absolut. Samtidigt så är det ju, vi får säga, lära känna varandra lite i början här. Grekland spelar väldigt likt Sverige, men förbackslinje, 2 centrala mittfältare i princip då. Sen en trio framför dem som gör att framförallt om man vill vara rädd om inledning och inte gå bort sig, så kan det bli lite stilt i det här.
0: Jag sätter Daniel Svensson en jättefel pass rakt på Tettey, som tur nog för Sverige inte får fram bollen till Pavlidis som låg där uppe på spetsen. Får inte passa fel där från egen backlinje. Daniel Svensson, han hade ju bekymmer även med passningsspelet mot Norge och får väl här någon slags andra chansen, får väl ändå säga, att ta sig in i en tänkt start. Ja,
1: han får ju ändå spela med mittbackar på bänken, om vi säger så.
0: Starfelt och Ekdal.
1: Ja, men precis. Till exempel de två som...
0: Här kommer Yasin Ayari. Full fart ner mot offensivt straffområde. Lägger ut bollen till Bernardsson som spelar centralt. Och så är det Svanberg som inte riktigt får farten med sig. Och så blir det lite rundspel i straffområdets hörnet. Grekerna försvarar sig väl. Ayari får den igen. Sticker in till Isak. Isak får jätteläget höger inne på skott i straffområdet. Skjuter utanför.
1: Ja, efter väldigt fint spel och framförallt Yasin Ayari som är arkitekten bakom det där anfallet med delaktig, kommer ganska högt upp och får den där ytan. Isak i misstänkt offside-läge, ska vi säga, men snattar ju ändå den där utanför Greklands första stolpe, så att väldigt fin intention, och Isak som ser ut att vara på hugget så här i inledningen.
0: Matchens första chans i alla fall, och den hamnar i det svenska landslaget och Isaks avslut, och ett bra spel där med många delaktiga spelare utanför det grekiska straffområdet precis innan bollen kom in där och Isak tog hand om den. Då ska grekernas målvakt som heter Kostas Solakis, relativt orutinerad målvakt i Grekland. De har mer rutinerade killar på bänken. De vill ju också pröva sig fram inför Nations League-spelet i höst. De har ju gått upp i A-divisionen och så är det ett hemåtspel från grekisk back till grekisk målvakt Solakis. Men den walesiska domaren Aaron Wynne-Jones tyckte att det var väl helt okej att göra så. Och framåt med bollen för Greklands del, men ganska klent passningsspel där också. Bollen ner i den svenska backlinjen hos lagkapten Isak Hien, som alltså är den centrala backen i en backlinje med Gustav Lagerbjälke och Daniel Svensson, Victor Nilsson Lindelöf. En säkerhetsåtgärd alltså, enligt Graham Potter, att han inte ens sitter på bänken, den svenska lagkaptenen. Ändå lite sådär som man funderar. Eller?
1: Nej, det tror jag. Jag tror nog faktiskt att det är precis så. Att man vilar lite grann, och hade varit en VM-match så hade han såklart varit i startelvan. Jag tror också att det är det som är diskuterar lite grann anledningen till. Oj, kommer det här?
0: Långboll upp från Hien mot Gyökeres in i straffområdet. Tvingas ut ur det till vänster. Passar till Gudmundsson. Gudmundsson bra kliv in mot straffområdet till Ayari. Ayari tittar höger. Vad hittar han? Han försöker hitta in till Isak igen där med den där låga, hårda passningen. Och då bryter Grekland och sätter igång en kontraattack med Solis. Här kommer Solis mot den svenska trebackslinjen med sig Pavlidis. Solis spelar ut till Tete i höger straffområdet. Tete skjuter utanför, över precis bortom krysset bakom Kristoffer Nordfeldt. Och där såg vi de här reven och luckorna igen i den svenska backlinjen. Tete får ju stå helt omarkerad.
1: Ja, kontra egentligen två mot tre då. Två grekiska favörer och trebackslinjen. De centrala backarna i Sverige är kvar. Daniel Svensson, som jag tycker spelar bra försvarsspel, som tvingar honom att skjuta högt. Inte högt över ska jag inte säga, men högt och över.
0: Ja, väldigt nära.
1: Absolut. Efter att Ayari då ganska högt upp i planen slarvat med bollen, tappat den, och då är klart Sverige känsliga.
0: Här kommer de igen. Pavlidis in i straffområdet. Pavlidis ner mot kortlinjen. Pavlidis blir av med bollen. Isak Hien bryter och domare Jones från Wales signalerar för matchens första hörna, och den är grekisk. Och de där vändningarna, när motståndarna kommer så där fort.
1: Där är vi inte starka. Så är känslan. Nej, absolut. Nej, de har vi problem med.
0: Det var det vi såg mot Norge också.
1: Ja, det är en liten balansgång.
0: Nu ser vi igen
1: där.
0: Här efter bara 7 minuters spel på nationalarenan i Solna. 0-0 står det, matchens första hörna. Den är grekisk efter en grekisk dubbelchans. Nordfeldt står och dirigerar från sin målvaktsposition. Här kommer hörnan från höger. Den slås mot mål, lyckas över. Det var inte helt långt ifrån att Mavropanos, mittbacken från West Ham, kan nicka in den under stolpen. Men nu gick den över stolpen, tack och lov, för Sverige som har försvarsmässigt igen lite jobbigt.
1: Ja, det är sällan man får se en sån spelare komma så där högt och så ostört in. Svanberg, den som ska plocka upp markeringen, flyger som en vante runt honom. Tur för svensk del att han inte kommer över den där bollen, kan lyckas styra ner den.
0: Nordfeldt har rullat igång spelet, snart 8 minuter, eller drygt 8 minuter in i första halvlek. 0-0 Sverige-Grekland. 2-1 till Grekland ska jag säga. När Bernhardsson försöker med grej på högerkant och blir av med bollen, då kommer den här offensiva trion igen för grekerna. Man söker Tete ute på högerkanten. Här får Gudmundsson jaga stenort mot Rota i defensiven. Han går ner vid egen hörn, flaggar bollen ut över kortlinjen. Ska vara inspark för Sverige. Blir hörna för Grekland.
1: Ja, jag tyckte nog att det skulle vara frispark för Gudmundsson, ska vara ärlig, som täcker bollen, får en ganska tuff tackling i ryggen. Då är jag kanske lite svensk i min bedömning också, men...
0: Och domare Jones mer walesisk möjlighet i sin bedömning.
1: Lite så.
0: Andra hörnan på kort tid för grekerna från samma position där ute till höger nedanför. En hyfsat stor ändå. Jag var lite orolig för att det skulle vara väldigt lite folk, men nu är det nog lite 75% fyllt ungefär. Nationalarenan i Solna. Här kommer hörna. 0-0 står det i inledningen av matchen. Den är bra slagen igen. Nickas bort av Hien. Precis på väg. Man slår dem väldigt tätt mot målhörnorna. Grekland behåller bollen utav straffområdet. Nu till vänster. Bernhardsson försöker försvara sig mot grekisk spelare in med bollen i straffområdet. Skott kommer. I mål för Grekland! Och en mardrömstart räddar Sverige igen när Kostas Tsimikas ligger kvar efter att han har slagit den här hörnan. Får läget, bredsida, pang upp i nättocket.
1: Ja, man får säga att de gör det väldigt, väldigt fint. Situationen kommer egentligen från grekiska högerkanten och sen över på vänsterkanten. Sverige väl samlade eget försvar. Bernhardsson den som stöter lite grann. Greken tar bollen bakåt och sen passar den egentligen parallellt med kortlinjen. Väldigt, väldigt behärskat ska vi säga att han sätter upp den där i, vad ska man säga, det svåra krysset, det långa krysset. Inte det hörnet som bollen kommer ifrån utan det andra krysset. Väldigt, väldigt välbehärskat och en Nordfeldt helt utan chans.
0: Kostas Tsimikas. 50:e landskampen, andra landslagsmålet. Han har ju tillhört eller varit utlånad till Roma från Liverpool. Den här säsongen visade både Premier League och Serie A-klass när han satte det där placerade ursnyggt in en boll upp i krysset efter hörnoffensiven. Och det var ju ett knippe chanser innan. Det låg och hängde lite där. Och igen alltså tidigt svenskt baklängesmål i träningsmatcherna inför VM. Och ännu mer att fundera på för Graham Potter och hans tränarstab inför avresan mot Dallas i övermorgon. Det här det är en del att tänka på.
1: Ja, men så är det. Och prata lite grann med chanserna här också. De hade ju en hörna precis innan som i det fallet de nickar är väldigt farligt mot mål. Och i det här fallet då i en andra våg där man inte riktigt sorterar rätt så svensk del och tappar målskytten.
0: Spelet igång igen efter Greklands 1-0 av Kostas Tsimikas. Sverige får en frispark på mittplan. Mattias Svanberg rullar ner den till Isak Hien som står i mittcirkeln. Vill ha lite mer rörelse på sina svenska lagkamrater. Får inte det utan lägger bara kort över den till Lagerbjälke som promenerar över mittlinjen. Ut med bollen på Bernhardssons sida, det vill säga högersidan för Sverige. Tillbaks till Lagerbjälke, djupledsboll som är bra slag mot Gyökeres. Ner mot kortlinjen hinner han före, det gör han. Och så får han med sig en han får frisparken emot sig där. Tyckte de höll i varandra ungefär lika mycket. Golirakis och Gyökeres. Men tydligen var Gyökeres den som höll i den grekiska backen lite mer. Frispark Grekland nere vid sin egen kortlinje. Och 12 minuter drygt på klockan. Och 1-0 till Grekland. Tsimikas målskytt. Och jubel i en av tårtbitarna på nationalarenan där det är mycket grekiska supportrar som såklart är oerhört nöjda även om det bara är en träningsmatch inför ytterligare en träningsmatch mot ett annat VM-missande lag, nämligen Italien om några dagar för grekernas sida. Men de längtar och suktar efter framgångar, de passionerade grekiska fotbollssupportrarna. Nu är det mer protester och annat. Sverige vill ha med sig frisparken, får inte det. Grekerna har bollen just genom målskytten Tsimikas som huserar ute till vänster. Ibland offensivt, ibland defensivt. Nu tar grekerna sig fram på högerkanten. Ganska fint, in på svensk planhalva. Nu lugnar de ner spelet. Svenska spelarna sätter inte jättehård press på det grekiska bollinnehavet. Tsimikas vill ha bollen igen där ute till vänster. Får inte det. Istället spelar man rakt in i planen för Solis i Sverige. Det är inte jättehög press och det är inte jättemånga bollvinster. Men nu är det nya grekiska attacker och då är det dåligt grekiskt spel och Isak Hien kan ta hand om bollen. Det är en del som saknas.
1: Ja, men det är det. Och framförallt ett Sverige som släpper kanterna ganska tydligt. Låter anfallarna enkelt kliva fram. Förlåt, motståndarlag klivar väldigt enkelt fram på kanterna. Så det känns som någonting som Potter har pratat om. Bara det att de mitten släpper kanterna.
0: Kast i offensiv riktning för en svensk del, men det kastas tillbaka istället för framåt av Gudmundsson till Daniel Svensson. Och i bollen i den svenska backlinjen igen. Daniel Svensson in mer än på offensiv planhalva då. Får inte riktigt med sig rörelsen hos de svenska lagkompisarna den här gången heller. Svanberg till exempel går och gömmer sig bakom en grekisk spelare. Går inte att passa till honom. Då byter Sverige kant. Lagerbjälke, nu har Svanberg fått lite yta i alla fall. 10-15 meter in på offensiv planhalva. Och så tillbaka till Hien i mittcirkeln.
1: Ja, ganska mycket boll i den där backlinjen. Och jag tror att i VM ska vi få se att Sverige som vill spela upp via Victor Nilsson Lindelöf. Som tar platsen till vänster i den där trean centralt då. Och det är väl det som är tanken med Svensson här också, att starta anfallen därifrån. Och kanske det som är anledningen till att man inte väljer en traditionell mittback i form av Karl Starfelt som är ganska olik Nilsson Lindelöf i spelstilen och även Hjalmar Ekström.
0: Men underläge alltså 1-0 kvarten in i matchen, och nu har tempot gått ner i det där väldigt stillsamma igen. Nordfält med en lång, lång boll upp mot Gyökeres som inte kan nå den för att den grekiska backen har armarna runt honom helt enkelt. Men ingen frispark. Kolirakis kan fortsätta med det spelet uppenbarligen enligt Omar Jones. Bra spel av Tete i den grekiska offensiven. Hittar fram till Pavlidis. Pavlidis är stark mot Isak Hien. Hien är starkare. Får dessutom med sig både boll och domare i den duellen. Han blåser inte så gärna frispark uppenbarligen. Domare Jones från Wales. Och så är bollen i den svenska backlinjen igen. Fin boll av Lagerbjälke till Gudmundsson. Gudmundsson ut till Isak. Halvväg till på offensiv plan. Han var långt ut till vänster. Han gillar ju den där positionen i sagt. Det är därifrån han kan smyga sig in på det han gjorde senast mot Norge, och det har han gjort många gånger tidigare, men nu blir det bara inkast av det. Tillbaks till Daniel Svensson, halvvägs in på offensiv planhalva. Tillbaks till backlinjen igen, men nu står i alla fall backlinjen på offensiv planhalva, så att de har kommit lite längre fram när Grekland drar sig långt, långt tillbaka. Lagerbjälke och Hien och Svensson har 5-6 meter in på offensiv planhalva. Ut till vänster igen då Gudmundsson ser att Ajari tar en löpning, och då slår han passningen illa och ut över långlinjen inkast Grekland.
1: Ja, men de menar inte sig själv, tror jag.
0: Tror du det?
1: Den bredvid och springa, ja, det tror jag absolut. Han såg besviken ut när han rann över långlinjen där, men det var väldigt mycket boll i svensk backlinje och lite grann svårt att hitta in. Jag tycker läget har funnits, som man har spelat in den någon gång på Svanberg centralt, men därifrån vill man ju ha en offensiv nästa passning. Där har de mest hamnat tillbaks i backlinjen, och självklart den här nummer 6-rollen då, vi får kalla den då, som det kallas, den defensiva mittfältrollen som Svanberg sitter på, är ju självklart en stopper och den som ska skydda centrala försvarare, men i dagens fotboll också väldigt viktig för att liksom sätta fart på ditt egna lagspel.
0: Men det har inte synts än. Grekland har varit relativt trygga i sin defensiv. Här skickar de ut en mål till inkast på mittplan ut till höger för Bernardsson att kasta in och kasta ner till Lagerbjälken. Nu vill Svanberg vara lite mer inblandad. Han hörde vad Jon Persson sa, och så kommer han ner en bit mot den här backlinjen. Det är väl Ajari som egentligen ska lite mer inblandad, men de har koll på honom. De ligger rätt nära honom. De vet att det är en skicklig passningsspelare. Nu har han bollen i alla fall. Ajari ute till höger, men bara vid mittlinjen får dribbla sig tillbaka in på egen planhalva. Vi har med bollen till Tete. Kunde blivit farligt, men Ajari får med sig en frispark där. Tyckte inte Andreas Tete från Panathinaikos att det var något.
1: Nej, det kan jag nog förstå också. Ajari som tar en chansning där och ramlar väldigt enkelt och får frisparken med sig den här gången, men om du säger Ajari tror jag vill man ha i nästa steg, det vill säga lite längre upp i planen, spelbar där. Självklart kan man slå ut, det vill säga första lagdelen och hitta direkt dit, så är det optimalt. Och det läget kommer ju komma, men så här inleder matchen ganska tätt och trångt med pigga grekiska ben.
0: Snart 18 minuter in och 1-0 Grekland. Lång, lång, lång boll upp mot Gudmundsson som är den spelare, Gabriel Gudmundsson, som är den svenska spelare som ligger allra längst fram när Gyökeres och Isak låg lite långt tillbaka. Men den var ju för hårt slagen och hamnade Solakis i det grekiska målet istället. Och snabbt igångsatt grekiskt spel. Se upp nu. Inte några fler öppna sår och revor i det svenska försvaret. Framåt för Retsos, en av de tre grekiska mittbackarna. Väljer att lira den tillbaka till Mavropanos och får Retsos tillbaka den. Snyggt rundar han. Ajari, bra teknik för att ha en mittback. Ut till Tete, ner mot hörnflaggan. Inlägget från Tete är bra slaget. Vickas bort av Bernardsson. Hamra hos grekiska fötter igen. Och så är det skott och så är det en jätteräddning av Nordfeldt. Hur tar han den? Och vilket avslut! Ska vi snabbt följa en svensk kontring på detta grekiska fenomenala avslut. Ful, ful, ful, jätteful tackning på Gyökeres av Retsos, den grekiska backen. Gyökeres som kunde ligga kvar. Aj, aj, aj. Svenska spelarna tokiga, varning såklart.
1: Ja, men såklart. Det första grekiska anfallet som ju är ett inlägg och sen en bortnick, och Sverige som är ganska tomma i den där andra ytan som Svanberg ska ha tag på. Sen är det faktiskt ribban ner på Nordfält innan den studsar ut och Sverige för den här returen, och sen då är omställningen. Ah, svenska spelarna blir galna helt enkelt. Tacklar inte vår bästa spelare Gyökeres bakifrån i full karriär i en situation på mittplan liksom. För det är en riktigt ful tackling och en bensax brukar vi kalla dem där från Retsos.
0: Gyökeres ligger halvligger ner på gräset på nationalarenan. rätt så såklart varnad efter det där idiotingripandet av honom. Det var Korbelis, veteranen i det grekiska landslaget på mittfältet, som sköt det där skottet som gick i ribba och på. Jag tyckte han var på den först, var uppe i ribban, men den gick direkt i ribban.
1: Ja, den gick direkt i ribban, och återigen i den där ytan som Grekland också gör sitt mål. Även om det var på en fast situation, så är det den där ytan som är otroligt viktig. Huvudytan skulle jag kalla den för. Ajari till viss del, men framförallt Svanberg, det är den han måste ta hand om.
0: Nära 2-0 för Grekland alltså på nationalarenan 20 minuter in i matchen. Genrepet, och vi vet det snackas om dåliga genrep ger bra premiärer. Det är alldeles för långt dit för att börja prata om det. Det är ju måndag om en dryg vecka. Tunisien i Monterrey i Mexiko, då börjar vi på riktigt för svensk del. Men här är det alltså underläge efter snart halva den första halvleken. Och dessutom har Grekland haft ett skott i ribban alltså alldeles nyss av Korbelis. Och även det grekiska målet, ett långskott upp. Uppe i alla fall Gyökeres igen. Ser väl helt okej ut. Det ska bli en såklart frispark för svensk del efter det där. Det är Nygren som klipp till. Det är bra slagen upp mot Isak som inte når bollen. Kommer Nygren dit och skjuter utanför. Jättebra Nygren. Först lagar han en fin frispark. Följer med upp. Får returen. Skjuter utanför.
1: Ja, väldigt bra sekvens av Sverige, en sån där ganska svår frispark. Svårt att göra något vettigt av dem, men alltså mitt på planhalva nästan. Det är för långt att skjuta direkt och så vidare. Men överlång, ett anfall som trycker ner, vet att man inte kommer få bollen. Så nickar man den bakåt och kommer in andra våg och ett skott. Och en Nygren som pressar ner den är väldigt fint. Går ju centimeter utanför stolpen.
0: Var det ett lite långskottens match där än så
1: länge? Ja, absolut.
0: Det var alltså ett svenskt långskott. Nya svenska attacker kommer mot Gyökeres. Han får med sig bollen jättefint utanför straffområdet, men blir av med den precis när han ska liksom ta sig in i straffområdet och komma till avslut. Grekerna ställer till det lite grann i straffområdet. Gyökeres sätter press, men de klarar sig fint ut ur den pressen. Grekerna skickar upp bollen på mittplan och får med sig ett inkast en bit upp på egen planhalva. Och då är det dags för dricka stopp. Det är ju inte så att det är jättevarmt i Solna. Men det här ingår ju i själva VM-konceptet. Att ungefär när halva den första halvleken har gått och det kommer en avblåsning, så kan spelarna lite timeout-mässigt springa ut och dricka lite och prata. Vad tror du Potter säger till spelarna nu när de kommer ut i underläget?
1: Nej, men alltså det är en balans hela tiden mellan hur mycket man ska våga kontra när man tappar bollen och så ska hända då. Men jag tror att ändå Sverige måste våga lite mer om man ska koppla ett tydligare grepp om den här matchen. Det är absolut inte så att Grekland är bättre än Sverige på något sätt, det tycker jag inte. Men de har ändå skapat lite vassare chanser när Sverige har tappat bollen. Det blir lätt att man inte spelar in i de ytorna man vill för att man har tappat bollen ett par gånger där. Så det tror jag kommer trycka på och fortsätta spela där.
0: Spela lite svårare?
1: Lite svårare, framförallt involvera de centrala spelarna lite mer så att Grekland tvingas ihop lite och så kan man då anfalla där det blir öppet istället. Så att, men i stora drag tror jag nog att det är hyfsat liksom som han förväntar sig, som man vill och tycker. Och självklart inte bra med ett underläge, men för mer han riktar in sig på en prestation i den här matchen än vad resultattavlan visar.
0: Vi hade stora frågetecken på försvarsspelet såklart inför den här matchen. Hur tycker du att det har funkat?
1: Nej, men alltså i backlinjen inga större problem än så länge. Jag tycker Isakien har hållit sig i rätt positioner och så vidare och inte rusat iväg och haft det som han har en tendens att göra, tycker jag. Lite sådär tveksam till centrala mittfältet som jag tycker hamnar lite fel, lite på efterkälken och så vidare ett par gånger. Så i övrigt inte så mycket att säga egentligen. Sådär. Vi har släppt in något läge, men det handlar mer om bolltapp offensivt och så får man jaga hem.
0: Såg att Viktor Gyökeres fick någon behandling lite grann upp mot nacken. Var väl efter den där fula fällningen av Korbelis för en stund sedan. Där han tar sig åt nacken fortfarande där. Han går och pratar med domare Jones. Kan ha landat lite konstigt kanske.
1: Ja, men så kan det vara. Gyökeres slår ut med armarna och tycker väl att det var fullt gjort, absolut. Och så är det ju. En träningsmatch brukar man sällan tackla sådär. Det gör man inte. Det är lite gentleman's agreement att man inte gör det. Men att han ska få mer än ett gult kort, det kan vi inte heller begära.
0: Korbelis var ju precis det. Han fick en varning för det. Retsos var det ju. Inte Korbelis. Korbelis var han som sköt i ribban. Retsos ska vara Retsos. fick ett gult kort. Och nu efter dricka och taktik drar matchen igång igen i form av ett grekiskt inkast på egen planhalva upp mot Isakien som vinner en nickduell stor och stark. Men det är grekerna och målskytten Tsimikas som tar hand om bollen. Hamnar i en duell med Benjamin Nygren och då blir det frispark för Tsimikas. Nygren där släpande rollen bakom Isak och Gyökeres. Han inte syns till jättemycket.
1: Nej, jag tror inte det. Jag tycker faktiskt inte att Ayari, bortsett från den här fina insticket han har till Alexander Isak, inte syns så mycket heller. Och det handlar nog inte så mycket om dem. Det handlar mer om det där att säga att liksom, bollen kommer inte in centralt. Det är väldigt trångt där och han vågar inte riktigt hitta in i fötterna på Ayari. Och Nygren.
0: Se om det blir någon skillnad nu. Det är 25 minuter på klockan i Solna. Det är 1-0 till Grekland. Det är genrep inför VM-äventyret. Och Sverige skulle behöva lite bättre självförtroende än vad de fick efter Norge-debaclet i måndags. Än så länge har väl inte självförtroendetermometern gått upp särskilt många grader. Särskilt nu när Zolis, grekisk anfallare, kommer med bollen. Breddar fint ut, får råta på högersidan. De är långt upp nu på offensivplanen. Alva ute till höger, se upp nu Sverige. Här är Korbelis, han som dundrade in bollen i ribban för en stund, sett tillbaka till Zolis. Nu spelar grekerna fin fotboll, en bit upp på svensk plan. Alva ut till målskytten Tsimikas till vänster. Här kommer Tsimikas in mot det svenska straffområdet. Inlägget är inte särskilt bra slaget, utan det är rakt i famnen på Kristoffer Nordfeldt och lite rum och ro.
1: Vi är inne lite grann på Nygren där också som... mer en mittfältare i den här matchen än en anfallare skulle jag säga. Det är nästan en ren mittfältsroll skulle jag säga på honom idag. Men nyckeln tror jag för Sverige att hitta in via framförallt då Ayari och Benjamin Nygren.
0: Försöker Sverige med de här långa bollarna upp mot Isak och Gyökeres igen. Än så länge har grekiska backlinjen tog koll på dem ju. Lite desperat när man inte kan spela vid mittfältet och börjar köra långbollar.
1: Nej, men det tror jag faktiskt. Jag tror ju... lite misslyckade i inledningen skulle jag säga. Det är inte ens riktigt prickat, varken Gyökeres eller Alexander Isak när långa har kommit, oavsett var de har kommit ifrån. Så det är det, men det kan ju också vara en grej. Nu är vi ändå en halvtimme snart in i matchen. Att i början vill man lyfta dem lite över för att få grekerna att falla lite grann. Jag tycker vi är förbi den perioden nu, så att nu någonstans så bör vi kunna trä in bollar. I alla fall så lyckas ju grekerna med det gång på gång.
0: Grekernas Saferis styr och ställer på det centrala mittfältet. Ung lovande spelare, har spelat i Norge en hel del, bodde i Norge som ung också. Saferis numera tillhörande PAOK, kort teknisk central mittfältare i det grekiska landslaget. Som spelar bollen runt nu, spelar fint, spelar till varandra. Tsimikas målskytten ner mot den vänstra hörnflaggan. Här kommer inlägget från Tsimikas. Nickas bort av Hien i första läget, skickas ut ur straffområdet av Ayari i andra läget. Och där låg Sverige djupt ner i det defensiva och kunde absolut inte starta en kontring på det, utan i stort sett alla svenska spelare utom Isak och Gyökeres var i det svenska straffområdet. Då är det Saferis igen som har bollen centralt. Hårt slår han ut bollen på högersidan för Zolis. Nu går det undan när grekerna spelar fotboll framåt in på den svenska planhalvan. Så det är Ayari som försvarar sig bra. Så Grekland får vända hem igen till den egna planhalvan. Och mittbacken Mavropanos. Mavropanos sätter upp bollen för Pavlidis, lagkaptenen. Som vinner den här kampen, får med sig bollen till Zolis. Är tanken. Men då hinner Daniel Svensson dit. Bra Svensson och bryta den passningen.
1: Sverige slår några passningar också. Inte gå med den här långa bollen som man gör. Gärna har gjort i inledningen av matchen.
0: Sverige har bollen. Kristoffer Nordfeldt slår en halvlång får vi väl ändå säga. Till Nygren ute till höger. Får två grekiska spelare på sig men får med sig ett inkast. Jag tycker det är mycket så att de grekiska spelarna när Sverige har bollen ligger mycket närmare svenskarna än tvärtom. Det går lite långsamt helt enkelt.
1: Ja, men så är det också. Samtidigt har ju Sverige också fått försvara sig nu en 5-7 minuters period någonstans egentligen bara när grekerna har rullat runt. Och det är klart att när man väl då vinner bollen så är man lite anfört, man är lite trött. Det blir lätt att man lämnar över lite ansvar på varann. Så Sverige behöver få ner den nu, rulla runt den lite grann och gärna efter marken.
0: Hien har den, rullar ner den till målvakt Nordfeldt. Det är snart halvtimmen spelad på nationalarenan i Solna och det är 1-0 alltså efter Tsimikas mål i den 10:e minuten efter en stark grekisk period med en dubbelhörna som gav det grekiska målet. Nordfeldt står och trampar på bollen, vet inte vad han ska spela. Ska han spela långt, ska han spela kort? Han spelar kort till Hien och Lager Bjelke som spelar bollen tillbaka till Nordfeldt. Och så är det lite orörligt igen och så ligger de grekiska spelarna väldigt nära. Titta vad nära man ligger Ajar, det går inte att passa honom då. Nordfeldt istället med den längre bollen rakt på grekisk spelare på mitt plan och så blir det grekiska läget som är avvikat för offside när Pavlidis blir framnickad av Andreas Tettey och så blir det svensk frispark istället av det. Svårt att bygga spel för det svenska VM-laget. 11 spelare. Frågan är hur många av de här 11 som kommer också vara någon av de 11 som startar mot Tunisien måndagen den 15 juni 04.00 svensk tid. Upp och hoppa. Den matchen ska bara följas. Sverigebollen i alla fall igen i den där backlinjen. Det går inte jättefort framåt. Hien lägger över bollen till Ajari. Ajari får den lite långt ifrån sig men får ändå med sig den. Isak tar in den på offensiv plan halva ute till vänster. Har Gudmundsson med sig där. Gudmundsson tittar upp, söker sig inåt i planen med sig. Ajari, nu då Ajari. Nu kan du sätta bollen framåt. Där finns Bernhardsson att slå den på. Slås tillbaka till svensk backlinje igen och så får man börja om med Hien i mittcirkeln. Hien till Daniel Svensson. Daniel Svensson tar några diagonala kliv uppåt tillbaks till Hien. Ut med den på Gudmundsson på vänstersidan. Gudmundsson tänker framåt. Gudmundsson i höjd med straffområdet men fortfarande väldigt, väldigt långt ut till vänster. Grekerna backar hemåt. Svensson har den. Svensson spelar snett inåt bakåt till Sakien som är exakt halvvägs in på offensiv planhalva. Till Lager Bjelke som slår mot Gudmundsson som inte är avvinkad för offside. Bollen hamnar i straffområdet hos Sven Dård. Den hamnar hos Grekland i form av en frispark i alla fall när svenskar är för ruffiga mot Mavropanos i det grekiska straffområdet.
1: Ja, men en bra sekvens av Sverige. Egentligen första gången vi ser dem rulla runt bollen och tvinga ner grekerna ganska långt på sin egen planhalva. Vi ser också en Gudmundsson som får komma högre upp i planen och också starta en löpning som så när blev någonting vettigt. Så att, det var en bra sekvens för svenska.
0: Gudmundsson tittar oftast framåt och spelar sällan bakåt. Det är ju trevligt att se. Här är kamp på mittplan mellan Tettey. Benjamin Nygren håller i Tettey i flera sekunder innan Tettey går omkull och får självklart med sig en frispark. Kunde inte röra sig den grekiska spelaren när Nygren hängde på honom. De rullar igång den snabbt och byter kant ut på vänsterkanten. Där finns ju Simikas, målskytten. Han får bollen nere vid hörnflaggan. Inlägget är bra slaget. Nickas rakt upp i luften av Tettey. Kommer utanför straffområdet. Farligt nu där greken har avfyrat långskott som varit av formidabel klass. Ett i mål, ett i ribban. Stannar upp lite, 10-15 meter utanför det svenska straffområdet. Ajari kan skicka bollen rakt i luften men bara till grekiska spelare som vinner de flesta andra bollar. Daniel Svensson försöker också rensa men grekerna tar hand om den också. Snett inåt bakåt spelet kommer. Greklerna går inte att ta bollen ifrån just nu ända tills Tettey slår en riktigt dålig passning som Gudmundsson rensar ut. Rensar ganska bra till Gyökeres, till Isak som håller bollen inte innanför sidlinjen. I slut tycker den assisterande domaren också från Wales att det där var ett inkast och hans walesiska kompis Aaron Winnie-Jones blåser för ett grekiskt inkast. Svårt, svårt, svårt att ta bollen ifrån dem.
1: Ja, men absolut. De är ju bollskickliga och sådär. Och speciellt så kan de spela ganska ohotat skulle jag säga. Det är inte så att de behöver röra sig jättemycket utan Sverige är ganska utspridda i den här perioden på matchen och kan spela runt bollen.
0: Oj då, jättedålig grekisk bakåtpassning fångas upp av Gyökeres. Gyökeres spelar till Nygren som inte når bollen. Han är för långsam och grekerna bryter. Nej! Det där måste ju bli i alla fall ett avslut på mål. Blir ingenting när Grekland kan bryta och Nygren når inte bollen efter Gyökeres fina...
1: Ja, Gyökeres ska väl smaska dit den där själv. Vi är ju på väg med näsan rakt in i offensivt straffområde. Vill vara väldigt generös och ger den där väldigt, väldigt fint till Nygren och så blir det alldeles för mjukt, alldeles för löst och så hinner Grekets försvarare emellan. Ja, det var ju bästa läget Sverige haft i matchen.
0: Efter att Grekland bjudit på läget och Sverige lite grann generöst i vänskapssammanhang bjudit tillbaka då när det inte blev något avslut från Nygren. Möjligen var Gyökeres pass lite lös, eller?
1: Alldeles för lös.
0: Alldeles för lös.
1: Alldeles för lös.
0: Han ska skjuta istället.
1: Ja, men jag tycker nog det är allt. Rätt fot har han ju faktiskt inåt där också. Kan klämma till med sin högerfot.
0: Sverige har bollen efter denna superchans. Den har varit nere och vänt hos Nordfält. Det är snart 10 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och Grekland leder igen repet inför VM i Mexiko, USA och Kanada mot Sverige med 1-0. Viktor Gyökeres den här gången då. Han tar sig förbi en, han tar sig förbi två. Han får nästan fram bollen till Isak. Men återigen, fint försvarsspel av Grekland och inget avslut från Sverige. Hien nickar men bollen studsar oturligt. För här kommer Grekland in 2-mot-2 situation. Här kommer ett avslut utanför straffområdet och så är det ett jätteläge och så skjuter de eller passar eller vad de gör utanför. Pavlidis och Tsolis i ett samarbete som nästan påminner om Gyökeres och Nygren för en stund sedan. Det blev inget av där.
1: Nej. Träningsmatch.
0: Och nu svänger åt alla håll. Nu kommer plötsligt Nygren och springer över hela plan. Hamnar ner i offensivt straffområde. Inlägget är ett klent slaget av Svanberg och Sverige blir eller av Bernhardsson är det och Sverige blir av med bollen och nu vad är det här för fotboll?
1: Ja.
0: Det är vidöppet.
1: Lågt tempo, alltså känns verkligen att det inte riktigt finns någon geist, att det är en riktig träningsmatch även det här som vi bevittnar här.
0: Jätteläge alltså för Grekland att utöka ledningen till 2-0, men Pavlidis och Tsolis passade bort sig själva, eller vad vi ska säga, i offensivt straffområde. Och till slut blev det ingenting av det läget när Sverige och de svenska spelarna var någon helt annanstans. Och den där oroskänslan inför VM-äventyret, den ligger kvar. Den har inte blivit i form av en jättehärlig känsla än så länge i alla fall. 36 minuter in i den första halvleken och Viktor Gyökeres tar in bollen på offensiv del. Samarbetar med Svanberg. Svanberg bort ett straffområdeshörnet. Försöker hitta med bollen till Gudmundsson. Men den passningen är ju omöjlig för Gudmundsson att hinna fram till och Grekland tar andra boll.
1: Slarvigt och ganska svagt faktiskt av Svanberg som egentligen bara ska rulla den där i sidled och behålla, vad ska jag säga, farten i anfallet och missar totalt istället. Så kan grekerna enkelt bara jogga, hämta bollen och börja spela runt den igen.
0: Men känner du också så att den där oroskänslan, den har liksom inte blivit bättre?
1: Nej, det känner jag absolut. Så är det såklart att det är väldigt lätt att skapa chanser. Så trots att vi har en fembackslinje som visserligen är offensiven är tre, men ganska mycket bolltapp, ganska mycket otrygghet med bollen. Och jag skulle vilja se Jesper Karlström i den där defensiva mittfältsrollen redan nu om jag hade fått bestämma, men kanske paus då.
0: Här kommer Rota för Grekland. Tettei precis på gränsen till straffområdet. Tettei får tillbaka bollen, vill skjuta. Utmanas av Daniel Svensson i det läget. Bollen tillbaka till Zafiris. Han hittar på den här gången. Han får in bollen i straffområdet. Men det är bra samlat svensk försvar i det här läget. Intressant att följa försvarsspelet. Om de kan liksom täppa till här nu och inte bjussa på några luckor när Grekland verkligen försöker ta sig in. Och där var det väl ett helt okej försvarsspel. De kom ingenstans faktiskt.
1: Men det är svårt också att spela försvarsspel när man inte riktigt har gnistan eller aggressiviteten. Och det är väl det jag kan tycka saknas lite grann här.
0: Mest stå i vägen.
1: Han står i vägen, precis. Hitta positionerna, det är klart.
0: Här kommer Grekland på nytt. Skott kommer. Nordfält rämnar retur på ett ganska klent skott av Tsolis. Och det är så nära att Pavlidis faktiskt hinner dit och ta hand om returen innan Nordfält fångar bollen och kan rulla igång det igen. Och möjligen, eller inte möjligen, det är klart att du har rätt, Jon. Det är mycket träningslandskamper för det vi ser just nu. Tempot lågt, väldigt lite närkamper, ja. Inga frisparkar.
1: Nej.
0: Efter den där fällningen av Retsos, när Retsos sparkade i Gyökeres, har det varit väldigt, väldigt snällt och långa avstånd mellan spelarna. Kanske snackade ihop sig lite där under drickapausen också, att lite schyssthet får vi bjuda på. Här är Isak.
1: Oj,
0: satsningen från en grekisk spelare kunde ha blivit illa, men han fixar det. Isak ut med bollen till Gudmundsson. Gudmundsson in med bollen i offensivt straffområde. Inga svenskar där. Grekerna rensar. Det var tur det att han tog dit ett steg åt sidan, Isak, där när Mavropanos gick upp för att ta bollen ifrån honom. Men skickligt gjort av Alexander Isak. Men ingen svensk chans, utan bollen på mittplan igen i den 39:e minuten och 1-0 Grekland.
1: Ja, det är ju en jätterusning. Han tror att han har Isak där och sen fick en liten tunnel, va? Centralt i planen och så är han förbi. Otrolig teknik. Och det där är ju någonting med Alexander Isak som, i och med att Ajari kommer lite längre ner nu, finns ju att här behöver jag hjälpa till i defensiven, att Isak också hamnar lite längre ner och det är ett sånt läge. Och den ytan som blir då, som såklart är önskvärt att man kan hitta honom lite oftare.
0: Just nu står Alexander Isak väldigt, väldigt långt ut till vänster, en bit in på offensiv planhalva. Han får inte bollen, för den rullas runt av de svenska mittbackarna Lager Bjelke och Hien. Hien fram till Ajari. Ajari, fin boll till Svanberg. Svanberg kan förlänga till Gyökeres, gör inte det. Passningen går inte fram och Grekland bryter bollen till Tsimikas. Då vänder de spelet, men Nygren försvarar mittplan bra. Grekerna får vända hem och så är det de som har bollen i egen backlinje den 40:e minuten. De leder träningslandskampen mot Sverige med 1-0 och breddar ut för Råta på vänster, på högersidan. Råta tittar upp, tar sig in på offensiv planhalva. AIK Aten-spelaren, så lugnar man ner det hela lite med den talangfulla Safaris. Safaris ut till vänster till målskytten Tsimikas med den lilla tofsen tillbaka till Safaris. Svenskarna står bäst och tittar på, sätter inte jättepress på de grekiska spelarna. Ser mest till att det inte finns så särskilt stora ytor att passa bollen framåt på. Tettei vänder bort Daniel Svensson. Daniel Svensson brottar omkull, eller petar omkull snarare Tettei, och då blir det grekisk frispark i ett relativt jobbigt läge för Sverige som har haft svårt att försvara sig på fasta situationer.
1: En jättefilmning av Tete som lägger sig ner bara den där duellen, får frisparken.
0: Han gick på den, Jones. Mm. 41:a minuten, 1-0 Grekland på nationalarenan i Solna, och då springer han ju dit. Roma eller Liverpool, hur ni vill. Spelaren Tsimikas tillhör Liverpool, har spelat i Roma, har gjort mål här i den här matchen. Nu ska han slå en frispark med den där känsliga vänsterdojan. Svenska spelarna uppradade någon meter ovanför straffpunkten. Det är väldigt, närmast ett led, väldigt rakt och strikt led. Här kommer Tsimikas med frisparken, lågt slagen, nickas rakt upp i luften av Benjamin Nygren, ut ur straffområdet. Här vinner Ajari en närkamp mot Seferi. Sverige kan vända. Oj. Och så kommer ett läge för Alexander Isak. Om han är först, det är han inte, utan det är ju Solakis, den grekiska målvakten, som har stått väldigt långt upp i banan. Smart gjort av Solakis, för annars hade det blivit ett superfriläge när Gyökeres hittade fram till Isak med den där bollen. Sverige vänder spelet ut med Nygren på högerkanten. Nygren har med sig Lager Bjelke. Nu spelar Sverige i sidled igen på offensiv planhalva, samtidigt som publiken i Solna vill få lite bättre stunds i avsluten från det svenska laget. Daniel Svensson halvvägs in på offensiv planhalva, in till Hien som är högt, högt, högt. Hela det svenska laget faktiskt på offensiv tredjedel just nu. Bollen ut till Bernhardsson. Bernhardsson precis i straffområdeshörnet. Där kommer inlägget i bra slag till Ajari. Oj. Som skjuter utanför på volley. Kunde ha blivit ett kalasmål av Råsunda Ajari, men det är utanför.
1: Ja, jättefint, och direkt vi ser Lager Bjelke som att varje gång han har tagit uppspelet så har det varit väldigt bra uppspel. I det här fallet han som smeker den rakt igenom, och det är en lite, vad ska man säga, svårare passning, men som ändå går rätt. Och direkt så är det ett Grekland som är öppet och en Bernhardsson som är den som hittar fram till Ajari. Så att den där första passningen är så otroligt viktig. Att den sitter och att den är distinkt och att den är rätt både i hastighet och riktning, såklart.
0: Men borde Lager Bjelke styra mer av spelet bakifrån då?
1: Ja, men alltså i den här matchen absolut, det tror jag. För att, jag menar, man kan också se det som att det är klart att Sverige, som det ser ut, gärna vill ha Lindelöf vid dirigentpinnen där bak. Men det är också ganska enkelt för ett motståndarlag att liksom, okej, vi styr bort den här kanten, så får de spela från andra kanten. Så jag tycker att det är värdefullt att Lager Bjelke också får ett självförtroende i liksom spelet med boll.
0: 2 minuter kvar i ordinarie tid. Det kommer att bli tilläggsminuter för skada på Gyökeres och för drickapausen. Det är grekiskt inkast på högersidan, högt upp på offensiv del för det grekiska mörkblåklädda laget. Han är fin där, Seferis, när han tar sig framåt och grekerna trillar bollen till varandra. In med den till Pavlidis i straffområdet. Pavlidis mot Hien. Hien är stark där. Täcker ut bollen till inspark för Sverige. Bra defensiv av Isak Hien. Nordfeldt klappar till sina lagkamrater att de ska vara med fram, vill sätta igång spelet snabbt när han bara ser deras ryggar. Det var Daniel Svensson och Gudmundsson som liksom lommade iväg utan att ta emot bollen som Nordfeldt ville sätta igång, och så när han väl gör det så sätter Sverige och Gudmundsson en alldeles för dålig långboll, och så är det grekisk boll igen. Och det kontrollerade svenska passningsspelet, det är liksom ingenting vi ser i offensiv riktning.
1: Nej, absolut, så är det. Det hade varit att ta i för mycket och säga att det är kontrollerat och bra så.
0: Här går Bernhardsson helt bort sig när han ska försöka ta bollen av målskytten Tsimikas. Tsimikas drar sig ner mot det svenska straffområdet. Hittar in med bollen till Pavlidis, men då är det bra försvarsspel av Svanberg, i alla fall i första läget. Bollen då hos Seferis igen, den lille tekniken på det grekiska mittfältet. Sverige har väldigt, väldigt svårt att ta bollen av de grekiska offensiva spelarna. Här kommer Tete igen. Tete skjuter och Nordfeldt tappar nästan in en boll och så går den till hörna. Den bollen hade han inte koll på.
1: Nej, kommer lite svårt. Jag tror faktiskt han störs lite grann av att stolpen är precis där också. Så att det gör att Nordfeldt inte riktigt kan sätta fötterna som han vill. Och så blir det bara styra utan det till ytterligare en hörna då. De har ju varit ganska farliga hittills.
0: Det var en hörna precis före målet när först Tsimikas slog hörnan och i några situationer senare kunde också slå in bollen i mål. Det är Tsimikas igen från den högra hörnflaggan. Det är snart spel i 45 minuter. Det är dåligt slagen hörna den här gången. Alexander Isak kan skicka ut den och Sverige får med sig ett inkast på egen plan halva efter klent grekiskt försvarsspel för en gång skudd närmast. Isak vill inte kasta bollen själv utan lämnar över till slut till Gudmundsson. Fyra tilläggsminuter är det som ska spelas på nationalarenan. I grekisk ledning. Vi hade många frågor inför matchen. Försvarsspelet, samarbetet mellan Gyökeres och Isak. Avsaknaden av Victor Nilsson Lindelöf. Målvaktsfrågan. Vi får väl ta de här frågorna en och en kanske när det väl blir paus. Det är inte så himla långt dit. Fyra tilläggsminuter. Dessutom är nu en grekisk spelare som ligger ner. Men ingen större fara på torpet. För den grekiske varnade spelaren Retsos som haltar igång lite grann. Och grekerna får ha bollen efter att Sverige skänkt tillbaka den när grekerna kastar ut bollen till inkast. Två halvbra lägen, eller ett riktigt bra läge för Sverige och ett halvbra läge för Ajari är det Sverige har skapat offensivt. Här kommer Tete för Grekland, han får inte med sig en frispark, kanske borde han ha fått det. Då bryter Hien bollen, bra gjort av Hien som sätter fram bollen till Isak som söker sig ut på vänsterkanten. Isak blir idragen åt hållen, blir ingen frispark men blir väl ett inkast i höjd med straffområdet för Gabriel Gudmundsson, snabbt kastat till Daniel Svensson. Nu vill Sverige sätta igång tempot lite, ja. Och det har ju verkligen lyst med sin frånvaro här den första halvleken, den lite gråa torsdagen i Solna. Sverige med bollen, Gyökeres någon meter utanför straffområdet, söker sig ner mot halvmålen, skjuter, bra skott men säker räddning av Tsoulakis som inte sätter någon, släpper någon retur för där fanns Isak och hög på skottet med vänsterdojan från Gyökeres. Tsoulakis säker i det läget. Tsoulakis sätter igång bollen med en lång utspark tänkt för Pavlidis. Hien tar ner den istället. Hien spelar bollen tillbaka till Nordfeldt som Jon vill se som startmålvakt även i Tunisien. Vill du det fortfarande efter de första 45?
1: Ja, absolut. Jag tycker att han har gjort något som skulle försämra de chanserna överhuvudtaget. Han har gjort det bra, känns stabil. Känns som att medspelarna också litar på honom.
0: Och målet var ju absolut ingenting.
1: Nej.
0: Att göra någonting
1: den är
0: åt
1: omöjlig.
0: Ja, den är omöjlig. Tsimikas smekte upp bollen. Väldigt, väldigt fint avslut. Här är det nytt bra uppspel från Lagerbjälke som Jon gillar att han gör dem. Gudmundsson får den på vänstersidan. Daniel Svensson promenerar upp en bit 10-15 meter utav straffområdet till Isak. Isak är precis på gränsen till straffområdet. Vi har väggspel där med Nygren, men grekerna läser det och tar bollen och skickar upp den till Tete istället. Tete och Gudmundsson i hälarna minst sagt, men reder ut det och fint grekispel när de vänder ut på vänstersidan istället genom Pavlidis. Så anfaller de där istället. De har spelat ganska trevlig fotboll tycker jag, det grekiska landslaget där i den första halvleken. Bättre offensiv, betydligt bättre offensiv än vad Sverige har haft.
1: Ja.
0: Har bollen nu strax utav straffområdet, testar ett långskott, går rakt i rumpan på Daniel Svensson. Nästa långskott täcks av Benjamin Nygren, men det är fortfarande grekerna som vinner de här andra bollarna. Hela tiden lite snabbare, lite hetare. Möjligen vill de lite mer, ha ut lite mer av den här träningsmatchen än att akta sig väldigt noga för att åka på något tråkigt. Här har de bollen strax utanför det svenska straffområdet. Det går nästan inte att ta bollen utav dem. Läget kommer här och så är det skott och så är det en passning för mycket när Tsoulis kunde ha avslutat men väljer att passa in i straffområdet istället och bjuder Sverige på att kunna försvara bort det läget. Snart 4 minuter av de 4 tillagda avverkade. Vi går mot paus i Solna. Vi ska sammanfatta och försöka besvara de många frågorna efter de första 45 minuterna. Det är Grekland som leder träningslandskampen med 1-0. Sverige har fortsatt svårt att göra mål där den första veckan slut. Och då är ju första frågan det svenska försvarsspelet. Tycker du att det har sett bättre ut än vad det gjorde mot Norge?
1: Vi möter ett sämre lag än vad Norge är, definitivt. Så att det är lite bättre ur det perspektivet, utan att vara felfritt eller kanske bra på det viset. Saknar aggressivitet framförallt. Och du pratar kanske inte, vad ska man säga, allra längst ner i planen runt eget straffområde, egentligen över hela planen. Och lite grann, vad ska man säga, för långt avstånd tycker jag hela tiden det är till de grekiska spelarna.
0: Det är mer att de täcker ytor än att de...
1: Ja, men absolut. Absolut, mer täckande spel.
0: Vad ska man göra då?
1: Nej, men alltså, du kan ju välja två vägar. Ända så gör du det. Och så litar du på att du är väldigt trygg runt eget mål. Men du måste också ha en idé när du väl vinner bollen. För då blir det ganska djupa bollvinster. Man vinner den väldigt långt ner på egen planhalva. Eftersom det finns ganska stora problem att spela sig därifrån, så undrar jag om det är taktiken. Det andra är ju att man kliver lite högre helt enkelt. Lita lite mer på den centrala backlinjen. Då menar de 3 centrala där. Kliver lite högre med kanterna. Och därmed får vi lite mer spelare som möter grekerna. Nu är det ju Isak och hjälp med Gyökeres som kommer väldigt högt. Och, jag menar, det är ju inga vindtundar i defensiven på något sätt. Så att det är ganska enkelt för grekerna att ta sig ganska högt upp i planen.
0: Sverige måste våga mer. Daniel Svensson som har Nilsson Lindelöf-rollen. Han fick mycket kritik efter Norge-matchen. Hur har han skött sig?
1: Ja, han var helt okej, tycker jag. Absolut. Haft mycket boll. Kanske trampar lite på det, lite för mycket på det. Man ser att han kanske tappade lite självförtroende där. Jag tycker han har gjort en helt okej första halvleken. Men var lite väl safe kanske. Sådär. Så att Nilsson Lindelöf kommer att spela med högre risk. Det skulle jag vilja att Svensson gör här också. Så får vi lite mer matchlikt där.
0: Vad vill du se för byten i paus?
1: Jag vill se Jesper Karlström centralt. Jag saknar en motor, om man får använda det ordet, centralt där. Någon som bryr sig, någon som blir förbannad, någon som driver både offensivt och framförallt dödar den där ytan defensivt som grekerna har kommit till en del gånger. Så han vill jag se definitivt från start här i andra.
0: Våga mer, skapa mer chanser, är det sammanfattning?
1: Ja, men lite mer. Och hur skapar man chanser? Jo, men det är att involvera spelarna högre upp i planen. Och det är inte bara tjonga dit och tro att de ska trolla, utan sätt Isak framförallt i bra lägen. Då kommer det hända saker i offensiven också.
0: Första 45 är klara. Nu är det bara 45 minuter kvar av genrepet. Grekland leder med 1-0 i Solna.
3: Och paus där då också för Andreas och Jon, även om jag tror att de kommer fortsätta diskutera hela den tiden. Här är Sportextra, en inofficiell VM-låt.
4: We're back.

0: just wrote myself a World Cup song.
1: Applåder till Björnsson, All of My Heart. Här är Sport Extra i P4 där vi följer VM.

0: Tennis var det. Tennisvärlden, den skakar vidare så gruset flyger nere i Franska Öppna. De senaste veckorna har ju chockerna avlöst varandra i Paris. Emanuel, är du redo för en chock till?
1: Jag är det.
0: Polskan, kvalspelaren, 114:e rankade sensationen Maja Swalinska är klar för final. Hon vann semifinalen över ryskan Diana Schneider med siffrorna 7-6, 6-4. Och det här är första gången en kvalspelare tar sig till den här anrika turneringens final på damsidan. Hennes första ord efter segern lät så här.
2: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. Like, I'm just... Yeah, I don't know what to say, I'm sorry. I'm just very happy.
0: I don't know what's going on, det är ett citat som fler än Swalinska kan skriva under på just nu. I final väntar ryskan Mira Andreeva på lördag.
1: Vi hör mer om tennisskrällarna alldeles snart här i Sportextra. Men först, Ekonyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
3: En 21-årig svensk man efterlyses nu av norsk polis misstänkt för en rad olika våldsbrott i Norge. Bland annat en granatattack och en skjutning, rapporterar NRK. Mannen är sedan tidigare internationellt efterlyst och beskrivs ha en ledarroll i det kriminella Foxtrot-nätverket. I Sverige är han efterlyst för ett 20-tal brott, bland annat anstiftan till mordförsök i Uddevalla i september förra året. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka med 38% förra året. Och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
4: Det är väldigt oroande. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år.
5: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
6: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
3: Reporter Victoria Scott. Ett nytt fall av ebola har upptäckts i Uganda. Det skriver landets hälsodepartement på sociala medier. Den smittade ska vara en kongolesisk medborgare. Uganda har nu 16 bekräftade ebolafall, varav ett dödsfall.
1: Ekots Veronica Mitrevska finns med oss här i Sportextra kvällen där vi följer de svenska fotbollsherrarnas genrep inför VM. Det är Grekland som leder på nationalarenan med 1-0 efter den första halvleken.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Ronaldo!
9: Den bästa forwarden i världshistorien.
10: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
11: Ronaldo ska inte spela.
9: Va?
12: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
7: Radiosporten, dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
9: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Vi var inne på tennisskrällar här i Sportextra alldeles nyss.
13: Jag slutade tippa för 2 veckor sedan. Det är helt omöjligt.
14: Det handlar om skrällarna och superstjärnornas kollapser mot tydligt svagare motståndare i tennisens franska öppna. Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik gav tidigt upp att förutspå vinnarna. För på herrsidan drabbades redan i andra omgången suveräna världsettan Jannik Sinner av värmen vid 2-0 i set och 5-1 i tredje. Bara ett game från seger.
13: Jag kommenterade ju hela den matchen och jag såg inga som helst tendenser till det förrän exakt i det gamet vid 5-1. Och sen går det ju bara så snabbt ut för. Sen så tar han ju liksom behandling och han tar pauser och liksom försöker ju få tillbaka någon typ av energi men hittar ingenting. Det var helt otroligt.
14: Arina Sabalenka, lika tydligt bäst i världen på damsidan, hade 6-3, 4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda game till i onsdagens kvartsfinal.
13: Ja, men den är på något sätt lika oförklarlig, men jag har sett det här tidigare med Sabalenka och hon är

0: väl medveten om sina mentala utmaningar, att helt plötsligt kan hon tappa det, och när man tittar utifrån så ser man, men gud, du har ju ledning, du har ju kontroll över det här, det är ingen fara. Men det är någonting som triggar igång henne så att hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
1: På damsidan nådde ingen spelare rankad topp 7 i världens semifinal, medan världstvåan på herrsidan, Alexander Zverev från Tyskland, nu är favorit att vinna sin första Grand Slam-titel.
2: Det rapporterade Jonas Enarsson den här kvällen, där det handlar mycket om fotboll. Herrarnas VM-genrep mot Grekland. Första halvleken är ju avklarad, där Grekland leder med 1-0 i Solna på nationalarenan. Det väntar viktig fotboll också imorgon. Avgörande VM-kval mot Danmark för damlandslaget. Och med blott 3 mål på 4 kvalmatcher har träningarna inför framförallt handlat om att göra just fler mål.
3: Men mycket fokus på oss själva, mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen, och sen så, det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor, så att det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
4: Vad blir din huvudsakliga roll?
3: Jag älskar såna här matcher när förhoppningsvis kan jag hota mycket och försöka bara göra min grej, vara kreativ och försöka bryta linjer. Jag har inte spelat 30 minuter senast, men det var länge sedan jag hade landslagsröjan på mig, så att jag bara är sjukt motiverad och taggad på att få gå ut och göra min grej helt enkelt. Hoppas att jag ska kunna bjuda på en rolig fotboll och att det händer någonting när jag får bollen. Det är det jag vill att folk ska kunna förvänta sig av mig.
4: Den gångna helgen spelade Rytting Kaneryd World Sevens med sitt Chelsea. En penningstinn men också plojbetonad sjumannaturnering för inbjudna lag.
3: Nej, men en extremt rolig turnering. Jag vet inte riktigt vad jag skulle förvänta mig innan. Jag tänkte att det kanske skulle vara lite ploj och skoj, och det var absolut mycket skratt och så utanför. Men när vi väl spelade så var det blodigt allvar. Så att, jag tyckte att balansen på det var kul, och det var en rolig grej att få göra och få uppleva. För det är någonting som man absolut inte har gjort innan. Det tog en tillbaka kanske när man var 6 år och spela cup liksom. Men nej, en rolig upplevelse.
4: Det är ju lite ifrågasatt också. Ni hade det här nu inför de här 2 så viktiga matcherna. Var du rädd för att skada dig till exempel?
3: Jag tror som spelare så lär man sig med åren hur man ska tackla och hantera vissa situationer. Jag skulle ljuga om jag sa att jag ville liksom gå in 100% i varenda duell, utan man har någonstans i bakhuvudet att vara smart och kanske inte hoppa in med dobbarna i före liksom, utan någonstans i bakhuvudet har man det. Men sen med det sagt, när man väl är på plan så är det lätt att glömma och bara spela. Men jag tycker vi hittar en bra balans på det, så att det var ett bra sätt för oss att hålla igång inför landslaget. Jag spelar Hello World 7 och tränar hemma själv, så att det var ändå en bra lösning.
2: Ja, Johanna Rytting Kaneryd där, tillhörande damlandslaget i fotboll. Reporter var Linnen Sen. Danmark-Sverige, matchen, ja, den hör du i Sportextra imorgon. 7:15 är det avspark. Imorgon fredag när Sportextra drar igång som vanligt vid 19 i morgon alltså. Men nu fokus på VM-genrepet, det som gäller de svenska fotbollsherrarna. Efter den första halvleken, grekisk ledning med 1-0. Hur oroliga ska vi vara, Andreas Mats och expert Jon Persson?
5: I träningslandskampen som spelas i Solna, hur oroliga ska vi vara? Ja, vi har varit oroliga egentligen ända sedan visslan gick mot Norge i måndags, och den oron har ju inte direkt minskat. Vi ska ju veta, Grekland ska inte spela VM. Grekland är de är betydligt lägre rankade i alla fall i världsrankningen, 47:e plats jämfört med svensk 38:e placering på den där rankingen. Det är alltså ett lag som inte har tagit sig till VM. De leder efter de första 45 med 1-0, och det är klart att i alla fall jag är väldigt orolig efter den svenska insatsen.
6: Ja, men bedömningen så här, är det här max? Ja, då är man ju jätteorolig såklart, men det är klart att det inte är max. Så på det viset så kanske man ska lugna ner sig lite grann. Men då är ju frågan, vad är max då? Det är ju det som är...
5: Och finns max?
6: Ja, men precis, så finns ett max, absolut. Så det är klart att frågetecken finns ju definitivt.
5: många har vi kvar. Det har i alla fall inte rättats ut några efter de första 45. Nu är de andra 45 igång. Det är inga byten i det svenska laget. Du fick inte bytet du ville ha. Jesper Karlström in, Mattias Svanberg ut. Svanberg hade det tufft, fick ägna sig mest åt defensivjobb. Vi såg hur Gyökeres och Isak stundtals stod och gestikulerade, ville ha mer boll, ville bli mer involverade, men det de fick var luftpastejer från egen plan. Halva svåra att ta hand om mot ett bra grekiskt försvar. Ska vi se om det blir bättring på det ledet också. Här är det Lagerbjälke som slår en passning framåt i alla fall. Tänk för Gyökeres försökte förlänga ut den mot Nygren. Misslyckas med det. Istället är det Kostas Tsimikas, matchens enda målskytt, som tar hand om den. Bryter Sverige bra. Ajari halvvägs upp på offensiv plan. Halva in med bollen till Isak i straffområdet. Isak snett inåt bakåt till Nygren som skjuter rakt i ryggen. Eller på en hand på grekisk spelare. Svenskarna gestikulerar på hand. Avvärjande viftat av domare Jones. Det blir en grekisk kontring på det. Pavlidis mot Hien. Pavlidis försöker skruva in den. Stolpe ut. Andra grekiska ramträffen i matchen.
6: Ja, återigen efter en sån där omställning i Sverige högt upp. Och absolut, den kan ju diskuteras. Ta den där på handen. Men väldigt, väldigt sårbara i andra riktningen när Sverige ställer om. Pausfint stannar upp, viker den mot bortre hörnet med en sån där skön liten inåtskruvna högerfoten. Nordfält är ju där. Hade nog faktiskt tagit den, jag tror, om den hade gått innanför stolpen.
5: Andra grekiska ramträffen. Vi minns ju Korbelis ribbträff i den första halvleken. Och vi påminner om det. Grekland ska alltså inte spela VM. Och här är det de som skapar chanser på den svenska nationalarenan mot ett svenskt lag som ska bege sig över Atlanten för att ta sig till Dallas där de ska husera och för att ta sig till Monterey och Houston där två av matcherna går. Den tredje går ju just i Dallas mot Japan den 26 juni. Det är sista gruppspelsmatchen. Det är 20-6 mot Nederländerna och 15 juni mot Tunisien. Och då måste det ju se betydligt bättre ut än vad det gör här. Betydligt bättre både framåt och bakåt. Chanser måste någon gång skapas. Daniel Svensson, skapar du något? Nej, du promenerar in bollen på offensiv planhalva. Lämnar över till Lagerbjälke som har stått för en del fina passningar. Den här gången är det en enkel passning i sidled bara till mittbackskollega Hien som förlänger den ut till vänster. Ännu längre ut till vänster till Gudmundsson. Gudmundsson vill alltid framåt men tvingas spela tillbaka bollen för grekerna har backat långt hemåt. Är det bra spel av Sverige så hoppar Ajari över bollen och tänker att en annan svensk spelare skulle fylla på. Det gjorde ingen och Grekland kan bryta. Det var Hien som slog den avgörande framåtpassningen den här gången. Det är ju mittbackarna som styr spelet och inte mittfältarna. Det kan man fundera en smula på. Ut med bollen till Bernhardsson här. Det är ett lite mer framåtlutat Sverige just nu som är långt en bit in på offensiv plan. Halva Svanberg och Lagerbjälke. Lagerbjälke till Nygren, söker ut på högerkanten. Där man ser straffområdet. Vill dra in bollen med vänsterdojan in i straffområdet. Spelar rakt på grekisk spelare. Helt ohotad, dålig passning som Korbelis tar hand om. Vänder ut spelet till Tettey. Nu kommer Grekland istället. Tettey med en suveränt fint slagen crossboll till Solis som kommer in i det svenska straffområdet. Solis skjuter och det är oerhört nära igen att bollen går i mål, men den går någon decimeter utanför den där stolpen som skakade alldeles nyss. Och de har ju jättemycket enklare att skapa avslut, skapa chanser och skapa farligheter, de grekiska spelarna, jämfört med de svenska.
6: Ja, vänder från höger till vänsterkanten och sen blir det då en mot ytterbacken där som, vad ska man säga, kommer lite grann långt ifrån och lite grann. Men det är där jag menar att man behöver stöd av en central mittfältare som kommer ner så att man blir två mot en i det läget. Och det tycker jag Sverige har haft ganska stora problem med hittills i matchen.
5: Sverige försöker igen då med det närmast desperata knepet att slå långbollar på Gyökeres. Får med sig ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har alltså två grekiska farliga avslut redan. Den andra halvleken har inte pågått i 5 minuter. Vi har ingenting som skapats framåt av det svenska landslaget som ska till VM. Gudmundsson och så är det hem till den svenska backlinjen igen. Publiken gör vad de kan, i alla fall den ena kortsidan. Den svenska klacken hoppar och försöker få lite fart. Hur ser det ut bland avbytarna om vi kikar ner där till vänster, Jon? Inte något som direkt ser ut att vara på gång. Inga träningskläder som tas av, inga pärmar och paddor som tas fram. Istället är det den svenska backlinjen som vi sakta rullar boll till varandra. crossboll från Ian ut på vänsterkanten, bryts av Grekland. David Svensson, bra spelare, försöker få fram den till Ayari som drar på sig en frispark i offensivt läge. Och Grekland kan ta det hur lugnt som helst igen. 5 minuter in, andra halvlek. Grekland leder efter det enda målet hittills i matchen, i den första halvlekens 10:e minut redan. Ett fint avslut av Simikas från ungefär straffområdeslinjen rakt upp i nättaket, otagbart för Kristoffer Nordfeldt som vaktar det svenska målet i det här VM-genrepet. Är det någon spelare du tycker har spelat sig ut ur den svenska startelvan mot Tunisien efter det du har sett här?
6: Kanske lite väl drastiskt att säga, men det tror jag inte. Däremot så tror jag kanske inte att Svensson startar som vänster inneback till exempel. Det tror jag att vi kan vara ganska komfortabla med att Nilsson Lindelöf spelar. Och skulle inte han spela så tror jag att vi har mer ett mittbacksalternativ än vad jag ser Svensson som där. Så tror jag också att Karlström kommer spela centralt och lite mer defensivt på mittfältet.
5: Nu i alla fall en svensk frispark, det kan ju bli något. Den är 10 meter utanför straffområdeslinjen, väldigt mycket rakt fram, kanske lite grann till höger. Där finns ett gäng svenska spelare som vill hitta på något i den här matchen nu. Tänker att det har hänt för lite. Det är väl Benjamin Nygren som ser mest aktiv ut tillsammans med Viktor Gyökeres. De båda spelarna står och pratar lite med varandra. Bernhardsson var där en stund också, men har du gått därifrån? Det är inte läge för Bernhardsson att stå i den här frisparken. Det är Gyökeres högerdoja eller Nygrens vänsterdoja. Den grekiska muren på straffområdeslinjen. Alexander Isak ligger lite bredvid den där muren. Skulle kunna vara tänkbart med en variant där. Tsolakis mot Gyökeres. Gyökeres skjuter via, spelar i mål! Viktor Gyökeres kan man lita på. 20:e landslagsmålet i den 33:e landskampen. Frispark via spelare. Otagbart för Tsolakis som blir helt ställd.
6: Härlig, frejdig på något vis i Gyökeres. Jag tänkte precis avbryta det och säga där. Tror du verkligen att Nygren kommer ta den där? Titta på hierarkin, Andreas, hur den ser ut. Det är klart att han kommer bomba den där. La lite flyt där, för den touchar lite grann i muren och ställer målvakten Tsolakis där lite grann. Men Gyökeres alltid distinkt när den närmar sig runt straffområdet. Då får ju belöningen här. Hur får vi med Gyökeres med i spelet?
5: Fast situation.
6: Ja.
5: Alltid nått, så han som körde igenom mål. Det var ju fint förarbete till den där frisparken också, ska vi säga, som gav den fasta situationen. Det var ju ingen skänk från ovan eller något, så att det var ändå något som Sverige skapade, och lite mera ljus i orosmörkret i Solna. 54 minuten nu och alltså 1-1, och kanske får vi lite mera tempo i matchen, för det har lyst med sin frånvaro.
6: Ja, men jag tycker ändå att man måste ta lite snabbare beslut här för hans del. Man har fått sig den de direktiven här i pausen, skulle jag säga, att det går lite fortare med bollen. Trampa inte på den, fundera inte så mycket, utan släpp den till närmaste.
5: Nu är det grekerna som sätter fart ute på högerkanten för Tsolis. Tsolis är en fin spelare, han sticker in den i svensk straffområde. Bra försvarsspel i det läget av Gudmund som får bort bollen. Sverige kan möjligen komma till en snabb kontring på det där. Ayari springer efter vänsterkanten, görs ner, får ingenting annat än ett inkast emot sig. Tittar vädjande upp mot domare Wynne Jones från Wales, men ingen frispark för Ayari. Grekerna sätter igång spelet snabbt nu, ut med den på vänsterkanten istället. De är glada i att byta kant, de grekiska spelarna. Poliakis tar in den och så lämnar den över den till spelfördelaren. Den tekniske fine Safiris, Pauk-spelaren, som vill ha mycket boll. Det gäller att ha koll på hur han styr och ställer det grekiska spelet. 55 minuter, 10 minuter in i andra halvlek, alltså en svensk kvittering. Viktor Gyökeres, 20 mål på 33 landskamper. Det är ett okej snitt faktiskt.
6: Ja, det får man ju lugnt säga.
5: Helt okej. Överlägset bäst. Isak har 17 mål på 57 landskamper. Det är inte riktigt samma procent direkt som kollegan där uppe Gyökeres har. Hur länge tror du att Gyökeres kommer att spela? Han spelar Champions League final för inte allt för länge sedan. Man vill väl inte slita på honom för mycket. Men han gillar ju att spela. Nu har han bollen offensivt på högersidan. Vänder ut på vänstersidan till Bernardsson som tar ner bollen jättefint med bröstet. Tar sig ner mot kortlinjen. Kan han få in i straffområdet också? Det får han. Finns det någon svensk spelare där? Det finns det inte. Det finns en grekisk spelare som slår bollen jätte. Den hamnar väl tillbaka. Nej, hos Bernardsson trodde jag. Och så tar väl Lisa Kien och lugnar ner det hela efter att ha satt under lite press av Pavlidis. Men det klarar han av och så blev det ingenting av den annars väldigt fina svenska spelsekvensen mellan Gyökeres och Bernardsson. Lägger boll från Hien. Hamnar hos Gyökeres som är otroligt spelsugen nu efter det där målet ner mot den vänstra hörnflaggan in mot straffområdet. Vad ska han hitta på nu då? Gyökeres med de fina fötterna lämnar över bollen. Ajari får skottläget. Ajari kan inte riktigt ta det. Blir täckt utanför straffområdet och så får han in bollen i alla fall. Till slut och så är det skott utanför av Mattias Svanberg och det är ju plötsligt ett helt okej svenskt
6: anfallsspel. Absolut, och framförallt lite frenesi, lite engagemang och lite energi här. Det är klart att man kan gå ut och akta sig en hel halvlek och vara rädd för skada inför ett mästerskap. Men jag tror inte man kan unna sig den lyxen, för att snarare bli utspelad av ett Grekland så här i första halvlek, det kan svida rätt hårt, sätta sig rätt, vad ska man säga,
5: självförtroendemässigt.
6: Ja, men självförtroendemässigt mentalt liksom. Man vill komma in också och känna att man har gett lite och att man letar efter matchform, för det är det träningsmatcher allt som oftast handlar om ändå.
5: Sverige kommer igen med Benjamin Nygren till höger ner mot straffområdet. En stickare tänkt för Ajari. Ajari är hårt trängd av grekiska spelare som tar bollen. Och så är det lite mer närkampsspel från Svanberg som trycker till en grekisk motståndare rejält. Och så kommer en löpning av Gudmundsson på vänstersidan istället. Bra jobbat där av Gudmundsson som får med sig första hörnan faktiskt i matchen för svensk del. Och nu är det plötsligt lite jävlar anamma. Så tacklingen från Svanberg, Gudmundssons löpning, lite mer vaket.
6: Ja, men precis, och det gav väl lite grann svar på det vi sa i paus. Nu har vi bara spelat en kvart knappt i den här andra halvleken, men om det här är max, ja, då ska vi vara oroliga. Men vi ser ju att det var ju inte max det vi såg i första halvleken i alla fall.
5: Ajari ska slå hörnan utifrån vänster. Fortsatt inga svenska byten. Man vill se de här tänkta kanske startelvspelarna så länge som möjligt när Tunisien väntar. Nu ska vi se vad Ajari kan hitta på den här hörnan. Slår till den där ganska lågt och flakt. Nickas bort av Pavlidis. Hamnar utanför straffområdet för Bernardsson som klipper till meter ungefär över ribban. Men visar också lite gnista där Alexander Bernardsson när han tar sig in och skjuter.
6: Ja, jag tycker han har inlett den andra halvleken på ett alldeles glimrande sätt. Tagit sig förbi på högerkanten här mer centralt i en andra våg efter hörna och tar mot den på bröstet, driver fram ett par steg och så smäller till den. Även om han inte riktigt får en bra träff eller har bra balans in i det där, så är det ändå in på highlights-listan för svensk del. Den är inte så lång.
5: Nej, det är den inte.
6: Nej.
5: Det är ju en problemposition där. Höger, mittfältare, back, wingback, anfallare, hur man nu vill kalla det för. Det var ju, den var ju tänkt för Emil Holm. Emil Holm skadad. Där finns också Herman Johansson. Vi såg Daniel Svensson på den positionen i den fantastiska matchen här senast. Sverige spelade landslagsfotboll i Solna när Sverige tog sig till VM. Och nu är det Alexander Bernardsson. Tänkt på en svensk start eller mot Tunisien, är det Bernardssons roll att fylla?
6: Jag tycker nog det.
5: Nu tittar han efter bollen, kanske han får den också av Benjamin Nygren som närmar sig straffområdet. Ja, han får den mycket riktigt. Holstein Kiel-spelaren söker sig lite inåt, snett inåt bakåt och till Lagerbjälke som enormt högt uppe. Många svenskar utanför det grekiska straffområdet, svenskar som vill ha frisvack får inte det. Istället är det just Bernardsson som får den och så försöker
6: han inte får träffa
5: in den. Samtidigt som Nygren är det väl, ligger i gräset och har ont utanför det grekiska straffområdet. Rontarande. Det ska bli ett jättegrekiskt byte om en stund. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya spelare in. Nygren tar sig åt vänster dojan till och blir lite tillsedd av det medicinska teamet när timmen är spelad. Och 1-1. Och ja, ska vi ha lite positivare tongångar här i den andra veckan än vad vi hade i den första?
6: Ja, men alltså, vi ska inte säga att Sverige spelar glimrande, för så är det ju fortfarande inte. Men en helt annan frenesi och en helt annat, vad ska man säga, engagemang i alla fall från de svenska spelarna. Och det är väl ungefär så mycket vi begär inför ett mästerskap så här.
5: Ska vi byta den också i Sverige? Du kommer få det där bytet, i alla fall ska Karlström in, men det kanske istället för Nygren då, som fortfarande ligger där och har ont. Det är även dags för Taha Ali att ta sig in på planen. Han har tagit av sig träningsoverallen, tänkte bara hans andra landskamp. Malmö FF-spelaren Svanberg springer ut till svenska bänken och vill dricka lite. Ska jag kanske ändå inte byta. Spelavbrott är det. 1-1 efter dryga timmen och en väldig aktivitet. Antonin Langa ska komma in också. Det kommer bli ett jättebyte även för Sverige. Ska vi ta fram papper och penna kanske, för det här kommer att bli administration. När tavlan visas upp för de grekiska byterna först. Sverige kommer slippa den duktige Andreas Tettey som hittat på mycket offensivt i den delen han har varit inne i. Istället är det Chalampalos Kostolas som ska in. För honom, och så är det alltså... många spelare är det? Ska du räkna dem?
6: Ja du, är det 5 greker och 5 svenska va? 5 plus 5 tror jag blir 10.
5: Ja, vi försöka ta det där efterhand. Jag tror vi fokuserar på de svenska byterna istället. Där finns Elanga, där finns Bergvall. Där finns Erik Smith, där finns Taha Ali. Där finns Elliot Stroud som ska göra landslagsbut. Jesper Karlström. Seneli.
6: Nej, 8 svenska förut till nu. Jag ångrar mig.
5: Det är i princip en ny svensk startelva.
6: Ja.
5: Och det här kommer ju, vi tar de grekiska bitarna avverkas först ut, till exempel med målskytten Kostas Tsimikas. Det kommer bli ett helt annat spel, kan vi gissa, när de här spelarna ska luftas i Solna. Benjamin Nygren har definitivt spelat klart. Han kan i alla fall gå av plan själv. Ska Gustav Nilsson in också? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 svenska spelare. Jösses. Viktor Gyökeres är den svensk som först går av målskytten in med Antonin Langa på hans position. Nu gäller det att hänga med. Alexander Isak också färdig. Man vill spara på de svenska juvelerna. Lukas Bergvall kommer in, kanske inte på den positionen. Dock, det är väl Gustav Nilsson som ska in där, gissar jag. Vem är det mer spelat klart? Yasin Ayari har spelat klart. Jag sitter och skriver det här. Det är därför det blir lite tyst. Kan inte du säga något vettigt? Vad tror du om de här? Hur tänker du?
6: Jag sitter ju... Nej, men självklart handlar det om belastning. Att man vill ha en timme på det här gänget. Och man vill också ha de andra en halvtimme så då. För att ha dem igång också. Men frågan är väl egentligen om man formerar laget här nu. Så att... Ali kommer ute till vänster, ser det ut som att han tar plats i alla fall. Antonin Langa andra längst fram och sen ganska väntat Lukas Bergvall, Jesper Karlström, Zeneli centralt i planen och Elliot Stroud ute till höger som det verkar.
5: Mjällby-spelaren som alltså får göra sin första landskamp. Han har ju varit skadad inför landslagssamlingen. Elliot, men nu får Oddevoldsonen komma in och spela landslagsfotboll för första gången. Även Isak Hien och Lagerbjälke ut. Starfelt, Karl in istället för Hien. Erik Smith in istället för Lagerbjälke. Det är ju ofattbart mycket att hålla reda på. Vi får se var vi hamnar.
6: Svensson och Nordfelt kvar.
5: Är det bara de som är kvar?
6: Jag tror faktiskt det. Ja, nu vet jag det. Så är det. Ja,
5: just det, det var ju 9 som skulle komma in, så att då blir det rimligen 2. I princip alltså en ny svensk startelva efter timmen. Grekland bytte inte riktigt fullt så många spelare. Men Nordfelt står klart kvar i mål. Man byter inte målvakt mitt i en halvlek. Och Daniel Svensson får du hålla lite koll på vilken position han tar in nu när Smith och Starfelt har kommit in. Ser ut som han ligger kvar där va? Som mittback.
6: Ja, ja, absolut. Spelar kvar i samma position som det verkar.
5: Och så är Langa och Gustav Nilsson längst fram. Karlström, Bergvall, Seneli på mittfältet och så Taha Ali på Gabriel Gudmundssons plats som wingback ute till vänster. Ungefär så ser det ut när Sverige ska försöka göra ett ledningsmål i den här matchen. Det står alltså 1-1. Spännande att se om det blir en annan typ av fotboll nu när de här gubbarna som också ska till VM i Mexiko, USA och Kanada kommer in. Bergvall lar bollen. Erik Smith med sin första bollkontakt. Och Karl Starfelt också tillbaka från skada ju. Har haft jätteproblem.
6: Ja, glädjande att se måste vi säga. Jag var ju faktiskt tveksam om det skulle gå hela vägen.
5: Starfelt som gjorde jättematcher i de här playoff-historierna mot Ukraina och mot Polen. Elliot Stroud är inte som i Mjällby till vänster utan ute till höger, är med i defensiven och hjälper till att få fram bollen till Gustav Nilsson som söker Elanga med en passning framåt. Bortträngd av grekiska spelarna är Nilsson i det läget och får inte med sig passningen. Så är det lite kamper. Bergvall går in väldigt tufft i närkamp men missar både boll och spelare. Grekerna och Mavropanos behåller den. Någon kanske tempoförskjutning, vi får väl se efter alla dessa byten.
6: Ja, men det här är ju ett gäng som Lovisa. Okej, var tydligen inte med där nu. Så det är klart att de har jättemycket att bevisa för sig själva och framförallt för Graham Potter att de vill vara med och vässa konkurrensen på den positionen de till. Jag tycker framförallt det är intressant det här centrala mittfältet med Lukas Bergvall som alltid vill ha bollen. Seneli alltid vill ha bollen, Jesper Karlsson alltid vill ha bollen och sen lite annan dynamik där framme med långa Gustav Nilsson och pilsnabbe Anthony Elanga där framme. Så det blir en förändring och spännande att se vad de kan prestera sista halvtimmen.
5: 67 minuter är det spelat på nationala arenan. 1-1 mellan Sverige och Grekland i genrepet inför VM-äventyret som stundar. Det svenska laget reser ju i övermorgon till Texas. Och värmen 30-35 grader varmt i Dallas. Mycket regn, mycket sol, väldigt fuktigt. Det kommer bli en väldigt speciell upplevelse det för alla inblandade. Fint gjort av Seneli på det svenska mittfältet. Bollen till Lukas Bergvall som vill titta framåt. Har med sig Stroud längre ut till höger. Tar sig själv förbi första grekiska uppvaktning. Hamnar med tre grekiska spelare. Fixar det tillsammans med Jesper Karlström. Och så tar Sverige de bollen ner i backlinjen hos Starfelt och hos Smith. Starfelt tar inne på offensiv planhalva, breddar ut till Svensson, den enda spelare tillsammans med Nordfelt som har spelat i 68 minuter i svenska landslaget. Anthony Langa springer ifrån lite uppvaktning, får bollen till Taha Ali. Ska vi se om Taha Ali kan trolla likland i allsvenskan. Bollen till Seneli, tillbaka till Taha Ali som är lite nonchalant när han tar ner bollen och vill få fram den till Elanga. Men Sverige och övriga spelare hjälper till och Taha Ali klarar ut det och får tillbaka bollen. Nu sätter han fart framåt Taha Ali. Nu går det undan, nu går det väldigt fort. Han tar sig förbi i stort sett alla in med bollen. Och så bollen i mål! Augustin Nilsson, vilken rush av Taha Ali! Vad hände?
6: Alltså, vilket spel, vilken scenförändring det här laget kommer in. Det är nudd på bollen av i princip alla spelare utom Nordfelt och såklart i det här anfallet. Och en Taha Ali som skjuter ur en kanon på vänsterkanten. Vad hände där? Det bara virvlade till. Och så var Gustav Svensson fri framför mål. Och, ja, hade kunnat ta emot den där och trixat i tre och spela den i öppet mål. Nu gjorde han inte det. Han spelade in den direkt. Men vilket jättefint anfall och vilken tempoväxling av Sverige.
5: Gustav Nilsson, den långe. Han som har så himla svårt att göra mål i den belgiska ligan. Han har varit mycket skadad, men här får han göra sitt fjärde landslagsmål. Men det är ju Taha Ali som är trollkaren bakom
6: det. Det är han som gör den individuella prestationen, men jag vill lyfta hela laget. Så det här börjar långt ute på högerkanten, men Lukas Bergvall Raid, där han är en mot tre egentligen, behåller bollen, kommer ur den situationen. Och har du plockat in tre stycken i den ytan, ja då du oftast öppet någon annanstans. I det här fallet på vänsterkanten med Taha Ali som fick gott om tid och plats att göra sin grej där ute, vilket han också gjorde på allra bästa sätt.
5: Kanske inte helt scoutad av det grekiska landslaget. Malmö-spelaren.
6: Nej, byt ut honom nu så släpper vi in han i mästerskapet istället.
5: Förhoppningsvis finns det inte allt för många tunisiska spioner, men det gör det nog. Och även spioner från Nederländerna och Japan som följer den här matchen. Och du tar dem fram sina anteckningsböcker och tänker att, vad var det där nu då? 26, nummer 26 spelare i Malmö FF som plötsligt sätter fart som en kanon på vänsterkanten och spelar in bollen. Spännande att se, och plötsligt leder Sverige den här träningslandskampen. Och orosmörkret har blivit lite mindre mörkt, om vi ska vara snälla.
6: Nej, men vi ska komma ihåg att också Grekland bytte och Sverige kommer in, men, och här tycker jag man ser en skillnad, att Sverige kommer in med spelare som, de ska till VM, de vill spela, de vill visa upp sig, för de har hamnat i inom citationstecken B-laget i den här matchen. Grekerna har inte riktigt samma ingångsvärde i den här typen av match eftersom man inte ska dit då.
5: Vi ska med andra ord inte dra allt för stora växlar på det, men kul var det att se.
6: Ja, men det enda de här svenska spelarna kan göra, det går in och visa hur duktiga de är och att de är värda chansen. Och självklart finns det stora namn att passera i hierarkistegen här, men jättefin inledning av ja, hela den här elvan. Det var ju bara Svensson och Nordfeldt, konstaterar vi ju, som blev kvar efter bytet.
5: Även Bestford Schneli var ju inblandad i förarbetet till målet. Så då minns man just att Schneli var en av dem som kom in mot Polen och ändrade den matchbilden. Och det finns ju sådana taktiska tankar säkert också hos Graham Potter att förändra matchbilden med att skicka in vissa spelare. Funkade det mot Polen? Kan det funka mot Tunisien och Nederländerna och Japan också? 72 minuten nu och Grekland plötsligt lite skärrade efter den svenska vändningen här i den andra halvleken. Länge sedan de var inne på offensiv planhalva. Här kommer de in i alla fall utanför straffområdet. Det är ett hyfsat slaget inlägg mot den bortre delen. Men då är Tali där och får bort bollen i alla fall för en liten sekund. Men sen kommer han tillbaka och så är det sådär. Han är så snabb de första 5 meterna så att det går liksom inte att hänga med. Men den här gången får han inget samarbete med Bestford Schneli som han sökte. Utan Grekland tar tillbaka bollen ut på vänsterkanten nu. Hårt jobb av Erik Smith och av Lukas Bergvall gör att Sverige kan återta bollen. Felpass av Elliot Stroud. Då bjuder Grekland tillbaka med felpass från deras sida. Stroud sätter upp Anthony Elanga som görs ner bakifrån. Och då får han ju passa sig. Mavropanos, West Ham-spelaren, han får ett gult kort för den där helt onödiga neddragningen av Elanga. Ingen fara på topptorpet alls för Elanga. Han är uppe och står, men det blir en svensk frispark.
6: Ja, ett svenskt lag som kan flytta fram spelet 40 meter eller någonting i den stilen. Stroud som slår det faktiskt en riktigt härlig vänster yttersida in i ytan bakom den grekiska backlinjen. Elanga som alltid på språng där och rutinerade spelare som tar den där frisparken i grekiska backlinjen.
5: Bergvall kort till Elanga, inget lyrande in mot offensivt straffområde. Bergvall får tillbaka bollen halvvägs in på offensivt planhalva. Ute till höger, där finns också Elanga. Elanga, fint samspel med Bergvall. Och så är det Bestford Schneli och så är det jättefint svenskt spel mellan dessa tre. Ut med bollen på vänsterkanten, där fanns Karlström. Karlström tillbaka till Daniel Svensson. Då pressar grekerna upp, eller tillbaka Sverige en smula. Men Karlström får tillbaka bollen ut på vänsterkanten som värsta vänsterytten. Det är ju inte Karlströms vanliga position. Han fixar det inte heller, utan Grekland bryter, men nu är det grekiska passningsspelet inte bra för att vara snäll mot alla grekiska kompisar, utan Sverige får snabbt tillbaka bollen och nu är det plötsligt en helt annan feststämning än torsdag i Solna när det var den första halvleken. Nu är det Elanga som har bollen högt upp på offensiv planhalva, hittar samarbetet med Tali som kommer igen i den här vansinniga farten och så upp med bollen och så är det Schneli som smeker den utanför den vänstra stolpen efter en identisk rush av Taha Ali. Den här gången Schneli, men utanför.
6: Ja. Vagianidis, högerback för tillfället i Grekland. Jag vet vad han kommer drömma, mardrömmar om en natt. Två anfall där ute. Jag bara visslar till runt honom båda gångerna. Taha Ali som, ja, från den där vänster ytterbackspositionen eller wingback eller vad vi nu vill kalla den som han startar i alla fall, har ju fått väldigt gott om tid att ta fram bollen och då är han jobbig för försvararna oavsett vem man möter.
5: Kvarten kvar, lite drygt. 2-1 till Sverige mot Grekland i genrepet inför VM. Grekland tar upp bollen på offensiv planhalva. Ser en smula stilla stående ut där för Sverige har hunnit hem i de defensiva positionerna. Elanga och Gustav Nilsson ligger långt ner och hjälper till i defensiven, betydligt längre ner än vad Gyökeres och Isak gjorde i den första halvleken. Kanske också ett direktiv från förbundskapten Potter. Grekerna kommer nämligen ingenstans alls för tillfället. Vill sätta Kostalos i spel, gör inte det utan Kostolas, utan Sverige får en frispark istället utanför eget straffområde. Smith med bollen i just detta straffområde, lägger över till Karlström som blir av med bollen i ett farligt läge, ingen vidare av Karlström. Då kommer istället en fällning från Bergevall på straffområdeslinjen. Ingen åtgärd från Jones i det läget heller, utan en svensk kontring blir av det. Senele Bess fortsätter ut den bollen till Tahali, nu kommer det undan igen. Det gör det också, tar han sig förbi den grekiska högerbacken igen. Ja, nu bjuder han publiken i Solna på show. Malmö-spelaren Tahali som inte går att ta bollen ifrån av det grekiska försvaret. Och Sverige liksom lugnar ner det lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Med bäst fortsättning in med bollen till Gustav Nilsson som inte får det med sig utan ner till Solakis i mål. Och en helt annan speed nu med Elanga och Tahali är ju fruktansvärt snabba. Det blir ett helt annat svenska.
6: Ja, men det är väldigt många som kommer in och är angelägna om att höja upp det här lite grann. Det är klart man har suttit på bänken också och tyckt ungefär som vi gjorde att oj vad sakta det går, oj vad de trampar på bollen, oj vad rädda de med om fötterna hela tiden. Här kommer man ju verkligen trampa gasen i brottet mot ett Grekland som ju inte riktigt hittat lika rätt efter sina byten.
5: Bergvalls fällning där på straffområdeslinjen, ja. Kändes inte den lite?
6: Nej, men den är alltid sådär när någon ska skjuta om och petar undan bollen och så sparkar de ju helst hasorna på en.
5: Här kommer Jantun Elanga in i straffområdet, det går fort, han skjuter rakt i fannen på Solakis efter en ny svensk snabb spelvändning. Den här gången var det Elanga tillsammans med målskytt Nilsson. Och det ska faktiskt bli ytterligare ett svenskt byte. Daniel Svensson kommer inte att få spela hela matchen han heller, utan Hjalmar Ekdal gör sig redo. Då blir det alltså en helt annan svensk så kallad slutelva än den som startade matchen. Sen måste det ändå vara färdigbytt, va?
6: Ja, det, precis. Om det inte blir några...
5: Det kan ju ske skador. Grekland ska byta målvakt. Ja, det är många som visar upp sig i Solna den här kvällen, 78:e minuten. Sverige leder med 2-1 och kan få med sig lite positivt tänkande på den långa flygresan till Dallas, Texas i övermorgon och tankarna inför det som stundar. Grekisk boll på offensiv plan halva går inte jättefort. Där finns fortfarande den duktiga Safaris. Safaris tillsammans med Tsolis samarbetar precis som de gjorde i första halvleken. Bollen in i det svenska straffområdet, hamnar rakt upp i luften. Gustav Nilsson går in stenhårt i närkamp, når inte bollen, får ont. Det är fortfarande Grekland som har bollen. Svårt för Sverige nu igen att ta bollen utav de här tekniska snabba spelarna. Vänder ut på högersidans Kiriakopoulos. Kiriakopoulos in med bollen. Bra defensivt jobb av Gustav Nilsson i det läget. Och Lukas Bergvall och Tahali kan lugna ner det lite efter en halvattack får vi ändå kalla det från Grekland. Nu kommer Tahali. Man har sällan sett en spelare på sånt spelhumör som Malmö-spelaren den här kvällen. Nu utmanar han igen där ute på vänsterkanten men bestämmer sig sen för att vi rullar hem bollen till Daniel Svensson och lugnar ner det hela lite. Vi leder ju ändå matchen, tänker kanske Taha från Spånga.
6: Ja, men bra beslut tycker jag. Så har det fått ligga ganska långt ner under en period nu, försvara sig djupt och det är klart, även om han har sprungit benen precis som du säger, rycker iväg där, så för laget så tror jag att det är rätt beslut han tar. Nu kommer man upp lite grann och får spela runt bollen. Vi kan inte vänta oss att man i 30 minuter ska bara ösa, pumpa varje gång man får bollen. Så bra gjort av Tahai, vi är även där i beslutsfattningen.
5: Här är det fin boll från Bergvall till Bessfort Seneli som också har gjort ett bra inhopp. Långe Nilsson får bollen tillbaka till Bergvall och Seneli som tycker om att spela korta snabba passningar till varandra. De två tekniska spelarna väljer ändå att skicka ner bollen i mittcirkeln för mittbackar Smith och Starfelt. Elliot Stroud på en lite ovan kant för honom. Det syns, han spelar på högerkanten men han vill hela tiden använda vänsterdojan. Och då är det alltså bytesdags igen. Daniel Svensson, oerhört kritiserad efter matchen mot Norge. Vad säger du om Svensson ikväll?
6: Jag tycker han har varit bra faktiskt. Jag måste säga, det är klart att det där är ju... Det är lite speciell position för honom. Jag tycker man har sett att han har kanske spelat med lite för låg risk, kan jag tycka, för det är en väldigt skicklig fotbollsspelare, bra passningsspelare framförallt sådär, så jag tycker att han kanske kunde ha tagit lite svårare beslut. Samtidigt så förstod jag att han kanske behöver göra det för sin egen skull också, göra någon form av comeback här, hade det som du säger lite tufft mot Norge och behövde slicka såren lite grann, visa att han fortfarande är en väldigt bra fotbollsspelare. Jag tycker han har gjort det bra.
5: Grekerna byter ut sina kanske två vassaste spelare som vi sett hittills i alla fall, Solis och Safaris.
6: Ja, var det bra, båda två faktiskt. Väldigt, väldigt bra. Jobbiga och ta om handboll skickliga med loading punkt.
5: Solis spelar ju tillsammans med Gustav Nilsson i Brygge. Gustav Nilsson har gjort 0 mål i den belgiska ligan, Solis har gjort 17. Det säger en del om dessa två spelares positioner i den klubben. Men det är ju Gustav Nilsson som har gjort mål i den här matchen. Ja. Det har inte Solis gjort, så att just den här kvällen så är det Nilsson som vinner den kampen, Brygge-anfallarna emellan. Bollen i spel igen efter dessa byten och så är det Taha Ali som börjar dribbla på vänsterkanten. Här går vi bara med sig en frispark, för den grekiska försvaren kan inte göra annat än att hålla i honom. Och bollen skickas ner till Hjalmar Ekdals första bollkontakt och då är det mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Tillägg kommer det bli. Det har ju varit drickapauser och annat, så att en 4-5 minuter får vi nog räkna med om det inte händer något annat. Ekdal med bollen högt upp på offensiv planhalva, samarbetar med Senelio med Karlström. Grekerna har dragit sig väldigt djupt ner på egen planhalva. Händer inte jättemycket. Grekland har ju också bytt in Dovikas, Como-spelaren som gjort mycket mål i Serie A i Italien. Det gäller för svenska försvaret att hålla koll på Dovikas. Än så länge inga direkta räder från den ganska storvuxna anfallaren, utan Sverige har bollen i mittcirkeln med Hjalmar Ekdal, med Eric Smith, med Elliot Stroud som hela tiden vill använda. Svårt att vara ytterback och vara felfotad, är det inte det?
6: Jo, framförallt så hamnar du in i planen så att säga och du får lite mindre tid med det.
5: Hur ofta var du vänsterback?
6: Ja, det var inte många gånger som jag kommer ihåg i alla fall.
5: Vill ju gärna slå långa svepande passningar med sin bästa fot.
6: Ja, framförallt så är man ju van att hålla ifrån och få lite extra tid i och med att man har något så här rätt fot utåt i planen. Då. Här blir det tvärtom lite grann för Stroud att när han har näsan i anfallsriktning så blir det fel fot.
5: Men det är ju den positionen som det varit lite brist på spelare i det svenska laget, har vi varit inne på. Med Emil Holm som skadad, med Bernhardsson som spelade där i första halvlek. Där finns ju även Herman Johansson som inte får speltid idag. Här är det fritt spel av Seneli och Bergvall igen. Bollen ut till Langa på vänstersidan ner mot hörnflaggan. Gustav Nilsson fyller på i straffområdet, vill ha ett inlägg kanske med sin långa skalle att nicka mot mål. Inlägget kommer från Ekdal men det är alldeles för lågt slaget. Grekerna skickar undan den, Erik Smith vinner tillbaka den. Stroud försöker men slår bollen på grekisk spelare som studsar tillbaka till den svenska backlinjen igen. 39 000 åskådare i Solna, helt okej publiksiffra för att vara en träningslandskamp. Det är klart att alla är supernyfikna på vad de här spelarna ska kunna hitta på och få en liten försmak på det som ska hända i Monterrey i Mexiko i den första matchen mot Tunisien. Och det har ju som sagt sett bättre ut här i den andra halvleken, även om motståndet, man kan fundera på det. Det är ett lag som inte ska till VM, det är ett lag som kanske inte går in allt vad de har i en sån här match.
6: Nej, precis, men det är också det som är skillnaden, att Sverige växlat upp och bryr sig lite mer här i den andra halvleken, engagerar sig lite mer, springer lite mer, har lite bättre energi också. Och det betyder så otroligt mycket i den här sporten kontra då vad man heter eller vad man har presterat förut.
5: Det största orosmolnet, försvarsspelet, har ju överhuvudtaget inte satts på prov i den här halvleken.
6: Nej, men och varför inte då? Jo, för att man spelar väldigt bra offensivt spel helt plötsligt. Anfallsspelet har varit alldeles glimrande och visst, det blir inte mål varje gång man tar sig fram, men man tappar bollen på bra ställen och man tillåter inte omställningar och kommer till något avslut, vissa går över, andra går på målvakten, men det blir en dödboll och en omställning för svensk del och så kan man börja spela det här försvarsspelet. Där grekerna behöver spela genom 11 spelare eller 10 i alla fall utespelare och inte liksom ha det här, man tappar en lagdel för att man är på väg fram och så är det ett hål helt plötsligt och så blir det mer chansartat fotboll.
5: Just nu ganska dåligt passningsspel framförallt från Grekland. Ali kan göra några läckra sulfinter, får två grekiska spelare på sig, klarar ut det, får jubel från läktarna i Solna som älskar Malmö-spelaren den här kvällen. Han är ju en född, inte så himla långt härifrån, så det kanske det är också lite grann. Sverige med bollen ner i backlinjen, Stroud med högerdojan får fram bollen, får hjälp av Erik Smith i nästa läge, men Smith skickar ut bollen till ett inkast för Grekland halvvägs in på offensiv plan. Kan det vara så att det finns en tanke? Jag tänker på matchen mot Polen. Då gjorde han också ett knippebyten som förändrade den matchbilden, som kom in med en massa positiv energi. Kan det vara liksom en medveten grej att göra så? Att liksom börja med de här och sen så veta att ja, men vi kan göra så här senare i matchen.
6: Alltså här kan man ju inte göra eftersom det blir för många byten.
5: Ja,
6: det här är extremt såklart. Men det är klart att annars hade man inte behövt 25 eller 25 eller 26 spelare. 26 är det till och med.
5: Till och med 27 med Sebastian.
6: Ja, precis. Som vi får åka hem efter den här nu, tror jag. Men det är självklart så att man har ju också internationell fotboll tillåtit flera avbytare med tiden. Så det är klart att man behöver ju också kunna utnyttja det, och det krävs det breda trupper.
5: Men jag tänker att är det så himla otroligt viktigt vilka som startar, att det kan finnas liksom en strategi med vilka som kommer in och att de får de rollerna?
6: Nej, men det är säkert olika från tränare till tränare skulle jag tro. Men vi såg ju till exempel Gyökeres som började på sidan i Champions League-finalen. Så kom vi ut och tittade på matchen och det är PSG som har 90% bollinnehav. Vad ska Gyökeres göra där? Det är klart att de behöver i det fallet Kai Havertz mycket, mycket bättre. Och sen sista halvtimmen av ordinarie tid då kommer han in. Så där är jag helt säker på att det finns en sån tanke. Det är klart att Potter också använder sig av den typen av tankar. Att hur ska vi starta matchen? Hur tror vi matchbilden blir? Och hur kommer vi behöva avsluta matchen?
5: Ja, det går nog många tankar genom skallen på engelsmannen Potter som nu tittar upp på klockan och ser att det är 87 minuter spelat. Det är inte så himla mycket kvar. Det händer heller inte så himla mycket i själva matchen. Spelarna vet att nu de sista minuterna får vi nog vara kanske en smula försiktiga, eller ska vi inte vara det, tänker Resfort Cheneli. Ta fram bollen, Bergvall i mittcirkeln, Bergvall framåt, framåt, framåt. Två grekiska spelare på sig får frispark och kullriven precis i slutet av den där mittcirkeln. Grekiska spelarna skäller lite grann på domare Wynne Jones, tycker att det där var ingenting. Karlström ska ta hand om den, rullar lugnt ner i egen backlinje. Ett svenskt mål till hade ju varit förnämligt i form av bättre självförtroende. Klent spelat av Elliot Stroud i nästa läge och grekerna bryter fram bollen till Dovikas, den stora anfallaren som inte tar sig någon vidare långt in på offensiv plan halva, och Grekland börjar om i egen backlinje med Mavropanos, lagkaptenen. I alla fall man på vänstersidan, Stroud får försvara sig. Försvarar sig bra, Elanga hjälper till och ser en kollision mellan Elanga och en grekisk spelare som ger Elanga frispark. Och så är det lugnt för svensk del där sida också. Det gick väl bra med Elanga. Ja, det ligger kvar där. För Gyökeres för i alla fall pris som matchens bästa spelare. Han gjorde ju kriterien på frispark och låg bakom. Kunde ha gjort ett till i den första halvleken. Han bestämde sig för att passa Benjamin Nygren istället. Och i ett jätteläge. Och Nygren,
6: ja,
5: det hann inte fram till passningen, utan det blev ingenting.
6: Ja, det var det fint såklart om Nygren hade fått öppet mål där. Men det var lite olikt Gyökeres att inte smälla på där i det relativt fria läget som han hade.
5: Elanga ser helt okej ut, halvjoggar ut över sidlinjen för att han har fått medicinsk vård och kan inte fortsätta spela direkt. Men det ska nog inte vara någon fara på taket för hans del. Frispark Sverige, Nordfält tar det lugnt. Med den får lite tillsägelse av Wynne Jones att sätta fart på spelet. Det där har vi sett många gånger när Nordfält spelar ett lag med ledningen i slutet. Det går inte jättefort. Kollar att han får sätta igång det. Det fick han ju göra för 30 sekunder sedan. Nu sätter han igång det. Fint slagen boll som Gustav Nilsson förlänger ner mot Besford Cheneli. Cheneli hinner inte riktigt dit. Just det, Grekland har ju satt in Mandas där i mål. Det har vi glömt att berätta, istället för Solakis som var duktig. Mandas nu i det grekiska målet. När även de har gjort mängder med byten utan att egentligen ha hittat fram till någonting med de där byten, utan om Sverige har blivit bättre med byterna så har Grekland Och sin sida blivit sämre.
6: Alla andra har fått vara utanför planen en minut nu, eller?
5: Ja, det är obegripligt. Ja. Nu så får han klartecken av Wyn Jones.
7: 5 minuter av matchen.
5: 5 minuter tillägg. 5 minuter kvar innan allvaret på riktigt börjar. För det här är ju bara ett preludium, men försmaken förrätt till själva delikatesserna som ska serveras i Mexiko och USA för det svenska landslagets del. Jag hoppas ju att det ska bli några sådana nämligen. Även om alla orosmål helt inte har skingrats den här kvällen. Det händer inte jättemycket i Solna. Det är Grekland som har bollen en bit in på offensiv planhalva. Det är svenskar som är Hjalmar Ekdal som bara går dit och snor bollen. Lämnar den till Besford Cineli. Så kommer en blixtrande snabb löpning av Antoni Langa. Då stiger jublet till Solna. Langa i straffområdet skjuter retur och så inte Gustav Nilsson där. Borde varit det, för Mandas släpper ju retur rakt ut. Men Gustav Nilsson någon meter fel efter fint samarbete från Besford Cineli och från Antoni Langa. Återigen ett snabbt svenskt anfallsspel. Det är det som har varit receptet till sen alla dessa avbytare kom in. Karlström med bollen, trampar lite grann på det, skickar ut den till Tahali. Han börjar med att sätta jättefart, så snabbt stannar han och så lite framåt och så lämnar han bollen till Karlström och så trillas bollen på. Då har det gått 1,5 minut av 5 tillagda. Sverige leder 2-1 mot Grekland. Sverige har bollen i lugn och ro, ingen direkt grekisk press. Även de såklart vill undvika några större kollisioner och farligheter. Sätter de lite mer press och tvingar Sverige lite grann bakåt. Karlström med ett tillslag tänkt för Langa, men han var ju offside, kan inte springa på den. Gustav Nilsson springer bollen hela vägen ner till Mandas som är utanför sitt straffområde. Slår en hyfsat knepig pass till Mafrupa.
6: Ja, man säger.
5: Tyckte det var snäll, eller?
6: Ja, men det var tänkt han. Utanför straffområdet, chippar in i sitt eget straffområde. Mittbackarna stod bara och tittade på honom och funderade, hur tänkte du liksom? Nu var det ingen svensk där, så gick ju vägen ändå.
5: Mandas tillhörandes Lazio, men har spelat i Bournemouth den här säsongen. Grekisk målvakt har kommit in här i den andra halvleken. Halva tilläggstiden avverkad. Det händer ingenting. Bollen är inte i närheten av något straffområde, utan snarare i mittcirkeln. För grekerna att försöka trilla lite boll framåt. Ekdal går ut och resolut bryter bollen. Ser till att det inte blir inkast. Men får heller inte bollen framåt. Grekerna tar tillbaka den. Kampen nere vid hörnflaggan. Och så tar Ekdal bollen igen. Några fina insatser där. Men grekerna får återigen bollen. Och så är det så nära att Sverige kan bryta. Gör inte det ut på vänsterkanten. Istället ser upp Sverige nu. Inlägget är bra slaget. Förlängs, nickas bort av Ekdal. Nu ligger grekerna på för att kvittera i slutskedet av matchen. Det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Svagt slagen grekisk passning. Stroud bryter, men så missar Stroud sin passning och sin sida. Men så i nästa situation så får han ut bollen till en grekisk hörna i alla fall, när han följer med anfallet tillbaka, när Kyriakopoulos försöker ta den ner mot det svenska straffområdet. Grekisk hörna hade varit lite trist med en kvittering. Även om just resultatet inte betyder någonting eftersom det är en träningsmatch. Men det är ju alltid roligare att vinna matcher. Kyriakopoulos tar själv hand om hörnan. Nickas bort av svenska försvarare. Han är utanför straffområdet. Skott via massor med spelare. Svensk spelare var väl sist på den. Går till grekiskt inkast tillbaka vid samma hörnflagga. Karlström tar sig åt axeln. Fick lite ont där. Fick han bollen på axeln kanske?
6: Ja, jag tror att det var duellen innan, va?
5: Ja. 1 minut kvar nu, tilläggstiden. Sverige leder. Sverige kan få med sig lite positiv känsla. Bergvall bryter ett grekiskt inspel. Lämnar över bollen till Langa. Då går det fort på högerkanten. Gubbfintar sig förbi första grekiska uppvaktningen. Bollen på ena sidan, Langa på andra. Nu kommer han ner mot straffområdet. En bit i höjd stannar han upp. Får på 2 grekiska spelare på sig. Försöker gå emellan dessa, misslyckas med det. Och blir av med bollen. Nu får i alla fall ner den på ett bättre ställe än vad den var tidigare. Grekland och sin sida försöker ta sig in igen på den svenska planhalvan. Det ska inte vara många sekunder kvar nu. Tilläggstiden. Sverige går mot seger i träningsmatchen. Om inte grekerna hittar på något här, det kan vara matchens sista anfall som kommer. Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Nej! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar av tilläggstiden när Hjalmar Ekdal och Kristoffer Nordfeldt helt missar i kommunikationen med varandra.
6: Ja, och framförallt Masuras är hungrigast på det där inlägget som är väldigt svårt, ska vi säga, landa den där ytan som är svår för Nordfeldt att gå ut och bemästra, men också svår för Ekdal att komma åt och kunna ta undan bollen. Mm, lite passivt känns det ju. Nordfeldt kan vi inte lasta för det där överhuvudtaget, går stolpe in. Lite onödigt som du säger, kommer lite grann för långt ifrån i försvarsspelet och det är det enda som krävs för att grekerna ska kvittera den här matchen.
5: Stolpe in och samtidigt stolpe ut resultat.

0: möter ett lite reservbetonat Grekland, ska vi komma ihåg. De sätter ju verkligen sin prägel på matchen. Så sista halvtimmen tycker jag Sverige faktiskt är bra, måste jag säga.
1: Är det någon av de här inhopparna du tycker ska in i en startelva?
0: Ja, men jag har ju varit inne på det lite grann. Att det finns ju ett par. Jag tycker att startelva är ju frågan sådär. Men jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är, ska jag säga, tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Så det tycker jag nog. Sen är det såklart att Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk, om vi säger så. Så, att, så är det. Sen tycker jag också att många visar då. Tahali är ju okej. Okay, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå. Samma med Langa som jag tycker gör ett bra inhopp. Så att, det är bra att det finns lite alternativ också.
1: 2-2. Jag vet inte om det säger att det är ett bra genrep eller ett dåligt genrep. Vi får väl försöka komma fram till det.
2: Ja, ni får marinera tankarna lite där på kommentatorsposition, Andreas Mats och expert Jon Persson. Vi ska återkomma till er vad det lider, och vi väntar såklart också på svenska röster efter det här genrepet. Selma Jennervall står redo med Radiosportens mikrofon i högsta hugg. Men innan de svenska spelarna som är ute på planen och tackar publiken bland annat och motståndarna Grekland, så ska vi få här i P4 Ekonyheter av Veronica Mitrevska.
3: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att det hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
4: Vi har 4 000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
5: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
4: Ja, vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
6: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat: "God morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna", slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Vänsterpartiet har även tidigare tvingats göra sig av med medlemmar som uttryckt stöd för terror och antisemitism.
3: Reporter Pontus Mattsson. En man i Ljungby fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha fått en oljetank över sig på ett företag. Det finns inga uppgifter om skadeläget och en anmälan om arbetsmiljöbrott har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. Utsläppen av växthusgaser minskade förra året i 7 av 9 branscher i den svenska ekonomin enligt preliminära siffror från SCB. Den största minskningen stod byggbranschen för med 5,4% mindre utsläpp. Den största ökningen stod utvinningen av mineral för med 6,6% ökade utsläpp. Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med 2024 enligt de preliminära siffrorna.
2: Tack så mycket, Veronica Mitrevska från Ekot här i Sportextra P4, där vi väntar på svenska röster efter genrepet till fotbolls-VM. 2-2 slutade matchen på nationalarenan mellan Sverige och Grekland. Sen grekisk kvittering alldeles strax, svenska röster här i P4.
7: Ikväll är det mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsglädje, och då främst saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på pastasåser utan tomat eller på närodlade rätter? Eller? Jag har nästan aldrig ätit god hemgrillad mat. Känner du att du vill bli påhittigare vid grillen? Eller vad är det du vill bli bättre på? 020 22 10 30. Vi hörs 22:15.
2: För efter Sportextra här om en stund så kommer Sweden Rock till er först i kanalen innan Christian Olsson och Karlavagnen. Alldeles strax tillbaka till Andreas Mats och Jon Persson som har marinerat tankarna efter VM-genrepet Sverige-Grekland 2-2. Selma Jennervall är också en del av Radiosportens uppställning där på plats på nationalarenan. Finns redo med intervjumikrofonen så fort svenska röster är på plats. Men först en annan fotbollsnyhet som faktiskt berör en av de svenska landslagsspelarna, Adrian.
8: Precis, vi ska ta oss över engelska kanalen till Liverpool FC, där vi ser att spanjoren Andoni Iraola efter många dagars tisslande och tasslande nu officiellt skrivit på för klubben, som ju för mindre än en vecka sedan sparkade sin Premier League-vinnande tränare Arne Slott efter en svag säsong häromsistens. Från och med

0: Nästa säsong heter alltså tränaren nu officiellt Iraola.
1: Och då vänder vi tillbaka till nationalarenan. Andreas och Jon, ja, ni hann börja summera lite efter slutsignalen. Ni får vänta lite till faktiskt för att Selma i alla fall har fått besök.
2: Tali, det blir 2-2 i det här sista genrepet inför VM. Först bara känslorna den här matchen efter det som var mot Norge.
3: Nej, såklart en tung förlust mot Norge. Vi sa också, vi vill inte se ut sådär som vi kände som ett lag, att vi spelar lite, kanske lite med handbroms och att det blir kanske lite för stora avstånd när vi spelar och hur vi ser ut utan boll, så vi såg inte ut som vi ville. Men såklart är det kanske framsteg från den matchen, men såklart ville vi mer från den här också.
2: Ja, en första halvlek som också såg ut som att det var mycket handbroms i. Du satt vid sidan av då. Hur gick snacket?
3: Nej, alltså, snacket gick ju att vi försökte spela, hitta våra passningar framåt och försöka komma framåt i banan, ha lite mer kontrollerat spel. Såklart att vi kanske inte, vi hade kanske lite periodvis vissa gånger, men vi skapade några lägen och det kändes som vi såg bättre ut i andra. Kanske.
2: Ja, någonting är det ju som händer. Kan du sätta ord på det?
3: Nej, men jag tror vi snackade om det i halvlek, att vi vill bara köra bollen lite mer framåt, hitta i våra lägen och sen kanske för med oss publiken och sen därifrån.
2: Du blir väldigt hyllad av vår expert för ditt inhopp och det pratas om att du hade en väldigt stor spelglädje där ute. Hur kände du själv?
3: Nej, men jag kände mig extremt pigg och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag känner att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
2: Men nu när det är Tunisien som väntar, hur mycket tänker man inför en sån här match på det som väntar sen?
3: Nej, det man tänker på det mycket skulle jag säga, för att det är genrepet inför VM. Och sen vill vi komma tillbaka från en bra insats och jag tycker perioden såg vi bra ut.
2: Tack.
3: Tack.
1: Taha Ali efter sitt inhopp. Han låg ju bakom det svenska 2-1-målet som Gustav Nilsson gjorde tidigare. Samma halvlek, den andra hade ju Viktor Gyökeres kvitterat grekernas 1-0-ledning på en frispark. Och så kom det olyckliga Masouras 2-2-mål på absolut sista tilläggstid. Det var bara en 10-15 sekunder kvar av matchen här, där svenska försvaret, som vi hade som frågetecken inför matchen, återigen ser inte helt stabilt ut. Jag sitter och är bekymrad över försvarsspelet. Hur bekymrad är du, Jon?
4: Ja, men det ska man vara, såklart. För andra halvlek förtjänar inte grekerna ett mål. Jag tycker inte de har tillräckligt för att göra ett mål i den andra halvleken. Och så kommer den sista chansen som egentligen börjar med bolltapp väldigt långt upp i planen där Langa gör väldigt mycket bra och sen överarbetar den en situation, blir av med bollen och sen ger vi ju då bort, beroende på hur man ser på det där. Det är klart att det är kul att se honom kova där ute om man är 12 år och har tagit sig hit och ser en match klockan 19.00 en, vad är det, torsdag kväll
1: idag. Ja.
4: Men Graham Potter tror jag ser ett bolltapp i ett extremt dåligt läge. Matchen är i princip slut. Ta ner bollen till hörnflaggan, trolla bort den eller vad du vill göra, peta ut den i sidlinjen. Men tappa inte bollen, bjud inte motståndaren på det där sista anfallet, för så skulle jag vilja se det. Och det kommer lite grann till beslutsfattning för mig. Sådär. Det är viktigt och det kommer bli ännu viktigare i det här äventyret som ju börjar med veckan nu.
1: 9 byten, jag vet inte om jag upplevt det tidigare. Nej. Samtidigt i en fotbollsmatch. Sverige bytte alltså i princip alla spelare utom, eller i princip, de bytte alla spelare utom Kristoffer Nordfeldt och Daniel Svensson en bit in i den andra halvleken. Det förändrade såklart matchbilden. Samtidigt bytte också Grekland ut. Så jag vet inte, hur stora växlar kan man ta? 2 av där. Det blev 2-2, vad ser du i spelet som du ändå kan tänka, ja, det här såg i alla fall bättre ut än mot Norge?
4: Nej, men jag tycker försvarsspelet är bättre mot Norge, det måste jag säga till att börja med. Men det är också ett sämre lag vi möter än vad Norge är. Och så tycker jag också perioder, så håller jag med Taha Ali där på slutet, att perioder såg det ganska bra ut. Och framförallt, måste man säga, första kvarten, 20 minuterna efter att man gör det här bytet efter timmen med hela gänget kommer in, och det nya gänget, man byter i princip hela laget. Då tycker jag vi får bra energi, lagom avstånd, bollen rör sig fort och vi sätter de här spelarna i rätt lägen, men framförallt näsan framåt. Så det tycker jag vi hade ganska stora problem med tidigt i matchen. Sen ska vi komma ihåg att gänget som spelar första delen, det är ju egentligen första elvan. Så det är klart att de har ju minst en nivå till att plocka ur sig. Och jag tror att det kommer ner till så enkla saker som energi och att man inte, vad ska man säga, är rädd om fötterna. Och det kommer man inte vara i USA.
1: Vi ska höra mer om det svenska försvarsspelet hos Selma.
2: Isak Hien, det är den sista matchen inför VM och det blir 2-2 mot Grekland. En match som hade ganska många olika ansikten, eller hur känner du?
5: Jo, men jag håller med. Jag tycker inte att vi kom helt rätt in i matchen, utan jag tycker att de fick styra och ställa lite allt för mycket. Framförallt i inledningen. Sen tycker jag att vi äter oss in i matchen, spelar bättre och bättre. Och spelar väl som bäst egentligen starten på andra halvlek, där jag tycker att vi kommer igång riktigt bra. Få till pressen bra och således även anfallsspelet. Även om jag tycker att anfallsspelet var helt okej första också, så tycker jag ändå att vi höjde den nivå i andra halvlek. Sen gick jag av, så jag missade ju precis 2-1-målet. Lite oturligt, men som du ser, match med många ansikten.
2: Det kändes också som att första halvlek det var ganska lågt tempo. Grekland vann nästan alla andra bollar. Hur gick snacket på plan just då?
5: Nej, men att vi behövde bli mer aggressiva, komma upp lite i positionerna. Inte låta dem styra och ställa allt för mycket. Och således även få till vårt kontringsspel och även vårt anfallsspel. Som jag tycker var okej, men jag tycker att vi blev lite för passiva i vårt låga försvarsspel. Och de fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss. Man, det känns som att intensiteten är låg från utsidan, men det blir på planen att man springer mer än vad man egentligen behöver om man sätter allting perfekt. Så det är någonting som vi får kolla tillbaka på, men jag tycker att vi i det stora hela så tycker jag att vi har mycket bra också som vi kan ta med oss.
2: I försvarslinjen, vad ville ni mest skruva på efter Norge?
5: Nej, men att helt enkelt få kunna bli mer aggressiva och vinna fler bollar. I Norge-matchen så var vi alldeles för passiva. Vi gick inte rätt i pressen, hamnade efter. Och då blir det svårt att vinna dueller när man alltid kommer in en sekund, en halv sekund senare än motståndarna. Så då var väl det som vi behövde skruva på mest. Och jag tycker inte att det satt från en början, men jag tyckte att vi kunde äta oss in i matchen och verkligen sätta det på plats.
2: Viktigt i premiärmatchen mot Tunisien att inte hamna i det läget. Vad ska man göra för att liksom kicka igång laget tidigt?
5: Nej, men vi måste vara extremt noggranna i vårt förberedelse och verkligen ha full koll på hur vi ska göra olika situationer för att inte hamna i någon slags passivitet där man springer lite väl mycket. Det kommer också vara extremt varmt, så det är viktigt att vi också ska kunna känna att vi kan kontrollera matchen. Sen kommer det alltid finnas perioder i matcher där man behöver ligga lågt, där man behöver lida. Och det är någonting som vi alla är måna om. Men att man får en större period i matchen som man har kontroll över. Så det är väl det vi ska jobba på.
2: Tack.
5: Tack.
1: Isak Hien hos Selma Jennervall. Han var besviken över aggressiviteten men han tyckte i försvarsspelet, men han tyckte det blev bättre. Det låter ungefär som det som du har sagt hela matchen.
4: Ja, nej, men absolut. Jag tycker från start håller jag nog inte med riktigt. Jag tycker att man är ganska, vad ska jag säga, det är lätt att säga för sig att man är passiv, men passiviteten kommer ju från att man liksom ligger fel och att man inte är där riktigt. Och som Isak också säger, en halv sekund för sent in. Ja, men det räcker för att du ska vara, och som jag säger, tydlig tvåa på in i duellerna. Så att, men det här är ju saker också som kanske lite grann sitter omedvetet också. Man vet att något äventyr på flera veckor som man såklart vill vara med på in i den här matchen och försöka koppla bort eventuella sådana tankar. Jag tror inte alla riktigt lyckades med det. Jag tyckte att några också led lite grann av att oj, nu kommer vi till hemmapubliken och sen har vi haft en tuff match mot Norge. Man inte riktigt ville ha bollen, man hade inte riktigt, som man säger, bröstet fram och hakan upp liksom och den attityden, utan snarare kanske gömde sig lite grann. Och det räcker att en eller två är där mentalt, självförtroendemässigt, så blir det inte 100. Och sen är det väl ändå glädjande att se att det ändå blir en uppryckning som är bra, tycker jag. För andra halvlek, jag tror Sverige kan bättre, absolut. Men den är klart mycket bättre än den första halvleken.
1: Det är någon halv vecka kvar till VM-premiären för svensk del mot Tunisien. Vad blir viktigast att fokusera på, alla de träningspass som kommer att avverkas i Dallas inför den?
4: Ja, men det är ju synken mellan de här lagdelarna. Hur ser man ut? Hur är avståndet mellan anfallare till mittfältare och så vidare? Vem går in i vilka ytor när motståndaren flyttar bollen dit och så här? Och det tror jag inte riktigt man har fullt ut ännu på de ganska få dagar som man har haft tillsammans, som vi egentligen tittar på hela Potter-perioden här som han har basat över laget. Så
1: det finns nu får han ju mer tid.
4: Ja, men absolut, och det är det jag menar. Men jag tror också att det här är egentligen första läget de får gott om tid att prata om det. Vad gör vi när motståndaren gör så här? Hur värderar vi då? Vem kliver, vem kliver inte? Vilka ytor är vi mest rädda om och vilka ytor kan vi tänka oss att släppa? Sådär. Så det finns jättemycket, tror jag, att skruva på och vrida på. Och framförallt så vet jag att spelarna uppskattar det, få instruktioner och komma till situationer där man också kan gå till coach senare och säga: hallå, nu händer det här, hur vill du att jag agerar i sådana lägen? Och så får man ett tydligt svar och så kan man gå vidare från det. Så att det finns fortfarande mycket att, vad ska man säga, lära varandra efter den. Vi ska komma ihåg att det inte är speciellt många matcher som Potter har basat över det här laget, så att det inte är så himla konstigt att inte allt sitter heller.
1: Vi fick ju se de svenska anfallsdiamanterna från start idag, Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Gyökeres gjorde mål på frispark. Hur tyckte du att samarbetet mellan Isak och Gyökeres funkade?
4: Jag tyckte att de fick för lite att jobba med till att börja med, och det är ju självklart en del av det, deras ansvar. Men största ansvar lägger jag ändå på att laget liksom inte är offensivt.
6: För fan, kom igen, det är en Arsenal-spelare, då väntar vi på. Det gör vi så det. Ja. Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockhula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen
4: till träningsplanen här i veckan.
1: Så ingen anledning till oro?
4: Nej, men det tror jag absolut där. Inte. Jag menar, fotbollen på den här nivån, det är inte så att Alexander Isak eller Viktor Gyökeres kan plocka bollen och göra saker själva. De kan ju mycket själva, men inte allt hela vägen, så att man behöver få det där och rimma. Spelar man ett bra försvarsspel så vinner man också bollar i lite bättre lägen än vad vi gjorde idag. Och ska man hela tiden som idag spela hela vägen nerifrån Nordfält och hela vägen fram, ja, då är fotboll ett ganska svårt spel. Så att mycket kommer att avgöra sig mitt på planen, runt det centrala mittfältet. Hur ser vi ut där? Hur kan vi bli kompakta? Hur kan vi jobba med det här så att vi blir aggressiva? Som vi är inne på ett par gånger om här nu, att man inte riktigt får till då. Och då kommer också gratislägena, för tittar vi på hur Grekland skapar sina chanser så är det just därför. Man vinner en boll och så är man 2-3 och så kommer man till ett avslut, och så tycker vi när vi summerar första halvlek att jäkla, Grekland är bättre av. Ah, kanske inte bara det, de vinner några bollar och får några enkla chanser.
1: Var det för mycket långbollar från svenska backlinjen? Och liksom det där, ja, vi har Gyökeres och Isak där uppe på topp, de kan säkert hitta på något.
4: Men det tycker jag nog inte faktiskt. Däremot så tycker jag förstår också att man kommer från en tuff tillställning på Ullevål, så vill man spela med kanske lite för låg risk, och medan säkerligen Potter har sagt att ja, men okej, det spelar ju ingen roll om vi tappar någon boll här liksom sådär. Så att jag tycker nog att man kunde spela med lite högre svårighetsgrad, framförallt i den första halvleken. I andra halvlek tycker jag man har släppt den där bromsen lite grann, och då flyter det också på ett mycket, mycket bättre sätt.
1: Efter fotbollen i P4 så ska vi förlägga verksamheten till Sweden Rock i Blekinge, där igår Iron Maiden mötte Mjällby, på tal om fotboll. En annan spännande fotbollsmatch med all säkerhet. Högersidan har det pratats om, den som Emil Holm skulle ha till sin. Där spelade Alexander Bernardsson fram till alla byten. Då spelade istället Elliot Stroud. Där finns Herman Johansson, Daniel Svensson har används också på den positionen, till exempel mot Polen. Vem vill se på den där ganska knepiga positionen där det inte finns så många att välja på?
4: Jag vill nog se Bernhardsson. Det vill jag nog. Jag tycker han har en tillräckligt bra defensiv. För jag ser tillräckligt bra, för jag vill ändå se en mer offensiv spelare i den. Det är klart man måste kunna försvara i den positionen också. Men jag tycker han har det som krävs. Jag tycker han är frejdig att titta på. Och ganska hård liksom, svår att möta tror jag. Också längden där, räckvidden som gör det svårt för motståndaren. Så skulle jag välja här och nu så skulle jag definitivt säga att Bernhardsson ska ta den positionen från start.
1: Någon annan spelare du tycker förstärkte sina aktier att ta sig in i en svensk startelva? Du har varit inne på Karlström, finns det fler?
4: Nej, men jag tycker Lukas Bergvall gör det bra idag igen, också när han kommer in. Vi har varit inne också på Taha Ali, som också gör det bra när han kommer in. Jag tycker egentligen ingen gör bort sig här i den andra halvleken av de som kommer in. Men några utropstecken och några extra positiva har vi nämnt där då.
1: Nu väntar alltså övermorgon en flygresa över Atlanten för detta, ja, ska vi säga lite orosframkallande svenska landslag. Är du mindre orolig efter 2-2 mot Grekland?
4: Ja, men alltså, jag vet inte om jag ska säga att jag är orolig, för jag vet att det är en otrolig skillnad på att spela träningsmatch och spela tävlingsmatch. Här får de jobba med sig själva, få upp en form av nivå. Man har spelat en lång säsong, de allra flesta, och kommer hit och ska jobba igång sig själva. Jag lovar dig, när de kommer till mästerskapet kommer man snarare behöva jobba åt andra hållet. Att inte bli övertänd och så vidare. Och då kommer vi absolut inte sitta och prata om att man är lite för långt ifrån när man är en halv sekund sent in, utan alla de grejerna kommer försvinna. Så att, jag är nog inte så där superorolig och har aldrig egentligen varit.
1: Inte ens efter Norge?
4: Inte ens efter Norge faktiskt, om jag ska vara ärlig.
1: Säger mer om dig som person, tror jag.
4: Ja, kanske.
1: Vi får väl se. Det håller på att tömmas, eller ska vi säga till och med att det har tömts. 39 000 åskådare har tagit sig hem från nationalarenan i Solna efter genrepet inför fotbolls-VM. 2-2, lite onödigt, väldigt sent grekiskt kvitteringsmål. Det är det vi har med oss från den här aftonen.
7: Andreas Mats och Jon Persson med tankarna på kommentatorsplats där. Selma Jenervall står vid intervjuposition och inväntar svenska spelare. Alldeles strax så kommer vi att försöka vända ner till henne och förhoppningsvis ge er förbundskaptenen Graham Potter. Återkommer från nationalarenan.
8: Som en goodie bag på ett barnkalas.
9: Ja, ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
8: Det känns som svensk.
9: Orättvist dömd straff.
8: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
9: Uppsnacket, fotbolls-VM. Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
8: Varje morgon, hela gruppspelet.
9: Och sen inför varje slutspelsomgång.
8: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
9: Ja, oh, som jag lyckas låsa upp min resväska så ska jag strax ta mig dit.
8: Och jag kommer stanna hemma i Sverige och gå upp snortidigt varje morgon.
9: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
8: Och du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match.
9: Ja, men i djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
8: Med start på morgonen torsdagen den 11 juni.
7: Fotbolls-VM ser vi såklart väldigt mycket fram emot. Nu när också genrepet är avklarat, Sverige mot Grekland på nationalarenan slutade 2-2. Just nu dröjer det lite med intervjuer från nationalarenan, men Selma Jenervall står kvar och kommer ge er de intervjuerna i appen Sveriges Radio. Så leta er in där så får ni höra fler röster i appen Sveriges Radio. Nu lämnar vi över till Sweden Rock. Vi tackar för att vi fick låna lite tid från er. Och programledare Magnus Beroni, ja, han är redo att ta hand om er just nu. Radiosporten tackar för sig. VM-genrepet Sverige-Grekland slutade 2-2.
10: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Beroni.
6: Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockkula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen till ett sant mecka för rockälskare. Ja, vill du höra hård rock i alla dess former, se jeansjackor med rygg- och tygmärken, känna doften av öl och svett, ja, då har du kommit rätt. Och även om du som inte är här på plats vill smaka på lite av det här och höra exklusiva konsertlåtar och artistintervjuer och vara med i folkfesten i största allmänhet, ja, då har du också hamnat helt rätt. För här i P4 sänder vi live från Sweden Rock hela helgen. Om en liten stund så blir det både Three Days Grace och Baby Metal. Och vi ska också träffa Ocracy, ett band som precis gjort sin Sweden Rock-debut. Men först, Iron Maiden.

0: The Trooper, ja det där var Iron Maiden det. Och du hör det här i P4 Live där vi ger dig en massa härlig festivalvib från årets Sweden Rock. Iron Maiden, ja. De står faktiskt på festivalens största scen just nu faktiskt. Ja, jag vet, det hörs nog inte in här nu, men de spelar alltså Number of the Beast här bakom. Tyvärr fick vi inte möjlighet att banda och sända något från konserten, men vi ska ändå ägna lite tid åt detta legendariska band. Och så här då, vanligtvis när man gör intervjuer med de stora artisterna på en festival, ja, då gör man det bakom scenen. Det kan vara i någon spartansk loge eller någon trång och svettig intervjubod, men när vi till slut lyckades jaga rätt på en av festivalens mest älskade stjärnor, ja då fick vi åka till en fotbollsplan. Och det är sant. Ja, är man fotbollstokig så är man, och det är väl det minsta man kan säga om Mr. Iron Maiden himself, bandets grundare och basist, chefstroopern Steve Harris. Och nu har jag fått lite påhälsningar i studion av vår reporter Håkan Eng. Också du lite fotbollstokig, eller hur?
1: Det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Jag delar både... Alltså, det är svårt att välja med sina kärlekar för hårdrocken och fotbollen, precis som för Steve Harris.
0: Ja, det är tydligt det. Och det var alltså du som tog hand om den här jakten då på Steve Harris. Och, nu får man nog ändå säga att det här var en jakt som påbörjades redan för några år sedan ju.
1: Ja.
0: Ta oss med, vad menar jag med det?
1: Jo, men Steve Harris var ju här och spelade för ett par år sedan både med Iron Maiden och med sitt andra band som han har, Bridge Lion. Och då såg jag honom komma ur en turnébuss och gick fram och bara sa, jag skulle så gärna vilja prata om din passion för fotboll. Är det okej om jag springer och hämtar en bandspelare lite snabbt? Och så kan vi ta en intervju. Och han bara, det skulle jag jättegärna göra, för jag gillar att prata om fotboll, men jag ska iväg och käka nu. Då väntar jag här på dig när du kommer tillbaka. Och lång story kort, jag stod jättelänge. Efter ett tag så åker den här turnébussen iväg utan att han har kommit tillbaka.
0: Alltså, ja. jag minns att du hade... Det var lite ledset.
1: Ja, det var lite snopet.
0: Ja.
1: Så att den här drömmen har ju funnits kvar. Då ska man veta att förra gången som jag ville prata med honom om West Ham, som är hans lag, man ska veta att Steve Harris, innan han började spela bas som 17-åring, så spelade ju han fotboll i West Hams ungdomslag. Så han verkligen brinner ju för den här klubben. Och då när jag ville prata West Ham förra gången, då var det ju lite mer glatt, Magnus, som de kommer ihåg, kring West Ham.
0: Ja, var inte de i någon sån här superfinal och sånt där? I någon Europa, inte Champions League, men
1: nej,
0: någon annan.
1: De hade spelat Conference League-final, ja, och vunnit den, och allt, ja, var ju frid och fröjd. Och nu, när jag ändå fick chansen att prata med Steve Harris som hans passion för fotbollen, då har ju hans favoritlag precis trillat ut Premier League. Ja. Så att det var liksom kanske inte lika glatt.
0: Nej.
1: Men jag tog i alla fall chansen och började prata om den här passionen. Och då får man ju flytta tillbaka lite i tiden. När han gick på fotboll första gången så var han 9 år. Och då var det ju klassiska Upton Park i London som West Ham spelade på. En arena som inte finns längre. Men så här kommenterar han
2: det. Jag went the first game was Newcastle at home. And we won 4-3. So yeah, it was good. That was it. I was hooked after that. A fantastic atmosphere. Yeah, really, everything close to the pitch, and yeah, really, really atmospheric and crazy some nights.
1: Can you still sense the smells and everything?
2: Yeah, I mean, I grew up with that. I first went over there when I was 9 years old. So you know, yeah, I mean, it was sad to lose that stadium, but you have to move on.
1: Ja, om Upton Park där Steve Harris stod, där han började gå på fotboll som 9-åring, och nu för tiden så spelar i West Ham på London Stadium där man hade OS, ja, så fick de flytta in
0: just
1: där.
0: Just
1: och det är väl en del som tycker att den flytten kanske inte var riktigt...
0: Det ska vara som det alltid har varit.
1: Ja, men lite så, men alltså, en riktigt klassisk brittisk arena, men de går ju ifrån dem där så som det är då. Och vi nämnde ju det här med att de spelade Conference League-finalen då. Då spelade ju Iron Maiden i Bergen i Norge samtidigt som den här finalen spelade. Så det är ju inte så jätteofta som West Ham i en Europa-final.
0: Det måste ju varit fruktansvärt jobbigt för honom.
1: Så är det. Och jag frågade Steve där, hur är det att spela med Maiden samtidigt som West Ham har viktiga matcher?
2: That was a nightmare because, yeah, I was on stage in Bergen, and so what can you do? It wasn't very well planned by our manager. I wasn't very happy with it.
1: So when we had the World Cup coming up, do you look forward to see the games? Or
2: yeah, I know we're on stage that night as well. I'm not sure where we are, but I know that we're on stage. I think we might be able to watch the second half.
1: And England's chances?
2: I never bet on England. I never bet on West Ham coming out either. But I'll never bet on England, that's for sure. It's always something goes wrong.
1: Ja, han tror inte att den där VM-pokalen kommer tillbaka till England. Det är alltid något som strular till det. Och han var inne på det här att när Maiden har sina konserter i sommar, så spelar ju England oftast kvällsmatcher. Sverige har en del nattmatcher och sådär, men England har sina matcher vid 22-23.
0: Så han kommer inte kunna se det liksom?
1: Det blir möjligtvis då andra halvlek. Iron Maiden har ju en speciell relation till Sverige, och fansen i Sverige har en speciell relation till Maiden. De spelade ju här för första gången 1980. Då var de förband till Kiss i oktober månad där. Sen dess har de spelat drygt 40 konserter i Sverige.
0: Så, vadå? Så, 40? Hur vet du det här egentligen?
1: Om man ska lita på internet. Och det gör jag i det här fallet. Jag har inte räknat varenda konsert själv så. Men det är en speciell relation som de har.
2: I love playing, you know, I just love playing in Sweden because the fans are, you know, Ullevi is a fantastic place to play. I mean, everywhere, but, and I play with British Lion at Sweden Rocks as well, so, yeah, it's really good.
3: What can we expect tomorrow?
2: A good show, hopefully, yeah. No, it'll be good.
3: Thank you very much.
2: Cheers.
1: Ja, Steve Herrstedt som jag alltså träffade igår, och därför jag frågade om imorgon, för just nu så spelar de här på scenen, men fotbollsmatchen då, som de ju förlorade igår, det här Iron Maiden-laget mot Mjällby, för ja, det var ju därför jag var där på Strandvallen.
0: Ja, för det är det. Det styrs upp liksom fotbollsmatcher för att han är så galen i fotboll, så var han till olika platser när han kommer.
1: Så är det. Så att de har ett lag, Iron Maiden FC, som de fyller på med lite lokala profiler, och det kan vara lite skivbolagsfolk och sådär. Så möter de lokala lag vart än de kommer. Så nu var de ju på Strandvallen och spelade igen, precis som förra gången som de var här. Och de har spelat i Stockholm också, ska jag säga, för det sitter säkert någonting. Nej, vänta här nu. De spelar ju med Marcus Krunegård och gänget. Sådär. Men det blev förlust den här gången. Han var inte helt nöjd med det. Men 70 år ung så spelar han alltså 2 gånger 45 minuter.
0: Men vadå? Det är ju en sån här jippomatch mer eller mindre. Vadå? Spelar de 2 gånger 45 minuter? På riktigt?
1: Ja, och apropå det här med väntan. Det fanns ju lite snack om att du eventuellt får intervjua honom innan matchen. Sen så var det, ja, vi kanske tar det i paus. För att han kommer nog inte spela så länge, för han har nackspärr nämligen. Men så visade det sig att han kände sig i så fin form så att han spelade hela matchen. Så att det blev en del väntan igår också.
0: Ja, jag förstår. Men du nådde ändå fram. Men nu ska inte jag hålla dig kvar här. Jag säger tack för den här rapporten, Håkan Eng. Du ska kanske gå ut och kolla lite ändå.
1: Ja, det är klart.
0: Jag får ju vara kvar här. Men för vi ska nämligen... Vi ska fortsätta lite med lite god musik här. Vi sänder ju ändå P4 Live från Sweden Rock. Och här så ska ni nu få en låt som heter så mycket som, jag ber om ursäkt. Den heter Call Us By Her Name. Det här är Ego Kill Talent.

0: Grym låt, ny för mig faktiskt. Call Us By Her Name med Ego Kill Talent. Här i P4 Live, där vi sänder live från Sweden Rock hela helgen. Och nu tänkte jag vi skulle ta oss en liten tur ut på området tillsammans med min radiokompis Annika. Vart har du hamnat nu, Annika?
1: Jag står på ett trädäck som är liksom på andra sidan festivalen där Iron Maiden spelar. Jag ser scenen och det var spektakulärt här för kanske en kvart sedan när solen bröt igenom och det var en regnbåge över hela festivalen. Annie? Från Göteborgstrakten. Ja, alltså Magnus, såg inte du den?
0: Nej, du vet hur det är. Jag står liksom lite bakom en scen. Det är det sämsta med att sända härifrån. Det är att jag missar ju allt det här som ni får. Så jag är så glad att du kan vara ute och rapportera. Men berätta, nu får du hänga på dem du har träffat på här då.
1: Ja, för jag är inte ensam här på Trätrallen. Annie från Göteborgstrakten, såg du regnbågen eller?
2: Nej, jag såg ingen regnbåge faktiskt. Gjorde du det?
1: Ja, alltså den var så tjusig. Och bakom oss, fast ganska långt bort, så spelar ju Iron Maiden. Vad gör du här på det här ganska tomma trädäcket?
2: Ja, jag dricker ju lite öl då kan man ju säga. Och jag har varit lite seg så jag har inte kommit in i konsertområdet om man säger så. Då. Så jag har fastnat lite. Vi dricker lite öl här, har det gött.
1: Och det gör också Rolf, som inte är perfekt, men kommer från Kareby. Så det är snudd på. Eller vad stod det på t-shirten?
3: Ja, det är ungefär så. Perfekt blir man ju aldrig, va? Men att man kommer från Kareby. Men jag ska bara hedra den här festivalen. Alltså, folk som är här, allting är ju så... Det skulle jag vilja säga perfekt. Det är rent snyggt. Folk uppför sig jävligt snyggt och fint. Alltså, det är... Hela Norge med J, får man säga. Det är ingen atmosfär är det. Jag kom hit, säger jag bara. Ja, det är gött.
1: Men du Rolf, du är inget så här jätte rockfan om jag förstår Nej. Saken, utan du är mycket här för stämning.
3: Nej, jag är ingen rockfan utav detta direkt så, men alltså, det finns ju band som man går runt här och lyssnar. Fan, de här är bra alltså. Det är det som är lite, man får lite nya intryck och nya hörsel. För det här som är... Nej, jag tycker det är gött. Det är riktigt trevligt här.
1: Och vi står under ett tak. Det är lite halvgråa skyar även om det vid horisonten ljusnar. Men innan regnbågen och solen bröt igenom hela balletten så var det ju ett regnande. Joj, var var du när regnet kom?
4: Då satt vi och åt lite pasta faktiskt. Fast det var ju precis i regnvädret. Så man blir ganska blöt. Då fick vi köpa lite såna här ponchos.
1: Ja, du har en stor svart poncho på dig, men du behåller den på för säkerhets
4: skull. Jajamensan, det är lika bra. Nu är den på.
1: Är det tält som gäller i natt med lite fuktigt innehåll i sovsäcken eller vad händer?
4: Husbil. Husbilar är vi här, ja. Är det? Så det är varmt och gött i den.
1: Vi är också Kalle här med en virkad mössa där det liksom är ölburkar inflätade. Ja. Kalle, vilket band ser du mest fram emot under helgen?
5: Alltså, mitt största band var Wallbeat. Men ska man vara ärlig, som vi ska vara här i radion, så är det att Wallbeat var inte bra igår.
1: Ja, vadå då?
5: Nej, jag tyckte de är... Nej, de är inte i form. Tyckte inte jag. Så nu ser vi framåt och så...
6: Saxon
5: ikväll kommer förhoppningsvis bli skitbra.
1: Annie, du har en assnygg hatt. Kommer den vara på under Saxon-konserten?
2: Den sitter på hela tiden, 24-7, 5 dagar i sträck alltså.
1: Det är också bra om regnet möjligtvis kanske kommer tillbaka.
2: Vad sa du?
1: Det är bra också om regnet kanske kommer tillbaka.
2: Ja, den skyddar ju för allt alltså. Allt. Jag är nöjd alltså.
1: Ja, så inga större Maiden-fan har vi då här, Rolf.
2: Ja, men vi älskar Maiden, det gör vi. Det är bara att man har sett dem många gånger. Vi hör ju dem härifrån liksom så.
1: Har du rätt i? Ekar ju faktiskt över hela festivalområdet. Hörrni, ni får en fantastiskt fin festival och tack för att ni var med i P4.
2: Ja, tack.
5: Tack själv.

0: det där var Borlänge bandet Ockracy med låten Long Way. Ockracy, ja, det är ett ganska nytt band som just ikväll har begått Sweden Rock-debut. Och nu är två av bandets medlemmar här, Alfons Lindström och Aurelia Poetri.
1: Tjena!
0: Varmt välkomna till
1: Tack
0: P4 Live!
1: Som fan! Tack. Oj, förlåt, får man säga så i P4?
0: Det är okej.
1: Okay. Tack! Ja. Som fan! Ja.
0: Hörrni, alltså, ni klev av scenen för bara några timmar sedan.
1: Ja.
0: Hur mår ni nu då?
2: Pigg!
1: Ja, men alltså, jag känner så här, va? Where are all the ladies? Det känns underbart.
0: Ja, men jag menar så här, när man har stått, det är, gissar en urladdning.
1: Ja, ja, gud ja, det här är ju, du vet så här, post-nut clarity, du vet när man har runka.
0: Nu snackar vi, okej. Okay. Vad säger du då, Aurelia?
2: Jag vet inte, jag kan inte toppa den där. Alltså. Det
0: behöver du inte. Du kan berätta vad du känner efter en spelning.
2: Nej, men jag är jättepigg, alltså, jag kan fan spela ett till gig nu.
0: Men vad menar du med det, att du blir jättepigg? Är det liksom något som...
2: Alltså, pigg. Alltså, jag kan springa runt Sweden Rock nu.
1: Ja, vad fan, är det inte dags för Steve Harris och dem att sätta upp instrumentet på väggen, så springer vi upp där och kör resterande sättet.
0: Ja, det är det ni vill göra. Ni vill upp på största scenen.
1: Jajamän, självfallet.
0: Men du, jag tänkte så här... Ockracy då? Vad är ni för ett band?
1: Vi är ett band.
2: Rock'n'roll-band.
1: Vi är ett rockband, helt gammalt rockband. Jag tycker det är för mycket trams nu för tiden.
0: Vad så betyder det?
1: Antingen en massa mainstream popmusik eller en massa brölmetal. Alltså, all respekt till dem. Jag kan gilla lite doom metal och sånt, men alltså så här, det behövs ren jävla garage rock. Vissa nämner ingen bandnamn, men vissa börjar bli för gamla. Det kan behövas att vi kommer och spelar.
0: Oj, oj, oj. Nu snackar vi. Det är lite kaxigt här.
2: Hot take.
0: Ja. Som sagt, tidigt i karriären.
1: Otroligt.
0: Får man ändå säga det.
1: Otroligt.
0: Ni är unga. Jag vet inte hur det är med dig, Aurelia, men Alfons, som jag har förstått, du tar typ studenten nästa vecka.
1: Vi båda tar studenten nästa vecka. Ja. Nästa fredag tar vi studenten. Aurelia är ju ett år äldre.
2: Student här.
0: Är det sant?
1: Studentpipan.
0: Är det sant?
1: Vi tar studenten 12 juni, så kom till Borlänge Rytmus och firar tillsammans.
0: Men det är ju... Ja, berätta, vad ser ni liksom? Framtiden, vad säger man?
1: Otroligt ljus för oss två. Otroligt ljus för oss två. Det är ju bara att fortsätta spela så här. Det finns ju inte en enda anledning till att stanna upp. Det är ju bara att köra.
0: Ja, men och det, för det, apropå då, bandet som ni har, vad... Ja. Alltså, jag kan nästan räkna ut svar på det här innan, framförallt från dig, Alfons, att du kommer säga att det här, vi ska bli störst i världen. Så här. Men lite, försök ta ner det lite. Vad ser ni framför er?
1: Ja, men störst i världen kan man ju inte bli. Jag tycker de banden som är störst i världen nu är ju skitdåliga. Så där vill jag inte hamna.
0: Okay. Ja, det kanske behövs ett annat band.
1: Exakt, det behövs ett annat band, och det är vi. Du då, Aurelia, vad känner du?
2: Ja, men alltså, ja, spela på festivaler är jag jättetaggad för. Mm. Jag hoppas det är mer festivalgigs bokad.
0: Och jag vet inte liksom hur, om man rankar man spelningar. Men så tycker man så här, det här var den bästa.
1: Ja, ja, gud ja, gud ja, det här var ju bäst, absolut.
2: Nummer ett, såklart.
0: Den här?
1: Ja, gud ja.
0: Alltså... Men berätta, ta oss med. Hur var det? För jag stod ju här och sände radio liksom.
1: Så jag är ju en sån här ångestdriven människa. Så jag sitter ju bakom scenen och tänker, det kommer vara fyra människor. De kommer jag känna, för jag har någon släktrelation med dem. Sen kommer jag skämma ut mig själv och ramla ihop och pissa ner mig. Men så var det inte. Så Dexter, vår gitarrist, drog igång en pub och gånglåt. Och då gick jag på scen och då var det fullt. Vi hade ju över 5000 personer, hörde vi, efter honom. I det där lilla tältet.
0: Och hur många har ni spelat för som mest innan då?
1: 14. Nej. Omkring 800.
0: Kom igen, det är en ganska stor ökning.
1: Det är en jävligt stor ökning. Ja. När jag gick upp där och såg dem där, och tänkte jag, åh fan.
2: Det blir inget.
1: Nej, jag tänker, jag ger upp.
2: Läggdags.
0: Ja. Aurelia, jag tänker, när man är där på scenen, vad är det för känslor man får då?
2: Alltså, jag kopplar bort, jag tänker att jag spelar på någon stor, liten scen hemma i Dalarna, så jag liksom blir inte så nervös.
0: Är det sant? För du blir nervös om du tänker på alla dem?
2: Ja, exakt. Alltså, man får inte övertänka, helt ärligt. Alltså, det är bara så.
0: Så vad tar ni nu med er från den här spelningen då?
2: Det kommer bli nog bättre.
1: Att det finns hopp för oss, för att jag såg några yngre damer i publiken och det kändes bättre. För att vi är så vana med massa så här 45-80-åriga gubbar. Och det klagar jag inte på, för de vet hur man röjer alltså. Men idag såg jag unga damer på Sweden Rock och jag tänkte, det är inte över för rocken.
0: Det är det ju verkligen.
1: Det är det jag tar med mig.
0: Ja, men vad betyder en sån här spelning för er då?
1: Allt.
2: Allt.
0: Kan du definiera allt i det här?
1: Det mesta som har med rockband att göra. Alltså Sweden Rock är ju den fetaste festivalen i Skandinavien. Så är det bara. Mm. Man kan ju tycka om vad man vill för musik, men så här, Sweden Rock har ju allt. Det har ju gemenskapen och det har maten och det har merchen och det har banden. Mm. Så är det bara. Så att,
0: men jag tänker också att det kan vara ganska viktigt rent som en, vad säger man, steg i karriärstrappan att göra. Det är ett ganska bra att ha på sitt CV.
1: Jag
0: har spelat på Sweden Rock.
1: Exakt. Ja, men Sweden Rock är ju, ja, men som jag sa, det är det fetaste som finns här i Skandinavien. Det är...
0: Har ni något annat ni ska kolla in här nu då, när ni ändå är här?
1: På Sweden Rock?
0: Ja.
2: Vi hinner inte så mycket, men alltså...
1: Baren!
2: Ja, det hinner vi. Nej, men ja, Maiden och Saxon väl. Men alltså, Maiden spelar nu så liksom...
0: Ja, men hinner se lite för...
1: Spela Saxon ikväll?
0: Ja.
1: Vilken tid?
0: Ja, det kommer inte jag ihåg.
1: Nej, det kommer inte jag heller komma ihåg.
0: Jag hoppas. Men det är ni kommer hinna se det. Det har inte varit i alla fall. Så
1: ja, men vi spelar ju på samma festival senare i sommar också, så det är lugnt.
0: Ja, härligt. Vet ni... Lycka till,
1: tack så
0: säger jag. Tack så jättemycket, tack Aurelia och Alfons, för att ni kom hit. Och lycka till också med studenten.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att ni kom hit, det blir spännande att följa er. Nu kör vi en låt till med Ocracy. Det här är The Trap.

0: The Tramp med Ocracy. Alldeles strax ska vi snacka om en av årets mest spännande bokningar, Baby Metal. Men först ska vi stämma av läget ute på festivalområdet. Håkan är och kollar på Iron Maiden, tror jag bestämt. Vad ser och hör du?
1: Jag ser ett Iron Maiden som jag måste säga är i riktigt bra form. Och även om man kanske inte tror det hemma, så skulle man önska att ljudvolymen var något högre bara. För att det gör ju någonting med själva känslan. Men det kanske beror på att det är ganska rejält med folk på den här stora gräsmattan som är ganska duktigt blöt också efter regnet som har varit. Men just nu är det uppehåll, Magnus.
0: Trevligt, trevligt. Men du, och vad spelar de nu då? Är det några låtar som du gillar och sådär eller?
1: Ja, men det måste jag säga. Det är ju en turné här där man mestadels spelar lite äldre låtar. Och det märker man också på de som är i min ålder, det vill säga 50 plus och sådär. Att det är många plattor som finns i en och annan skivsamling bland de som står här. För att, ja, det är en härlig nostalgikväll så här långt. Men de har ju bara varit, nu säger jag bara, varit på scen i 55 minuter. Och vanligtvis på den här turnén så brukar de lira omkring en 2 timmar. Så vi får se om det blir något liknande här ikväll. Ja.
0: Härligt, tack för rapporten säger jag då.
1: Det är bara att återkomma när du vill.
0: Ja, nu kommer det lite Evergreen.

Ja, det här var Evergrey och Leaving the Emptiness, inspelad här på Sweden Rock tidigare idag. Klockan är, ja den är 22, om du vill ha nyheter då hänvisar vi till P1, för här kör vi P4 live och nu, ja nu ska det bli något som kallas för kavaj metal.

0: Ja, men visst, baby metal. Annika, du var på den här konserten igår. Berätta, vilka är egentligen baby metal?
1: Ja, men det här är alltså tjejtrion från Japan som nu har blivit vuxna. Suzuka, Moa och Momoko. Och alltså, det här var bland det häftigaste som jag har sett på en scen. Vi kan låta Nia och Agnes, som älskar baby metal, berätta om deras känslor innan spelningen.
2: Ja, jag tror att det är just för att det är kvinnor som håller på med rock liksom. Jag tycker det är tufft, det är fett.
3: Agnes, du nickar.
2: Ja, jag gick på Sweater Rock Collo för ett par år sedan. Som är så här till för att tjejer ska komma in i en industri som män dominerar liksom. Så det är kul att se ett metalband som bara är tjejer som sjunger, och det är ganska kul.
0: Alltså, jag bara älskar att höra de här säga det.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, men det här, vet du, det är en sån sjukt mansdominerad värld, den här rockbranschen. Så att höra den där grejen gör en bara så här varm i hjärtat, tycker jag.
1: För ut på scenen kommer då de här tre kvinnorna i likadana klänningar. Mm. Rosetter, det är synkad dans. Sen är det ju då alltså gulliga Lillbabs-melodier som möter growling. Mm. Och riktigt tung grafik i bakgrunden. Det är alltså stora animerade skelett och eldmonster. Såklart också någonting jag älskar. Pyroteknik, oh, så det bara dånar i öronen alltså. Den här trion baby metal har fans över hela världen. Och jag mötte Valky från Italien.
4: It's the best thing in the world. It's music that take your life away, gives you so many emotions and makes you wanna come back. And it's also nice because you are around people that think exactly like you.
0: Magiskt.
1: Valky älskar ju vara bland publiken som också älskar baby metal. Han tycker ju att det här alltså lyfter livet. Han sa ju att nästan det tar bort livet ifrån en. Det är nästan någonting större. Han reser runt för att se den här trion. Alltså han har varit i Europa, Nordamerika, Sydamerika. Och hans kompis John från England, de två har blivit kompisar då på de här baby metal-konserterna. Han beskriver

0: kawaii metal så här.
1: It's like anything from like Japan culture and you mix heavy metal with it and you can imagine the chaos between that. And what comes of it is just absolute bliss. It's something you gotta see.
0: Ja, det är alltså japansk kultur som möter heavy metal och som skapar kaos som är liksom utsökt.
2: Ja, det är ju något, det sticker ju ut det här verkligen.
0: Och det här är ju någonting enligt John som man måste se, och det har John gjort.
1: I think this is my, oh god, now 40-something time now.
0: Magnus, har du sett något band över 40 gånger?
2: Nej, är svaret på det. Alltså, det är helt otroligt. Och jag har ändå jobbat i den här businessen länge och turnerat med banden 40 gånger.
0: Mm. Det var många dedikerade fans, märktes det, ja, alltså, i publiken. Ja. Alltså.
2: Jag känner när jag hör det här, vill jag bara säga direkt, att jag blir nästan förbannad att jag inte kunde vara kvar och se den här spelningen.
0: Alltså, du missade någonting, jag måste ändå säga det. Jag kanske blir ett kawaii metalhead efter det här.
2: Ja, ja.
0: Det är inte omöjligt. Jag hörde två män, typ 45 års åldern. Den ena sa till den andra, det här är bland det sjukaste jag har sett. Och den andra bara, jag vet inte ens vad det är vi har sett. Men Agnes som jag pratade med hoppas ju på mer kawaii metal i Sweden Rock.
3: Det hade varit kul, det hoppas jag på. Det är ändå många, det är många som gillar såna, alltså den här sortens av band. Även fast det kanske inte känns som det. Man kanske tror att vi är den ideella publiken, men många är ju ganska många killar liksom som gillar.
2: Ja, grymt. Du, tack så jättemycket för rapporten, Annika. Som sagt, hoppas de kommer tillbaks, för det här vill jag missa. Ska vi kanske också ta och lyssna på en låt nu då?
0: Nu kör vi. Ja, Gimme Chocolate.
2: Eller hur? Spänn fast det, för här kommer de. Baby Metal.

0: fantastiskt, baby metal. Klockan är, ja, den är en bra bit över 22 här. Snart blir det Karlavagnen med Christian Olsson här i P4. Men först, vi har ju fått hit en sån trevlig gäst. Ingen mindre än Stravko Sismon från bandet Ström.
1: Helt fantastiskt att vara.
0: Ja, välkommen till P4 Live du.
1: Tack så jättemycket. Det är lite magi över det här, måste jag säga.
0: Jaha, nu får du ta oss med. Vad menar du?
1: Nej, men alltså att få göra detta live i P4, det är helt fantastiskt. Det är en barndomsdröm.
0: Ja, vi är så glada att du kommer hit. Och du spelar då alltså i bandet Ström.
1: Jajamän.
0: Och ja, hur är läget?
1: Det är jättebra. Alltså vi är så taggade. Det känns som att vi är ett gäng tonåringar som har liksom packat väskan med tonårskläderna, tagit oss ner hit till Blekinge och får vara med om det här spektaklet. Underbart är det. Underbart.
0: Och jag vet, nu, klockan är inte riktigt läggdags liksom, även inte om det börjar riktigt bli sent. Ja. Men ändå, lite här nu får jag vara lite pappa åt dig och säga, för att ni ska ju faktiskt spela och inte så här bara spela imorgon, utan ni ska ju faktiskt öppna hela jäkla festivalen.
1: Jajamän, och jag har fått till mig både från bandkamrater och familjemedlemmar att efter den här intervjun, då går du och lägger dig.
0: Är det så på riktigt?
1: Det är så på riktigt. Det är jag och Joey Tempest. Man gör sitt, sen går man och lägger sig.
0: För när går ni på scen? Ska vi ta det här?
1: 11.30 imorgon.
0: Alltså 11.30. Jag måste börja med att fråga, vad känner man som band när man får liksom reda på att vi ska gå på 11.30?
1: Ja, men det är magi.
0: Alltså, jaha, okej. Jag trodde man så här, siktade på att vi får liksom headlina och spela klockan 9 och sånt där.
1: Vi kommer alltid vara underdogs. Vi kommer alltid slå underifrån. Och att öppna festivalen imorgon är en ära för oss i Ström. Det är ju rock'n'roll när det är som bäst liksom. Det ska inte vara lätt. Nej, det ska vara liksom kämpa.
0: Jag tänker också att ni kan sträcka på er lite, för jag tror att det här är ett ytterst medvetet val. För de vet att ni levererar någonting där. De förstår vad jag menar, att det liksom, man vill att ni är det som får. Vi behöver kicka igång den här festivalen, för ni går ändå på för lunch.
1: Vi är ju en hjärtstartare. Alltså, vi är ju det som alla behöver för att vakna till imorgon. De behöver lyssna på Ström.
0: Ja, vad härligt. Ja. Jag önskar er så stort lycka till med den här spelningen. Jag tror det kommer som vanligt bli succé, eller hur?
1: Stort tack.
0: Eller vad förväntar du dig? Liksom?
1: Nej, men alltså att folk är förväntansfulla, glada och är med. För alla människor som är här, det är ju musikälskare. Mm. Alltså det här blir någon form av religiös upplevelse för alla rockers. Mm. Och vi är en del av den lilla, vi är en liten pusselbit av helheten. Mm. Och det är vi så tacksamma för. Så jag bara förväntar mig att folk är med från första till sista stund. Mm.
0: Men gör man någon annan uppladdning för att det är tidigt på dagen?
1: Nej, det är äta god frukost. Gröt är bra. Mm. Gröt, lite juice. Snacka ihop oss, ta en kopp kaffe i den här fuktiga husbilen där vi bor. Och liksom, det är lite så här scoutkänsla innan. Kamratkänsla.
0: Vad härligt. Du, alltså jag vet inte om, jag har inte riktigt koll på våra körscheman och sådär, men
1: vi hämtar dig.
0: Det skulle vara ganska kul om du kunde kanske komma hit imorgon och berätta hur det gick efteråt också.
1: Ja, det hade varit jätteroligt.
0: Ja. Så får vi liksom nästa rapport på det helt enkelt.
1: Ja. Då kommer jag fortfarande lite gröt runt munnen, för att som sagt, gröt är viktigt innan.
0: Men jag vill bara säga, det är ju, jag tror inte vi börjar sända förrän 17.30.
1: Nej, så men då är vi här 17.30 prick.
0: Ja, du ser, då så kan det vara. Du, tack så jättemycket och lycka till på spel. Och vi, vet vad, vi kör lite uppvärmning redan nu, för här blir det Ström.
1: Oh, vad gött!
0: Mer Ström åt folket helt
1: alltid,
0: enkelt.
1: Alltid. Stort
0: ha det
1: tack.
0: Bra.
1: Hej. Ha det gött. Hej.

0: Ja, det där var ström. Mer ström åt folket. Imorgon är P4 Live tillbaka här från Sweden Rock. Ja, vi sänder härifrån hela helgen och det kommer bli, ja, Three Days Grace, Magnus Uggla, Candlemass och mycket, mycket mer. Men hörni, det är dags att lämna över P4s stafettpinne till världens bästa Karlavagnen. Ikväll med dig, Christian Olsson.
1: Ja, så roligt det ska bli, Magnus. Men du, ska inte du köra Karlavagnen imorgon?
0: Jo, det är ju fredag. Säg det, men sångfredag ska jag köra, absolut.
1: Från festivalen? Här från Sweden Rock. Åh, vad roligt. Vilken lyx för oss som lyssnar.
0: Ja, men jag tror det. Och temat kommer ju såklart vara hårdrock. Vad har du för relation till det?
1: Ganska bred. Jag hade kompisar när jag var liten som hade ett hårdrocksband. Livsmedel hette det. De spelade hårdrock. Jag har en
0: Livsmedel?
1: Livsmedel, det är ett väldigt bra namn, eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Jag har en familjemedlem som varit tillsammans med en dotter till en av titanerna i In Flames. Slår den du?
0: Ja, eller hur? Nej, den är tuff faktiskt. Det är Bildalsligan helt enkelt. Ja. Gothenburg Sound. Ja,
1: ja, eller någonstans där i alla fall. Och sen så var jag och åkte skidor i Österrike i somras, eller i vintras, och satt och åt frukost med en 69-årig man som sa, från Tyskland, som sa, ja, i sommar så ska vi åka till, inifrån Göteborg förresten, In Flames och Ace of DC. Ja. Vi var där på deras konserter. Hårdrockarna har ju blivit gubbar och gummor.
0: Ja, så är det ju faktiskt.
1: Också.
0: Men du, det är imorgon. Så imorgon så blir man ju jätteglad om folk ringer och berättar om vilken rockdänga som får en att vilja spela luftrummor och vad man har för förhållande till hårdrock. Säg det med en sångfredag helt enkelt. Men, nu ska vi inte gå händelserna i förväg.
1: Nej, det ska
0: vad ska
1: vi
0: du
1: inte.
0: Köra för tema ikväll?
1: Vi ska snacka mat. Det är mat på Karlavagnens meny ikväll. Så det är bara att luta dig tillbaka, Magnus, och insupa den här sköna atmosfären. Tack för idag. Ha det så gott.
0: Härligt, tack så mycket.
1: Karlavagnen är din allra bästa kompis fram till midnatt. Jag heter Christian och ni är varmt välkomna. Och ikväll är det alltså mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket helt enkelt. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Ring och berätta. Vill du lära dig tre rätter riktigt bra och bara laga och äta de tre omlott sådär? Eller letar du tvärtom efter mer inspiration och variation i köket? Hur gör du då? Eller önskar du att du kunde fler vegetariska rätter? Drömmer du om bättre svung i lökhackandet? Vill du lära dig en kebabsås med mycket härligare smak? 020 22 10 30. Matlagningsdrömmar. Så roligt. Välkomna.
2: Oh boy.

0: Musik att kanske ha med sig picknickkorgen bredvid kakorna, saftflaskan och den där lilla rutiga filten. Sabrina Carpenter, Manchild. I Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Vad vill du förbättra? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Sara Ståhl från Gunnilse i Göteborg. Hej Sara.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Jo, helt okej.
0: Vad roligt att du är med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Du, är du en titan i köket, tänker du?
1: Alltså jag gillar att laga mat. Ja. När det finns tid och ork. Mm.
0: Gör det inte alltid det, eller?
1: Nej, jag har hjärnprotet och annat. Så att, tyvärr så finns det inte alla gånger. Men när den finns så gör jag gärna det. Skåning som jag är, brukar jag säga. Mat.
0: Jag är också skåning. Jag är född i Skåne. Och det är ju en sån enorm skillnad, Sara. Det är sällan vi pratar om det och erkänner det. Men de äter ju mycket mer i Skåne när man är där.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Dels är det det. Men sen är det också var man serverar och hur man serverar och kunnandet kring mat.
0: Eller hur? De är också mycket bättre på mat.
1: Jag säger att göteborgarna, i och med att jag bor i Göteborg, så säger jag att ja, de kan fisk och skaldjur, men de är inte så haja på resten.
0: Skojar du till
1: nej,
0: det där?
1: Men tillbehör.
0: Aha. Vad då tänker du?
1: Men på en lunchrestaurang.
0: Ja.
1: Med kotlett, karé, hel, liksom så. Ja, då ska det vara äppelmos. Du ska ha gurka inlagd.
0: Eller hur?
1: Du ska ha gelé till. Det finns inte.
0: Får du aldrig i Göteborg? Åker du över Hallandsåsen däremot och rutschar ner i Skåne så står det överallt uppdukat.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Kanske mer och mer ju längre söderut du kommer, kanske?
1: Nej. Jag är ju född på andra sidan.
0: Alltså Kristianstad?
1: Precis.
0: Ja. Jag är född i Kävlinge. Där åt man mycket.
1: Men det gör man i Kristianstad också, menar jag, det behöver inte bara vara söder liksom.
0: Nej. Men du, vad är det du drömmer om nu då i matlagningen?
1: Jag drömmer, men det jag är urkass på är sås.
0: Såser generellt, eller?
1: Nej, alltså varm. Alltså en bechamelsås.
0: Det är svårt.
1: Du ska göra en ostsås till lasagne liksom.
0: Ja.
1: Nej.
0: Är det så svårt då?
1: Ja, för mig, alltså jag är inte jag. Nej, jag har skitsvårt för det. Och enligt mannen, men jag lägger ingen större vikt. Utan jag passar in att mannen är hemma när det ska göras. För han är den som kan det. Enligt honom så vispar jag för dåligt. Att det är det som är problemet, jag vet inte.
0: Ja, har ni ett skönt köksförhållande annars så där att ni jobbar bra tillsammans i köket, du och mannen, eller?
1: Jag lagar väl mest så, men och sen så fixar han en, alltså han grillar.
0: Nej, har ni det så att han grillar?
1: Ja, jag kan liksom fixa så till annat liksom, alltså vad man nu om tomatsallad och annat och sånt till. Ja. Och en kall sås är ju lugnt, det är ju jättelugnt liksom till om man ska grilla eller gratäng och sånt.
0: Ja.
1: Men han är ju han har ju gått till och med på lite grillskola och annat och sånt. Ja. Lammet och bonden har ju haft det.
0: Trevligt. Det finns ju många grillskolor, skyndar vi oss att lägga till, naturligtvis.
1: Men just det, alltså, allmänt så som vi har hittat, som har varit nära, så har fått liksom tips att du ska bygga så här med briketter och du ska inte liksom och så vidare.
0: Mm-hmm.
1: Men det här gillas det året om.
0: Sara, i största allmänhet så där, hur vanligt tror du att den bilden är i svenska familjesituationer att du gör de kalla såserna och lite av det andra kanske mesta och han sköter grillningen?
1: Det vet jag inte.
0: Är inte det jättevanligt tror du? Att männen härskar vid grillen?
1: Jo, det är det säkert. Alltså så, helt klart. Men sen
0: inget ont i det naturligtvis. Inget ont i det.
1: Sen får han göra annan sås, vanlig sås. Om vi ska ha isterband och vit sås.
0: Mm. Men grillar ni bara på sommaren, eller?
1: Nej. Året runt.
0: Alltså
1: det har blivit tradition att ungarna ska ha alltså, grillat kött på nyår.
0: Ja.
1: Ja. Och grillarna står här ute året om.
0: Och funkar bara... även när det är kallt?
1: Ja, han drar in under tak och så kör han, är det mörkt så får man köra pannlampa.
0: Ja. Oj då, han är en riktig grillentusiast.
1: Ja, ja.
0: Och vad heter han, denna pärla bland kockarna?
1: Johan.
0: Johan Ståhl.
1: Mm.
0: Ja. Du, hälsar Johan så gott. Du, vad har han för specialitet förresten? Är det, grillar han allt, låter det som, skulle jag gissa. Men, eller har han någon specialitet?
1: Det är väl fläskfilé som är, han skär ju ut den.
0: Mm.
1: Alltså fjärilsbitar och skär ut den så den blir en tunna, inte en hel. Utan, och sen så på kolgrill, riktigt varmt.
0: Mm. Så är det hos er, Sara. Det låter ju, det här är ju en karlavagn ikväll, denna torsdag, där folk kommer att bli hungriga, tror jag, eftersom vi pratar om matlagningsdrömmar. Det är många som kommer att ta vägen förbi kylskåpet eller frysen eller något sånt där, eller grillen på
1: eller
0: väg
1: så kommer man på något
0: midnatt.
1: I helgen.
0: Ja, eller hur? Det kan bli hur bra som helst detta och vi kan bli hur mätta som helst. Och tack så himla mycket för att du har varit med i Karlavagnen, Sara Ståhl, och berättat om din dröm att bli bättre på att göra såser. Så kan vi väl sammanfatta det.
1: Ja.
0: Ja, så roligt att du var med. Ha det så bra och hälsa Johan, grillkungen.
1: Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Och hej, Daniel Andersson i Tyresö.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena, Daniel. Välkommen till vagnen.
2: Tack, tack.
0: Är du kung i köket?
2: Ja, det vill man ju säga efter 14 år som kock.
0: Ja, eller hur? Du har det ju som jobb, till exempel.
2: Ja, jag var en sån.
0: I vilket sammanhang då?
2: Förskolor och förskolor som inhyrd kock.
0: Aha, ja, jag tänkte just fråga det. Du är ute på i skolmiljön och lagar mat. Du står inte på
2: precis.
0: Något centralt kök och skickar iväg maten, utan du är där ute.
2: Exakt.
0: Ja, i regi Stockholms stad, eller hur då?
2: Precis.
0: Precis, ja. Du, jämfört med andra kockjobb, hur är det?
2: Ja, väldigt selektivt, för man måste ju separera mycket mat, för barnen äter ju inte det som är blandat på.
0: Jag tänkte just fråga det, hur man får dem att äta maten.
2: Det är just att man gör mycket färgkombinationer så att det lyser om maten.
0: Så att det ser snyggt ut på tallriken?
2: Precis.
0: Aha, vad bra tänkt. Du vad är det du... Vi snackar ju om det vi drömmer om att bli bättre på i matlagningen, i köket. Vad är det du tänker på då? Vad är det du skulle vilja bli ännu bättre på, Daniel? Du är ju ändå kock.
2: Det är ju mest att temperera köttet och inte använda termometer. Utan kunna sätta upp vad som är medium well, rare plus och så vidare.
0: Men hur gör man det då utan termometer?
2: Typ känna på köttet som rutinerade kockar kan, tänkte jag säga. Men de som har jobbat alla kapp längre än vad jag har gjort.
0: Ja, känna med en gaffel, eller vadå?
2: Handen.
0: Ah, okay.
2: De känner på handen med köttet. Så det är typ det man vill lära sig.
0: Så då känner de hur det är inuti köttet?
2: Exakt.
0: Vilken speciell yrkeshemlighet.
2: Ja, faktiskt.
0: Eller yrkeskunskap. Hur säkra är de då? Hur säkrar de på att pricka rätt, så att säga?
2: Ja, det är nästan 100 gånger av andra.
0: Fantastiskt, ju.
2: Ja, det är.
0: Ja. Men du är ju, låter det Daniel, som riktigt bra på skolmat. På att göra maten läcker för barnen. Vad är knepet mer än att det ska se bra ut för ögat? För man, även barn äter ju mycket med ögonen, såklart.
2: Ja, men det är väl bara mest att inte köra så mycket såser och så vidare. Utan köra såsen på sidan. Alltså man, ja, till exempel gör köttfärssås, så lägger man stekt köttfärs på sidan. Och sen tomatsåsen på sidan om det.
0: Mm. Så man själv väljer om man vill ha såsen med
2: exakt.
0: I maten. Så att det inte kommer
2: exakt.
0: Som en stor gegga sådär.
2: Exakt.
0: Har du blivit bättre på vegetariska rätter på senare år, Daniel?
2: Absolut.
0: Och vad är hemligheten där? Är det samma sak, eller? För att få dem aptitliga?
2: Ja, där skulle jag säga att det är mest Ja, absolut. Där ser man ju skillnad. Så är det.
0: Mm. Du, lagar du pasta någon gång?
2: Absolut.
0: Ja, det går ju alltid hem hos barnen. Gör du inte det?
2: Ja, det är mest populära faktiskt.
0: Ja. Är det så populärt så att ni kockar sig till varandra? Nej, vi får inte göra pasta varje dag för det är fusk. Då måste äta något annat också.
2: Ja, det blir ju mer så. Nej, men jag brukar kombinera dem. Så vi kör mycket bulgur, mycket ris och ja, mestadels pasta.
0: Ja. Vilken himla viktig position du har med ditt yrke, Daniel. Att få barnen att äta. Eller få i barnen rätt mat. Eller hur vi nu ska uttrycka det. På skolor och förskolor. Ja. Fascinerande att snacka med dig. Kul att du var med i Karlavagnen. Eller kul att du är med, för vi har inte lagt på ännu. Men snart tänker jag att vi gör det, för det är många andra som vill vara med också. Tack så mycket för att du är med fortfarande.
2: Ja, tack själv.
0: Ha det gott, du.
2: Detsamma.
0: Hej då, tja till Daniel i Tyresö i Karlavagnen som ikväll håller på med matlagningsdrömmar. Det är vårt tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad tänker du på då? Vad är det du vill förbättra? Ring och berätta. Du är varmt välkommen. 020 22 10 30. Drömmer du kanske om att kunna flambera grönsaker med sån där, du vet, wow, eldsflamma ur kryddig dressing och så ska alla först bli förstummade av själva grejen. Han flamberar grönsaker och sen förstummad av smaken, för det blir ju så fantastiskt. Eller skulle du vilja lära dig krydda maten så att den blir levande och inte antingen beige sådär, eller alldeles tokigt stark som det kanske gärna blir nu. 020 22 10 30, vi snackar matlagningsdrömmar. Drömmer du kanske om att kunna fixa sån falafel som de gör på falafelrestaurangerna? Eller längtar du efter att kunna göra en omelett som verkligen blir fast och fin och inte rinner iväg ut i någon ända av stekpannan och blir sådär... Jag drömmer i min lilla värld om att kunna göra pannkakor utan att de två första alltid blir kassa. Och en slags sån där smet som aldrig blir något annat än ja, kasta den då och så gör den tredje. Och så tänker jag ibland, ja då börjar jag med den tredje nu, säger jag till pannkaksgudarna och gudinnorna. Och så funkar inte det ändå. Jag drömmer om det där att bli bra på att göra de första pannkakorna. Och så drömmer jag om att få lyckas äta hemgrillad mat som smakar gott. Och inte bara någon dressing eller någon chili. Vad drömmer du om? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Matlagningsdrömmar är temat. 020 22 10 30. Du kan också mejla till Karlavagnen. Karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är du varmt välkommen till oss på våra sociala medier.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Det är alltså matlagningsdrömmar i Karlavagnen, hela skuttet till midnatt här i P4. Det betyder att vi har en timme och 25 minuter kvar av vår crawl, eller vårt fjärilsim, hur vi nu vill uttrycka det, tillsammans framför oss ikväll. Vi pratar matlagningsdrömmar. 020 22 10 30.

0: Melissa Horn och Lasse Winnerbäck i Karlavagnen i P4. Låten heter Som jag hade dig förut. Klockan är 22.39 och vi sysslar ikväll med matlagningsdrömmar som tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad vill du förbättra där? Är det lökhackandet? Är det tekokandet för att få fram lite bättre te, inte alldeles för starkt eller alldeles för svagt? Eller är det att städa bättre efter dig i köket? Eller har du någon i din närhet som städar alldeles för lite i köket som du skulle kunna tänka dig och ge lite tips till? Kort sagt, det är ett väldigt brett ämne. Matlagningsdrömmar. Vad drömmer du om? Vad vill du bli bättre på i köket, i matlagningen? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Jonas Johansson i Mjölby. Hej Jonas.
1: Hej på dig Christian. Hej
0: hej. Välkommen till Karlavagnen.
1: Jo, tackar, tackar för det. Det var ju roligt ämne ni kör idag.
0: Ja, det tycker jag, vi också. Ja, verkligen. Ja. Jag måste bara säga
1: det. Det är ju kärlek, vet du.
0: Ja, kärlek och glädje och någonting att drömma om ibland kanske också. Du är ju i Mjölby, eller du kanske inte är där nu. Det låter som du åker, eller?
1: Nej, jag står stilla för kvällen här och ska parkera och slå natten här. Jag kör lastbil nämligen, så sitter man och lyssnar och skuggar igenom detta, vet du, och mår bra av livet liksom.
0: Ah, du är inte från Mjölby?
1: Nej, jag är smålänning. Växjöbo, vet du.
0: Man så hör ju det.
1: Man håller ju sig gärna ifrån Växjö och kommer gärna både norr och västerut.
0: Så gör man? Håller man sig gärna ifrån Växjö?
1: Ja, det är ju väl en jättetråkig håla liksom. Fasen, det är en byhåla, vet du. Ja, skönar mig.
0: Men du är ju därifrån, Jonas. Du får ju...
1: Ja, men samtidigt så får vi ju ägna oss till att vi kan ju faktiskt se till att man kan ju laga mat i veckor. Det kan man ju.
0: Det kan man göra.
1: Det ska vi komma till.
0: Ja, för jag tänkte annars säga att jag var i Mjölby i helgen och bytte tåg. Men det behöver jag ju inte säga då. Jag hade inte varit på stationen där och sett stadshotellet nära stationen tidigare. Men det ligger ju så fint där på en liten höjd. Men det har du ju ingen aning om kanske. Men
1: nej,
0: vi pratar ju inte om det.
1: Men det är väl trevligt det med. Tufft.
0: Vad är det du drömmer om när det gäller matlagning då?
1: Jo, alltså jag drömmer ju väldigt mycket om just den här matlagningen. Med tanke på att jag har en mamma från Argentina, Sydamerika, och jag känner någonstans att det är ju någonting jag hade gärna velat bli bättre på, och alltså det är ju väldigt mycket kött som sagt i Sydamerika då, och bland annat i Argentina då framförallt. Och det är ju någonting jag känner att, ja, men varför inte kunna bli bättre på det här med att tillaga köttet och ja, men få det till en riktigt härlig liten dejt där. Om det nu är för sig själv eller med någon annan, det hade ju varit trevligt med.
0: Så. Ja, det hade ju också varit trevligt såklart. Eller det finns ju mycket som är trevligt. Men du, hur är du med matlagningen nu då, Jonas? Är du lite mer sådär vardags, ja okej, okay, eller...
1: Ja, men jag känner mig väl rätt okej. Jag ska ju börja om nu på en spanska kurs här i samtidigt. Som man läser spanskan så kommer man få ta del av och lära sig laga mat. Och då känner jag ju att det är ju perfekt. Det passar ju en annan då, vet du. Så, och kanske man blir en fena till slut på det där med att vända köttet rätt och se tjejen skratta jämte liksom.
0: Du Jonas, är det någon särskild rätt du ser fram emot? Kött har vi förstått, men någon särskild rätt?
1: Ja, jag har ju mitt favoritkött och det är ju faktiskt entrecôte. Alltså en riktigt smörstekt entrecôte liksom. Det finns fast inget bättre liksom.
0: Du tänker att det ska vara smörstekt, det är olja inte lika bra?
1: Ja, olja funkar lika bra det är liksom det. Vilket som, men bara den entrecôte liksom, så är jag nöjd liksom. Så kan jag hedra mamma liksom.
0: Har du fått mycket fin mat av mammas matlagning så att säga?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Jag skulle nog kunna hedra henne här om hon lyssnar idag, att jag hedrar henne med all sannolikhet, för hon har verkligen fodrat oss med mycket mat och mycket kärlek.
0: Och mycket kött.
1: Ja, precis. Ja. Som är kärlek.
0: eller hur? Men, jag tänker att du ska plugga spanska, sa du. Men du har ju någon slags grund, tänker jag, också från mamma då. Också språkmässigt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det blir roligt med språket och köttet och allt det andra.
1: Ja, absolut.
0: Du, vad roligt det var att du var med i Karlavagnen.
1: Jag tackar för ett mycket bra program och det är alltid lika roligt att ha din röst i radio.
0: Ja, det var snällt sagt, Jonas. Du, har du parkerat nu för natten eller ska du parkera?
1: Nu har jag parkerat för natten och ska gå in och ta mig en liten kopp kaffe så jag får lite sömnmedicin. Så blir jag glad sen.
0: Kan du ju säga att jag har just varit med i radio och snackat om kött när du kommer in där och beställer kött.
1: Kaffe? Kanske man kan fiska för dem och få sig en liten korv.
0: Kanske det, ja. Vem vet?
1: Nej, lycka till, man är ju smålänning, vet du.
0: Man är ju det, ja. Lycka till på färden, Jonas, och vid nästa besök i Växjö också. Till exempel.
1: Ja, ha det gott.
0: Samma du. Hej då. Hej. Och hej, Elin Örjehall i... Var är du någonstans, Elin?
2: Jag är i Bräcke kommun, i Kälarne.
0: Ja, det är så man säger, jag vågar inte säga det nämligen, Kälarne. Det lät som att det var gjort för att jag skulle betona det fel. Kälarne, det rimmar på Hälarne nästan, kan man tänka.
2: Ja, men exakt.
0: Ja, just det. Ja, bra. Då vet vi var du är. Och det är, var ligger det förresten, Bräcke, var ligger det? I Jämtland.
2: I Jämtland, ja.
0: Ja. Du, vad roligt att du är med i Karlavagnen. Vi pratar ju om matlagningsdrömmar.
2: Och ja, men exakt.
0: Vad är det för klocka som det klingar hos dig?
2: Jo, men jag fick ju en bakmaskin i julklapp av min sambo. Jag hade ju önskat mig en sån för att jag ville ju verkligen lära mig att baka.
0: Okej, okay, ja.
2: Och med till den här bakmaskinen då så följde det med en låda med sprits, en spritspåse och så här spritshylsen och sånt här.
0: Mm. Och har man och det till det när man ska göra garnera pepparkakor till exempel? Eller som,
2: ja, men exakt. Ja, eller göra maränger eller tårtor och så.
0: Ja, just det. Mm.
2: Och då kom jag på den ljusa idén att ja, men nu ska jag ju öva på det här då, för att min dotter fyller 1 år den 27 juni och jag tänker att det här ska ju bli fint liksom. Men först och främst då att lyckas få till den här spritsen, hur det här skulle sitta, det gick ju som det gick.
0: Alltså bygga ihop själva grejen?
2: Ja, bygga ihop den, ja.
0: Gick dåligt, ja.
2: Jag fick ju googla och så fick jag titta på klipp på YouTube för att ens få ihop det här. Och sen då när man hade gjort, jag skulle testa att göra maränger, tänkte jag. Så att du,
0: ja, det är ju väldigt gott, tänkte du. Eller hur?
2: Ja, exakt.
0: Maränger,
2: så jag
0: som är
2: gjorde
0: så
2: den där smeten och liksom allting blev jättebra. Och så kom jag till det här momentet med spritsningen och det gick bara åt helvete.
0: Alltså, du gjorde det, Elin?
2: Ja.
0: Ja, gick dåligt. Dåligt som bara den, helt enkelt.
2: Väldigt dåligt.
0: Ja, det ska du ju inte göra när man lagar mat helst.
2: Nej.
0: Nej, man exakt vill att det ska gå bra faktiskt.
2: Ja.
0: Himmelskt bra. Ja, så vad gjorde du då? Sökte du stöd hos en annan människa? Eller sökte du stöd på
2: Nej, jag fortsatte att googla och se vad jag liksom... Ja, just det. Kunde göra bättre, så jag gjorde ju flera försök då, men det gick fortfarande väldigt dåligt.
0: Är det inte sån här länge man söker upp en äldre släkting? Inte
2: ja,
0: det
2: om...
0: Om man nu hade haft någon.
2: Ja, om jag hade haft någon, ja, så jag kunde fråga.
0: Ja. Så det hade du inte, nej. Nej.
2: Men nej, så att nu håller jag på och övar.
0: Men hur blir marängerna då, Elin?
2: De blir liksom platta. De blir inte några fina mönster som jag hade en vision i huvudet på att de skulle bli.
0: Men sitter de ihop så de flyter inte bara omkring? Sådär,
2: alltså, nej, de sitter ihop men de blir väldigt, väldigt fula. Och liksom, de går inte att få ut ur... Alltså när man ska liksom få ut dem ur spritspåsen så du måste ju använda sked liksom, för att ens få ut det.
0: Mm. Ja, det är ett fiasko helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja. Men du, vad roligt att du kämpar på, Elin. För man kan ju, alltså jag tänker att det finns många olika aspekter av det du har berättat här. Bara det att man får en bakmaskin. Det kan man ju tolka på lite olika sätt. Det skulle ju kunna vara att den som ger den här tänker att ja, här får du en maskin som kan hjälpa dig att baka. För baka kan du ju inte. Eller här får du en bakmaskin. Se nu till att det kommer bröd på bordet eller kakor på bordet. Men så sa du ju också i en bisats att du hade önskat dig en.
2: Jo, men exakt. Och han sa ju det också, min sambo, att han hade ju förhoppningar nu på att jag verkligen skulle använda den här och att det skulle bli mer fika och bröd hemma, liksom.
0: Men,
2: så. Men det går så där just nu. Ja.
0: Är han besviken, sambon?
2: Nej, det är han inte. Vi övar på tillsammans och jag övar.
0: och dottern, hon har ju ingen aning om detta, för hon är ju så ung än så länge som tur är.
2: Ja.
0: Det kan man alltid tänka på. Men Elin, vad rolig du är. Jätteroligt berättat. Matlagningsdrömmar är ju mycket, helt enkelt.
2: Ja, men så är det ju verkligen.
0: Är du bra på att göra pannkakor?
2: Ja, det är jag. Och jag är bra på att laga mat. Men det här med bakning är inte min grej bara.
0: Nej. Vad är knepet då? Jag misslyckas alltid med de två första pannkakorna. De blir värdelösa varje gång. Sen när den har kommit igång med stekpannan eller smeten eller vad det nu är som har kommit igång, eller om jag har kommit igång, då blir de bättre. Kan du känna igen det?
2: Ja, det kan jag känna igen, absolut. Att de första blir inte riktigt bra.
0: Nej, men det kanske är så för alla.
2: Ja, jag tror det.
0: Jaha, vad skönt.
2: Men sen att när de väl kommit igång så brukar de bli bra.
0: Mm. Hoppas på det då, att det kanske även gäller mig. Du, förresten, gillar du Alison Moyet?
2: Aldrig hört.
0: Nej. Får du snabba dig till radio nu så kan du få höra Alison Moyet, för hon är på gång här i Karlavagnen.
2: Absolut.
0: Roligt. Ha det så gott. Tack för att du var med i Karlavagnen. Ha det bra. Hej då. Hej då. Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som bygger sitt eget lilla ställe under hängpilarna där vid flodens böj runt Fårhagen, inte så långt ifrån kyrkan uppe på höjden. Alison Moyet, som nu kanske fler medborgare har hört talas om än tidigare. Is This Love heter låten som du hörde i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 10:05 och vi håller hela vägen fram till midnatt här i P4 på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Det kan ha med maten att göra, det kan ha med uppträdandet, beteendet i köket eller kring köket att göra. Hacka lök, grilla kött eller bli vegetariskt bättre på rätter. Kort sagt, matlagningsdrömmar. 020 22 10 30 är telefonnumret. Du kan också snacka med oss via sociala medier. Hugo Götberg kommer svishande direkt därifrån i sin tvärrandiga beige. Olika beige nyanser idag, Hugo.
1: Jag är inte så färgglad, är jag inte.
0: Nej. Men är du färgblind?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, okej. Okay, nej. Du är alltid beige. Har du tänkt på det?
1: Tack, snälla du.
0: Ja, men det var på ett positivt sätt. Ja. Du är också randig.
1: Jag är randig.
0: Ja. Ja, ja. Du, hur är det på SOSMED?
1: Det kurrar gott.
0: Alltså, gör det
1: i
0: det?
1: Kistan. Ja, så man blir hungrig när man läser. Det är också väldigt hög igenkänningsfaktor på sociala medier. Mm. Jag tänkte vi börjar lite det här med beteendet just i köket. Mm. Lina skriver så här: jag skulle vilja bli bättre på variation i köket. Just nu består min matcirkel av pasta, pasta med annan sås och pasta som jag intalar mig själv är något helt nytt.
0: Ja.
1: Jag skulle också vilja bli bättre på att använda kryddor. Just nu pendlar jag mellan smakar ingenting och ingen kommer känna sina smaklekar på en vecka.
0: Nej, precis.
1: Det är nog många som känner igen sig här i det Lina skriver. Även det som Benita skriver, hon börjar så här då: diska efter lagad mat. Det är det tråkigaste som finns. Har ingen diskmaskin så allt måste diskas för hand. Disken tar ju heller aldrig slut.
0: Nej,
1: den där är en, det är en pina.
0: Ja. Det är värdelöst. Men jag tänker på, var det hon med kryddorna där tidigare?
1: Lina.
0: Lina kanske har reflekterat över, som jag kommer att tänka på nu, att allting ska ju ha chili med sig nu. Chili kan man ha precis i vad som helst.
1: I vad som helst, verkligen.
0: Ja, men alltså, det går väl att krydda allting med chili plötsligt. Chili och tryffelolja.
1: Oj.
0: Alltså gå på vilken restaurang som helst. Allting är drängt i chili och eller tryffelolja.
1: Ja, men tryffel känner man ju till.
0: Eller hur?
1: Och syra.
0: Skruva, just det. Och, ja, ja. Kan man reflektera kring.
1: Så. Vi har också vi har också Jan som skriver så här: min dröm är att snabbt kunna göra en kebab med bröd som är lika god som den från pizzerian. Blir man ju nyfiken, man har testat här, Jan. Det har han. Men det smakar inte lika bra som den man köper på pizzerian. Det är som att de har något hemligt recept. Det kan man ju verkligen tro ibland. Alltså.
0: Eller hur? Du, var du färdig där, Hugo?
1: Ja, men just nu. Vi nöjer oss där.
0: Tar du av dig haklappen där också. Så.
1: Ja,
0: okay. Vi sysslar ju med matlagningsdrömmar i Karlavagnen ikväll. Alltså grejer vi vill bli bättre på i köket helt enkelt. Vad är det du tänker på då? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Alicia Keys i Karlavagnen, Empire State of Mind. Karlavagnen är din favoritkompiskanal, Sveriges Radio P4, sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket. Så vad tänker du på då? 020 22 10 30. Nu är Ekot, här är P4.
1: Och här är Ekot. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa Rysslands president Vladimir Putin för att avsluta kriget. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti säger så här om innehållet i Zelenskys brev.
2: Ja, Zelensky skriver att Ryssland inte har nått sina mål i Ukraina, att kriget orsakar växande militära, ekonomiska och politiska problem för Ryssland. Och han menar att USAs fokus ligger på andra frågor som Iran och att Europa därför inte kan vänta på USAs initiativ att avsluta kriget. Och Zelensky skriver också att kriget är Putins personliga val och att Putin kommer gå till historien som den person som startat ett krig utan legitim anledning. Och han varnar samtidigt för att Ukraina kommer att fortsätta att försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla.
1: Och hur troligt är det då, skulle du säga, att Putin går med på att träffa Zelensky?
2: Alltså Kreml och Putin har ju inte stängt dörren, men tidigare så har ju Kreml sagt att man enbart kommer att träffa Zelensky för att skriva på ett avtal. Och så har man sagt också att Zelensky är välkommen när som helst till Moskva. I det här brevet så skriver ju Zelensky explicit att ledare för Kiev och Moskva har inget att göra i varandras länder och därför så föreslår han ett möte på en neutral plats. Så med tanke på att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder så är det väldigt otroligt att han skulle gå med på att möta Zelensky i närtid.
1: Sa vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när jag pratade med henne för en timme sedan. Och USAs president Donald Trump säger nu ikväll att han tycker att det vore fantastiskt om Zelensky och Putin kunde mötas, men tillägger att båda sidor kommer att behöva kompromissa. Så Sverige, Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet under de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
3: Vi har 4 000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
4: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
3: Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
5: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
6: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
3: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
6: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
3: Nu får

0: jag nog av. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen steg i maj till 0,8% enligt preliminära siffror från SCB som kom tidigare idag. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om cirka 2 veckor. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
2: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde.
3: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
4: Den viktigaste faktorn är vad som händer i förhandlingar mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
3: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
5: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen.
1: Reporter Stina Ollila. Biljettpriserna till sommarens fotbolls-VM har slagit i taket och årets mästerskap beskrivs som det dyraste någonsin. Enligt Martin Karlsson Wall, chef för Center for Sports and Business på Handelshögskolan, så är det en ny prismodell som ligger bakom rekordet.
6: Den stora förklaringen, det är ju det som kallas dynamisk prissättning. Precis som man ser med hotellpriser eller hyrbilar så helt enkelt anpassar man utbud och efterfrågan. Och det enkla svaret är ju att i USA är priser generellt på idrott väldigt mycket högre. Och har man stora stjärnor som Argentina och Messi och det är ett känt landslag, då kommer det vara väldigt dyrt.
7: Det här blir första gången som fotbollsförbundet FIFA tillämpar den här typen av modell där priserna förändras i realtid utifrån efterfrågan. Vilket väckt frågor om mästerskapets tillgänglighet.
6: Det negativa självklart är ju de här diskussionerna som uppkommer. Vem är fotbollen för? Fotbollen som historiskt har varit en sport för en hel nation oavsett vilken samhällsklass man tillhör. Det här skulle ju kunna ifrågasätta den delen och det är ju självklart allvarligt.
7: Samtidigt finns det fortfarande osålda biljetter kvar och förhoppningen är att biljettpriserna även kan komma att sjunka.
6: Det är nog inte helt orimligt. Har man lite tur här så skulle man faktiskt kunna, om man har möjlighet, åka till USA och vinst och förlust förlita sig lite på den här sista minuten-effekten som potentiellt skulle kunna komma.
1: Säger alltså Martin Karlsson Wall från Handelshögskolan, reporter Nils Sive. Så vädret imorgon får svelande regn under morgonen som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperatur 15-20 grader, vid regn och i fjällen 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
8: Karlavagnen susar vidare mot midnatt. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll snackar vi mat i Karlavagnen. Vi håller på med matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad vill du vässa i köket? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på att laga fisk? Veganskt? Eller på baka? Kanske på att sköta diskandet eller få andra i vänkretsen att sköta diskandet efter matlagandet. Vill du bli bättre på att hacka lök? Önskar du dig inget hellre än att bli kung och drottning på att baka hallongrottor? 020 22 10 30. Det är matlagningsdrömmar i Karlavagnen. Det är dessutom Paul McCartney och Stevie Wonder.

0: Det regnar utanför den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg vid rondellen och de förbiilande människorna. Och inomhus är det som tur är torrt och hjärtligt och lite sådär. Är det kokta havskräftor det luktar, Martina, eller vad är det?
1: Alltså det är väl i betraktarens inte ögon då, men nej. Det är
0: sporrar.
1: Ja, precis. Nej, det är inte kokta havskräftor, för de kokar vi inte själva.
0: Men vad är det som luktar då? Det luktar ju typiskt fiskaktigt.
1: Ja, det vet jag inte. Det luktar gött helt enkelt.
0: Det är så det är. Ja. Så svarar än så var det inte.
1: Nej, precis.
0: Du, idag är det ett ämne som är mitt i prick för dig här i Karlavagnen. Vi pratar matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket. Vad tänker du på då?
1: Alltså egentligen då, om jag ska vara ärlig, så kommer du till fel person. Jag tycker inte det är roligt att laga mat riktigt.
0: Men det... Så du vill bli bättre på allt?
1: Ja, eller så vill jag inte bli bättre. Men det är klart att man alltid kan bli bättre på allt.
0: Drömmer du inte om något?
1: Nej, men det där själv... Ja, men kanske... Jag lagar mycket... Jag lagar inte mycket, men min man lagar mycket möjligtvis mat. Men just helfisk, om jag nu får gå på vårt eget tema då, då är vi lite dåliga på det.
0: Alltså vadå helfisk? Vad är det?
1: Alltså normalt så lagar vi mer filéfisk, för det är lite bekvämare. Men en hel piggvar eller liksom sånt gött skulle jag nog behöva lära mig.
0: Men vad ska man ha det till? Varför ska den vara hellagad?
1: Den är förbannat god, hellagad.
0: Vad är tricken? Eller det vet inte du?
1: Nej, det är det jag inte vet.
0: Det ser du fram emot?
1: Jag äter den, men ja, jag ser väl fram emot att kanske testa och tillaga den själv.
0: Du Martina, var är Ida förresten? Hon är ju inte här idag.
1: Hon är på student och firar.
0: Aha, och äter vällagad mat kanske?
1: Ja, buffémat tror jag faktiskt.
0: Du, tack för titeln.
1: Tack så mycket själv.
0: Karlavagnen sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Saker vi vill bli bättre på i köket i matlagningen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och det numret har du ringt Jonas Bender ifrån Stockholm.
2: Ja, men det har vi gjort. Och man har ju lagat mycket mat. Men man tycker framförallt det är väldigt kul. Och framförallt med matlagning och ge människor glädje. Sen är man kanske inte så jävla duktig på det, men det att förföra någon med matlagning är väl det vackraste man kan göra, kan man väl säga.
0: Åh, vad vackert uttryckt. Att få förföra någon med matlagning. Du, hur ofta gör du det då, Jonas?
2: Det vet jag inte, men mer ofta än sällan hoppas jag. Och matlagning ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat, så att säga. Så att förhoppningsvis så blir det ju mer än ofta. Mm. Och nu senast här så har vi ju precis lagt ut ålagillen för att få upp en ål. Och här idag så har vi rökt den och ska äta den imorgon.
0: Och det är din dröm då att göra detta oftare, att nå någon slags nirvana tillstånd med matlagning, helt enkelt.
2: Ja, men självklart är det det. Ja. Det vill väl alla göra.
0: Ja, kanske inte. Kanske inte laga just. Kanske fler som vill äta, kan man tänka sig kanske. Men du, när du lyckas med detta då, vad sätter det i svang hos dig då?
2: Jag vet inte riktigt, det är väl mer bara, du vet, glädjen av att se andra och njuta. Mm. Och man blir ju glad, alltså, alla handlingar är själviska och någonstans så blir man ju glad av att se det som alla andra njuter av. Mm. Och sen har vi prins Philip som finns med oss också.
0: Vad sa du nu att?
2: Ja, det är bara det är talspråk.
0: Ja, just det. Du, var hittar du inspiration till din matlagning då ifrån?
2: Mycket på dark web och sen även kokböcker såklart.
0: Ja, för det måste ju komma någon slags input utifrån, gissar jag.
2: Självklart, och sen mycket lukt och doft och testa saker, resa och få uppleva och se saker runt om i världen och få bringa det tillbaka till ens vänner och nära och kära.
0: Ja, och via maten, ja. Wow, vilken grej det precis. Där är egentligen. Eller hur?
2: Ja, men självklart. Och det är ju, istället för att visa bilder så kan man ju göra det genom matlagningen och få visa dem det man har sett utomlands eller vart man nu har varit genom sin matlagning.
0: Ja. Tycker du att det är svårt att laga fisk, Jonas?
2: Nej.
0: Är det inte det?
2: Nej.
0: Jag kan tycka att man blir så väldigt osäker för man inte riktigt vet.
2: Nej, och då får man ju lära sig det.
0: Ja, det är klart. Det, är så
2: det, som, är, det som är svårt, det är ju, alltså det är ju typ så här, kycklingfötter, grisfötter. Alltså det är konstiga saker. Jag är mycket i Kina, du vet, och då är det...
0: Det är mycket fotmat, helt enkelt.
2: Det är mycket fotmat, det är mycket så konstiga saker, komage och så vidare.
0: Ja, som ju inte alla tänker att det där ska bli gott ifall man säger det.
2: Nej,
0: innan
2: det
0: att
2: supergott.
0: Vi ska servera det. Ja, det kan man kanske tycka att det är. Jonas, tack så himla mycket för att du har öppnat våra sinnen åt de här hållen. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så
2: tack.
0: Bra.
2: Tack.
0: Hej då. Hej då.

0: sår.
1: Så heter låten, Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon, Karlavagnen heter programmet och klockan är 20:20 och det är torsdag kväll. Och vi håller på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad är det du vill förbättra och bli vassare på? Ring och berätta, telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Eller gör som Hasse i Tidaholm, han skriver på vår mail karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver Hasse, vi säger hej. Hasse fortsätter, skulle gärna vilja lära mig baka eftersom jag inte kan det helt enkelt. Med vänliga hälsningar, Hans Larsson i Tidaholm. Vad tänker du då? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Hej Tom Ragnar i Arneby.
2: Ja, hej där.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja,
1: hur har du det?
2: Jo, det går nog idag med, hörru.
1: Alltså gör du det, ja? Trots att dagen snart är slut.
2: Det är inte så mycket kvar på den här dagen nu, så jag överlever nog den med.
1: Ja, eller hur? Grattis till det, Tom. Vi är ju ödmjuka i vår approach. Vad vill du bli bättre på i köket?
2: Jo, du tjatar om grädda pannkaka.
1: Ja, det tjatar jag om faktiskt. För de blir ju alltid värdelösa, de två första.
2: Ja, visst. Mm. Men då gör du fel. För ändå ska du ha en speciell stekpanna till pannkaka. Eller också så ställer du på stekpanna på spisen.
1: Ja.
2: Så när den börjar bli lite varm, då höser du i salt. Ja. Och så tar du ett hushållspapper och gnor ur det. Och sen funkar det.
1: Alltså i med salt och så upp med värmen och så gnugga bort det sen för att göra den ren helt enkelt, eller vad
2: då? Ja, precis. Ja, visst.
1: Aha. Visst. Funkar det varje gång för dig, Tom?
2: Ja, mycket smart.
1: Aha. Du, var lärde du dig det någonstans?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som sa att man skulle göra så där. Ja. Mm-hmm. Och så sen provade jag sen, va.
1: Hur ofta
2: det funkar jättebra.
1: Hur ofta gräddar du pannkakor själv?
2: Ja, det är efter humör. Lite sådär, va? När man ska äta det, ska man först komma på vad man är sugen på. Och sen ska man prata med latmasken. Och sen brukar det bli pannkaka ungefär, vet du.
1: Så du vet vad du snackar om med pannkakorna helt enkelt?
2: Ja, precis så då.
1: Men du, förutom din goda vilja att ge tips om olika saker här, Tom, det är ju himla generöst och bra på alla sätt och vis. Tack så mycket för det. Vad skulle du vilja bli bättre på i köket när det gäller just att trixa med matlagningen?
2: Ja, jag tycker jag får till det rätt så skapligt. Folk brukar vara nöjda om jag bjuder på mat. Så.
1: Lagar du varje dag?
2: Nej, så där hör du. Det är den hela låtmasken där, vet du. Ja, vet du. Men att... Vad fan ska jag säga då?
1: Ja, det är inte alltid så lätt att komma på det, vad det är man ska säga. Men du kanske är med i ett matlagningslag, till exempel?
2: Nej, jag lagar åt mig själv bara.
1: Du lagar åt dig själv, ja. Inte någon granne heller eller något sånt där.
2: Och sen vet du, om du ska laga mat...
1: Ja.
2: Om du börjar med 1 kilo smör och 1 liter tjock grädde, sen kan det ju vara som helst, sen blir det gott ändå.
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Med smör och grädde så blir allting gott. Det är en fin insikt.
2: Ja, det blir det. Och mat utan smör och grädde klassas som nödfoder.
1: Tack för det beskedet, Tom Ragnar i Arneby. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja. Tack själv.
1: Ha det så bra.
2: Det är bra.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Hej då. Och hej Gunvor Grundström i Tyresö.
3: Hej på dig Christian.
1: Hej Gunvor, välkommen till Karlavagnen.
3: Tack ska du ha.
1: Vad skulle du vilja jonglera för åsikt?
3: Hörde du, jag vill stämma in i föregående talare.
1: Alltså Tom?
3: Ja, alltså det var gällde dina problem med pannkakor.
1: Ja, de är stora och ofrånkomliga, men jag gör ju fel. Men alltså, håller du med Tom om tipset där?
3: Jag håller med Tom på många sätt, men samtidigt så vill jag framhävda att man ska ha en särskild stekpanna eller en pannkakslag som man bara steker pannkakor i. Mm. Inte någonting annat.
1: Det var han också inne på lite grann ju. Men varför är det så? Varför är det bäst då?
3: Jo, du får en annan beläggning i stekpannan när du steker fläsk eller falukorv eller vad du nu steker. Och så nästa dag ska du steka pannkaka och då är det inte tillräckligt. Alltså det funkar inte.
1: Nej. Okej, jag förstår. Jag tar till mig det där tipset, Gunvor. Har du något mer? Är du inne på det här med salt och torka ur pannan också?
3: Nej, inte salt. Det bryr jag mig inte om. Men framförallt aldrig köra stekpannan i diskmaskin.
1: Nähä, varför inte det?
3: Du blir för rent.
1: Det blir för rent, ja. Det vill man ju inte ha i köket.
3: Nej, men alltså en pannkaksstekpanna eller en pannkakslagg, den behöver liksom lite intorkat fett eller vad jag ska kalla det för.
1: Ja.
3: Du ska veta att jag är 83 år och jag har stekt många pannkakor i min dag.
1: Mm. Har du kvar samma stekpanna?
3: Jajamensan.
1: Nej.
3: Jo då.
1: Hur gammal är den, Gunvor, då?
3: Den är sen jag gifte mig 1965.
1: Nej.
3: Jo.
1: Samma panna?
3: Jajamän.
1: Oj, det måste bli fantastiskt goda pannkakor i den ju.
3: Jajamän, det gör det.
1: Får du ofta beröm? Hur gör du, Gunvor? Hur får du den där snitsen på pannkakorna?
3: Nej, men framförallt så har mina barn uppskattat mina pannkakor. Så att det har varit väldigt bra. Och barnbarnen också nu.
1: Såklart. Och jag inser nu att jag har hört någon som har bott länge i Italien säga samma sak om de som, det lagas ju mycket mat där, och de speciellt goda spagettisåserna lagas ju alltid i samma stekpanna, och den tvättar man inte, man torkar bara ur den mellan gångerna. Det är ju samma upplägg, eller hur?
3: Ja, det är det. Det går ut på.
1: Man får inte torka bort kärleken.
3: Nej, inte det heller. Nej. Och framförallt får man inte tillsätta onödiga smaker. Man får inte ha massa kryddor i en stekpanna som man ska steka på handkaka i.
1: Absolut inte. Nej. Gunvor, nu kan jag detta. Nu ska jag göra så här hädanefter. Tack för allt deltagande och alla tips.
3: Det låter bra. Mm. Lycka till.
1: Tack så mycket. Ha det så bra själv. Och hej då.
3: Tack. Hej.
1: Hej då.
0: Det här är Karlavagnen. I P4.
1: Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Vi snackar matlagningsdrömmar. Välkomna! Like when you said you felt so happy.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg står cykelmattias och spanar mot framtiden under sin cykelkeps. Den är väldigt vacker, den där vita med ränderna. Kepsen?
1: Ja, den är tjusig.
0: Vad är det för ränder? Det är blått och gult och rött och grönt.
1: Det är världsmästarfärgerna inom cykel.
0: Hur kommer det sig att du har en sån keps?
1: Jag har inte varit världsmästare, men det är sånt som dyker upp på världsmästerskap och sådär. Det kan vara lite sådana här giveaways, lite kepsar och så.
0: Och så blir det en souvenir i Majorna?
1: Ja, det blir det. Mm.
0: Du Mattias, idag pratar vi ju om matlagningsglädje i Karlavagnen. Det vill jag bli bättre på i köket, är den underbart ödmjuka underrubriken. Vad tänker du på då?
1: Jag vill bli bättre på variation. Man har ju sina rätter som man blir lite snabb, effektiv, lite bra på. Och de gör man ju för att vardagen ser ut som den gör.
0: Det kräver ju också ambition. Har du det?
1: Ja, men det har jag. Jag är ju kock från början.
0: Är du kock?
1: Ja, det är min utbildning. Jag gick restaurangskolan. Och sen jobbade jag som kock några år innan jag sa upp mig och började cykla på heltid.
0: Nästan oschysst ämnesval för dig det här i Karlavagnen idag. Du är ju överkvalificerad nästan.
1: Ja, men det är ändå så här, även folk som är så här nu eller som har jobbat kockar så länge, de tycker väl själva också att det finns alltid mer mat att laga, eller man kan alltid göra det bättre eller så där.
0: Men du, en rätt som du ska addera då till ditt standardupplägg, vilken skulle det vara i så fall?
1: Ja, det är svårt att komma på. Alltså det behöver inte vara så avancerat, men kanske lite mer fisk då. Ja, mer fisk. Mm.
0: Simma lugnt.
1: Ja.
0: Det ringer oss Karlavagnen som säger hej till David Krona i Ockelbo. Hej David.
2: Hallå där.
0: Hallå, hej. Välkommen till vagnen där vi snackar om det vi vill bli bättre på i köket.
2: Ja, tack snälla.
0: Ja, vad tänker du på apropå köket och förbättringspotential?
2: Nej, men jag tänker, initialt så tänker jag, och det vill jag bara få ur vägen. Att jag tycker att ni, det här med pankisarna, ja. Med pannkakorna.
0: Ja.
2: Glaset är lite halvfullt i ert resonemang. Aha. Eller halvtomt skulle man kunna säga. Halvfullt i mitt.
0: Berätta.
2: Som pannkakskock då, eller pannkaksansvarig vid tillfället. Ja, men de två första är ju till för dig. För kocken, den som steker.
0: Det slutar ju alltid med det. Man misslyckas med dem och så äter man upp dem själv. Antingen direkt eller när maten sen ska serveras. När alla de andra får riktiga pannkakor.
2: Ja, det är någon typ av färdkost för de 30 pannkakorna man har framför sig. Och de tar man givetvis på stående fot, utan sylt och så vidare.
0: Ja, så att, just det.
2: Ja, där vill jag börja.
0: Bra formulerat, David.
2: Sen vill jag gärna prata lite om husmanskost.
0: Jaha.
2: Och framförallt min älskade mormor Kickis husmanskost.
0: Ja, hur är den?
2: Ja, den är helt fantastisk och den tar tid. Och den är gjord med enormt mycket kärlek. Mormor arbetade ju alltså som på bank heltid, hela min uppväxt. Men trots det så kom jag hem till henne på kvällen, en vanlig vardag kunde det vara. Mm. Och då står det liksom en kalops och puttrar på spisen som är så mör så att man svimmar.
0: Hur hann hon?
2: Hur hann hon? I vissa fall så en annan grej, konstig. Hon hade lutfisk på lur i tvättstugan nästan alltid.
0: Mm, och du vet, konstigt. Kunde man
2: det är lite konstigt. Och då kunde man som liten knallhatt gå ner till tvättstugan. Och så där låg det fisk. Och det var ju jättekonstigt. Såklart, på alla sätt. Och jag i Riksänd Radio säger inte att barn och lut är en bra kombination. För det är det ju inte.
0: Egentligen men, inte, nej.
2: Det var ju en fantastisk syn som barn att man kan laga mat på det här sättet också.
0: Mm. Ja, eller hur? Det blir lite mer påtagligt så där, lite mer hantverk nästan, eller hur?
2: Ja, just det, nästan kemiskt. Aha. Nästan det som jag tror många upplever med. Det har ju varit mycket med bakning här ikväll och bakning är ju mer eller mindre kemi, tycker jag. Det känns som att det är något helt annat. Man kan ju känsla ihop en spaghetti och köttfärssås, bara på häfta ihop lite grann. Men
0: inte bakning, precis.
2: Nej.
0: Kräver något helt annat. Annan begåvning.
2: Jajamän.
0: Eller hur?
2: Exakt. Men också så grisfett. Det var på tapeten här också. Det vet jag, minns ju jag som att mormor kokade som barn. Visst, det luktar illa och sådär, men ur ett hållbarhetssynpunkt samtidigt. Jag menar, vi slaktar väldigt mycket grisar fortfarande idag. Och alla grisar har fyra fötter. Vart tar de vägen?
0: Nej, men så kan man såklart tänka, David. Absolut.
2: Ja. Så de hamnar kanske i någon korv. Men ja,
0: ja. Det är ju vad det är. Vi behöver inte tänka den tanken hela vägen ändå. Samtidigt kanske, vad vet jag. Men du, ifall du skulle hitta det där som du drömmer om då, är det alltså att hitta mormor Kikkis ambition och inlevelse i matlagningen? Ja, är det det?
2: Kanske. Att man i vardagspusslet lägger den tiden på matlagning. Och för mormor har ju alltid matlagning varit kärlek och värme och någonting hon ger till dem hon älskar. Och det är väldigt fint. Jag blir nästan rörd när jag pratar om det.
0: Ja, du uttrycker det ju så väldigt fint och vackert, David. Eller hur?
2: Ja. Det, ja, det var snällt sagt.
0: Ömhetsbetygelse, en kärlekshandling helt enkelt, och lägga,
2: ja, men det är det verkligen.
0: Lite extra kraft och engagemang i matlagningen även till vardags.
2: Exakt, och mat är så mycket det, tycker jag.
0: Ja. Ja, vad fint. Vad fint sagt, David. Tack för att du var med i Karlavagnen med din briljans.
2: Ja, tusen tack. Så roligt. Första gången i eten.
0: Ja, och vilken debut. Hur bra som helst.
2: Det
0: jo,
2: det.
0: Verkligen,
2: tack.
0: David.
2: Tack kära Christian. Vi hörs.
0: Det gör vi. Ha det så gott.
2: Bra.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Musik att ha med sig genom kvällsfixet i köket och stallet och akvarielokalen och överallt annanstans där du kvällsfixar eller precis har gjort det. Lukoms i Karlavagnen med Be By You. Karlavagnen som den här torsdagen sysslar med det som det har visat sig väldigt sköna ämnet matlagningsdrömmar. Grejer vi vill och kan bli bättre på i köket helt enkelt. Och i telefonen nu Ludvig Anving i Varberg. Hej Ludvig.
1: Tjena, god kväll.
0: God kväll, säger vi Ludde.
1: Ja, det funkar.
0: Ja, det är inte alla som heter Ludvig som tycker att det funkar, men vad roligt. Hej.
1: Ja, nej, men det har aldrig stört mig, så det går jättebra.
0: Vad roligt. Du, välkommen till oss. Hur tänker du kring det här med att bli bättre på grejer i köket?
1: Jo, det är så här, jag har en sambo som köper hem välja mängder mat på extrapris.
0: Oj.
1: Och det kan vara högt och lågt och det är mycket grönt och det blir att vi har väldigt full kyl av diverse. Och jag har aldrig varit duktig på att laga mat av det man har hemma liksom, om man har köpt in såna här mängder mat. Utan brukar jag ofta följa ett recept när jag går och handlar och så lagar jag den maten och så blir det lite över och det släpps in. Så det hade jag velat bli bättre på, att kunna liksom bygga ihop någonting av rester och sånt man har hemma liksom.
0: Ja, just det. Det är jag inte heller bra på. Jag är du i det här sammanhanget. Om jag ska laga något så ofta går jag och köper just bara till den rätten. Eller skaffar på något sätt. Och sen så blir det kanske, som du säger, till nästa dags lunchlåda eller någon framtida lunchlåda. Men det där andra, att öppna kylskåpet och bara se, japp, det ligger det och det och det, då gör vi det här. Det är en avundsvärd förmåga, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det hade gynnat mig på många sätt. Det hade... Nu får man ju slänga mat då och då liksom, för det är gammalt. Om man köper en grädde, man hade en grädde, det visste man inte.
0: Nej, man skulle ju möjligtvis kunna börja i en annan ände också, Ludde. Man skulle ju kunna ta ett snack med sambon om det där med att köpa stora mängder av saker. Hur bra det är.
1: Ja, nej, jag får kanske ta det här snacket.
0: Du hör vad jag säger, tänker jag. men du, för att bli bra då som du vill, du som tänker konstruktivt, det är ju mycket bättre att tänka så. Hur ska man gå tillväga då? Vad ska man göra för att bli bättre på det då? Och använda all mat som är där? Eller alla råvaror?
1: Alltså jag har testat att fråga AI med blandad framgång. Mm-hmm. Men det är ju ett sätt. Men jag tror jag behöver tänka om där. Kanske, jag vet inte, kanske... Ja... anstränga mig mer och verkligen så här, okej, vad gör vi nu?
0: Ja, eller är det helt enkelt bara erfarenhet? Alltså att man måste helt enkelt ha vissa eller en viss mängd rätter i sin erfarenhetsbank för att kunna plocka fram dem när man säger att okej, där ligger 4 kilo rabarber och så är det 2 ankfötter. Ja, men då vet jag vad vi ska göra. Vi ska göra soufflé. Det är ju inte alla som kan tänka ut det liksom.
1: Nej, det finns nog poäng i det tror jag, absolut.
0: Ja.
1: Det är...
0: Men någonstans så vill du bli mer kreativ, är det så?
1: Ja, verkligen. Jag skulle säga att jag skulle själv säga att jag är ganska duktig på att laga mat. Men jag behöver liksom följa ett välorganiserat recept. Slänger jag ihop mat så är det, det är en chansning.
0: Ja, och om din sambo chansar, blir det alltid bra då?
1: Bättre statistik än vad jag har, men det är klart, ibland har hon nog väldigt dåliga förutsättningar för hon köper väldigt mycket mat alltså samma mat. Det kan finnas, du vet, så här på affärer, svinnmat eller sådana stora påsar med jättemycket vitkål till exempel. Då är det liksom vitkål och de här ankfötterna liksom, som finns till förfogande, och då är det svårt att komma på dem.
0: Men Ludde, varför gör hon så här egentligen? Är det för att hon ser att det är billigt och så måste hon bara för att det är billigt, eller?
1: Ja, alltså det är nog lite... det kan väl säga att det är nog det. Och det är väl bra, har många bra sidor. Men jag känner mig lite utlämnad ibland när man har matveckan, så att säga.
0: Ja, och när du öppnar dörren till kylskåpet så...
1: Och
0: skafferiet är fullt med sån där sallad som man inte vet vad man ska göra med. Du, vad heter detta inköpssnille?
1: Hon heter Klara.
0: Klara, vi måste ju nämna henne, tänker jag. I värdighetens namn. Jätteroligt berättat, Ludvig. Hälsa Klara så gott.
1: det ska jag göra. Tack så mycket för ett bra program.
0: Vad kul ni har ihop. Det låter lång väg som att ni har det. ha det så gott. Hälsa så gott.
1: De bästa dagarna.
0: Ja, ja, ja, såklart. Ha det bra.
1: Ja. Hej då. Tack så mycket. Hej.
0: Hej då. Hej. Och hej i telefonen nu till Katrin Markstedt i Piteå. Hej Katrin.
2: Men hejsan på dig och god kväll, ska man väl säga.
0: Det ska man göra, klockan 23.46.
2: Ja. Exakt.
0: God kväll, helt enkelt.
2: Ja, och jag står och skalar ägg.
0: Står du och skalar ägg nu?
2: Ja, jo, det gör jag faktiskt. Ja.
0: Hårdkokta eller?
2: Nej, inte så där jättehårdkokta, utan ganska så där mellan. Ja.
0: Ja, varför gör du det, Katrin?
2: Jo, för att jag vill ha det, för att då går det ju ganska snabbt att göra en sallad eller något sånt där.
0: Mm. Ja, är det till något som du ska käka nu eller är det till morgondagens lunch?
2: Nej, jag ska inte käka det nu, utan det finns alltid ägg och sallad och sånt där hos mig. Mm.
0: Finns det alltid det hos dig?
2: Jo, faktiskt.
0: Ja, vad trevligt ändå. Ja. Du, vi pratar ju om, vi är ju väldigt ambitiösa ikväll i vårt ämnesval. Vi vill ju bli bättre. Och vi vill bli bättre på grejer i köket. Mm. Vi har våra drömmar om matlagning. Vad drömmer du om?
2: Vad jag drömmer om? Jag vill börja då man är liten. Alltså, då jag var liten. Jag är ju 62 år då. Mm. Och då jag var liten och liksom var som det vi kallar det här uppe i Piteå. Rödötterlappskon. Alltså, jag for efter mamma hela tiden.
0: Vad kallades min... det? Säg det en gång till.
2: Rödötterlappskon. Alltså...
0: Rände efter, eller hur?
2: Nej, Rödötterlappskon. Ja. Alltså det röda i lappskon heter det.
0: Ja. Det röda i lappskon.
2: Ja, och så följer man efter mamma eller morfar. Morfar lagar jättemycket mat. Mamma lagar jättemycket mat. Och man var alltid med. Och så hela tiden liksom med näsan så här. Och så då jag då blev större och liksom... Men mamma, hur gjorde du det här? Ja, men... Man tar bara lite av det och lite av det och lite av det. Och så liksom, och idag så är jag ju verkligen en sån kajsavarg. Man tar vad man har.
0: Ja, just det. Man tar vad man har, ja.
2: Ja, sa kajsavarg. Och jag älskar ju det här att kunna nyttja saker och tänka ut i hjärnan att ja, det här ska jag använda. Och det blir jättegott.
0: Du, och Kajsa Varje hade ju det i sin kokbok då. Man tagit vad man har. Det är lite grann alltså, det som, jag vet inte, hörde du Ludvig som ringde nyss här från Varberg och berättade om sin sambo Klara som hade den där förmågan att köpa en väldig massa grejer som de inte, i alla fall inte han visste vad de skulle laga av.
2: Nej.
0: Det är ju lite grann samma sak som du resonerar om här, eller hur? Någon slags hållbarhet kanske i förlängningen, att man ska använda det man har.
2: Ja, precis. Men mamma, alltså då vi växte upp, då var det ju så att vi hade ju så mycket pengar. Så då var det ju liksom att köra på det. Och du ska veta att man ska göra pitepalt och typ 6-7 år. Så står man bredvid mamma som bara rullar. Så står man där och så har man en D-klubb som bara dras ut. Liksom det blir ingen rundboll utan så... Ja, alltså jag har så himla mycket minne, men just det här, det har jag lärt mina barn också, att man lagar mat och det blir gott. Och samma nu, då man drar ihop en korg och så går man ut och gör en eld och så lägger man på morrikan och så kör jag bara ner och rör om och så kommer det och så bara varsågod. Vilken känsla, och då är man sin egen kock. Då har man gjort så mycket kärlek och värme till andra och även för sig själv. Och det har man ju faktiskt sina små fötter då man börjar, och sin mamma att tacka, och min morfar som också lagar det mesta maten hemma då. Vi bodde grannar.
0: Ja, vad fint du berättar, Katrin, och vad inlevelsefullt och vad lätt det är att se framför sig hur matlagningen skapat sig en väg genom din tillvaro. Med de släktingarna som inspirationskällor. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Men tack så mycket för att jag fick vara med. Och mycket mysigt program.
0: Ja, det blev nyss ännu mysigare. Ha det så gott, Katrin.
2: Tack.
0: Hej då.
2: God natt.
0: God natt och sova. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.

0: I slakteributiken i Västra Göteborg, vid träden som nu har blad och inte bara tomma grenar, står Schark Viktor med armarna i kors och vältfinnat skägg och bak- och framvänd brun keps. Det är inte mycket att göra i butiken idag, Viktor.
1: Det är lugnt och skönt här nu på framåt kvällskvisten, eller eftermiddagen. Det har regnat en del i vår underbara stad idag. Så det
0: har varit mer att göra tidigare, med andra ord.
1: Jajamensan, så man kan ju säga att vi har haft ett lågtryck i butiken. Mm.
0: Du, idag pratar vi i Karlavagnen om matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket, men det kanske är fel ämne för dig, för du är väl perfekt?
1: Nej, man kan aldrig vara...
0: Men du är mycket matlagning?
1: Ja, jag är mycket matlagning. Jag är matlagning ute i fingerspetsarna. Jag både andas och tänker matlagning hela tiden.
0: Då kanske du kan komma med tips då för oss som vill bli bättre?
1: Absolut. Ett sånt enkelt tips som jag tror sporrar den minst matlagningsglada individen, eller vad man ska säga, det är att man börjar smaksätta sin egen majonnäs.
0: Men vänta, då måste man ju ha majonnäs till att börja med och gilla det.
1: Ja, men vissa har ju problem ibland med att en majonnäs är för majonnäsig. Och det går också att få ur den genom att tillsätta lite syra.
0: Att inte använda den.
1: Ja, men det går att liksom... Ja. Som någonting så enkelt som worcestersås och lite vitlökspulver till exempel i en majonnäs ger den en otrolig twist.
0: Det förvandlar majonnäsen till lite mer aioli, eller?
1: Ja, med lite umami-djup och lite friskhet från worcestern. Liksom, det är fantastiskt gott med en god köttbit. Det många frågar mig ibland är, har du ingen béarnaise? Och jag står ju här med en kyldisk. Och béarnaise är ju en varm sås som skiktar och skär sig.
0: Och du svarar nej?
1: Nej, svarar jag. Och det jag vill att man egentligen frågar efter då, det är en dragonmajonnäs. För det är vad de här färdiga, kalla liksom béarnaiserna, folk tror att de köper béarnaise. De köper en dragonmajonnäs. Och det finns ju både torkad dragon, det finns inlagd dragon, det finns färsk dragon. Så börjar man att smaksätta en Hellmans majonnäs exempelvis med...
0: Det finns många olika sorters majonnäs.
1: Ja, det finns
0: majonnäs.
1: Många olika sorter majonnäs då. Men valfri sort majonnäs och smaksätta med lite dragon då och lite vitvinsvinäger, så har du någonting att jobba med där liksom.
0: Men detta är ju matlagningsglädje i sin prydno, Viktor. In med smak i majonnäsen.
1: In med smak i majonnäsen. Och i med lite chili så blir det lite fräs i majonnäsen.
0: Nej, inte chili där också. Där ska det inte vara chili. Det har vi överallt annanstans, Viktor.
1: Ja, okej då. För din skull så kan vi lämna vidare. Men för de som vill ha lite hetta, så smyg ner någon liten chili flake eller så.
0: Tack för idag.
1: Tack för idag.

0: högst på Riviera, Walter Nilsson. Sista musikaliska äventyret i Karlavagnen torsdag kväll. Vi är nära vår mållinje nu nämligen. Tack så himla mycket för att vi fick ha det här programmet tillsammans med er, matlagningsdrömmar. Himla härligt ämne. Tack för att ni var så underbara och var med. Säger nu Digipatrullen, Amos Mattsson och Hugo Götberg, slussgiganterna Björn Lövgren och Julia Hansson, musikväljare Maria Enzell, tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg och jag som pratat mest och sist, Christian Olsson, tackar så mycket för idag. Säger att här är P4 nu, senaste nytt från Ekot. Hej då!
1: Och här är Ekot som börjar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa den ryske presidenten Putin för att få ett slut på kriget. I brevet föreslår han inledningsvis ett fullständigt eldupphör. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år. Det här är enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
2: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
3: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
4: Det som är viktigt att tänka på det är att kör man en elsparkcykel så ska man ha skyddsutrustning, man ska ha hjälm. Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet.
1: Reporter Victoria Scott. 49 personer dog av törst när en lastbil de färdade sig gick sönder i ett ökenområde mellan Algeriet, Niger och Mali. Det här uppger lokala myndigheter. Resenärerna var på väg hem för att fira den stora offerfesten Eid al-Adha som avslutar muslimernas vallfärd till Mekka. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Ajis Might, Bruno Mars. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till ännu en natt i Sveriges Radios regi. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i Vaken med Petro och P4. Ett program som håller på hela vägen fram till klockan 6.
1: Och vi är så färgglada i natt som vi bara är en enda gång om året.
0: Jajamensan.
1: Jag har på mig en blå Hawaii-skjorta. Du har på dig en röd.
0: Jo.
1: Eller rosa är den kanske.
0: Jag tycker den är framförallt röd, va? Och sen är det inslag av rosa och gult i den.
1: Jag har lite palmer och sådär som det ska vara på den här Hawaii-skjorta.
0: Jo.
1: Men vi ska ju bara ha på oss de här en timme till typ. För vi ska ju tävla ut dem.
0: Först så hade jag bara på mig den här för ett foto.
1: Mm.
0: Och sen hängde jag av med den och så gick jag till studion. Och så kom du springandes med den och sa, hör du, nu får du hålla den här på dig istället.
1: Jag försöker inte komma undan.
0: Men jag tänkte väl att, för de här ska ju tävlas ut.
1: Ja.
0: Och jag tänker att jag kanske inte ska marinera den så mycket i mina dofter, ja, tills den här stackaren ska vinna, det är den stackaren som ska vinna den här.
1: Jag tycker det är precis det vi ska göra. Nu får vi tro på oss själva.
0: Kan jag säga så luktar den extremt mycket, så här, har legat i vakuumförpackad påse ända sedan den liksom tillverkades i någon kinesisk butik eller så.
1: Liksom tveksam fabrik.
0: Ja, okay.
1: Men jag tycker det är lite grejen att vi bär dem under sändningen, ja. Och så kommer de ju tävlas ut. Men då återkommer vi till, det finns också ett problem den här natten.
0: Låt höra.
1: Det är att jag är fruktansvärt hungrig. Okay. För att jag var på restaurang under kvällen och upplevde det som är din största mardröm. Nämligen att inte bli mätt på restaurang.
0: Åh gud, din stackare.
1: Ja, nej, men det var
0: säg inte att du betalade mycket pengar också.
1: Jo, 269 kronor.
0: Men du skojar.
1: För en pasta som fanns under varmrätter. Det var ingen mellanrätt, det var ingen förrätt. Utan jag beställde en pasta. Räkning med att få in en rejäl pasta. Se när den kommer med tallriken att det är en liten assiett.
0: Alltså jag hatar den här pretentiösa staden.
1: Ja, men det är så fruktansvärt.
0: Vad är med Stockholm och deras jävla fingerborgsrätter, ja, på alla restauranger?
1: Och det var inte så att det var dyra ingredienser. I så fall hade jag förstått det mer. Om jag beställde liksom en oxfilépasta med tryffel och havskräfta eller vad som nu är dyrt. Utan det var ju bara en pasta med spenat.
0: En vanlig hederlig morapasta.
1: Alltså verkligen en
0: kosta ingenting för dem att slänga ihop.
1: Nej.
0: Eller?
1: Och jag satt där och åt den. Mina kompisar sa ju, men Frida, ska du inte säga till? Du kan ju säga bara, ja, det var gott, men jag är inte riktigt mätt.
0: Mm.
1: Aldrig i livet, skrek jag. Det kommer inte hända. Hade de gått förbi och frågat, smakade allt bra? Allt bra här. Då hade jag bara sagt, ja, absolut, det är toppen.
0: Jättegott, jättegott.
1: Ja, men sen fick jag ju lämna restaurangen tidigt. Jag hade tänkt, var på den där restaurangen, gå direkt till jobbet. Det fanns ju inte en chans. Jag var tvungen att åka hem, äta en andra middag, som jag tyvärr inte heller blev riktigt mätt på.
0: Åh nej!
1: För att då hade min tjej gjort någon glasnudelsallad.
0: Nej, fan. Nej, men det blir... Jag tycker så synd om dig. För det är också så här, om man...
1: inga points i det.
0: När man också så här, vill, alltså när man vill bli mätt, om man tar en pasta så vill man också bli mätt.
1: Ja.
0: Får inte bli mätt, och så sen då kommer man hem till någon glasnudelsallad. Det går inte heller.
1: Nej. Det var liksom ingefära morot. Och pyttelite glasnudlar.
0: Ja. Jag känner med det. Men jag förstår ju det också. Jag skulle absolut inte heller kunna säga någonting. Jag hade ju gjort liksom dubbeltummar upp och sagt, gud, så gott, så gott. Ja. Smakar jättebra. Och jag är så mätt. Sådär.
1: Nej, men jag klarar inte att
0: säga det. Kan inte heller.
1: Och jag har en vän som alltid gör det. Jag skäms så mycket när jag är på restaurang med henne. Jag klarar inte av det. Jag
0: tycker vad det säger hon då? Hur närmar hon sig?
1: Nej, men hon påstår ju att hon har jobbat i restaurangbranschen och då vill de att man gör det. Men det har spårat ur lite. För det var en gång när vi var på en restaurang som hon försökte beställa en rätt som inte fanns på menyn. Hon sa, ja men kan inte slänga upp en skaldjurspasta? Jag tänker lite räk och lite började liksom dra ett recept. Och de var så, nej, nej det kan vi faktiskt inte.
0: En näve mjöl, några delar salt.
1: Jag tycker det har gått lite långt med henne, säger jag från. Och det var en gång vi också... Hon hade bokat bord på en restaurang. Hon fyllde år. Alla slår sig ner vid bordet, tar upp menyerna. Och då känner hon, nej, men det här... Jag känner mig inte riktigt nöjd med vad som finns på menyn. Men då bad hon dem inte göra en annan rätt. Utan då när vi redan satt där och du vet, de hade börjat hälla upp vatten och så. Då sa hon, tyvärr, vi kommer gå till en annan restaurang. Det är ett sällskap på typ 10 personer.
0: Oj.
1: Så vi sen ska resa oss och gå därifrån. Det var ju också... Men jag ville sjunka.
0: Men var det bara för att hon då inte var nöjd med menyn?
1: Eller? Men ingen var väl det. Men jag menar, herregud, jag äter en barkbit hellre än att säga till.
0: Ja, jag förstår dig.
1: Alltså,
0: jag förstår dig.
1: Är liksom salmonella risk? Nej, men det är ingen fara. Det var jättegott.
0: Men det här är ju Frida, för jag alltid går på samma ställen och äter. Mm. Där jag vet att så här, portionerna är stora. Jag vet att jag blir mätt. Jag tycker att det är gott. Du vet, för mig är ju den optimala restaurangbesöket när jag inte behöver öppna menyn. Utan bara kan, jag kan den. Aha. Jag har varit där så många gånger så jag vet exakt vad som finns.
1: Gud, alltså det är verkligen... Nu har vi jobbat ihop i 5 år, Robert. Jag känner hur jag mer och mer blir som du.
0: Ja, välkommen.
1: För att jag har ju blivit likadan.
0: Ja.
1: Att, att de ger menyn och så säger jag, nej men det behövs inte, jag tar en palak paner. Ja. Och ett vitlöksnan, tack. Det är ju underbart.
0: Ja. Välkommen Frida.
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att det är en positiv utveckling, men jag blir mer och mer som du i alla fall. Men du, ska vi vända oss utåt när det gäller det här med att säga till på restaurang?
0: Mm.
1: Där är du och jag på samma sida då. Vi skulle aldrig någonsin klaga om jag så fick liksom rå kyckling. Jättegott.
0: Alltid bra. Ska jag vara så här röd den här?
1: Ja, men det var så gott.
0: Ja.
1: Aldrig. Men jag undrar om du som lyssnar, säger du till på restaurang?
0: Mm. Och alltså, säger till, det kan, behöver inte bara vara ifall det är, alltså att man inte blir mätt eller inte gott. Det kan väl vara att du vet så att man vill ha mer salt eller någonting. Mm. Inte ens det klarar jag av.
1: Nej,
0: jag kan inte göra någonting som anspelar på det jag äter.
1: Nej.
0: Förutom att säga tack, tack, jättebra. Och hur mycket ska jag dricksa?
1: Nej, men samma här. Det kan vara att jag sitter med sällskapet och liksom snackar skit om maten. Så går de förbi. Nej, men tummen upp.
0: Nej, man är så feg.
1: Ja. Säger du till vakenatsverigesradio.se?

0: Wilmer X med Teknikens under här i Vaken med Peter och P4. Spelade på Sweden Rock igår, blir det nu då.
1: Okej.
0: Okay. Wilmer X såg jag. På spelschemat. Där var ju Iron Maiden dagen igår också.
1: Mm.
0: Kom in på pansarvagn. Eller med pansarvagn kan man säga.
1: Jaha, alltså nu bara ett par timmar sedan då? Eller?
0: Ja, precis. Mm. Rulla in det på området. Den går pågår för fullt, Sweden Rockfestivalen. Och vad tror du banden har på sina riders? Alltså det är artisternas såna önskelistor. Vad som ska finnas backstage när de kommer.
1: Alltså ska jag gå efter mina fördomar?
0: Det är det man gör. Schablonsbilden när det är hård rock känns, eller när det är rock känns det som att det är
1: cigaretter.
0: Jag vill säga sprit och kött och cigaretter. Ja. Och typ lite högre kaloriinnehåll än vad.
1: Ja, men verkligen.
0: Kanske
1: sprit, kött, cigaretter och en pommestallrik med bea, tänker jag.
0: Ja, ja, för man tänker att det inte är så mycket groddar och sånt där i alla fall.
1: Nej, absolut inte. Det är beige mat.
0: Ja, väldigt beige mat.
1: Beige mat och gula bländ.
0: Ja, verkligen. Men Peter Johansson, han jobbar med artistservice på Sweden Rockfestivalen och han ger en annan bild.
2: Nu har vi gjort det här ganska många år och det som man märker är att det blir nyttigare och nyttigare, mer veganskt och vegetariskt och mer organiska grejer. Så att där är det ju liksom samma trend som i övriga samhället. Sen förvånas man ju, det ska vara liksom stödstrumpor och det är liksom den åldern på många. Och i år så har vi lite, förra året var det mycket tequila, i år är det mycket grekisk yoghurt som trendar, det går lite i vågor.
0: Det var en tequila till grekisk yoga.
1: Jättekul att stödstrumpor. Det är liksom Joey Tempest med sitta med dem där innan spelning eller till och med under.
0: Ja.
1: Det var kul.
0: Vem kunde ana?
1: Nej, man blir förvånad ständigt i livet.

0: Republica. Låten heter Ready to Go. Vi ska tävla nu. Mm. Eller nu ska vi inte tävla, men vi vill efterlysa tävlande, kombatanter.
1: Precis, vi behöver ju 4 personer. Man tävlar då mot en annan lyssnare i tävlingen Vem gör vad på semestern. Så att vi gör den ju i 2 omgångar där priset är en Hawaii-skjorta.
0: Exakt. Antingen en röd-rosa eller en blå-blå Hawaii-skjorta. De Exakt. Finns att beskåda, antingen på Instagram eller på vår Facebook-sida.
1: Mm. Vaken med P3 och P4 heter det på båda.
0: Det enda du behöver göra, ifall du vill vara med och tävla, är att mejla oss, vaken@sverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Skriv vaken mellanslag ifall du gör sms-vägen och sen så skriver du ett telefonnummer. Gärna ditt namn också.
1: Ja.
0: Det är trevligt.
1: Och ja, jag vill tävla. Det är ingen läskig tävling. Det är bara att säga Frida eller Robert.
0: Ja, exakt.
1: När jag säger ett påstående som vi ska göra då.
0: Exakt. Vaken@sverigesradio.se 72250. Hawaii-skjortstävlingen, den årliga.
1: Exakt.
0: Nu är det semester, Frida.
1: Ja, vad härligt.

0: Rolling Stones, In the Stars.
1: Vi slängde ut frågan, säger du till om du inte är nöjd på en restaurang? Apropå då att jag inte blev mätt när jag åt på restaurang under kvällen och varken du eller jag skulle någonsin tänka tanken och säga till. Lena skriver, självklart säger jag till om maten inte är bra eller om det är något som fattas eller om jag vill ha extra av någonting. Förstår er inte riktigt. Men kanske har det med åldern att göra. Jag är 71 och bryr mig inte om vad de tycker. Jag betalar ju för att få god mat och bli mätt. Öva lite på det där i sommar. Kom igen!
0: Ja, det är bra. Jag tycker också. Däremot, sådana där grejer typ som att lägga till, det gör jag ju. Men då är jag också, skyndar ju mig med att säga, jag betalar extra givetvis. Ja, så säger jag.
1: Jag menar att jag skulle kunna säga, ursäkta, skulle det gå att få en sås till,
0: ja,
1: till pomfritsen?
0: Exakt.
1: Krogräven skriver, alltså så här, säger en inte till finns det ingen chans för servicepersonalen att rätta till eventuella misstag, och då kan en som gäst inte gå därifrån missnöjd när, utan att ha påvisat det. Så man ska säga till, punkt. Dessutom kan det vara så i de bästa världar att man får bättre service och check-up. Sluta fega, det är dumt.
0: Jag känner också att ditt är inte ett misstag. Det är inte ett misstag att de gör en pasta som kostar 300 spänn.
1: Nej, de är bara snåla.
0: Är jättelita.
1: Ja.
0: Ett misstag är typ så här, jag beställde, jag får helt fel mat.
1: Ja, men exakt. Det är en annan sak.
0: Det är en annan sak.
1: Men även i de fallen, en gång beställde jag sånt orange vin. Fick rött. Tack, tack, jättebra. Oj, vad gott. Och sen satt jag surade hela kvällen. Hur kan de ge mig fel färg på vinet?
0: Hur svårt ska det vara?
1: Maria skriver, kan inte heller klaga, men drog en gräns vid råkyckling på restaurang i London. Vill inte bli sjuk.
0: Nej, det är ju det.
1: Bara pekade på djuret och vips kom en ny tallrik in med rått kött igen. Nej. Tredje gången funkade, noll dricks där.
0: Ja, det förstår jag. Jag skulle inte äta kött. Alltså skulle jag få det, då måste jag ju säga till.
1: Ja, eller?
0: Jo, nej, men det skulle jag
1: göra.
0: Det
1: då? Det skulle
0: eller så skulle jag skita och äta det bara, ja, helt och hållet.
1: Men det är väldigt många som säger till också, så att det är modiga, ansvarsfulla lyssnare vi har.
0: Vi får träna på det där i sommar.
1: Det får vi göra.

0: Sanna Nilsen med låten Waste Your Love. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om kriget i Ukraina.
1: Ja, som vi har hört i nyheterna här under kvällen så har ju Ukrainas president Zelensky skrivit ett öppet brev till Rysslands president Putin där han då bland annat föreslår att de ska träffas, att de ska ha ett möte helt enkelt. Och att bollen nu ligger hos Putin. Valet är ditt, stoppa kriget, skriver Zelensky bland annat i det här brevet. Och vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, hon säger att det kanske inte är så himla troligt att det blir ett sånt här möte i närtid, men att den här inbjudan och det här brevet ändå är någonting nytt.
2: Alltså, Zelensky har ju främst under kriget riktat sig till det internationella samfundet, till Ukrainas befolkning och till den ryska allmänheten, men inte vänt sig lika mycket och lika ofta direkt till Putin. Han har vid några enstaka tillfällen uttalat sig i videoformat, men det här är första gången som han faktiskt skriver ett öppet brev. Och Zelensky har också beskrivit Putin som opolitlig och ofta sagt att Ryssland inte förhandlar i god tro. Så det här öppna brevet, det är en tydlig förändring i tonläget, främst kanske ett diplomatiskt drag från Ukrainas sida att visa att Ukraina är redo för samtal och att sätta press på Putin.
3: Och varför skriver Zelensky det här just nu då?
2: Ja, alltså, om man läser mellan raderna så är ju budskapet inte bara en fredsinvit, utan det är också ett försök att sätta press på Putin genom att framställa honom som den person som ensam kan stoppa det här kriget men väljer att inte göra det här. Och tidpunkten, det kommer ju ganska kort efter de ukrainska attackerna mot Sankt Petersburg, mitt under det ekonomiska forumet där. Och det här gör ju att brevet också kan ses som ett försök att visa att Ukraina både kan slå till inne i Ryssland och samtidigt erbjuda en diplomatisk väg ur den här konflikten.
1: Så sa alltså vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när hon var med i Studio 1 under kvällen. Rysslands president Putin har inte svarat ännu på det här brevet, men en talesperson säger att man tittar på det och att han då ska få de här uppgifterna.
0: Och så ska det handla om fotboll.
1: Ja, det var ju genrep under kvällen för de svenska herrarna inför fotbolls-VM nästa vecka. Och det slutade lika i matchen mot Grekland, lite snöpligt kanske. Grekland kvitterade ju precis i slutet. Och flera bedömare säger att den här matchen kanske gav fler frågetecken än utropstecken, om man säger så, inför VM. Att det kanske inte gav riktigt det där självförtroendet som många kanske då hade hoppats på inför VM. Dagens Nyheters Johan Esk skriver till exempel att det är omöjligt att säga som det ser ut just nu om det blir en svensk succé eller om det blir ett fiasko i VM. Förbundskaptenen då, Graham Potter, han var inte helt nöjd med matchen i alla fall. Framförallt inte första halvleken. Han sa till Radiosporten att man har en del att jobba på inför den här första VM-matchen mot Tunisien.
4: Well, we've got a lot to do, clearly. Because first half we weren't very good. And it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
0: Det var en katastrof till och med.
1: Ja, nästan. Sa jag så här. Men ja, vi borde vunnit matchen helt enkelt, sa ju Graham Potter då till Radiosporten. Det uppstod också lite skadoro i samband med den här matchen. Både Anthony Elanga och Benjamin Nygren fick lite smällar och haltade lite. Men det verkar som att de har gett lugnande besked efter den här matchen då. Och ja, vi får hoppas att de är okej inför VM.
0: Det får vi göra. Marcus Landén från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.

0: fram. Simon Superetti, spöken. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, inte så jättemycket, men jag ska ta en sak, och det är att mellan Gävle och Sundsvall, då gäller det tågen då. Det har varit stopp i tågtrafiken under kvällen där på grund av ett spårfel ska jag säga, mellan Gnarp och Njurundabommen. Man har en prognos på att man ska lösa det här till klockan 2 i natt, och just nu går det inte så jättemånga tåg. Men jag tänker att det kan vara bra för morgondagen om man ska åka den här sträckan att ja, man kan kolla upp med sitt tågbolag så att allt verkligen är löst, så att man vet att ens tåg ska gå som det ska. Så det kan vara bra att kolla upp det helt enkelt bara.
0: Bra medskick att skicka med. Vill du skicka med telefonnummer också?
1: 020 999 444.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Äntligen någon som har meldat in angående att se till på restaurang som är som oss, Robert. Det är Rut, hon skriver: hej Frida, aldrig, oh gosh, jag är en fegis, kramar Rut.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, det var ju bra.
0: Jag är inte helt ensam då.
1: Nej. Lasse, han

0: Lale med låten Live Tomorrow. Nu är det dags för tävling.
1: Äntligen tävlingen. Vem ska göra vad på semestern, där de tävlande då ska gissa på några påståenden. Om det är du, Robert, eller jag, Frida, som ska göra givna aktiviteten då under sommaren.
0: Och i prispotten ligger stiliga Hawaii-skjortor.
1: Mm, precis.
0: Ska vi prata med de tävlande?
1: Ja, men det gör vi.
0: Då börjar vi med att säga hej i telefonen till Regine.
2: Hej!
0: Hur är tävlingsnerverna?
2: Ja, jag är lugn.
0: Ja. Härligt. När man är från Piteå, vilket jag antar att det är, för jag hör ju att det är ett Piteå-mål.
2: Jo.
0: Där är man ju född lugn.
2: Men jag född i Berlin i Tyskland.
0: Jaha, okej. Okay. Ja.
1: Men du är lugn i alla fall.
0: Ja,
1: det är skönt.
0: Piteå-lugnet.
1: Vi får se om du är för lugn för att vinna den här tävlingen eller om det är perfekt.
2: Ja.
0: Du kommer få tävla mot en kille som heter Hampus, som också finns med oss i telefonen. Hallå Hampus.
3: Ja.
0: Hur är läget med dig då?
3: Jo, det är bra.
0: Du springer i trappor, sa du till mig här när jag ringde under låten.
3: Ja, precis.
0: Kommer det vara en nackdel för dig i den här tävlingen?
3: Ja, kanske, men
0: inte. Är du svettig och trött?
3: Man är lite svettig, men trött är man inte.
0: Nej, det var skönt.
1: Det är bra. Men det är ändå med mycket stress och hormon just nu och en väldigt lugn. Det blir spännande att se vad som är det vinnande konceptet. Men ni är med på vad det går ut på. Jag säger en aktivitet. Och vill ni svara, då säger ni ert eget namn. Så Hampus, du säger Hampus. Regine, du säger Regine. Då fördelar jag ordet. Och den som då får ordet får gissa. Är det Robert eller Frida som ska göra detta på semestern? Eller båda? Solklart?
2: Ja.
1: Ja.
0: Toppen. Hur ser det ut, om jag får ställa en ordningsfråga, hur ser det ut ifall man ropar sitt namn och säger fel? Går poängen över till en andra då?
1: Då går poängen över.
0: Så man kan inte okynnesropa bara för att få ordet, så att säga?
1: Nej, det var bra att du frågade det, för det hade jag inte tänkt på. Det är så, vi kör ju bara den här tävlingen en gång om året. Man vill liksom uppfinna hjulet på nytt.
0: Det får precis beta-stadiet.
1: Svarar man fel går poängen till den andra.
0: Jag sätter på något lite somrigt i bakgrunden. Så har vi det som en liten ljudkuliss här från när vi tävlar. Är du redo, Regina?
2: Ja.
0: Är du redo, Hampus?
3: Alltid.
0: Då kör vi, Frida.
1: Okej, första påståendet. Gå på Patti Smith-konsert.
2: Regina.
1: Ja, Regina.
2: Ska jag gissa?
0: Ja.
2: Frida.
1: Och det är rätt.
0: Ja, snyggt.
1: Vi har ett poäng till Regina.
0: Känns Frida mer Patti Smith kompatibel än vad jag gör, Regina?
2: Jag tror det.
0: Ja, du tror det helt rätt.
1: Ja, du trodde rätt. Okej, vi kör nästa aktivitet. Och då undrar jag, ska Frida eller Robert kratta löv i Södertälje?
3: Hampus.
0: Hampus.
3: Det är Robert.
0: Och det är Robert.
1: Det är
0: det
1: Robert.
0: Det stämmer alldeles korrekt.
1: Du var helt säker på den, eller?
3: Ja, jag bara chansar lite.
1: Ja, man har ju 50%.
0: Jag gillar också att jag är mer Södertälje-kompatibel än vad jag är Patti Smith-kompatibel. Mm. Annat.
1: Ja, men det är tydligt.
0: Snyggt, då har vi utjämnat då. Då står det 1-1. Mm. Vad kör vi till?
1: Vi kör fem aktiviteter.
0: Det
1: har vi
0: inte funderat ut det heller.
1: Ja, vi tar fem aktiviteter.
0: Vi tar fem, det är jättebra.
1: Och då undrar jag, vem ska fira midsommar i Portugal?
2: Regina.
1: Mm.
0: Ska vi höra?
2: Robert.
0: Aj, aj, aj. Det är fel. Här ser du en tjomme som inte kommer sätta sin fot i Portugal de närmsta 10 åren i alla fall.
1: Det är jag som ska fira midsommar där. Det innebär att Hampus får ett poäng och vi har nu ställningen 2 poäng till Hampus och 1 poäng till Regine.
0: Det lät som att jag hade besöksförbud i Portugal. Det har jag inte. Det var att jag tycker inte att det är en jättecharmig stad.
1: Det är ett land.
0: Ja, det är inte ett jättecharmigt land.
1: Nej. Vi tar nästa. Då undrar jag, vem ska springa ett fjällmaraton?
3: Hampus.
2: Ja. Regine.
1: Hampus var först.
3: Det är Frida.
1: Nej, det är inte jag.
0: Aj, aj, aj,
1: det är inte jag. Jag har sprungit 1 maraton, Hampus. Och ja, det gör jag kanske om när jag får en 40-årskris. Men jag är inte en sån löpare som Robert. Så att Regine får poäng här. Och det är spännande. Det här innebär ju att det står 2-2 när vi har kommit till den sista aktiviteten.
0: Oj, vad spännande. Det är sudden death nu.
1: Det är sudden death.
0: Är ni med då?
3: Ja.
1: Gå på Mattias Alkberg-konsert.
2: Regine.
0: Gina var lite snabbare där.
2: Frida.
0: Aj, jag är hemskt ledsen, Regine. Det är jag som ska gå på Mattias Alkberg-konserten.
2: Jaha.
0: I Svartestan i Luleå.
2: Jag gör ingenting. Ja.
1: Men vad spännande det blev. Jag tycker det var lite kul att ni svarade så mycket fel och gav varandra poäng. Där innebär ju att vi har en vinnare med 3 poäng mot 2. Stort grattis, Hampus.
2: Grattis, Hampus.
0: Ja, stort grattis, Hampus. Det ligger ju en Hawaii-skjorta i prispotten. Du får välja mellan kulören rosa, röd eller blå.
3: Nu tar jag en blå.
0: Då tar du en blå. Mm. Det är storlek large, för det var det enda som fanns.
1: Exakt, one size fits all.
3: Nej, det passar.
1: Perfekt.
0: Regine, känns det okej det här då?
2: Ja. Jo då, ja.
1: Ja, lite ledsen låter du.
2: Jag är en god förlorare, vet du.
1: Ja, okej, okay, du är en god förlorare. Ja, men det är ju skönt.
0: Ja,
1: vi vill inte krossa några hjärtan här under natten.
0: Nej. Regine, hälsa Peter, tack för att du var med.
2: Ja, tack, tack. Hej då.
0: Och Hampus, stort grattis. Fortsatt lycka till där nu i trapphuset.
3: Ja, tack, tack.

0: Sören Torpgard Lund får vi gå hem här i Vaken med P3 och P4. Ja hörni, det finns ju fortfarande en Hawaii-skjorta kvar att lägga vantarna på. Vi ska alltså då göra ytterligare en omgång Hawaii-skjortstävling. Hampus var ju som lyckades vinna över Regine och då ta den blå svarta Hawaii-skjortan. Då Peter, kan jag säga till dig, då finns det alltså en rödrosa Hawaii-skjorta kvar i prispotten. Känns det okej?
1: Okay? Det känns helt okej. Okay. Det ska jag passa mig.
0: Vi ska, vad heter det nu, försöka få tag på, Frida står här utanför radiostudion och ringer febrilt för att få tag på din kombatant. Men det kanske inte går bra. Får vi inte tag på någon, Frida?
2: Nej.
0: Nähä.
1: Jag kan tävla själv.
0: Han kan tävla själv, säger han.
2: Ja.
0: Vad fint
2: det. Då får vi finna nya regler igen, Robert.
1: Ja.
2: Det är bra, får
1: jag
2: ju. Hur ska vi lösa detta?
0: Ja, vi hinner ju faktiskt inte få in någon annan att tävla.
2: Nej, men ska vi göra så då att vi drar 6 stycken påståenden.
0: Ja.
2: Och får du 4 rätt så vinner du en Hawaii-skjorta.
1: Hej, det var ju fett och schysst. Räcker det med 3?
2: Okej, okay, 3 okay, då, 3 då.
0: Det är ändå sommar.
2: Okej, okay. Då kör vi.
0: Ja,
2: det får bli så här.
0: Det får bli så här. Det är ju dags då att sätta på lite turistens klagan här i bakgrunden. Mm. Det känns ändå som en bra sommarbakgrund att ha.
2: Tycker jag absolut.
0: Är du redo, Peter?
1: Ja, jag är redo. Jag sitter här ändå och glor.
2: Men Peter, då behöver inte du säga ditt namn innan du ska svara, utan det räcker att du säger Robert eller Frida.
1: Jag frågar det, måste jag skrika, Peter?
2: Du får bara säga något av våra namn. Okej, okay, då kör vi, Peter. Vem ska segla i Stockholms skärgård?
1: Robert.
0: Nej, det är fel. Det är fel.
2: Vem ska... Ja, precis. Du får ju tänka lite innan du svarar, Peter. Du är ingen bröska.
1: Jag sitter här och kör en asfaltsväg samtidigt. Man är lite ofokuserad.